0: kvalitatívnej úrovni všetky skladby. Potom príde taká prvá porota, ktorá sa nemusí zhodovať s tou, ktorá je na finálovom večeri, ale je to porota, ktorá je zložená opäť z našich interných rozhlasových hudobných dramaturgov a dramaturgičiek. A plus sú tam textári a plus sú tam už do toho zakomponovaní aj naozaj etablovaní hudobníci a hudobníčky. Vrátane Milana Rendoša, ktorý napríklad sa nevenuje špeciálne, dáme tomu, populárnej hudbe, ale zas neviem, či o ňom vedia naši poslucháči, má absolútny sluch, čiže on to naozaj cíti, vie presne povedať, že či je niečo dobré alebo zlé. A možno aj práve tým, že sa nevenuje populárnej hudbe, tak to vníma ako poslucháč, čo je podľa mňa skvelé. Potom sú tam textári, textárky. Čiže vždy sú tam ľudia poskladaní tak, aby ten diapazón tých možných sklade bol čo najširší. A potom ja si stále hovorím, že ja ako nehudobníčka môžem im tak do toho trošku vrtať a im hovoriť, ale že dajte aj to, lebo to je pekné. A to sa bude ľuďom páčiť, že nebuďte taký prísny a tak, oni sa tak na mňa škaredo pozerajú, ale občas si dajú povedať a občas si dajú povedať. Tak.
1: A vrátim sa k tej pôvodnej otázke. Počúvate to teda všetci spolu, alebo si to každý doma sám odpočuje? Nie,
0: nie. Myslím si, že to by sa ani nejak nedalo v tom prvom a druhom výbere. Keď hovoríme o tých veľkých skladbách, tak to si počúva každý sám, potom sa robia, normálne sa to boduje a vlastne najväčší počet bodov ide do tej 50-ky. Ale už tieto semifinálové a finálové výbery, to už sme spolu a už naozaj sa o tom dosť diskutuje. A je to, poviem, že taký niekedy až ľutý boj, ako sa hovorí.
2: Tak veru, lebo každý má to ucho iné, vďaka čomu teda je ozaj zachovaná aj taká čo najväčšia objektívnosť pri výbere. Ale áno, každý má zároveň iné preferencie, tak potom sa tak snaží, že toto sa páči mne, tak toto potlačím a tak bojujeme naozaj niekedy.
0: Je to tak. A potom príde ten samotný finálový večer a tam je opäť porota úplne iná. Niekedy sú členovia, ktorí sa prelínajú a niekedy sú to členovia, ktorí sú vybratí špeciálne na ten večer, pretože chceme niečo tým výberom povedať. Ale v princípe sú tam vždy zástupcovia STVR, sú tam zástupcovia SOZY, sú tam zástupcovia profesí, čiže hudobníci, hudobníčky, textári, textárky. Toto si myslím, že je veľmi dôležité. Dokonca posledné roky máme aj hudobnú pedagogičku, keď Veroniku Rabadu, teda, ktorá je aj samozrejme speváčka, ale myslím si, že v tomto, možno, že o tom nevedela, ale si ju tak akože berieme vždy ako toho hlasového pedagoga, ktorý sa opäť inak pozerá na tú interpretáciu. A to je naozaj dobre vyskladaná porota, pretože tam už len nezáleží už len na tom, čo si vypočujem doma, alebo o čom diskutujem, ale už záleží na tom, čo vidím na tom pódiu. Takže tam má každý nejakú osobnú skúsenosť, osobné preferencie a plus zrazu ten zážitok, ktorý je na tom mieste jedinečné, výnimočné, neopakovateľné.
2: No, treba veru povedať, že niektorí teda interpreti, o ktorí sa ozaj hlásia s úplne svojou prvotinou do takejto súťaže a boli už aj takí, čo naozaj aj postúpili do finále a potom je to ozaj o tom, kto to tak ustojí aj s tým takým vonkajším tlakom, lebo je to náročné postaviť sa pred ľudia, zaspievať, najmä keď človek teda nemá ešte nejakú väčšiu skúsenosť.
1: No tak dajte mi prosím ako tej fiktívnej začínajúcej autorke, lebo táto predstava sa mi zapáčila, tip na to, ako by moja prihlásená skladba mala vyzerať, aby zaujala členov poroty. Poradte mi, mám za súke 10 skladieb a neviem vybrať, čo by ich mohlo osloviť. Ktorý štýl, aký rytmus, ktorý text mám vybrať?
2: No my nie sme štýlovo ani žánrovo ozaj vyhranení, takže napokon aj Hanka to naznačila, že je možné prihlásiť aj viacero skladieb, aj keď my ich samozrejme nemôžeme posunúť všetky a z nich sa vyberá. Môžem uviesť aj príklad. Napríklad sa takto hlásila skupina Moruša. Ja si pamätám, že všetky tie piesne sme počúvali so záujmom a debatovali sme ani tak nie o tom, že či ich posunúť, ale s ktorou piesňou ich posunúť. A teda napokon sme aj vybrali, myslím, že sa volala Tancuj, my ju aj hráme. No a Moruša sa koniec koncov aj umiestnila. No ale to som teda odbočila, čiže je dobré niekedy, keď úplne sa teda neviete už rozhodnúť, tak prihláste hoci aj 2, 3, aj 4. My už potom niečo vyberieme. Ale v zásade platí, že teda je fajn ísť možno po takom trošku o verejnejšom postupe, a to je, že teda okrem dobrého textu alebo najlepšieho, aký dokážete ponúknuť, tak skúsiť prísť so silným refrénom a ozaj možno s jednou dvoma slohami. Nemusí ísť o 6 minútovú veľkú kompozíciu so 4 rôznymi témami.
1: Nemusí ozaj, to byť Bohemian Rhapsody
2: nie, nie,
1: na
2: nemusí,
1: prvý
2: krát. Môže, tak.
1: Môže.
2: Ale nemusí.
1: Sa, je, či tam niečo také risk. Mám.
2: Áno. Podstatné, aby to ozaj bolo niečo príjemné, zapamätateľné, ideálne spevné, aby to chytilo ľudí, aby sa to príjemne počúvalo. Ale to teda nutne nemusí znamenať, že to má byť veselé alebo nejaké smutné, keď už ideme po nejakom obsahu. Naozaj to môže byť všakovakého druhu a charakteru, ale teda aby sa tá piesň snažila ozaj niečím aj zaujať.
0: Dve poznámky len k tomu, čo povedala Zuzka, a z toho, čo som si teda napozerala pri výbere porodcov. Nie je dobré, ak jedna pieseň obsahuje v sebe viaceré piesne. Naozaj treba sa venovať jednému, pretože možno, že si myslíte, že keď tam dám aj to, aj to, aj to mi ide, aj to mi ide, že to bude lepšie. No nie je to lepšie. Radšej poslať 3 rôzne piesne, ako 3 piesne v jednej. To je jedna poznámka. Druhá poznámka je naozaj, že 3,5 minúty, aby bola hraná pieseň v rádiu, stačí a naozaj dokáže ten autor, autorka, interpret, interpretka všetko ukázať v tých 3,5 minútach, čo vie.
2: A keď už teda ponúkame takéto grify na písanie tak, a skladanie, tak možno aj nemusí mať tá pieseň napríklad 40-sekundový instrumentálny úvod. To tiež zvykne pomôcť, pretože...
0: A myslím, že náš majster zvuku, Gabriel Nikházy, by hneď povedal, že nech nezačína slovom, lebo spevom, nenastúpi spevom, tak, lebo nenastúpi, takže to je ďalší taký grif.
2: Nejakú predohru, aby mala, ale
0: aspoň také 3 takty. Ale ešte, čo je veľmi dôležité a čo vlastne nezaznelo, nie sme ohraničení žánrom. Takže mali sme naozaj od roku metalu cez gospel, cez balady, pop, šanzón, country, šanzón, všetko naozaj zohráva jediné, a to je kvalita.
1: A aké veľké sú moje šance? Viem, že to bude závisieť od kvality skladby, vyberiem tú najlepšiu, ale ja som z matematickej triedy a tak ma zaujíma aj pravdepodobnosť. Koľko skladieb je zvyčajne prihlásených do Košického zlatého pokladu? Nech si to viem vyrátať, tú svoju šancu vo finále.
0: Júka, sklamem ťa, ty sa nemôžeš prihlásiť, lebo si zamestnancom STVR, takže tvoje šance sú nulové.
1: Tak ja nie som všetci... ani mladá začínajúca autorka, len sa tak hráme.
0: Áno, ale všetci ostatní majú šance. Myslím, že tak priemerne okolo tých 150 skladieb, ale teraz tak poviem, že sú aj ročníky, kde sú v stovkách, sú ročníky, kde je tých 150 skladieb prihlásených. Človek nikdy nevie, pretože niekedy sa vám zdá, že tento rok bude strašne veľa skladieb, lebo už po prvých 2 dňoch máme stovku a potom sa to zastaví. A niekedy máte pocit, že čo sa deje, nejak sa tí autori zasekli a potom príde posledný augustový týždeň a všetci prihlásujú svoje skladby. Prosím vás, nenechávajte to na posledný augustový týždeň. Pokojne aj tak priebežne môžete prihlásovať tie skladby. Šance sú rovnaké. Ale myslím si, že koľkokoľvek sklade bude, ak je skladba dobrá, šancu má.
1: Z tých čísel, čo si spomenula, mi vyšlo, že je to tak od 5 do 10% šanca, že sa človek dostane do finále, keď prihlási svoju skladbu. No a my si teraz zahráme Lalie. Tak by bolo vhodné niečo o nich povedať.
2: Nicky Meg je víťazkou jubilejného 40. ročníka a Lalie natoľko upútali teda porotu aj v rámci textu, aj hudby, že táto pieseň vyhrala.
3: Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Večerné reflexie.
1: V Košiciach sa pravidelne už od roku 1980 zvykne hľadať poklad, ten však nemá podobu zlata, diamantu či drahého kameňa, ale pôvodnej autorskej piesne. O jej nadchádzajúcom ročníku sa dnes večer zhováram s vedúcou literárnej redakcie, dramaturgičkou Košického zlatého pokladu Hanou Rodovou a s hudobnou dramaturgičkou, hudobničkou a speváčkou Zuzanou Eperiešiovou. Dámy, my sme už tu povedali, respektíve vy ste to asi povedali, že text piesne musí byť slovenský, ale názov kapely zjavne nie.
2: No to sa nevylučuje absolútne. Dokonca často je to taká trošku pre nás aj taký rebus, pretože kým prídeme na to, ako sa to vyslovuje, tak čakáme samozrejme, kým príde tá kapela. Tá kapela väčšinou mlčí, len sa tak pochechtáva. Nechá si z nás, akože, si z nás robia trošku akože zábavu a potom povedia, my sa čítame úplne inak. A my hovoríme, že super, že skvelé, že odkážeme moderátorom, alebo prosto tomu, kto s tým bude robiť, aby prosto vedeli, že čo majú zahlásiť, pretože my to nemôžeme tušiť.
3: Ale ty si, Hanka, možno dala práve podnet sama sebe, možno, že pridáme do toho prihlasovacieho formulára kolónku, že výslovnosť vášho umeleckého mena.
2: Tak ako áno, napríklad víťazka Nicky Mack, ona je vlastne Dominika Macková. Čiže kým sme prišli na to, či je to Mack, či je to Mack, ako vlastne s tým, tak musela nám to vysvetliť. Pozdravujeme Dominiku.
1: Vraciam sa späť k svojej fiktívnej prihláške. Aký bude ďalší postup po prihlásení mojej pesničky? Dáte mi vedieť, či ste ju vybrali alebo nevybrali do finále, či budem doma iba čakať na finálový večer a tam zistím, že keďže tam nie som, tak ste ma nevybrali? Neboj sa, povedz mi to.
2: Áno, je to ťažké, ale ja teda predpokladám, že keď som sa prihlásila dobre, tak viem, že teda tá pieseň bola prihlásená, tak čakám, že či sa mi niekto ozve. Potom my vlastne začiatkom septembra už vyhlásime tých finalistov, to znamená tých, ktorí postupujú na ten finálový večer. Je to v tlačovej správe, je to na webe, je to samozrejme na všetkých okruhoch rádia, rozhlasu slovenského. Hovoríme o tom prosto všade. Takže ak tam nie som spomenutá, teda ak tam nebudeš spomenutá, tak si nepostúpila do finále. Žiaľ, nie je to vždy v mojich silách každému jednému odpovedať, že prepáčte, je mi to veľmi ľúto, skúste na budúce, aj keď je to pravda, je mi to naozaj veľmi ľúto a veľmi by som chcela, aby sa prihlásili aj na tom, ten ďalší rok, pretože musím povedať, že ten vkus tej poroty, ona je to ako asi pri každej súťaži, že často je to, teraz nech sa na mňa nikto nenahneva, že priemer. Hej, ale že ak je, poviem, 10 porodcov, no 10 sa zle bude počítať, ale ak je 9 porodcov a 5 povedia, že áno, 4 a že nie, tak pieseň ďalej postupuje. Čiže niekedy sa stane, že aj tá lepšia pieseň nepostúpi a tá menej dobrá postúpi. Teraz Zuzka na mňa tak pozera, ale potom nie je tak ľúto, aby som veľmi chcela povedať aj tomu, kto sa za tým skrýva, že teda je nám to veľmi ľúto, ste nepostúpili, skúste budúci rok, nikam ju neprihlasujte, len prosto to tam posunte o rok. Je to tak, no.
3: Je to pravda. Treba mať, tak ako asi pri všetkom živote, aj trošku tak. Takého šťastia. No a šťastie pre pripraveným, takže potom tí, ktorí sú pripravení a majú aj to šťastie, tak okrem toho, že sa nájdu v tlačovej správe, tak zase príde im aj e-mail, ano. Už ich kontaktujeme priamo a už s nimi komunikujeme ohľadom ďalších
2: tým, vecí. Tým, čo nepríde, tak tým tak. Postúpili. A je mi to naozaj ľúto, netreba to vzdávať.
1: Ale ešte nadviažem na to, čím si pred chvíľočkou končila. Teda môžem tú istú skladbu prihlásiť aj ďalší rok?
2: No, v princípe,
1: môžem ju prihlasovať do nekonečna?
2: V princípe áno. V princípe áno, pokiaľ ju nikde neuverejníš.
3: Tak, pokiaľ teda bude spĺňať všetky podmienky aj o rok, tak prečo nie?
2: Ale zase ako možno dozrie ako víno.
1: S tým počítam. A čo všetko sa bude diať po výbere finalistov? Čo to pre mňa bude znamenať, keď doň postúpim? Ako sa mám pripraviť a čo odo mňa budete chcieť?
2: No, keď už poznáte Košický zlatý poklad, ak aj nie z vysielania, či už Rádia Slovensko alebo Rádia Regina, tak možno zo streamu alebo potom z televízneho dokumentu, tak viete, že ten večer je naozaj vizuálne veľmi zaujímavý. A tak ako po iné roky boli prezentovaní napríklad aj v Rádiu Regina, ale aj v Rádiu Slovensko, tak to isté ich čaká aj teraz. Minimálne tá skladba raz odznie na našich okruhoch, aby si ju teda poslucháči mohli napočúvať. A aj samozrejme porota, ktorá počúva Slovenský rozhlas a potom budeme ďalej s nimi pracovať. Až myslím, že tá najdôležitejšia práca je v ten samotný finálový deň alebo večer.
3: Zároveň nie je teda to nejaké tajomstvo, že sa presúvame do Kunsthalle. No a Kunsthalle teda to je väčší priestor, ozaj taký, bude si vyžadovať, myslím si, že od súťažiacich vo finále aj takú naozaj dobrú, živú prítomnosť, aj prezentáciu na pódiu, pretože túto vyznie snáď ešte viac, než predtým v kasárňach.
2: Neviem, či ste mi nakúkli do scenára, ale presne priestoru som sa chcela venovať v tejto chvíli, pretože ja si pamätám veľkú koncertnú sálu v Jambe, ale aj naše veľké rozhlasové štúdio zo pár posledných ročníkov, to bol Kultúrpark, teraz, ako ste spomenuli, to bude Kunsthalle. Má aj priestor podľa vás vplyv na účinkujúcich a obecenstvo?
0: Začnem možno tým, čo sa pýtala ako prvé. Priestor má absolútny zmysel a dokáže veľa vecí ovplyvniť. Keď sme napríklad mali pár ročníkov vo veľkom štúdiu, tak tam je ten priestor veľmi komorný. My naozaj vidíme, ako dýcha a ten spevák, tá speváčka. A vidíme tú kapelu, vidíme možno to, čo oni by nechceli, aby sme videli. Ak je tá kapela na scéne, je ďalej, tak je to zase priestor aj trošku pre to divadlo, nazvem to preto, aby sa odprezentovali aj vizuálne. Mnohé veci sa dokážu zakryť a mnohé veci naopak vystúpia. V Kultúrparku bol ten priestor samozrejme taký, by som bola napomedzi. Myslím, že to Jambo bolo trošku väčšie ako Kultúrpark, keď si dobre pamätám. Bol to samozrejme úplne iný priestor. A teraz to opäť, tak ako už Zuzka naznačila, dá možnosť na to, aby tie kapely začali pracovať, alebo aj samotní interpreti, keď sú teraz sami na tom javisku. Ono je to inak oveľa náročnejšie, keď je tam ten jeden alebo jedna.
2: Určite.
0: A keď musí obsiahnuť ten priestor. Pretože my sa snažíme pomôcť aj napríklad nejakým vizuálom, samozrejme svetlami. A predtým máme technické skúšky, máme počas toho dňa generálku, kde sa snažíme pomôcť, aby to aj nejak vyzeralo, aby to nebolo len naozaj o tom speve, ale aby ten človek mal čo najväčšiu šancu sa predať a osloviť, teda poviem to tak, že hlavne tú porotu, pretože na nich záleží, ale aj samozrejme na poslucháčov, pretože aj tí majú šancu hlasovať počas večera. A to je skutočne, ja si myslím, že kameňom úrazu. Často piesne, ktoré porota príde, že toto je 100% víťaz, neúspejú práve preto, že to javiskové prevedenie nemusí byť 100%. A možno o piesne, o ktorej by sme pochybovali, zrazu neskutočným spôsobom vyznie na tej scéne. To, akým spôsobom vedia komunikovať, ako vedia udržať, ja neviem, očný kontakt, energiu. Dnes máme Andreu Tyrčovú vo zvukovej režii, tá by takisto vedela k tomu povedať, že ako ona dokáže tancovať počas toho finálového večera, keď sa jej skladba, to prevedenie
2: vidím, že
0: páči, alebo naopak prosto pozeráš, no dobre, a čo? Hej. Čiže my už aj podľa toho vieme, že či teda tí ľudia na to reagujú, že akým spôsobom sa to hýbe. A ten priestor sa zmenil aj preto, že treba povedať, že máme ambície s Košickým zlatým pokladom a chceme, aby to rastlo ďalej, aby naozaj sme mohli expandovať a pojať viac publika na ten samotný finálový večer, pretože tá atmosféra je absolútne špecifická a neopakovateľná. Pretože my či už víťazov, alebo finalistov, alebo hostí, môžeme vidieť na nejakých koncertoch, ale v takejto konštelácii hviezd a často s takým programom ich už nikdy neuvidíme, pretože je to jeden jediný večer.
3: A tým pádom všetci, ktorí prídu, majú vlastne možnosť zažiť ten pocit, že čo ak dnes večer tu je ďalšia Beata Dubasová, alebo ďalší Peter Nať. Niekto, kto jednoducho s nami tu bude ďalšie teda roky, priam dekády a bude jednoducho známym známou.
2: A na to nadväzuje aj moja ďalšia otázka. Keď sa budú chcieť na moje vystúpenie prísť pozrieť moji priatelia a známi, dostanú sa na finálový večer? Môžu si niekde kúpiť lístky?
0: Ja si myslím, že ak ťa majú radi, oni si ich kúpia. Samozrejme, že tí, čo chcú vidieť našich hlavných hostí, tak treba si lístky kúpiť, netreba váhať. A potom samozrejme, ak viete, že váš kamarát, kamarátka alebo obľúbená kapela sa prihlásili, tak už myslím, že nie s tým váhať. A keďže viem, že tam budeš ty a budeš v tom finále, tak ja by som si ten lístok kúpila.
2: Ďakujem ti.
3: Ja si tiež myslím, že tu sa ukážu skutoční priatelia, ktorí dokážu podporiť kamarátov hudobníkov.
0: A to je veľmi dôležité mimochodom, a Zuzka, ty mi to určite potvrdíš, že mať svojich prívržencov v publiku je na
2: nezaplatenie, pretože aj keby som mala nejakú trému, tak ju aspoň čiastočne trošku odbúram. Keď vidím tie známe tváre, vidím, že mi naozaj držia palce, že pískajú, tlieskajú, tešia sa so mnou.
3: Nebudú sa cítiť ozaj tí interpreti tak osamelo na pódiu, keď budú mať.
4: Niekedy majú aj transparenty, však som
2: majú,
4: si všimla.
2: Majú.
4: Čiže to musí byť dobré. Veď vy to musíte vedieť, Zuzka, najlepšie, pretože tým, že ste sa trikrát stali finalistkou, tak niečo nám porozprávajte o tej tréme, o tej podpore.
3: Tréma bola veľká, ale ja musím priznať
4: za
3: vec.
4: Za každým?
3: Za každým, tak priebežne. No tak pozor, tam sú kamery, to sa jednoducho natáča. Všetci teda počúvajú. Hanku si pamätám, ako teda nám tam dávala také dobré rady. Celý večer nás veľmi, veľmi podporovala. Ale priznám, a to je taká perlička, ktorú som asi ešte nikomu nepovedala, že ja z toho svojho prvého alebo druhého finálového večera, počas ktorého som súťažila, mám odložený do dnes doma transparent.
4: priatelia vyrobili,
3: oni teda tam s ním sedeli, dokonca viem aj presne teda, kto to bol. Bolo to veľmi milé, ozaj na také povzbudenie popri tom všetkom, čo sa dialo.
4: Ten text je tajný, alebo nám ho prezradíte? To asi ho viete na spamäť.
3: Nie, to si nepamätám.
4: Doma to naštudujete a niekedy.
2: No, toto je práve, že prvýkrát, keď prišla Zuzana Eperiešiová na Košický zlatý poklad, tak to bola Zuzana Eperiešiová a druhýkrát už to bola Skiva.
3: Ty si to až takto pamätáš?
2: Ja si to pamätám. Ja si to pamätám a trošku nás to prekvapilo, však to je tá, čo už tu bola minulé, ale pritom to nie je tá, čo tu bola minulé, ale takže niekedy sa menia aj tie názvy, tu sa vraciam tak oblúkom. A tiež sme mali problém, že ako sa to
4: ako
2: číta.
4: Ako sa to číta,
2: či
4: Skyva.
3: No, áno, Skyva to bola jedna možná výslovnosť. Potom sa ma pýtali, že či to je niečo také severské ako Björk napríklad, tak som vysvetlovala, nie, to je rídzo slovenské legitimné slovo.
4: Skyva chleba?
3: Skyva chleba, áno, presne tak. Čiže
4: výborne.
3: Všeličo sme zažili. No tak bola to ozaj teda tréma pre mňa určite a veľkou oporou boli chalani, s ktorými som hrala, tak to bolo fajn. Ale je dobré a myslím si, že dôležité, a to je tiež taká dobrá rada, že počúvať to, čo hovoria ľudia naokolo, keď vás voláme, príďte, keď niekto povie, že neboj sa, usmievaj sa, jednoducho predveď sa to, čo v tebe je, pieseň je dobrá, treba ju naozaj len kvalitne odprezentovať, tak to sú všetko také fajn rady, ktoré aj ja som v tom čase ocenila a myslím si, že môžu teda len pomôcť.
2: Ešte možno jedna taká malá rada. My vlastne dnes rozdávame rady pre tých, čo chcú byť vo finále.
4: Samozrejme.
2: Dobrá rada na zlato. Na zlatý poklad.
4: Na zlatý poklad.
2: A prosím, ak teda máte tie ambície a už naozaj sa dostanete do toho finále, Ivka, prosím ťa, ak sa dostaneš do toho finále, neber si so sebou tanečnú zložku.
4: Dobre.
3: Toľko miesta tam až nebude.
4: Toľko miesta tam nie. Lebo Andrejka pekne tancuje, keď sú dobré pesničky, ale tak poviem jej, nech tancuje v obecenstve.
2: V obecenstve môžu byť. Nehovorím to preto, že teraz by som mala niečo proti Andrej Tyrčovej, ktorá zvykne tancovať na Košickom zlatom poklade, ale naozaj to pódium je vlastne rozmiestnené tak, že sú tam nástroje a ak, dajme tomu, aj ja som sama na scéne, alebo ty, ak by si bola teraz sama na scéne, tak to neznamená, že tá scéna je prázdna. Čiže stalo sa, že sme naozaj mali tanečníkov, ktorí tancovali veľmi pekne, ale nemohli tam byť. Čiže oni boli potom veľmi smutní, že to tam nemohli odprezentovať a myslím, že sa museli nejak tak akože zminimalizovať, že namiesto nejakých 10 tam potom nejakí dvaja tancovali. Potom to nevyzerá tak dobre, ako si to naplánujete, ale hlavne naozaj ten priestor na to nie je. Takže treba tam prísť s kapelou alebo samostatne odspievať, odohrať a netancovať.
3: Tak najpodstatnejšie je ozaj odspievať to teda čo najlepšie, ako sa len dá a zároveň aj odohrať. A tak, aby išla jednoducho z tých interpretov dobrá energia, lebo toto veľmi cítiť a to potvrdí určite každý spievajúci interpret.
4: Spev je naživo a hudobný podklad je playback?
2: Je to playback, je to samozrejme technická záležitosť, pretože nie je možné, aby 10 alebo 12 finalistov sa na novo prezvučovalo. Je to naozaj live večer, takže je to tak.
3: Zároveň nám to pomáha trošku dodržať aj tú žánrovú pestrosť, lebo treba povedať, že keby aj bola jedna kapela, ktorá by hrala so všetkými interpretmi, lebo my nemáme v rámci tejto produkcie žiadnu šancu jednoducho vymeniť tam 10 alebo 12 kapiel, ale keby teda bola jedna, ktorá by hrala so všetkými spevákmi, tak by sme sa ochudobnili potom o tú hudobnú pestrosť a instrumentálnu pestrosť, takže všetko má svoje výhody aj nevýhody.
2: Ja už viem, že chystáme ďalšiu pesničku a tá pieseň sa volá Najlepšie miesto. Je to opäť pieseň, ktorá je spojená s Košickým zlatým pokladom a so 40. ročníkom. A teraz, ak by som mohla prezrieť také malé tajomstvo, tak niekedy človek tak sníva a si povie, že nahráme túto pieseň s finalistami, teda zaspievame ju naživo. No to vám nebudem hovoriť, že čo sa u udialo s našim majstrom zvuku, ktorý povedal, že to nie je možné toto zabezpečiť. Nakoniec sme to dali, speváci boli výborní, naozaj vlastne všetci finalisti sa dopredu naučili túto skladbu. Peter Cmorik podľa mňa tiež tomu celkom neveril, že to vyjde, ale teda hrdinsky sa tváril do poslednej chvíle, že to dá. A myslím si, že to vypálilo výborne, pretože tá pieseň je naozaj veľmi chytľavá a všetci to brali ako tú svoju, ja to poviem tak, že hymnu Košického zlatého pokladu, ktorú aj my tak trošku už berieme, že je to teda tá naša hymna.
3: A myslím, že v tej piesni sa zvlášť ukázalo, ako veľmi sa navzájom aj súťažiaci interpreti podporovali, pretože tá energia z piesne bola výborná.
2: Bol to skvelý ročník.
4: Takže Košický zlatý poklad je najlepšie miesto, ako o tom spieva Peter Cmorík.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.
1: Už o pár týždňov sa uskutoční 42. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Na jeho predošlé ročníky určite v dobrom spomínajú víťazi a finalisti, z ktorých sa už stali renomovaní slovenskí hudobníci. Ja ich znovu vymenujem: Peter Naď, Beata Dubasová, Marian Čekovský, Maduár, Peter Cmory, kapely Noc za deň, Mukatádo, No Name či Ikonito. Dnes večer tu však nemám nikoho zo spomínaných muzikantov, sedia tu so mnou vedúca literárnej redakcie, dramaturgička Košického zlatého pokladu Hana Rodová a hudobná dramaturgička, hudobnička, speváčka Zuzana Eperiešiová alias Skiva, alebo Skajva?
2: Nie, Skiva.
1: Zuzka, vy ste ale boli účastníčkou, ako sme tu už spomenuli, dokonca trikrát. O aké piesne išlo a hlavne ma zaujíma, aké sú vaše spomienky na účinkovanie v Košickom zlatom poklade?
2: No ja som mala naozaj veľký rešpekt aj pred porotou. Veľmi som sa samozrejme tešila, keď som sa dostala do finále vlastne za každým. A každý rok bol trošku iný a každý bol niečím príjemný. A spoznala som tam ozaj mnoho ľudí, mnohých som už poznala, pamätám si ozaj to svoje prvé stretnutie so Zuzkou Mikulcovou a také, mám také príjemné spomienky na to, ako tí ľudia ostatní vystupovali, spievali, ako svoje piesne interpretovali a veľmi sa z nich teším, lebo poznám ich teda dodnes. Niektorých sledujem, niektorých si rada aj vypočujem. Takže to sú také veci, ktoré sa tak zapíšu. A potom pamätám si ozaj Hanu, ako tam všade teda behala, ako s nami komunikovala, ako nás podporovala, povzbudzovala. No a potom, áno, môžem tak povedať, že keď som ju občas tak videla niekde okolo rozhlasu, tak som povedala, že ju poznám, ona tam tiež bola. Takže bolo to aj také osobné. No a kto by bol povedal, že takto po rokoch sa opäť stretneme, dokonca, že budeme aj kolegyne.
1: No a aké to boli piesne?
2: A pardon, na toto som zabudla odpovedať. Áno, bola to najskôr, myslím, piesen Zapadá slnko, potom asi Hra a do tretice to boli Divoké kone.
1: A neodradilo vás to, že ste vlastne sa nedostali na tie stupienky víťazov, alebo práve ste si povedali, že budem sa hlásiť dovtedy, kým to nevyhrám?
2: No ja som si po treťom raze povedala, že trikrát a dosť, že som to teda vyskúšala, že dostať sa do finále vôbec nie je ľahké a že je to fajn. Nevravím, že ma to nemrzelo, však asi je to také normálne, že každého to zamrzí, keď teda sa nepostaví na ten stupeň víťazov, ale ja som vyhrala v takých iných mnohých ohľadoch, ozaj hlavne cez to, koho každého som vďaka Košickému zlatému pokladu spoznala, že v tomto ohľade nemám čo ľutovať.
3: Ak by som mohla do toho vstúpiť, aj keď teda ja som nikdy neúčinkovala v Košickom zlatom poklade.
1: Ja ešte len budem.
3: Ty budeš a to vyhráš, áno. A ja by som vlastne k tomu len chcela povedať, že samozrejme kapela alebo interpretka, ktorý vyhrá, má tú cestu najjednoduchšiu. Tá prvá trojka, je to fajn. Ale tak ako Zuzka povedala, že treba mať to šťastie, kontakty, tak ja napríklad musím povedať, že máme taký formát, ktorý sa volá Úsmevník. A v rámci Úsmevníka oslovujeme naozaj týchto finalistov a finalistky Košického zlatého pokladu, ktorí potom prídu k nám do štúdia na verejnú nahrávku a naozaj môžu ukázať svoju tvorbu a nie len teda tú jednu pesničku, ale viacero piesní a potom sú hrány. Dokonca mnohé skladby, ktoré nie sú teda tie z prvých troch, tak sú hrávané a my si vyberáme na rôzne iné projekty aj v rámci napríklad nášho Košického rozhlasového štúdia tieto kapely, týchto interpretov a s mnohými spolupracujeme dlhé roky a vôbec to nemuseli byť víťazi, alebo naopak práve preto, že boli víťazi, tak sa zrazu dostávajú možno častejšie ku nám, napríklad Tomáš Buranovský alebo Slávka Tkáčová, ktorí už boli spomenutí, Ikonito a tak ďalej. Tak. O No Name ani nemusíme hovoriť.
2: Áno, presne tak, ale to sú práve tie kontakty, o ktorých sme hovorili už na začiatku, alebo respektíve sa to tu spomenulo dnes viac raz, že nemusí byť nutne len tá výhra, to naj, čo z toho človek získa, aj keď samozrejme to je skvelá príležitosť, ale my ako hudobníci jednoducho musíme tie kontakty medzi sebou udržiavať a je dobre poznať ďalších ľudí.
1: Kým si zahráme vašu skladbu Zapadá slnko, tak mi ešte prezradte, čo vám viac vyhovuje, či ten adrenalín spojený s účinkovaním v súťaži, alebo ste radšej mimo súťažného diania a čo to v praxi znamená? Aké sú vaše úlohy v rámci finálového večera?
2: Tak ja sa pohybujem tam, kde ma treba, ale ozaj ja som skôr súčasťou tých prípravných fáz. No a potom počas finálového večera vyskakujú rôzne veci, takže minulý rok aj predtým vlastne som sa starala aj o porotu a pomáhala som takto v zákulisi.
1: A si bola v porote?
2: A bola som v porote, áno. Tak to je adrenalín sám o sebe a musím povedať, že to je veľmi, veľmi veľká zodpovednosť aj a z tohto som mala snáď ešte väčší stres než zo samotného vystupovania.
3: A čo vám teda viac vyhovuje? Či ten stres pri spievaní alebo ten stres pri tej práci, ktorú ste spomenuli?
2: No, teraz už neprežívam stres pri spievaní, takže poviem, že spievanie.
3: Tak nám teraz zaspievate. Sice nie naživo, ale bude to tá spomínaná skladba Zapadá slnko, lebo už zapadlo.

Košiciach sa každoročne v období, keď sa leto prehúpne do jesene, konajú dve veľké súťaže. V jednej z nich si merajú svoje sily maratónski bežci a v tej druhej hudobníci. Vo väčšine prípadov sme najskôr spoznali víťazov košického medzinárodného maratónu Mieru a pár týždňov po nich dobiehali do cieľovej rovinky nové pesničky, ktoré zvíťazili v pesničkovej súťaži. Aj tento rok sa táto tradícia dodržia. Po maratóne budeme sledovať muzikantov a ich súťažné finálové piesne. Dámy, my tiež už vlastne vbiehame do cieľovej rovinky, tak sa vás chcem opýtať, v rámci košického zlatého pokladu, či sa stáva aj vám, ako mne s kolegyňami, že vás niektorá

0: sa páčiť tebe, nemusí sa páčiť Zuzka, alebo naopak môžeme sa všetky tri zhodnúť, ale nikomu inému sa to páčiť nebude. Takže to je veľmi dôležité. Mne sa stalo, čo ja tak sledujem, Košický zlatý poklad a nebudem hovoriť, že koľko rokov to je, lebo by si ma priradila k exponátom v Košickom zlatom poklade potom. Tak chcela som tým povedať, že naozaj možno raz alebo dvakrát vyhrala pieseň, ktorú som veľmi chcela, aby vyhrala. Pretože treba povedať aj to, že tá porota berie ohľad na to, či môže byť tá pieseň hraná a akým spôsobom ju budú vedieť ďalej v rámci programových služieb využiť. Takže toto je tiež taký trošičku malý možno handicap pre piesne, ktoré by oslovili istý typ publika, tak toto poviem. Ale zas na druhej strane treba povedať, že sú kapely, ktoré vôbec nie sú hrané, alebo sú hrané minimálne a majú mega úspech u publika a majú vypredané koncerty. Ak spomeniem napríklad Hlenine oči, tak vieme, o čom hovoríme naozaj. Nie je to rádiová kapela, ale je to veľmi úspešná kapela, čiže sú aj také skladby, ktoré žiaľ si poviem, no škoda, že tá moja pieseň nevyhrala, ktorú som chcela, ale život je taký, no.
1: Tak a možno je to práve ten počiatočný bod, v ktorom si človek začne tvoriť takéto vernejšie publikum a postupne sa rozrastajúce publikum.
2: A ktorá pesnička vám najviac možno utkvela v pamäti z predošlých ročníkov, lebo to, čo si ja celé roky pospevujem a čo zaznie na záver dnešných večerných reflexí, je skladba Ráno čo ráno, teda väčšina ju ľudí pozná ako Električku číslo 6 a možno ešte skladba Tomáša Buranovského Blízko cieľa, ale asi je to dosť málo, takže čo si pospevujete vy a je dôležité, aby sa pesnička stala hitom alebo aspoň bežne hranou skladbou?
0: Júka, myslím, že toto bola zákerná otázka od teba.
2: Prepáč.
0: A poviem to tak, lebo Električka číslo 6, ja som napríklad dlhé roky netušila, že je to víťaz Košického zlatého pokladu, dokonca z roku 1982, čiže už má tú históriu za sebou, ale brala som to ako integrálnu súčasť svojho košického ja. Električka číslo 6, no kto by to nevedel, všetci to spievajú. A asi ten hit, to je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité, ale mám takú pesničku z pred rokov, ktorá ma veľmi zaujala. Je to kapela God Bless Dumplings a Zabijeme splin. A toto je naozaj pieseň, ktorú ja si dokážem spievať hocikedy.
1: No to je opäť taká interná informácia, lebo keď už je nejaká veľká kríza, tak si zaspievame spoločne, že zabijeme splin. Ja túto pieseň mám tiež veľmi rada.
2: Takže toto by ste vybrali vy. Nevybrali by ste svoju pesničku, že si pospevujete tú svoju nejakú z tých prihlásených?
1: Z tých prihlásených. Tak svojich si spievam dosť, keď im spievať na koncerty, ale takto ozaj veľmi rada si vypočujem rôznych interpretov. Zabijeme splín, to bola výborná.

0: A mám ešte jednu, ak môžem. Teda mám ich viacero, teraz vlastne už mi naskakujú, pretože som bola v rôznych situáciách s rôznymi kapelami. Napríklad Banskobystrická kapela Kvec a Lokatu, mne sa to veľmi páčilo. Oni mali takú pieseň Stromy, neviem, že či si ju pamätáte. A to bolo niečo, čo ma úplne fascinovalo energiou a tým, akým spôsobom mi to dokázali podať. Takže to bola krásna pieseň.
1: No a mňa o dosť drží aj Moruša.
2: Ja si to síce nepospevujem, ale zaujal ma nesmierne názov kapely spred rokov Silo a Lampa svieť. To prosto, to neviem, akože, dobre, ako sa dá niečo také vymyslieť. Myslím, že to aj vysvetľoval potom na mikrofón. Je to zaujímavé. Povedzte mi záverečnú, veľmi stručnú výzvu pre autorov, ktorí váhajú, čo by ste im povedali? Či sa prihlásiť alebo nie?
1: Ja by som povedala, prihláste sa. Aj mňa pred tými rokmi povzbudilo pár priateľov a nakoniec dnes som kdesi úplne inde a bola to ozaj neoceniteľná skúsenosť.
0: Určite sa treba prihlásiť, treba zahodiť zábrany, treba prejsť nejaký kus cesty vlastnej, životnej a treba si povedať, že nejde o nič a môže sa stať len to, že ma vyberú do finále.
2: A čo by ste zaželali ďalším ročníkom Košického zlatého pokladu?
0: Skvelé skladby, skvelých interpretov, interpretky, skvelé publikum a to, aby sa potom tie piesne finálové, nie len víťazné, ale finálové naozaj hrali, aby z nich mali posluchači radosť.
1: Tak a ja možno mnohých podporovateľov dobrej, kvalitnej slovenskej hudby.
2: No a ja k týmto slovám už len dodám, že želám autorskej pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad, aby sa všetky želania vyslovené teraz v závere dnešných večerných reflexí aj vyplnili. O blížiacom sa ročníku spomínanej súťaže som sa dnes večer zhovárala s vedúcou literárnej redakcie, dramaturgičkou Košického zlatého pokladu Hanou Rodovou a s hudobnou dramaturgičkou, hudobníčkou a speváčkou Zuzanou Eperiešiovou. Obom vám veľmi pekne ďakujem a prajem šťastnú ruku a šťastné ucho k výberu tohto ročných finalistov. Poslucháčom ďakujem za pozornosť aj v mene Andreji Tyrčovej, všetkým pokojnú noc želá Iveta Vaculová a teraz sa už povozíme električkou číslo 6.

0: Vítajte pri relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stred, milí poslucháči. Toto leto naplno zažívame vlny horúčav, na aké sa ani nepamätáme. Hľadáme chladné priestory a v exteriéri je tiež najpríjemnejšie v tieni. Ešte príjemnejšie v tieni stromov. Stromy si naši predkovia veľmi vážili, vyrúbali ho jedine vtedy, keď skúsili širokú škálu prevýchovy stromov, aby rodili. Aj preto som dnes siahla po téme lesa. Predstavte si spolu s nami chládok starého lesa a započúvajte sa do výberu ľudovej hudby. Dnes sú s vami v Banskobystrickom štúdiu Marian Cibuľa a Zuzana Drugová.
1: Hobicovej ďateline!

Drevo. Nepochybne patrí medzi najuniverzálnejšie materiály ľudovej kultúry všetkých oblastí, najmä tých, kde väčšinu územie pokrývajú lesy. Obyvatelia týchto spravidla horských oblastí na stavbu domu, jeho zariadenie a všetky pracovné nástroje kedysi používali výhradne drevo. Takmer všetko v hospodárstve i v domácnosti bolo z dreva a okrem niekoľkých nástrojov alebo ich doplnkov sa kov na dedinách vyskytoval minimálne. Pre takýto stav ľudovej kultúry viacerí bádatelia dokonca hovorili o niektorých oblastiach, že žijú v epoche dreva, že majú drevenú kultúru. Starší obyvatelia slovenských dedín v horských oblastiach ešte i dnes iste spomínajú, že v minulosti si vedel každý gazda urobiť väčšinu vecí z dreva sám. Nebolo zriedkavosťou, keď vedel roľník vykonávať drevorubačské, tesárske, ba aj debnárske a tokárske práce. Platilo zároveň, že s drevom sa hospodárilo. Slúžilo na stavbu domu pre najstaršieho syna, na výrobu všetkých náradí i nástrojov. Na kúrenie sa využívalo predovšetkým nekvalitné drevo. Aj malé deti chodievali do lesa zbierať suché konáre. A aké drevo nám na Slovensku slúžilo na rôzne potreby? Najviac sa používali agát, borovice, brest, breza, buk, divá čerešňa, hruška, slivka, jabloň, dub, drieň, hrab, chapsda, javor, jelša, jaseň, lieska, lipa, klen, osika, rakita, smrek, topoľ, trnka a mnoho ďalších.

kedysi, a vlastne už aj dnes, sa o les stará urbárske spoločenstvo. Ale ako to bolo kedysi? Zrušením poddanstva sa poddaní roľníci stali vlastníkmi urbárskej pôdy, teda ornej pôdy, lúk v extraviláne, aj pôdy v intraviláne. Čo sa týka lesov a pasienkov, poddaní v nich mali do zrušenia poddanstva iba úžitkové práva. Na základe urbárskeho patentu z roku 1853 sa urbárskym poddaným začali vydeľovať časti zemepánskych lesov a pasienkov, a to vo výške od 2 do 12 jutár na jednu urbárskú usadlosť. V záujme zachovania lesov vyšla v roku 1871 úprava, podľa ktorej ostali lesy spoločným majetkom, a v roku 1894 bola navrhnutá organizačná forma tohto majetku. Bývalej urbárskej obci sa odporúčalo, aby utvorila spolok. Spolky vznikli vo väčšine obcí na Slovensku, kde nedošlo k reálnemu rozdeleniu majetkov. Urbariát vlastnil obyčajne lesy, pasienky, prípadne lúky, polia, často mal i spoločný majetok, napríklad pastiereň, kolibu, ale aj plemenné zvieratá. Vznikali lesné a pastierske spolky, o ktorých si dnes ešte povieme. Urbárske spoločnosti pôsobili na Slovensku do roku 1958, keď boli zákonom zrušené a v období socializmu nemohli fungovať. Až po roku 1989 s reštitúciou pôvodných vlastníckych práv urbárske spoločnosti obnovujú ako pozemkové spoločenstvá pod rôznymi názvami.

oči. Spomínala som pred chvíľkou, že počas vydeľovania, ktoré trvalo niekoľko desaťročí, dostali bývalý poddaný les zodpovedajúci rozlohe pôdy, ktorú obhospodarovali v dobe poddanstva. Za odrobené práce mohli získať čiastky v urbárskom lese aj bezzemkovia. Zákonom uhorského snemu z roku 1871 sa tieto lesy stali spoločným vlastníctvom spolkov bývalých urbarialistov, ktoré ich spravovali. Podiely v lesnom spolku sa nadobúdali dedením, kúpou alebo darom. Člen spolku mal práva, mohol ťažiť stavebné aj palivové drevo, mal aj povinnosti, medzi ne patrila údržba lesa, vysádzanie stromčekov, práce pri ťažbe dreva, údržba lesných ciest. Tieto boli určené podielom v spoločnom vlastníctve. Predseda lesného spolku, volený členmi spolku na výročnom zhromaždení, rozhodoval pri sporoch, určoval pokuty za priestupky, zastupoval spolok pred súdom a úradmi. Spolok mal výbor, tvorili ho zástupcovia jednotlivých usadlostí, mal aj pokladníka, ale najmä lesného hospodára. Bol to tzv. Lesný gazda, ktorý kontroloval prácu horárov a inkasoval zisk za drevo. Lesné spolky boli zrušené zákonom Slovenskej národnej rady v roku 1958.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V Hrušove v týchto dňoch naplno prebiehajú prípravy Hontianskej parády, festivalu, ktorý popri scénických vystúpeniach ponúka návštevníkom vyskúšať si remeslá a tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. O podobe piatkového programu Hontianskej parády sa podrobnejšie informácie dozvieme od jedného z organizátorov podujatia, Jana Brloša.
1: Tohtoročná Hontianska paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scénické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianských remeselníkov sú to aj z iných regiónov, z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno, podľa možnosti s ukážkami. Je ich okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác. Otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine. Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska a zahraničia, od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú, a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi z Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scenickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpoľania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví hrušovský kolektív zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope a ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabli, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
0: O piatkovom programe Hontianskej parády v Hrušove hovoril jeden z organizátorov podujatia, Jan Brloš. Hriňovej na Rakicovom vrchu vás v sobotu privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na hriňovských lazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť pozrieť ukážky, ktoré k životu na lazoch neodmysliteľne patrili a ešte stále sú aktuálne. Napríklad snovanie, tkanie, vyšívanie ornamentov krivou ihlou, kosenie, oranie volmy, ručné mlátenie obilia, strojové mlátenie obilia, výroba šindľov či slamenej strechy, ručné strihanie oviec a podobne. Pripravené budú aj ukážky tradičných remesiel, vrátane výroby fujary, drevených vyrezávaných krížov. O 12:30 sa na hlavnom pódiu začne gala program Vitajte v Hriňovej. Účinkovať v ňom budú Detvan, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Mravček, Hviezdička, Heligonkári, Slovákovci, Fujaristi, Javorinka, Hriňovčianky, folklórny súbor Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, víťazi súťaže Rozospievaná mlaď a hostia zo Strážnice. V Hriňovej pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou 2026, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu. V sobotu o 16. hodine sa začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Účinkovať budú Pokošovci, Sestry Sihelské, ľudová hudba Polana z Brna, cymbalová muzika Jozefa Šťastného zo Strážnice, Detvan z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, ľudová hudba Milana Berkyho a ďalší. V nedeľu o 11.15 na Podpolianskom námestí v Hriňovej sa začne záverečné vystúpenie muzík a slávnostné ukončenie festivalu. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stret v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hovorila som o lesnom spolku, kedysi však fungovali aj pasienkové spolky. Tie začali vznikať po prvej svetovej vojne v tých obciach, kde na jednej strane majitelia veľkostatkov vlastnili veľké komplexy lesov, zatiaľ čo miestni roľníci trpeli nedostatkom pasienkov. Na základe tzv. Šrobárovho zákona z roku 1919 roľníci, združení v pasienkovom spolku, odkupovali od panstva do kolektívneho vlastníctva les, ktorý premenili na pasienkové alebo lúčne plochy. Les vyrúbali, pôdu skultivovali a následne zatrávnili. Pasienky sa využívali na spoločné pasenie dobytka. Seno, získané z lúk, sa odpredávalo na verejnej dražbe. Takto získanými finančnými prostriedkami sa uhrádzali spolkové výdavky. Pasienkové spolky boli na Slovensku najviac rozšírené na Horehroní, v Hornom Liptove, na Orave a Zamagurí. Zanikli v období socializmu kolektivizáciou poľnohospodárstva.

i nerekultivovali. Staršie však bolo využívanie pasienkov, ktoré získali klčovaním v nižšom pásme lesov, o ktorom som hovorila pred chvíľočkou. Na tieto plochy sa presunulo ťažisko chovu dobytka koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Chovatelia získavali pasienky prikupovaním, prenajímaním, zatravňovaním ornej a lesnej pôdy, ale aj spásaním lúk. Aby bola pastva kvalitná, plochy na jar čistili od kamenia, od kríkov a hnojili. Počas sucha ich zavlažovali, budovali na nich napájadla a prístupové cesty. Užívatelia pasienkov vykonávali tieto práce spoločne v rozsahu podľa množstva vyháňaného dobytka alebo počtu členských podielov v pasienkovom spolku. Vypasené plochy, pasienkový spolok alebo richtár na zregenerovanie na určitý čas uzatvorili a boli hájené.

0: Hovorili sme dnes o tom, ako sa naši predkovia starali o lesy a pasienky. Bolo by tam dosť veľa inšpirácií. Však ja najviac vnímam to súčasné rúbanie lesov a stromov. Prečo to robíme? Veď nám tvoria krásne prostredie, čistý vzduch a v horúcom lete príjemné ochladenie. A to vám želáme aj z dnešnej relácie Zahrajte mi túto v Banskej Bystrici. Zo štúdia sa lúčia Marian Cibuľa a Zuzana Drugová.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy dnes a koniec koncov opäť tak ako každú stredu s dychovkovým repertoárom.
1: Dnes sa pozrieme na dychovkových menovcov a nie, reč nebude o muzikantoch či autoroch, ale o kapelách samotných. Povieme si, ako si nepomýliť Hradišťanku s Hradišskou kapelou, aký je rozdiel medzi Zlaťankou a Zlaťulkou, či o tom, že Záhorienka, Záhořané a Záhoroviané sú v skutočnosti každý spoza inej hory.
0: Tak nech sa vám príjemne počúva až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Môžu sa dve dychovky volať podobne?
1: Môžu. Lieskované a lieskovanka napríklad.
0: Môžu sa dve dychovky volať veľmi podobne?
1: Moravanka a Moravienka, aj to sa dá.
0: Ale aby sa dve dychovky volali úplne identicky a ešte sa aj stretli na jednej akcii, návštevníci festivalu Česenkovi Lipčany si v roku 2024 pretierali oči a s údivom hľadeli na plagát, z ktorého svietili dve májovanky. Lipčany sú česká obec ležiaca na Polabí a práve tu vedie miestnu májovanku učiteľ hudobnej školy v Novom Bydžove Jaroslav Perný.
1: So slovenskou májovankou udržujú vrelú družbu nielen vďaka rovnakému názvu. Našu záhor Rácku májovanku z Holíča dychovkovému poslucháčovi určite netreba predstavovať. Jej tóny znejú z nášho éteru často a nedávny rozhovor so speváckou dvojicou Petrom a Jarkou Solárikovcami si ešte stále môžete nájsť v našom archíve.
0: Pripomeňme len, že májovanka z Holíča prišla k svojmu menu tak, že pri jej vzniku v roku 1977 ju zriaďovalo jednotné roľnícke družstvo 9. mája v Senici. Májovanku už čoskoro čaká 24. ročník obľúbeného festivalu Oboch brehu Moravy. Ten sa bude konať v sobotu 29. augusta od 14. v Holíčskom amfiteátri a zahrajú tu Ištvánci, muzikanti Ladislava Prudíka, Boršičanka a samozrejme domáca májovanka.

0: Príčinou zhody názvov viacerých dychoviek môže byť prirodzene identický názov obce, z ktorej pochádzajú, veď napríklad už len takých lehôd, lhot a lhotiek máme na Slovensku a v Čechách dohromady zhruba 360.
1: Nasledujúci prípad však geograficky i názvoslovím poslucháča nepomíli. Moravské Lieskové je hraničná obec v okrese Nové Mesto nad Váhom a Horný Lieskov je od nej vzdialený vzdušnou čiarou vyše 50 kilometrov.
0: Kapely z týchto obcí už však nejedné dychovky chtivému cestovateľovi hlavu pomotali. Sú to Lieskované a Lieskovanka.
1: Tí prví fungujú od roku 1989 a muzikantskému svetu dali napríklad taký dychovkový talent, akým je trúbkar a skladateľ Marian Majky Vlado.
0: Tí druhí, Lieskovanka, oslávili minulý týždeň svoju storočnicu a v rámci osláv tej našej rozhlasovej sa predstavia spolu s Dunajskou kapelou na koncerte, ktorý pre vás pripravujeme v obrátenej pyramíde na pondelok 28. septembra o 19.

0: Obec Hradište sa na západe Slovenska vyskytuje hneď dvakrát. Jedno je pri Partizánskom, druhé má prívlastok pod Vrátnom a leží v okrese Senica. Hradište pri Partizánskom sa môže pochváliť úspešnou detskou dychovou hudbou a rovnako úspešnými mažoretkami akord a dokonca aj súkromnou základnou umeleckou školou.
1: Svojho času tu fungovala aj dychovka s názvom Hradišská kapela. V jej podaní si vypočujeme pieseň Túlavá láska. Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že v Hradišti pod Vrátnom sme boli vlani na festivale. Mimochodom, jeho už 31. ročník sa bude konať počas najbližšej nedele 23. augusta a okrem domácej Hradišťanky si tu zahrajú aj dnes už spomínaní Záhořané, Šúrovanka a Glória. Hradišťanka z Hradišťa pod Vrátnom nám zahrá pieseň Take You.

0: Dýchová hudba Záhorienka zo Stupavy oslávi na budúci rok už 40. výročie svojho založenia. Rozvíja tradíciu dychoviek v tomto kúte Slovenska a jej muzikanti pochádzajú z celého regiónu, od Pezinka až po Skalicu.
1: Za Záhořanmi by sme museli ísť na Valašsko, a to konkrétne do prostrednej Bečvy. Tam v roku 2006 vznikla kapela, ktorú vedie Bohumil Rúčka.
0: No a do tretice tu máme kapelu s názvom Záhoroviané. Jej domov, Záhorovice, treba hľadať nedaleko Uherského Brodu. A kapela má naozaj dlhoročnú tradíciu. Prvá v tejto obci vznikla už v roku 1886.

sem tam môžu Našinca pomýliť aj názvy kapiel Zlaťulka a Zlaťanka. Prvá z nich vznikla na jar v roku 1993 a založili ju muzikanti zanikajúcej dychovej hudby Starohorka z Veľkých Pavlovic. Tí chceli pokračovať v hraní tradičných krojových hodov a zábav. Zlaťanka bola založená na jeseň v roku 1994 v obci Kobylnice, neďaleko Brna.

0: Milí priatelia, verím, že sa vám páčilo naše dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Inšpirovali sme sa podobnými názvami kapiel, ktoré či už vyhrávajú na Slovensku, v Čechách alebo na Morave, verím, že vás bavia.
1: Pri počúvaní dobrej dychovky na vlnách Rádia Regina sa na vás tešíme opäť zajtra. Pôjdeme na výlet.
0: Zastavíme sa na detských tvorivých dielňach, ktoré pripravuje Združenie dychových hudieb Slovenska v Tesároch aj tento rok.
1: Tak si to nenechajte uísť. Za pozornosť vám ďakujú a na zajtra sa opäť pri dychovke tešia David Krajčí
0: a Mirka Zaume.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia kritizuje ľahký prístup k citlivým údajom cez obchodný register. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska sa zákon nebude meniť. Španielské mesto Ceuta žiada vládu, aby v ňom zaviedla stav núdze v zdravotníctve. Dnes polooblačno, miestami až veľká oblačnosť, popoludní na západe prehánky alebo búrky a teplota 27 až 34 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
2: My sme z hľadiska vecného v rámci nového obchodného registra v zásade nič neurobili, len sme urobili nové prepojenie na jednotlivých stránkach obchodného registra, ale údaje, ktoré sú v verejnom registri, registri listín, boli dostupné aj teraz.
1: Prípadom sa zaoberá Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému prekáža najmä zverejňovanie rodných čísiel. Ten začal voči ministerstvu konanie z vlastného podnetu, hovorkyňa Ľubica Rosinová.
3: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom konania je dosiahnuť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu.
1: Združenie zdravotných sestier španielskej Ceute vyzvalo vládu v Madride, aby vyhlásila v tomto meste na severe Afriky stav núdze v zdravotníctve. Združenie hlási, že sestry sú pre veľký počet pacientov preťažené a varovalo tiež pred šírením chorôb súvisiacich s nedostatočnou hygienou. V Ceute stále zostáva asi 5000 nelegálnych migrantov z Afriky. Väčšina prežíva na uliciach či na plážach. Ministerka pre migráciu Elma Saizová už oznámila, že Madrid plánuje presunúť približne 500 obzvlášť zraniteľných maloletých bez prievodu na španielsku pevninu. Nemecká vláda poskytne 50 miliónov eur na opravu ochranného sarkofágu nad zničeným štvrtým reaktorom černobylskej jadrovej elektrárne, do ktorého vlani vo februári narazil ruský dron. Nemecký minister životného prostredia Karsten Schneider, ktorý verí, že spolkový snem financie schváli, zároveň očakáva, že na opravu prispejú aj ďalšie krajiny. V druhom kole futbalového Slovnaft Cupu zvíťazila Banská Bystrica v Lovči 2-0. Autor druhého gólu hostí Nikolas Kubala.
4: Dostal som loptu z kraja, urobil som kľúčku a cítil som to na strelu, tak som vystrelil a padlo to, za čo som šťastný. Bojovali, ale myslím si, že už na začiatku sme mali šance, ktoré sme mali premeniť a bol by ľahší priebeh.
1: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Košice, Dunajská Streda, Trenčín, Podbrezová, Komárno a Skalica. Dnes má byť prevažne polooblačno, miestami až veľká oblačnosť, popoludní a k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Bude teplo a miestami dusno, 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu. Je 5 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no v Jamníku v okrese Spišská Nová Ves opravujú most cez Jamnický potok. Premávka je zúžená do jedného pruhu obojsmerne. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust, úsekom tam prejdete striedavo. A cestu v Jasove opravujú po zosuve pôdy, premávku tam riadí dočasný semafor. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
5: Dobré ráno všetkým poslucháčom na východnom Slovensku, ale aj tým, ktorí nás počúvajú kdekoľvek inde. Je štvrtok 20. augusta a začína sa Rádio Budík na Rádiu Regina Východ. Štvrtok je možno trochu zvláštny deň, týždeň už máme poriadne rozbehnutý, ale stále je pred nami dosť času na to, aby sme niečo dokončili, napravili, alebo jednoducho začali odznova. Za technikou je dnes Stanislav Hurdých, od mikrofónu vás pozdravuje Luka Grbič, prajme vám dobré ráno a poďme spoločne začať nový deň.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

Dnes majú meniny Anabely a spomenieme aj Liliany. Meno Anabela má latinský pôvod a jeho význam je naozaj pekný. Môžeme ho preložiť ako hodná lásky, milá či ľúbezná. Liliana je zase meno spojené s ľaliou, kvetom, ktorý sa často spája s krásou, jemnosťou a eleganciou. A tak všetkým dnešným oslávenkyňam želáme najmä veľa zdravia, spokojnosti, lásky a ľudí, pri ktorých sa budete cítiť dobre. Nech máte čo najviac dôvodov na úsmev, nech sa vám darí v tom, čo robíte a nech je dnešný deň aspoň o trochu krajší než všetky ostatné. Anabely, Liliany, všetko najlepšie k vašim meninám praje Rádio Regina Východ.

0: Momentálne je 5:45 a dnes bude polooblačno, miestami sa však prechodne zväčší oblačnosť a ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo búrky aj intenzívne. Čaká nás veľmi teplý a miestami dusný deň s maximálnymi teplotami od 29 do 34 stupňov. Na hornom Spiši okolo 27 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, ktorý pri búrkach môže zosilnieť.
1: Príjemné ráno s Rádiom Regina.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: História je pre niekoho možno iba súbor rokov, dátumov a mien, ktoré si pamätáme zo školy. Kedy sa začala vojna, kto bol kráľom, kedy padla nejaká ríša. Mňa však história fascinovala vždy trochu inak. Už ako dieťa som rád pozeral historické dokumenty, listoval v encyklopédiách a čítal o ľuďoch, ktorí žili stovky či dokonca tisíce rokov pred nami. Pamätám si, že doma som mal knihy o histórii a dokázal som pri nich stráviť naozaj veľa času. Nešlo mi ani tak o to, aby som si zapamätal každý dátum. Skôr ma zaujímali tie príbehy, ako ľudia žili, čoho sa báli, ako vyzerali ich mestá, čo dokázali postaviť bez technológií, ktoré dnes považujeme za úplne samozrejme. A preto ma mňa osobne dodnes veľmi fascinuje napríklad staroveký Egypt, civilizácia, ktorá existovala tisíce rokov a napriek tomu nás stále dokáže prekvapiť, keď sa pozrieme na pyramídy, chrámy alebo množstvo archeologických nálezov. Je až neuveriteľné, koľko toho dokázali ľudia vytvoriť v časoch, keď neexistovali stroje, počítače ani moderné technológie. A možno je na tomto najzaujímavejšie práve to, že história sa vlastne stále mení. Nie samotná minulosť, samozrejme, ale naše poznanie o nej. Archeológovia objavia nový predmet, nájdu hrobku, starý dokument alebo pozostatky dávneho mesta a zrazu sa niektoré veci pozeráme úplne inak. A dnes máme navyše informácie o histórii doslova na dosah ruky. Kedysi sme siahli po knihe alebo po encyklopédii, dnes si môžeme pozrieť dokument, vypočuť podcast, nájsť odborný článok alebo sa virtuálne prejsť miestami, ktoré by sme možno nikdy osobne nenavštívili. Na druhej strane je možno práve dnes dôležité vedieť si informácie aj overovať, pretože internet ponúka obrovské množstvo zdrojov, ale nie všetky sú rovnako dôveryhodné. A preto sa dnes chceme opýtať aj vás, zaujíma vás história, ak áno, ktoré obdobie alebo udalosti vás priťahujú najviac. Je to starovek, stredovek, druhá svetová vojna, história vášho mesta či možno vlastnej rodiny. A kde si najradšej vyhľadávate tieto informácie? V knihách, dokumentoch, múzeách, na internete alebo sa najradšej vyberiete priamo na to miesto, kde sa história odohrávala? Napíšte nám svoje odpovede a skúsenosti na facebookovú stránku Rádia Regina Východ alebo na naše WhatsAppové číslo. Možno zistíme, že každý z nás má svoje vlastné historické obdobie, do ktorého by sa aspoň rád na chvíľu vrátil.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Je 5 hodín 25 minút a už o malú chvíľu sa pozrieme na cesty a treba si dať pozor na rýchlosť, pretože nám pribudli radary. Počúvajte nás naďalej.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Máme prípad.
3: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
3: Každá dolina má svoje tajomstvo.
6: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
3: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
7: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
8: Zelená vlna.
0: Pokračujeme dopravou. V Jamníku v okrese Spiska Nová Ves opravujú most cez Jamnický potok. Premávka je zúžená do jedného pruhu obojsmerne. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust. Úsekom prejdete striedavo. A cestu v Jasove opravujú pozosuvé pôdy. Premávku riadi dočasný semafor. Radary ste videli v Košiciach na Palackého smerom do centra a na viazde do Sečoviec z Dargova. Želáme vám pohodu za volantom.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tak ľahli sme si na poschodí pod zábradlie do ruží a spíme.
1: Je 5 hodín 32 minút a už po pesničke sa pozrieme, čo nás redaktor Matúš Hudák priniesol zo športového diania. Zostaňte naladení.

0: Minulý týždeň ste sa z nášho vysielania dozvedeli, ako sa na novú sezónu pripravujú basketbalisti a vedenie BK Iskra Svit. Dnes ponúkneme ďalšie informácie, pretože Matúš Hudák sa porozprával s prezidentom klubu Jánom Drobným aj o novej trénerskej dvojici, ktorá pochádza zo Španielska. Fanúšik basketbalu pod Tatrami si určite povie, s trénerskou dvojicou prichádza nový impuls a energia do najbližšej sezóny.
1: Zatiaľ máme veľmi pozitívne pocity. Obidvaja tréneri prišli do Svitu týždeň pred začiatkom kontraktu. Chceli sa pozrieť, zorientovať vo Svite, zistiť možnosti tréningové, aj ostatné, čo všetko sa tu dá robiť. A pôsobia zatiaľ na mňa veľmi pracovitým dojmom. Sú mladí, vitálni, energickí a myslím si, že taký dojem robia aj na tým a tým pádom strhujú hráčov k maximálnemu nasadeniu na tréningu. Naozaj tá intenzita tréningová je výborná, čiže moje pocity sú zatiaľ vynikajúce.
2: To je veľmi dôležité aj pre ten hráčsky káder, aby videl nejaké tie nové veci, ktoré ho zaujímu. Tým pádom ten tréningový proces prebieha asi ľahšie a lepšie, že je to tak?
1: Logika hovorí, že áno, malo by to tak byť, takže veríme tomu, že to tak je. Ale naozaj tí tréneri si svojou odbornosťou a svojím prístupom vybudujú dôveru hráčov. Keď oni do toho dávajú 100%, tak aj tým pádom a hráči to cítia, tak potom príde aj tá spätná väzba od hráčov.
2: Hovoríme o tom prípravnom období, hovoríme v podstate o tom, ako sa to celé šperkuje na ten ostrý štart novej sezóny. Dá sa už teraz hovoriť o nejakých tých ambíciách, cieľoch a možno predsavzatiach do tej najbližšej sezóny, alebo to chce ešte čas?
1: Ťažko povedať, aká je úroveň konkurenčných tímov, čiže preto veľmi opatrne pred sezónou hovoríme o nejakých konkrétnych cieľoch, čo sa týka umiestnenia, ale samozrejme my by sme boli najradšej majstri a vyhrali slovenský pohár, takže keď by sme sa mali takto o tom baviť, ale samozrejme objektívne musíme počkať na úroveň ostatných tímov. Za nás cieľ bude podávať v každom zápase maximálny výkon. Keď to nebude stačiť na víťazstvo, ale podáme ten výkon, tak v podstate nemáme čo vyčítať ani trénerom, ani hráčom. Ale ja verím, že tohto roku bude ten tím tak silný, že môžeme miešať karty na horných priečkach.
2: Hovoríme o tých horných priečkach, hovoríme najmä aj o tých konkurentoch, o ktorých sa očakáva, že budú hore. Či už je to majster z Levíc, alebo je to bratislavský Slovan a v podstate možno aj tie ďalšie týmy, ktoré sú tam. Veľmi dôležité bude v rámci sezóny, a to sme už videli v niekoľkých ročníkoch našej najvyššej basketbalovej súťaže mužov, zbierať tie povinné body, že? Aj keď povinné body je dobrý výraz, ale realita je iná.
1: Presne tak, v podstate proti komu v tejto sezóne budú povinné body, ťažko to takto povedať. Liga bude, si myslím, opäť mimoriadne vyrovnaná, tak ako aj minulú sezónu, v tom je jej aj atraktivita. Áno, bude tam silná trojka Slovan, Levice, Prievidza. Pevne verím, že budeme dokázať konkurovať aj týmto tímom. Aj príchod Interu Bratislava, ktorý nenastúpi len s mladými hráčmi, ale doplní ich aj o legionárov, tak určite tú konkurenciu v lige zvýši a takisto bude relevantný tím a partner v ligovej súťaži.
0: Nová sezóna sa začne 27. septembra. Svit sa v úvodnom kole predstaví v derby zápase na palubovke Spišskej Novej Vsi. Dnes vo vysielaní o 10.38 navštívime naživo s mikrofónom práve Spišskú Novú Ves. Kolega Matúš Hudák vyspovedá predstaviteľov basketbalového klubu pred novou sezónou. Nezabudnite si nás naladiť. A ja len pripomeniem, že dnes po 7. hráme o vstupenky na večerné zápasy vodného póla, ktoré sa uskutoční 26. augusta v Košickom národnom olympijskom centre plaveckých športov. Na večerné zápasy o 18. a o 19:30. A nezabudnite sledovať aj náš Facebook Rádia Regina Východ, kde sú v hre vstupenky na sobotnejšie futbalové stretnutie medzi MFK Zemplínom a Skalicou, a to priamo na domácej pôde v Michalovciach.
3: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: 5 hodín 48 minút a v našom lexikóne histórie rozhlasového vysielania Ľuboš Kasala tentokrát porozpráva o Rádiožurnále Slovenského rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Spravodajsko-publicistická relácia sa začala vysielať na poludnie 5. marca 1990.

0: Názov prvej rozhlasovej spoločnosti v Československu neskôr prijali aj večerné rozhlasové noviny. V súčasnosti poslucháčom ponúkame 4 vydania denne. Zakladajúci vedúci redakcie Ivan Miartan vysvetľuje pozadie vzniku novodobého rádiožurnálu.
1: Po 40 rokoch socialistického spravodajstva sa dala dokopy skupina ľudí, ktorí chceli vysielať inak ako služba verejnosti. Rádiožurnál vlastne otvoril pre novinárov priestor, ktorý by sa dal nazvať voľné ruky a voľná myseľ. Na začiatku rozklepané kolená a strach z toho, ako to príjme verejnosť, pretože my sme skutočne začali nielen po obsahovej stránke, ale aj po formálnej, s úplne novým vysielaním. My sme v spravodajstve začali používať jingle, nové zvučky. To pracovné nasadenie bolo tak obrovské, že tí ľudia pracovali niekedy aj 20 hodín denne. Vtedajšie čísla hovorili o 75% počúvanosti, pričom až 80% dôverovalo tomu, čo informujeme. Vychádzali sme predovšetkým z toho, že ľudia, ktorí riadili rádiožurnál, mali veľmi blízke vzťahy k politickým špičkám. My sme nečakali na informácie nejaké tlačové agentúry. Skôr naopak, tie tlačové agentúry potom preberali tie témy od nás. To bol možno základ toho, že sme boli väčšinou prví, väčšinou pravdiví, väčšinou objektívni a väčšinou veľmi počúvaní.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Ráno prechádza do 6. hodiny a počas toho, ako väčšina z vás vstáva alebo si robí prvú ranú kávu, si budete môcť vypočuť kalendár, ale pozrieme sa aj na fenomén, akým bol sitcom Priatelia. Zostaňte na frekvenciách Rádia Regina Východ.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
5: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda na budúcoročnom rozpočte v koalícii zatiaľ nie je. Rusko v noci opäť zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Hlásia najmenej 6 mŕtvych a desiatky zranených. Dnes prevažne polooblačno, popoludnia k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla napriek prísľubom ministerstva financií, že ho predložia na septembrovej schôdzi. Reaguje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: To je prvotný termín, kedy to môžeme dať. Uvaha nejaký návrh, ale pokiaľ nie ste dohodnutí, tak to v septembri neviete.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti napísal, že o budúcoročnom rozpočte už rokoval s premiérom Robertom Ficom, ktorý označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Podľa podpredsedu hnutia Slovensko Michala Šipoša s návrhom neprišli doteraz, pretože nemajú žiadnu dohodu.
3: V zákulisí prebiehajú určite kšefty a biznisy, že si navzájom sa snažia nejaké veci vykšeftovať, ale predpokladám, že tým, že vôbec nerokovali celé leto o žiadnych prorastových opatreniach, nerokovali o rozpočte, nemajú nič pripravené, predpokladám, že to bude opäť na poslednú chvíľu.
1: Najmenej 6 osôb zahynulo v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a prilahlom regióne, ktoré sa v noci opäť stali terčom ruských balistických rakiet. Informovalo o tom miestna vojenská správa. Zranenie utrpelo viac ako 20 ľudí. V Solomianskom obvode bola poškodená detská nemocnica. Moskva v uplynulých týždňoch zintenzívnila útoky balistickými raketami, ktoré dokážu zostreliť iba určité systémy protivzdušnej obrany vrátane amerických patriotov. Tých má Ukrajina v súčasnosti kritický nedostatok. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že jadrová elektráreň Paks bude podľa plánov na plný výkon fungovať už na budúci štvrtok alebo piatok. V priamom prenose z juhomaďarského Paksu dodal, že nie je potrebné odstavovať ďalšiu turbínu a tie, ktoré už boli odstavené, sa môžu od nedeľnej polnoci postupne znova spúšťať. Podľa Pétera Maďara aktuálne budujú priehradu, ktorá vzduje hladinu Dunaja s 15-centimetrovou rezervou. Slovenská televízia Rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. Na poslucháčov už pri štarte projektu čaká 345 sérií relácií a podcastov. To znamená takmer 100 000 epizód kvalitného obsahu z produkcie STVR. Taktiež na platforme nájdu vyše 300 rozprávok a povestí pre deti. Futbalisti Slovana Bratislava v domácom úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali so Slovinským Celie 1-1. Hostia odpovedali na gól, ktorý strelil debutant v belasom drese Roman Čerepkaj.
4: Myslím si, že to bolo v nás, že sme z začiatku prosiehali veľmi aktívne a potom gól naozaj, že sme sa trošku stiahli. To dalo priestor tomu Celie a oni na lopte hrali dobre, čiže asi to bola naša chyba.
1: O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta o 21. hodine na ihrisku súpera. Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludnia k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severe a východe miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozrime sa aj na cesty. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust úsekom. Prejdete striedavo a cestu v Jasove opravujú po zosuve pôdy. Premávku tam riadi dočasný semafor. Radary ste videli v Košiciach na Palackého smerom do centra a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
5: Je krátko po 6:00 a deň už naberá svoje tempo, keď sa pozriem von oknom, vychádza slnko a niekto je na ceste do práce, niekto práve začína službu a ďalší možno len teraz otvoril oči a premýšľa, čo všetko ho dnes čaká. Nech je váš štvrtok akýkoľvek, na najbližšiu hodinu vám robí spoločnosť Rádio Regina Východ. Za technikou je Stanislav Hurdych, pri mikrofóne Luka Grbič a pokračujeme v štvrtkovom Rádio Budíku.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Dnešný dátum patrí spevákovi a hercovi Ivovi Hellerovi. Rodák z Lučenca dnes oslavuje 88. narodeniny. Jeho životná cesta je dôkazom toho, že niekedy sa človek dostane k svojmu skutočnému povolaniu aj poriadnou obchádzkou. Ivo Heller, vlastným menom Ivan Grajciar, pôvodne vyštudoval chémiu. Niekoľko rokov pracoval vo svojej profesii, no popri práci ho však čoraz viac priťahoval spev. K svojmu pseudonymu sa dostal v zahraničí v roku 1967 počas pôsobenia s kapelou Vrad Vlada. Na plagátoch sa objavilo meno Ivo Heller, ktoré vymyslel agent skupiny. Po návrate na Slovensko pôsobil v Tatra Review, kde vznikli aj jeho známe piesne Mátoha Parohatá, Tatiana či Inzerát, ktoré mu priniesli bronzovú bratislavskú líru. Od roku 1974 sa jeho meno výrazne spojilo s bratislavskou novou scénou. Počas viac ako troch desaťročí tam vytvorilo množstvo postáv v operetách, muzikáloch aj činoherných inscenáciách. Účinkoval napríklad v muzikáloch Evangelium o Marii, Grand Hotel, Pokrevní bratia či Kliatba bláznov. Ivo Heller však nikdy neskrýval, že k hudbe mal blízko už dávno predtým, než sa stal známym spevákom a hercom. V roku 2005 v našom archíve spomínal na svoje začiatky, vznik známych piesní aj na hudbu, ktorá ho celý život výrazne ovplyvňovala, ktorou bola afroamerická hudba. A práve jeho spomienky si teraz vypočujeme.
2: Ja som síce spieval populárnu hudbu asi 4 roky a za tie 4 roky som mal 4 hity. Samozrejme, prvý bola Mátoha Parohatá, druhý bola Tatiana, tretí bol Inzerát a štvrtá bola Lola. Hity nikdy neboli mnou hľadané pesničky. Ja som skôr inklinoval k takým veciam závažnejším, buď muzikantsky, alebo teda textovo. Ja som bol zamilovaný vždy do černoskej muziky. Ono to zrejme súvisí s tým, že ja som vlastne v podstate jazzman. Tam závažnosť tej výpovede nejak zostala a to je proste ten inšpiračný zdroj môj dávny, černoská muzika. Ono sa to tu moc nejak nenosilo, lebo si uvedomme, že bola taká 40-ročná tá bariéra za toho socializmu, že teda moc sa toho k nám nedostalo. Maximálne nejaká tá swingová hudba, ale soul a jazz a tieto veci, soul jazz. Hlavne keď už teda bol soul, to znamená, to bolo obdobie ťažkej normalizácie, tak to sa vyloženie, teda proti tomu sa doslova bojovalo, takže tam som už potom neprerazil.
1: Ivo Heller dnes oslavuje úctyhodných 88 rokov. My mu pri tejto príležitosti želáme najmä pevné zdravie, veľa energie a aby mu hudba a dobrá nálada robili spoločnosť aj naďalej.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 21 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, sa dozvieme o malú chvíľu, pretože sme sa spojili so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a na linke už máme Marcela Macka. Dobré ránko.
2: Pekné ráno prajem.
1: Tak aké sú aktuálne teploty u nás na východnom Slovensku?
2: Noc bola pomerne teplá, v niektorých lokalitách neklesla minimálna teplota ani pod 20 stupňov, čiže hovoríme o tropickej noci. Teraz aktuálne po východe slnka je na východnom Slovensku väčšinou jasno až polooblačno, trošku viac oblačnosti v niektorých lokalitách na severe východného Slovenska, ale zrážky v tejto chvíli nepozorujeme. A teplota vzduchu dosahuje vo Vernári aktuálne 19 stupňov, Poprad má 17, Kežmarok 19 stupňov, Tatranská Lomnica 17, Skalnaté Pleso 16, Plaveč aktuálne takmer 20 stupňov, Bardejov 16, Prešov 20, Tisinec má 18 stupňov, Medzilaborce sú chladnejšie 13, Jakubovany 19, Čaklov 18, Kamenice nad Cirochou 22 stupňov, Moldava nad Bodvou 15, Gelnica 12, Košice 19, Trebišov 17, Somotor 16 a Orechová 22 stupňov Celzia.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: V priebehu dňa bude prevažovať poloblačná obloha, miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele očakávame prehánky, prípadne búrky, ale ich, v prípade ich výskytu môžu byť aj intenzívnejšie. A bude pomerne teplo a dusno, 29 až 34 stupňov, na hornom Spiši okolo 27 stupňov Celzia. Na horách o výške 1500 metrov bude teplota okolo 19 stupňov a bude slabý, miestami južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ktorý v prípade búrok môže prechodne zosilniť.
1: A na aké počasie sa naši poslucháči majú pripraviť na posledný pracovný deň v týždni?
2: Ak v piatok bude viac oblačnosti, väčšinou očakávame oblačnú, dokonca lokálne až zamračenú oblohu. Miestami treba rátať s dažďom, s prehánkami. Lokálne sa vyskytnú aj búrky, opäť aj intenzívnejšie. A naďalej bude teplo a dusno, v noci sa ochladí na 21 až 16 stupňov. V údoliach bude ojedinele okolo 14 stupňov. A maximálna denná teplota väčšinou v intervale 23 až 28 stupňov, ale na juhu a na zemplíne bude miestami 29 až 34 stupňov Celzia, takže opäť kým veľmi teplý deň. Vietor v noci slabý, nad ránom lokálne bezvetrie, v priebehu dňa prevažne južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu a opäť platí, že v prípade búrok môže prechodne zosilniť.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bol Marcel Macko. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Zelená vlna. Priestor dostáva aj doprava. Pozor si dajte v Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu a Rusínskej. Nefungujú tam semafory. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Radary ste videli v Košiciach na Palackého smerom do centra na viazde do Sečoviec z Dargova a v Čiernom na Topľou merajú oboch smeroch. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Umelá inteligencia dokáže napísať príbeh za pár sekúnd, no vedci si všimli jednu zvláštnosť. Keď jej zadali príbehy o zvieratách bez určenia pohlavia postav, ženské postavy sa objavili iba približne v 2% prípadov. Mužské postavy pritom tvorili 41% príbehov. Výskumníci tak upozorňujú, že umelá inteligencia môže preberať a niekedy aj zosilňovať stereotypy z materiálov, na ktorých sa učila. Aj preto platí, že AI je síce užitočný pomocník, ale stále je dobré jej výsledky nielen používať, ale aj občas premýšľať nad tým, odkiaľ sa vlastne vzali.

0: Vec.
1: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
2: Keď sa povie história, mnohí si možno spomenú predovšetkým na školský dejepis, dátumy, mená panovníkov, vojny, revolúcie a udalosti, ktoré sme sa museli naučiť. Ale história je v skutočnosti oveľa viac než len zoznam rokov a mien. Je to vlastne príbeh ľudí pred nami, príbeh toho, ako žili, čo dokázali, aké robili chyby, za čo bojovali, čo vytvorili a čo po sebe zanechali. A možno práve preto je história taká dôležitá, pretože keď vieme, čo sa už raz stalo, máme šancu lepšie pochopiť aj to, čo sa deje dnes. Často sa hovorí, že z histórie sa máme poučiť a podľa mňa na tom naozaj niečo je. Samozrejme, svet sa nedá zastaviť a každá doba má svoje problémy, ale človek by sa mal snažiť posúvať dopredu, nevracať sa späť a opakovať chyby, ktoré už ľudstvo raz urobilo. História nám zároveň pripomína, že nič nevzniklo len tak samo od seba. Záhradmi, zámkami, mestami, cestami, pamiatkami či veľkými objavmi sú konkrétni ľudia a ich životy. A nie vždy to boli len králi, panovníci alebo šľachta. Často to boli úplne obyčajní ľudia, bez ktorých by mnohé z tých veľkých diel vôbec nevznikli. A presne toto pripomína aj naša poslucháčka Mária. Píše, že patrí k staršej generácii a vždy ju zaujímala doba, v ktorej pred nami žili a tvorili iní ľudia. Rada navštevuje hrady, zámky a paláce, no zároveň hovorí, že sama by v tých časoch asi žiť nechcela. A to ani ako panovníčka, dvorná dáma či komorná. Zároveň pripomína jednu veľmi zaujímavú vec, keď dnes obdivujeme veľkolepé sídla, často si predstavujeme životy šľachty a panovníkov. Ale málo kedy sa zamyslíme nad ľuďmi, ktorí tieto stavby skutočne budovali, nad poddanými remeselníkmi a robotníkmi, bez ktorých by žiadny hrad, zámok či palác nevyrástol. A píše ešte jednu myšlienku, na ktorou sa podľa mňa oplatí zamyslieť. Historické fakty by sme nemali prispôsobať tomu, čo sa niekomu práve hodí. Práve preto je dôležité pozerať sa na históriu z viacerých zdrojov, porovnávať informácie a snažiť sa pochopiť udalosti v ich súvislostiach. Nie preto, aby sme sa hádali o minulosti, ale preto, aby budúci generácie vedeli, odkiaľ sme prišli. A ozvala sa nám aj druhá pani Mária, menovkyňa, ktorá má históriu veľmi rada a s manželom každé leto vyrážajú po hradoch a zámkoch. Ako píše, veľa ich už majú pochodených. Rada si pozrie historický film, dokument alebo seriál a zaujíma sa aj o príbehy ľudí, ktorí v týchto sídlach kedysi žili. A keďže je Mária Strebišová, pripomenula aj krásny Andrášiho kaštieľ, ktorý máme priamo na východnom Slovensku. A to je možno ďalší dôvod, prečo sa o históriu zaujímať. Nemusíme vždy cestovať na druhý koniec sveta, aby sme objavili niečo zaujímavé. Veľakrát máme kus histórie priamo za rohom a možno sme okolo nej prešli už desiatýkrát bez toho, aby sme sa zastavili a zamysleli sa, čo všetko sa tam kedysi odohrávalo. A podobne to cíti aj Ivana, ktorá píše, že história ju fascinovala už od detstva. V škole mala rada dejepis, čítala historické romány, pozerala filmy a dodnes rada navštevuje hrady, zámky a kaštiele. Niektoré miesta sa pre ňu dokonca stali srdcovou záležitosťou. Spomína napríklad kaštiel v Betliari, Modrý kameň či Bojnický zámok. A možno práve v tom je to čaro histórie. Každého zaujíma niečo iné. Niekto sa rád ponorí do starovekého Egypta, iného fascinuje stredovek. Niekto si pozrie dokument o druhej svetovej vojne, ďalší pátra po histórii vlastnej rodiny, obce alebo mesta. Dôležité je, že história nie je len niečo zaprašené v učebnici, je všade okolo nás, v budovách, ktoré míňame, v príbehoch našich starých rodičov, v starých fotografiách aj miestach, kde dnes žijeme. A preto nás teší, že nám píšete. Pokojne pokračujte, pretože nás stále zaujíma, aká časť histórie fascinuje vás. Máte obľúbené historické obdobie, miesto, hrad, zámok alebo možno príbeh z vlastnej rodiny, ktorý by ste chceli, želali zachovať aj pre ďalšie generácie. Napíšte nám na facebookovú stránku Rádia Regina Východ alebo na naše WhatsAppové číslo. Vaše príbehy a postrehy si veľmi radi prečítame aj vo vysielaní.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Keď hovoríme o seriálovom fenoméne 90. rokov, len málo ktorý titul sa môže porovnávať s Priateľmi. Sitcom, ktorý mal premiéru v roku 1994, sledoval životy šiestich kamarátov v New Yorku. Rachel, Rossa, Moniky, Chandlera, Joeyho a Phoebe. Na prvý pohľad išlo o jednoduchý príbeh o priateľstve, láske, práci a každodenných problémoch mladých ľudí. No práve v tom spočívala jeho sila. Diváci sa v postavách dokázali nájsť. Rozriešil komplikované vzťahy. Rachel sa snažila osamostatniť. Monika bola perfekcionista. Chandler bavil sarkastickými poznámkami. Joey bol dobrosrdečný Rojko a Phoebe prinášala do deja nečakaný humor. Ich obľúbeným miestom bola kaviareň Central Perk, ktorá sa stala jedným z najznámejších televíznych podnikov vôbec. Seriál získal množstvo ocenení a počas 10 sezón si vybudoval obrovskú fanúšikovskú základňu po celom svete. Zaujímavosťou je, že herci boli postupne takí populárni, že za jednu epizódu dostával každý z nich 1 milión dolárov. Dodnes patria Priatelia medzi najsledovanejšie seriály na streamovacích platformách a mnohé hlášky či scény sa stali súčasťou popkultúry. Prečo však dokázal seriál o obyčajných mladých ľuďoch osloviť celé generácie divákov a prečo funguje aj viac než 30 rokov po premiére? O tom nám už povie filmová teoretička doktorka Slavomíra Kočiš.
1: Priatelia bol seriál, ktorý počúval svoje publikum. Dovtedy bola veľmi silná tradícia seriálov postavených na rodičoch, deťoch a domácnosti. Tvorcovia Priateľov však nechceli ďalší seriál o rodine sediacej v obývačke, chceli ukázať mladých ľudí, ktorí po škole vstupujú do samostatného života a svojich priateľov si vytvárajú ako vlastnú náhradnú rodinu. Žiadna z postav nemala byť tou hlavnou, Priatelia boli skutočným ensemble seriálom. 6 rovnocenných postav, 6 rôznych osobností a množstvo vzájomných vzťahov. Hoci multikamera formát existoval už 10 ročia, Priatelia ukázali, akú silu môže mať tento spôsob rozprávania v modernej televízii. Seriál sa nakrúcal ako multicam sitcom pred živým štúdiovým publikom. Približne 300 ľudí sledovalo scény priamo na pláci. A ich reakcia bola pre tvorcov taká dôležitá, že scenáre sa počas nakrúcania mohli prepisovať a

0: scény opakovane nakrúcať, ak ten vtip nefungoval tak, ako očakávali. Najlepším príkladom je Monika a Chandler. Ich prvá spoločná noc mala byť pôvodne iba jednorázovým gagom, keď však publikum pri odhalení Chandlera začalo nadšene tlieskať, tvorcovia pochopili, že práve objavili niečo, čo diváci chcú. A tak z náhodného vtipu vznikol jeden z najdôležitejších vzťahov celého seriálu. A svoju vlastnú históriu majú aj slovenskí priatelia. Preklad pripravoval okrem iných Jan Gordulič a slovenské znenie režirovala jeho mama Štefania Gorduličová. Práve jej práca patrí k tomu, prečo sa slovenský dubbing priateľov dodnes považuje za jeden z kultových slovenských dubbingov.
1: Počúvajte nás aj naďalej, pretože budúci týždeň sa opäť pozrieme na ďalšie zaujímavosti zo sveta filmov a seriálov.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Aké dôkazy potrebujete zhromaždiť, ak ste sa stali obeťou kyberšikany a chcete to riešiť? Radu má pre vás aj Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality na ministerstve vnútra.
2: To, čím je vyvolávané to šikanovanie alebo kyberšikanovanie, čiže môžu to byť nejaké fotografie na internete, nejaká komunikácia cez sociálne siete, cez rôzne aplikácie v mobiloch a tak ďalej. Čiže zalohovať si to, pripraviť si to a priniesť to aj tej polícii. Samozrejme, tá polícia usmerní toho človeka presnejšie a aj detailnejšie, zároveň, lebo nie sme orgánmi činnými v trestnom konaní, čiže nie je našou úlohou zbierať dôkazy. Ani my nechceme od týchto klientov, my len vysvetlíme. Toto by bolo dobre, keby ste si pripravili, keď budete podávať trestné oznámenie alebo prijete na políciu. No a vysvetľujeme aj procesy, ako sa podáva trestné oznámenie. Že nemusia prísť s napísaným papierom, nemusia si hľadať čablóny a podobne. Môžu to nadiktovať. Trestné oznámenie musí prijať akýkoľvek policajt, akéhokoľvek pracoviska polície na Slovensku, či je to najmenšie obvodné oddelenie alebo najväčší, alebo prezidium policajného zboru. Takže vysvetľujeme všetky tieto nuancy, lebo aj to právne povedomie občanov je rôzne. Takže sa snažíme aj v tomto im výjsť v ústretí, tak aby nemali obavu, aby vedeli, do čoho idú, aby vedeli, ako to bude trvať dlho, lebo sú to aj príbehy s dlhým koncom samozrejme. No a snažíme z nich vyvolať tú dôveru v tieto inštitúcie, aby podávali takéto oznámenia.

0: Záver 6. hodiny vytvára aj priestor pre kolegov z Bratislavy, ktorí si prichystali novinky, tie domáce aj zahraničné. Zostaňte naladení, čaká vás Rádiožurnál.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Gretzky, Crosby či Hossa? Nie len to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
4: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Zbuď se a koukni se ven, je ráno a noc, zbuď se a koukni se ven.
6: Ráno s Rádiom Regina.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vynovený obchodný register sprístupňuje citlivé údaje. Ministerstvo spravodlivosti argumentuje, že postupuje zákonne. Donald Trump vyhlásil ekonomickú vojnu Iránu. Pohrozil aj všetkým krajinám, ktoré mu budú pomáhať. Dnes bude prevažne polooblačno, postupne oblaky pribudnú, teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Vo vynovenom obchodnom registri sa dá dostať aj k citlivým údajom fyzických osôb podnikateľov. Ide napríklad o rodné čísla, adresy, podpisy či čísla občianskych preukazov. Kým v minulosti bolo získanie niektorých listín podmienené overením žiadateľa, po novom je dostupné bez akéhokoľvek overenia totožnosti. Ministerstvo spravodlivosti reaguje, že zverejňujú len to, čo im ukladá zákon.
2: Starší systém vyžadoval pri získaní údajov o podnikateľovi alebo o firme najskôr overenie žiadateľa. Informácie mu následne prišli len na jeho e-mailovú adresu. Nový portál overenie nevyžaduje. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD odmieta, že by štát zverejnil údaje, ktoré predtým verejné neboli. Tvrdí, že sa zmenil najmä spôsob ich sprístupnenia.
3: My sme z hľadiska vecného v rámci nového obchodného registra v zásade nič neurobili, len sme urobili nové prepojenie na jednotlivých stránkach obchodného registra, ale údaje, ktoré sú v verejnom registri, registri listín, boli dostupné aj teraz.
2: Prípadom sa zaoberá Úrad na ochranu osobných údajov. Ten začal voči ministerstvu konanie z vlastného podnetu. Upozorňuje, že rodné čísla zákon zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje, hovorkyňa Ľubica Rosinová.
4: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom konania je dosiahnuť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu.
2: Možný jednoduchší prístup k citlivým údajom kritizuje aj opozícia. Ministerstvo spravodlivosti dodáva, že obchodný register nezverejňuje dokumenty na základe súhlasu dotknutých osôb ani vlastného záujmu, ale preto, že mu to ukladá zákon. Nemôže sa sám rozhodnúť, ktoré časti sa majú alebo nemajú zverejniť. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Lekári špecialisti by ponovom mohli prísť o možnosť odmietnúť pacienta. Krok je súčasťou pripravovanej novely zákona z dielne ministerstva zdravotníctva. Kritizuje ho zväz ambulantných poskytovateľov aj verejný ochranca práv. Ten zároveň namieta, že župy prídu o možnosť posudzovať opodstatnenie odmietnutí. Právomoc by im zostala len pri všeobecných lekároch, stomatológoch a gynekológoch.
5: Lekári doteraz pacienta mohli odmietnúť, ak boli neúnosne pracovne zaťažení, alebo keď im v tom bránil osobný vzťah k nemu. Pri špecialistoch by to po novom malo byť inak. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová.
6: My nemôžeme nútiť lekárov pracovať nad ich kapacitné možnosti, respektíve v prípade, kedy by mohla byť vlastne ohrozená tá bezpečnosť pacienta. A nakoniec, aj čo sa týka práv lekárov, tak tam už naozaj sa to začína podobať na nútenú prácu.
5: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského návrh ministerstva stavia odmietnutie dohody o poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti mimo dohľad orgánov.
7: Dnes má pacient možnosť obrátiť sa na samosprávny kraj, aby preskúmal, či na to lekár špecialista mal právo, teda či bol skutočne zaťažený. Návrh zákona však vypúšťa možnosť kontroly.
5: Rezort zdravotníctva reaguje, že mnohé návrhy, o ktorých hovorí aj ombudsman, sú v pripravovanej novele obsiahnuté, hovorkyňa Veronika Daničová.
8: Minister zdravotníctva Kamil Šaško trvá na tom, že potreby a nárok pacienta majú byť predmetom riadnej, vecnej a hlavne konštruktívnej debaty založenej na faktoch.
5: Verejný ochranca práv avizoval, že sa s rezortom aj poisťovňami k téme stretnú tento týždeň. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
9: Severná Kórea disponuje 80 až 120 jadrovými zbraňami. Povedal to juhokorejský minister obrany An Ki-bek. Vyjadril sa tak len niekoľko hodín potom, keď americký prezident Donald Trump uviedol, že KLDR má k dispozícii 57 takýchto zbraní. Spojené štáty poskytnú $206 miliónov pre mierové jednotky, ktoré by mali v budúcnosti pôsobiť v pásme Gazy. Peniaze pôjdu na vybavenie, infraštruktúru, vozidlá a operačné náklady medzinárodných stabilizačných síl. Združenie zdravotných sestier v španielskej Seute vyzvalo vládu v Madride, aby vyhlásila v tomto meste na severe Afriky stav núdze v zdravotníctve. Združenie hlási, že sestry sú pre veľký počet pacientov preťažené a varovalo tiež pred šírením chorôb súvisiacich s nedostatočnou hygienou. V Seute stále zostáva asi 5000 nelegálnych migrantov z Afriky. Slovenská televízia Rozhlas spúšťa novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. Na poslucháčov už pri štarte projektu čaká 345 sérií relácií a podcastov. To znamená takmer 100 000 epizód kvalitného obsahu z produkcie STVR. Taktiež na platforme nájdu vyše 300 rozprávok a povestí pre deti.
10: Americký prezident Donald Trump vyhlásil ekonomickú vojnu Iránu. Na svojej sociálnej sieti Truth Social pohrozil vážnymi ekonomickými dôsledkami aj všetkým štátom, ktoré budú Tehránu ďalej pomáhať. O aké kroky pôjde a ktorých krajín sa to má týkať, však nespresnil.
11: Šéf Bieleho domu Donald Trump trvá na tom, že Irán mal šancu uzavrieť so Spojenými štátmi dohodu, avšak odmietol. Na sociálnej sieti reagoval.
12: Preto dnes oznamujem najdrastickejšie ekonomické opatrenia, aké boli kedy podniknuté proti akejkoľvek krajine. Pôjde o ekonomickú vojnu a izoláciu v bezprecedentnom rozsahu.
11: Americký prezident tiež varoval, že štát, ktorý dovolí svojim finančným inštitúciám, podnikom, letiskám alebo vládnym orgánom poskytovať Iránu akúkoľvek formu pomoci, bude sám vystavený obrovským ekonomickým dôsledkom. USA a Irán v júni podpísali memorandum o porozumení s cieľom ukončiť vojnu na Blízkom východe. Jeho počiatočná 60-dňová rokovacia fáza tento týždeň vypršala. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
10: Americké ministerstvo financií oznámilo, že národný dlh poprvý raz v histórii prekročil hranicu $40 biliónov. Za posledné 10 ročie sa zdvojnásobil. Niektorí ekonómovia bijú na poplach a tvrdia, že dostať sa z dlhovej špirály, ktorá živí aj infláciu, nebude jednoduché.
13: Prezident Donald Trump počas predvolebnej kampane v 2016 sľúbil, že v priebehu 8 rokov vládnutia eliminuje národný dlh pomocou nových obchodných dohôd a historického ekonomického rastu. Keď Trump nastupoval do Bieleho domu v januári roku 2017, dosahoval národný dlh $20 biliónov. Odvtedy sa zdvojnásobil na $40 biliónov a prekročil hranicu 120% hrubého domáceho produktu USA, na čom nesie vinu aj prezident Joe Biden. Bielý dom si iba tento rok bude musieť požičať $2 bilióny na pokrytie finančných záväzkov. Predsednička Komisie pre zodpovedný rozpočet Maja McGuinnessová pre PBS vyhlásila, že rekordný dlh spomaľuje ekonomický rast.
14: What we do see though,
13: už vidíme nervozitu na trhu s dlhopismi a takisto rastúce úroky hypoték a iných pôžičiek. Rastúci dlh ich tlačí smerom nahor. Deficit rozpočtu prehlbili kongresom schválené zníženie daní najmä pre bohatých a pokračujúca vojna s Iránom. Za vysoký národný dlh sú podľa analytikov zodpovední republikáni a aj demokrati. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
10: Ruské masívne vzdušné útoky na Kyjev a jeho okolie si v noci vyžiadali najmenej 6 obetí a 23 zranených. 5 ľudí zahynulo priamo v ukrajinskej metropole, ďalší v Brovarskom okrese neďaleko Kyjeva.
11: Útoky poškodili obytné domy, školu aj zdravotnícke zariadenia. Na viacerých miestach vypukli požiare a časti mesta zostali bez elektriny. Na bombardovaných miestach pracujú hasiči a záchranári. Poľská armáda pre najnovší ruský útok na Kyjev oznámila začiatok preventívnej operácie vojenského letectva na ochranu svojho vzdušného priestoru. Ukrajina dlhodobo upozorňuje na nedostatok striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré má k dispozícii na zachytávanie balistických rakiet. Rusko v uplynulých týždňoch nasadenie balistických striel pri rozsiahlých vzdušných útokoch výrazne zvýšilo. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
10: Maďari dnes oslavujú, pripomínajú si zakladateľa uhorského štátu, kráľa svätého Štefana. Je to najväčší štátny a národný sviatok. Na tento deň ale aktuálne pripadá aj viacero spoločensko-politických míľnikov.
15: Tento rok sa 20. august v Maďarsku nesie aj v znamení prvých 100 dní vlády premiéra Pétera Maďara. Ten sa už stihol verejnosti prihovoriť v predvečer svätoštefanských osláv prostredníctvom sociálnej siete.
16: Az első naptól világos volt számunkra, hogy ez a kormány...
17: Od prvého dňa nám bolo jasné, že táto vláda nie je vládou iba jedného politického tábora. Sme vládou každého v Maďarsku. Tých, ktorí za nás hlasovali, aj tých, ktorí nie. Tých, ktorí žijú v Budapešti, aj tých na vidieku. Mladých aj starých. Sme vládou doma žijúcich Maďarov, aj tých, ktorí žijú za našimi hranicami.
15: Predseda vlády následne vymenúval úspechy svojho doterajšieho pôsobenia vo funkcii, spomenul odblokovanie stopnutých eurofondov, nápravu vzťahov v rámci únie, šetrenie štátnych výdavkov a tiež výmenu na poste prezidenta. Novú hlavu štátu Andraša Baku čaká dnes prvý celý deň vo funkcii. Prvý vysielací deň má zasa pred sebou zreformované spravodajstvo maďarskej verejnoprávnej televízie. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
10: Slovensko už približne pol roka funguje s jediným cukrovarom. Po zatvorení toho považského časť pestovateľov prevzala Sereď, ďalší s cukrovou repou skončili. Ako sa sektor novej situácii prispôsobil a čo ho čaká ďalej, hodnotili pestovatelia aj spracovatelia cukrovej repy.
18: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
19: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť, momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
18: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 000 hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
20: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
18: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Futbalisti Slovana Bratislava v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali na tehelnom poli so Slovinským Celiej 1-1. Jediný gól Belasich strelila ich najnovšia posila Roman Čerepkaj.
22: Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme sa do zápasu mohli vyťažiť viac. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. Do ďalšieho zápasu určite budeme aktivnejšie. Budeme chcieť proste dať ten gól a postúpiť.
21: O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta na ihrisku súpera. Futbalisti Košíc postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Východniari v druhom kole zvíťazili v Raslaviciach presvedčivo 5-0. Autor tretieho gólu Milan Reluš.
23: Ja už som tu hral ešte za Bečko, vedel som, že Raslavice sú dobrý super. Vedeli sme, že keď do toho dobre pristúpime, že by sme si to mali postražiť a som rád, že sme dali rýchle góly, aj keď Raslavice mali v prvom počase nejaké 2-3 šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale som rád, že sme to ustali a nakoniec vyhrali.
21: Banská Bystrica vyhrala v Levoči 2-0. Domácich trénuje banskobystrická legenda Martin Poliovka.
23: Nie je to úplne bežný zápas, vždy keď nastúpim proti Dukle, škoda. Ako vypadli sme, tým chcem povedať, že byť postup z Dukly bol nezaslúžený, to absolútne zaslúžený. Išli sme radno síl, ale rozdiel v kvalite sa proste ukázal, unavili nás a potom už, aj keď sa to javilo, že tie chyby boli nevinútené, oni boli vinútené tým opotrebovaním toho mužstva.
21: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Trenčín, Podbrezová, Komárno, Skalica a Dunajská Streda, ktorá rozdrvila Svätý Peter 13-0. Slovenské volejbalistky odcestovali do Göteborgu, kde absolvujú 5 zápasov základnej skupiny majstrovstiev Európy. O postup do 8 finále zabojujú v konkurencii Francúzska, domáceho Švédska, Chorvátska, Talianska a Čiernej Hory. Na poste libera hrajúca Ema Magdinová.
1: Bude určite potrebné, aby sme išli od začiatku až do konca. Ten program vôbec nebude jednoduchý, pretože tam hráme tých zápasov aj viac dní po sebe a bude určite dôležité nejaká regenerácia potom, takže uvidíme, ako to dopadne, ale pevne verím, že v prospech nás.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
10: Rezort práce s partnermi predstavia finálnu verziu zákona o odoberaní dávok za záškoláctvo. Minister pôdohospodárstva bude v Českých Budejoviciach na okraji Agrosalónu rokovať s českým premiérom Andrejom Babišom aj s rezortným kolegom Martinom Šebestiánom. Pápež Leo XIV. Príjme na súkromnej audiencii libanonského prezidenta Giuseppa Auna.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes prevažne polooblačno, neskôr miestami až veľká oblačnosť, popoludne k večeru na západe lokálne prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Teplota 27 až 34 stupňov, slabý na severovýchode miestami južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
10: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Bálková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Na vjazde do Popradu z Hozovca je kolona, kde sa zdržíte 5 minút. 5-minútové zdržanie je aj na vjazde do Košic Šace smerom z Čečejoviec a v Nižnej Šebastovej smerom do Prešova. Pozor si dajte v Prešove na križovatke armádneho generála Svobodu a Rusínskej. Nefungujú tam semafory. Radary ste videli v Košiciach na Myslavskej pri potravinách Freshvo merať obojsmerne a vo Viničkách taktiež obojsmerne. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
2: Rádiožurnál máme za sebou a teraz je čas, keď už väčšinou nietkam cúvnuť. Deň sa naplno rozbehol a povinnosti si nás postupne nachádzajú samé. Možno však práve teraz potrebujete na chvíľu vypnúť, počuť dobrú hudbu alebo sa jednoducho nechať sprevádzať rádiom. Aj preto sme tu. Mixážny pult dnes obsluhuje Stanislav Hurdych a od mikrofónu sa vám prihovára Luka Grbič. Vítajte pri ďalšej hodine Rádio Budíka.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
3: Dobré ráno, dosť bolo noci. Slnko svieti, začal sa deň. Po tráve bežím sám a bosý.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7 hodín 20 minút a máme tu súťaž pre fanúšikov vodného póla, ale aj pre všetkých, ktorí si chcú pozrieť kvalitný šport naživo. Hráme o dve vstupenky na memoriál Ladislavovi Botlíkovi. Ide o medzinárodný vodnopólový turnaj, ktorý nesie meno na jeho počesť. Jeho večerný program prvého dňa sa uskutoční 26. augusta v Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach. O 6. večer sa stretnú VK radničky zo srbského Kragujevca s nemeckým tímom Spandau 04 z Berlína a o pol 8. príde na rad slovenská reprezentácia proti maďarskému Ferencvárošu Budapešť. Ak chcete byť pri vodnopólovom večeri priamo v Košiciach, máme pre vás dve vstupenky. Počúvajte pozorne, pretože už o chvíľu položíme súťažnú otázku, ktorá znie. Každý pondelok už niekoľko rokov vysielame reláciu, v ktorej radíme majiteľom bytov, členom bytových spoločenstiev pri riešení ich problémov spojeným s bývaním. Relácia sa volá Ľudia nevedia, že vedia. Ako sa volá redaktor, ktorý ju pripravuje? Opakujem, každý pondelok už niekoľko rokov vysielame reláciu, ktorej radíme majiteľom bytov pri riešení ich problémov spojených s bývaním. Relácia sa volá Ľudia nevedia, že vedia. Ako sa volá redaktor, ktorý ju pripravuje? Zavolajte na číslo 055 622 2994, odpovedzte správne a cena môže byť vaša.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Takže už ako som spomínal, dnes hráme o dve vstupenky na memoriál Ladislavovi Botlíkovi, ktorý sa uskutoční 26. augusta v Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach, kde sa ukážu týmy zo srbského Kragujevca s nemeckým týmom Špandau a dokonca aj Ferencvaros Budapešť proti našej reprezentácii. Na linke už máme pani Evu, dobré ránko.
2: Dobré ránko, prajem.
1: Tak otázka znela, relácia, ktorá sa volá Ľudia nevedia, že vedia, kto pri náš redaktor ju pripravuje?
2: Pán Miroslav Talavašek.
1: Máte úplnú pravdu, je to Miroslav Talavašek. Takže získavate tým pádom dve vstupenky a prezrate nám, ste taká fanúšička vodného pola?
2: Tak občas si to pozriem v televízii, nie je nejak extra, ale tak pozriem si to.
1: A čo so vstupenkami, pôjdete sa pozrieť alebo ich radšej niekomu teraz dáte?
2: No, keďže je to taký termín, ktorý mne nevyhovuje, tak veľmi rada by som ich niekomu posunula, kto by mal záujem, nech sa prihlási.
1: Vodné polo je nádherný šport a s takouto reprezentáciou, ktoré prídu z týchto krajín, to bude určite veľká zábava sa na to pozerať. Tak som rád, že ste vyhrali a že potešíte určite niekoho svojho blízkeho. Majte sa zatiaľ krásne a budeme vás kontaktovať.
2: Ďakujem pekne. Majte sa pekne do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
0: Zelená vlna.
2: Priestor dostáva aj doprava. Pozor si dajte v Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu a Rusinskej. Nefungujú tam semafory. Radary ste videli v Novom Ruskove merať obojsmerne, vo Viničkách taktiež obojsmerne a v Michalovciach na Humenskej ceste smerom na Sobraneckú cestu. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pri dnešnej ranej téme o histórii mám dnes v štúdiu aj hostia. So mnou tu sedí produkčná Rádia Regina Východ Mária Marhevková. Majku som si dnes ráno nepozval náhodou, pretože história jej nie je cudzia. Sama ju študovala. A tak som si povedal, že keď už sa dnes rozprávame o tom, čo nás v minulosti fascinuje a prečo je dôležité poznať ju, skúsime sa na to pozrieť aj trošku z iného uhla. Dobré ráno, Majka, vítaj u nás.
2: Dobré ráno všetkým.
1: Myslím si, že dnes máme informácie o histórii možno viac než kdekoľvek predtým. Stačí otvoriť internet a za pár sekúnd si nájdeme články, videá, dokumenty či fotografie. Na druhej strane nie všetko, čo nájdeme na internete, musí byť automaticky pravda alebo úplne presne vysvetlené. A práve preto by ma zaujímalo, ako by podľa teba mali ľudia, ktorí si chcú históriu naozaj sa o históriu naozaj zaujímať, ako by mali postupovať, kde by mali hľadať informácie. A sú stále najlepšou cestou knihy a odborná literatúra?
2: No, ty si mi položil v jednej otázke hneď niekoľko otázok.
1: Máme čas, môžeme sa o tom porozprávať.
2: Áno, ako si povedal, dnes určite nie je núdza o informácie. A ako teda by mali postupovať poslucháči, alebo teda záujemcovia o históriu, tak vôbec sa nemusia vyhýbať nejakým populárno-náučným článkom, ale dôležité je sledovať zdroj. Teda, kto to napísal, aké zdroje uvádza a potom ísť po tých zdrojoch a overovať si ich. A častokrát, keď už idú po zdrojoch, tak sa dostanú aj k ďalším zdrojom a k ďalšej napríklad literatúre a tým pádom sa dozvedia aj viac.
1: Ja si teraz všímam, že na internete je veľa historických faktov degenerovaných, by som až povedal. Veľmi hlavne spôsobených s Instagramom a tými krátkými videami, ktoré majú 30 sekúnd a ktoré môže vytvoriť hoc kto, či už umelá inteligencia alebo aj my sami. Prezraď nám, kde na Slovensku alebo koho na Slovensku by si odporúčila na to, kde hľadať tieto historické fakty, keby sme sa chceli naučiť niečo o nás napríklad.
2: Tak z takých naozaj dobrých a overených slovenských zdrojov by som odporúčila napríklad Encyklopédiu Belianu alebo History Lab. A poslucháči môžu siahnuť teda, ak majú záujem aj po zahraničných zdrojoch, to je napríklad Encyklopédia Britannica, alebo tu v Košiciach stačí zájsť aj do štátnej vedeckej knižnice, tam vám určite poradia, čo si vybrať. No a ak stále niekto dáva prednosť knihám pred internetom, tak moje také dve srdcové autorky sú slovenská historička Daniela Dvořáková, ktorá sa zaoberá neskorým stredovekom a čo je úžasné na jej knihách, že sú písané veľmi odborne, ale zároveň sa veľmi ľahko čítajú. A ešte, ak môžem spomenúť jednu historičku, tak je to Tunde Lendelová, ktorá sa zaoberá skôr novovekom, teda 16. až 18. storočím.
1: No a prezraď nám, ja som tak ešte v predchádzajúcej hodine hovoril, že jedno z mojich tých období, ktoré som ja zbožňoval, bol staroveký Egypt. Čo je tvoje obľúbené obdobie historické?
2: Fúha, vieš čo, na vysokej škole som vždy tvrdila, že to bolo proste, vždy to bolo zrovna to, o ktorom sme sa učili, ale ak mám vybrať teda jedno, tak ja naozaj milujem uhorský stredovek.
1: Nie, ale keď si tak spomeniem napríklad na uhorský stredovek, je veľmi zaujímavé, to som ešte asi nepočul nikoho, že by povedal uhorský stredovek zrovna, ale rozmýšľam tak, že aj renesancia mi bola v srdcu blízka a to hlavne kvôli videohrám, čo som hral také historické videohry, ale to sú také tie moje, ale aj tak sa k tej histórii človek vie dostať skrze filmy, hudbu, seriály.
2: Presne tak.
1: Je to stále všade okolo nás a dokonca naši poslucháči písali, že vlastne aj to Slovensko naše, aké je historické a čo všetko, kde sa kade máme ísť pozrieť, či už to je Andrašiho kaštiel alebo Bojnický zámok. Takže máme tu toho dosť a po blízku by som povedal aj blízko Košice. Samotné Košice sú historické mesto, ktoré má veľmi silnú históriu. No a my sa dnes ráno pýtame, aká časť histórie fascinuje práve vás. Máte obľúbené historky, obdobie, miesto, hrad, zámok alebo možno príbeh z vlastnej rodiny, ktorý by ste si želali zachovať aj pre ďalšie generácie? Napíšte nám na našu facebookovú stránku Rádia Regina Východ alebo na naše WhatsAppové číslo. Vaše príbehy a postrehy si ešte veľmi radi prečítame.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: 7 hodín 43 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, to nám prezradí zo Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorológ Marcel Macko.
2: V priebehu dňa bude prevažovať poloblačná obloha, miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele očakávame prehánky, prípadne búrky, ale ich v prípade ich výskytu môžu byť aj intenzívnejšie. A bude pomerne teplo a dusno, 29 až 34 stupňov, na hornom Spiši okolo 27 stupňov Celzia. Na horách o výške 1500 metrov bude teplota okolo 19 stupňov a bude slabý, miestami južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ktorý v prípade búrok môže prechodne zosilnieť.
0: Vaše leto s rádiom Regina Východ.

Je 7 hodín 47 minút a Rádio Budík na Rádio Regina Východ pokračuje ďalej. Zostaňte s nami, čaká vás ešte hudba, informácie z regiónu a aj ďalšie zaujímavosti na dnešné ráno.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: V našej téme pre tento týždeň pokračujeme. Pripravujeme sa do plaviek na leto a chceme dobre vyzerať a rovnako sa aj cítiť. Čo ale v prípade, že momentálne riešime nejaký zdravotný problém? Je nutné proces chudnutia zmeniť? Odpovedať bude silovo-kondičný tréner Richard Blaško.
2: Jemne odlišný určite ako bude, ale ide o to nebať sa hlavne. Čiže keď už máme toho odborníka a napríklad bolia nás kolena, neznamená to, že nerobme nič s tými kolenami a poďme

0: iba vršok. Práve naopak, napríklad ten zvyšok vieme cvičiť stále rovnako, ale to koleno, keď nás bolí do nejakého rozsahu, tak budeme pracovať len v rozsahu, ktorý nás nebolí. A vlastne v tom rozsahu to neznamená, že budeme musieť robiť nejaké drepy a podobne, ale môžeme robiť nejaké rôzne výdrže v tom rozsahu a ono to postupne častokrát vlastne pomáha v tej bolestivosti. Budú tam nejaké zmeny, treba pracovať práve s tým odborníkom, ktorý by mal vedieť pomôcť v tom. A takisto napríklad, čo by som povedal, keď sme sa bavili nejaké kardio, tak veľmi dôležitá zložka toho chudnutia je zložka takzvaná NEAT. Ja to vždy vysvetlím ako nejaký aktívny životný štýl, kde vlastne napríklad bývam na 4. 5. poschodí, tak nepôjdem výťahom, pôjdem radšej schodami. Mám obchod, ja neviem, 15-20 minút od seba, nepôjdem tam autom alebo autobusom, pôjdem peši. Takže takéto aktivity počas toho dňa, ktoré nie sú vlastne ako, dá sa povedať, tréningové aktivity, je to len nebyť pohodlný, ale byť a viacej aktívny, tak to je veľmi podceňované a vlastne urobí to častokrát oveľa viac ako samotný tréning z pohľadu teraz toho chudnutia alebo straty hmotnosti.
1: Zajtra sa dozviete, či v prípade zdravotných problémov proces chudnutia je odlišný.
2: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Sme radi, že ste stále naladení na frekvenciách Rádia Regina Východ. V nasledujúcej hodine vás čakajú kultúrne pozvánky, ale aj tradičný kaver ku káve. Zostaňte s nami.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už od štvrtka do soboty na obľúbený zraz motorkárov na Zemplínsku Šíravu do obce Vinné. Od piatka do nedele na medzinárodný hádzanársky turnaj Košice Handball Cup. V sobotu na skvelý letný festival na sídlisko KVP do Košíc a rovnako v sobotu na zážitkovú jazdu retrovlakom z Košíc na Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vládna koalícia sa napriek sľubom rezortu financií na budúcoročnom štátnom rozpočte zatiaľ nedohodla. Do tretieho kola futbalového Slovnaft Cupu postúpili všetci účastníci našej najvyššej súťaže. Pri prechodne zväčšenej oblačnosti môže pršať, hroziť majú aj búrky. Veľmi teplo, na juhu až 34 stupňov. Dobré ráno praje Peter Bereš. Vládna koalícia sa zatiaľ na budúcoročnom štátnom rozpočte nedohodla napriek prísľubom ministerstva financií, že jeho návrh predložia na septembrovej schôdzi Národnej rady. Reaguje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sociálnej demokracie.
2: To je prvotný termín, kedy to môžeme dať nejaký návrh, ale pokiaľ nie ste dohodnutí, tak to v septembri neviete.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru sociálnej demokracie na sociálnej sieti napísal, že o budúcoročnom rozpočte už rokoval s premiérom Robertom Ficom, ktorý označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Podľa podpredsedu opozičného hnutia Slovensko Michala Šipoša, koalícia s návrhom doteraz neprišla, pretože nemá žiadnu dohodu.
3: V zákulisí prebiehajú určite kšefty a biznisy, že si navzájom sa snažia nejaké veci vykšeftovať, ale predpokladám, že tým, že vôbec nerokovali celé leto o žiadnych prorastových opatreniach, nerokovali o rozpočte, nemajú nič pripravené, predpokladám, že to bude opäť na poslednú chvíľu.
1: Strana Hlas sociálna demokracia požiadala svojho koaličného partnera Smer sociálnu demokraciu, aby sa novela ústavy týkajúca sa skrátenia volebného obdobia parlamentu ľudovým hlasovaním prerokovala najskôr na koaličnej rade. Potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu sociálnej demokracie. Ministri zo včerajšieho rokovania vlády vypustili novelu ústavy, podľa ktorej by bolo možné parlament odvolať ľudovým hlasovaním, a to pred uplynutím jeho volebného obdobia.
4: Pán minister spravodlivosti prišiel na vládu nie úplne s referendom, prišiel s plebiscitom ako inštitútom. Treba o tom debatovať, je to aj politická téma.
1: Povinnú maturitu z matematiky odmieta vyše 65% stredoškolákov. Ďalších 17% by súhlasilo, ak by sa jej vyššia úroveň dala použiť ako náhrada za prijímacie skúšky na vysoké školy. Zvyšných asi 7% je za povinnú matematiku. Pokračuje Eva Kubicová zo študentskej rady stredných škôl.
5: Ďalšia vec, na ktorú sme ako študentská rada stredných škôl upozornili, je podľa nás potreba viacúrovňovej maturity zo slovenského jazyka. Dôvodom je nižšia dotácia hodín na stredných odborných školách s maturitným vysvedčením, ktoré majú duálne vzdelávanie. Tu bolo vlastne 37% opýtaných za, 35,38% proti a 27,53% sa vyjadril neutrálne.
1: Z prieskumu súčasného stredoškoláka tiež vyplynulo, že tretina stredoškolákov by chcela ďalej pokračovať v štúdiu v zahraničí. Študovať doma chce približne 20% žiakov. Na prieskume sa v období od vlanejšieho 28. novembra do konca tohtoročného januára zúčastnilo 20 000 respondentov zo stredných škôl z celého Slovenska. Slovenská televízia a rozhlas spúšťa novú audio platformu s názvom Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. Na poslucháčov už pri štarte projektu čaká 345 sérií, relácií a podcastov. To znamená takmer 100 000 epizód kvalitného obsahu z produkcie STVR. Taktiež na platforme nájdu vyše 300 rozprávok a povestí pre deti. Futbalisti Košíc postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Východniari v druhom kole národného pohára včera zvíťazili v Raslaviciach presvedčivo 5-0. Autor tretieho gólu Milan Rehuš.
6: Ja už som to hral ešte za Bečko, vedel som, že Raslavice sú dobrý super. Vedeli sme, že keď do toho dobre pristúpime, že by sme to mali postražiť, a som rád, že sme dali rýchle góly, aj keď Raslavice mali v prvom počase nejaké 2-3 šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale som rád, že sme to ustali a nakoniec vyhrali.
1: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili včera do tretieho kola Slovnaft Cupu aj Banská Bystrica, Trenčín, Podbrezová, Komárno, Skalica a Dunajská Streda. Má byť prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele, prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno. Teplota má stúpnuť na 29 až 34, na Hornom Spiši na 27 a vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Novom Ruskove, a to v oboch smeroch, ďalej vo Viničkách, rovnako v oboch smeroch, a v Michalovci a na Humenskej ceste smerom na Sobraneckú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
7: Je 8 hodín a máme pred sebou ďalšiu časť dnešného dňa. Ráno už možno stihlo priniesť prvé telefonáty, správy, stretnutia a aj nečakané situácie. A ak nie, možno je to dobré znamenie. Každopádne ešte stále máme pred sebou celý deň a Rádio Regina Východ vám pri ňom bude robiť spoločnosť. Za technikou je dnes Stanislav Hurdých a pri mikrofóne Luka Grbič. Prajeme vám príjemné pokračovanie štvrtkového rána s Rádio Budíkom.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Aj dnes vám zahráme ďalšiu dvojcu piesní s rovnakým hudobným motívom, no iným textom a v podaní dvoch rôznych interpretov. Najprv to bude v pôvodnej verzii skladba z roku 1972 I Can See Clearly Now v podaní amerického speváka Johnnyho Nasha. Na text Petra Brhoviča ju do slovenčiny prespievala speváčka Marcela Lejferová. Pesnička sa volá Pozdraví z hôr a spolu s jej originálom vám ju teraz ponúkame.

0: Dnes o 17.00 sa v Krajskom múzeu v Prešove uskutoční spomienkový večer venovaný udalostiam augusta 1968 a ich vplyvu na obyvateľov Prešova. Program ponúkne prednášku, dobové dokumenty, fotografie aj unikátny filmový materiál. Viac nám o podujatí povie PR manažerka Krajského múzea v Prešove Lucia Drábiková. Dobré ránko.
1: Dobré ránko, prejem z Prešova.
0: Tak pani Drábiková, ako bude dnešný spomienkový večer prebiehať a čo všetko návštevníkom ponúkne?
1: Tak dnešný spomienkový večer, ako ste už spomenuli, bude venovaný udalostiam augusta 1968 a tomu, čo znamenali pre Československo, ale teda najmä konkrétne pre Prešov. Návštevníci sa prostredníctvom prednášky nášho kolegu Igora Lazuríka a multimediálnej prezentácie najskôr dozvedia viac o Pražskej jari a o udalostiach, ktoré invázii vojsk Varšavskej zmluvy predchádzali. Potom sa presunieme priamo do Prešova a pozrieme sa na to, ako vyzeral 21. august 68 v našom meste a najmä ako na ten príchod okupačných vojsk reagovali jeho obyvatelia. Večer tak teda nebude len o tých veľkých politických udalostiach, ale najmä o tom, ako sa tie dejiny dotkli každodenného života ľudí priamo v Prešove.
0: Je to veľmi dôležitá téma a aké konkrétne dobové dokumenty, fotografie či filmové materiály budeme môcť počas večera vidieť, tak sa spýtam.
1: Tak máme pripravené autentické fotografie z fondu Krajského múzea v Prešove, ktoré zachytávajú to dianie v uliciach mesta. Okrem nich majú návštevníci možnosť vidieť aj dobové dokumenty, napríklad vojenský rozkaz podplukovníka Guščina, ktorý bol veliteľom okupačných vojsk priamo v Prešove. No, samozrejme, nemôžeme vynechať autentickú nahrávku slobodného vysielača Východné Slovensko z augusta 68 z archívu Ústavu pamäti národa. No a ja za veľmi zaujímavú považujem aj filmovú ukážku, pretože ide o autentický materiál, 8mm film, ktorý nakrútil amatérsky filmár Štefan Tokarčík a ktorý dnes máme tiež v zbierkach nášho múzea. Takže... A premietať ho budeme dokonca na tej pôvodnej 8mm premietačke, takže návštevníci neuvidia iba tie fotografie, ale aj pohyblivé obrázky Prešova z augusta.
0: Na to som sa chcela aj opýtať, že ako to budete premietať, keď je to 8mm film, ale vidím, že ste pripravení na všetko.
1: Áno, áno sme.
0: Na ktorú časť programu by ste tak osobitne upozornili a prečo?
1: Tak mne sa najviac akože v tom našom programe páči práve tá časť venovaná tomu Prešovu. O tom auguste 68 sa často hovorí v súvislosti s Prahou a s tými veľkými politickými udalosťami, ale my chceme tým našim návštevníkom ukázať, čo sa vtedy dialo priamo u nás. Tie sovietske vojska vstúpili do Prešova 21. augusta približne o 5:30 ráno a obsadili viaceré strategické miesta v meste. Tí Prešovčania touto situáciou boli šokovaní a mnohí sa spontánne snažili ten postup tých vojsk zastaviť alebo vojakom vysvetľovať, že tá invázia, že na nej nebol dôvod. A práve tie fotografie a ten film nám umožňujú tie udalosti vnímať oveľa osobnejšie.
0: Dnes počas ranej témy preberáme históriu a som veľmi rád, že stále sa takýmito spôsobmi a takýmito akciami sa stále poukazuje na to, čo sa dialo, aby sme sa vedeli aj z takejto histórie poučiť a možno si niečo z toho zobrať aj pre tých mladších napríklad, že ktorí by... Tak sa opýtam, je to určené pre všetky vekové kategórie, predpokladám?
1: Všetky vekové kategórie, áno. Mne sa tam práve páči to, že uvidia tú autentickosť tej kamery aj tie mladšie ročníky, ktoré si to vlastne nevedia predstaviť už, ktoré si to púšťajú na tých telefónoch a smartfónoch.
0: No veď jasné, tak treba to vidieť aj úplne z toho reálneho, autentického pohľadu.
1: Áno, áno, takže všetkých srdečne pozývam k nám do Prešova, do Krajského múzea o 17.00. Tešíme sa na vás.
0: My vám veľmi pekne ďakujeme. Toto bola Lucia Drábiková, PR manažérka Krajského múzea v Prešove. Pekný deň a do počutia.
1: Pekný deň, ďakujem za rozhovor.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Prešov, 100,3 FM.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Zelená vlna.
3: Pozrime sa opäť na cesty. Pozor si dajte v Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu a Rusínskej. Nefungujú tam semafory, premávku však riadia policajti. Radary ste videli na D1 za Štrbou smerom na Poprad, na D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Liptovský Mikuláš. V Malej ide na Hlavnej, merajú v oboch smeroch a v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Letné prázdniny pokračujú a s nimi aj kultúrny program. Kam sa dnes vybrať, to si pre vás pripravila Jana Pataráková. V Zemplínskom múzeu v Michalovciach patrí dnešné dopoludne rodinám s deťmi. Od 8. do 12. tam pripravili zážitkovú činnosť po stopách prírody. Čaká vás tematická prechádzka, výtvarné dielne aj výroba frotáže. Do augusta 1968 sa dnes vrátia v Krajskom múzeu v Prešove. O 17. sa tam začne spomienkový večer o udalostiach augusta 1968 a ich vplyve na obyvateľov Prešova. Program dopĺňa dobové dokumenty, fotografie, prednáška a aj unikátny filmový materiál. Pri histórii ešte zostaneme. V obývačke v Katovej bašte v Košiciach budú dnes o 18. Numinzaci Patrik Fečo a Ľubomír Kopaj rozprávať o svetovej mene Márie Terézie. Ak máte radi divadlo, v ortodoxnej synagóge v Prešove dnes o 19. uvedie divadlo Naskok komornú inscenáciu v šarištine Tris Šestri, inšpirovanú Čechovom. A na záver hudobná pozvánka do Michaloviec na 19. ročníku festivalu Michalovský orgán. Dnes o 19. zahrá slovenský organista Fabián Greš diela Grešáka, Bacha, Podprockého a Rossiniho.

Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Počasie.
1: Je 8 hodín 41 minút a spájame sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, aby sme si povedali, čo nás dnes na východnom Slovensku čaká. Pri telefóne už máme Janu Čerbovú. Dobré ránko.
2: Dobré ráno prajem na východné Slovensko.
1: Tak aké máme aktuálne počasie?
2: Aktuálne v južnej polovici, to znamená Zemplín a dá sa povedať prevažná časť Košického kraja je slnečná, avšak ten Šariš či Spíš má viac oblačnosti až do zamračená a ojedinia sa aj v tejto časti vyskytujú prehánky. Aktuálna teplota Poprad 22, Vernár 23 stupňov, Štrbské Pleso do 19, Plaveč 21, Bardejov 20, Prešov 24, Tisinec 23, Medzilaborce takisto Jakubovany 22 a Čaklov, Kamenica nad Cirechou pri slnečnom počasí už 25, Vyšná Slana 20, Silica 23, aj Moldava nad Bodvou, Gelnica 20, Košice letisko 23, aj Trebišov, Somotro 24 a Orechová 27 stupňov. Fúka väčšinou slabý vietor, v tých vyšších polohách je to od prúdky po burlivý vietor severných smerov.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: Očakávame, že práve východné Slovensko bude mať najslnečnejšie počasie a najmenej zrážok. To znamená, že bude jasno až polooblačno spočiatku v severných okresoch, ale v priebehu dňa, dá sa povedať skôr v tom prešovskom kraji, sa môžu, bude oblačnejšie počasie a v popoludnejších hodinách alebo podvečerných sa môžu v tej severnej polovici vyskytnúť ojedinelé prehánky či búrky. Denná teplota vyššia približne včera o 3 stupne, na severe ešte vyššie, to znamená 29 až 34. Na hornom Spiši okolo 27 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 19 stupňov. Rozfúka sa nám južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Samozrejme, pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
1: Zajtra máme záver pracovného týždňa a poslucháčov bude asi určite zaujímať, ak na aké počasie sa môžu pripraviť.
2: Bude výraznejšie oblačnejšie ako dnes. To znamená oblačnosť zamračené v noci a dopoludnia miestami aj zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa však už očakávam v noci ojedinelé zrážky a v priebehu dňa miestami dáž, prehánky aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach okolo 15 stupňov. Cez deň 23 až 28 na juhu a Zemplíne ešte 29 až 34. stupňov, opäť sa rozfúka južný vietor, ktorý však nebude tak silný ako pri búrkach.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Jana Čerbová. Do počutia, pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Dnes v rámci našej ranej témy sme sa na históriu pozreli z viacerých strán, od našich vlastných spomienok, kníh, cez hrady, zámky až po otázku, kde vlastne hľadať spoľahlivé informácie. A možno najdôležitejšie je, že história nie je iba o tom, čo bolo, ale je aj o tom, čo si z toho dokážeme odniesť dnes. Ak poznáme svoje chyby, môžeme sa im vyhnúť a posúvať sa ďalej. Ďakujem aj všetkým, ktorí nám počas rána písali svoje postrehy a príbehy. No a teraz už môžeme pomaly obrátiť stránku a pozrieť sa, čo nás čaká ďalej. V štúdiu už mám kolegyňu, ďalšiu moderátorku Rádia Regina Východ, Danušu Reginovú. Dobré ránko, vítajú nás.
2: Pekné ránko prajem tebe aj všetkým.
1: No, predtým sa ťa ešte opýtam, aký máš ty vzťah k histórii?
2: Ja mám veľmi pozitívny vzťah k histórii. Dejepis bol môj obľúbený predmet aj na základnej a na strednej škole. Dokonca som maturovala z dejepisu a dodnes mám vlastne rada rôzne témy, ktoré sa týkajú histórie a dejín, zvlášť v tomto našom stredoeurópskom priestore. Ale v kontexte toho, o čom ste sa dnes rozprávali a teda či sme sa ako ľudstvo dokázali poučiť z histórie, tak veľmi rada by som povedala, že hej, ale v skutočnosti a aj každodennosť, realita, súčasnosť nám potvrdzuje, že žiaľ Bohu nie. Rada by som povedala, že sme ako ľudstvo dostatočne uvedomeli a že sme sa dokázali zreflektovať alebo že sme takí zodpovední. Ale stále a stále sa potvrdzuje, že ako keby každá generácia si potrebuje odžiť svoje, že určité skúsenosti, napriek tomu, že máme to historické poznanie a povedomie, tak určité skúsenosti si potrebujeme proste získať sami a odžiť sami. Takže niekedy ma to teda veľmi mrzí. Mám teraz jeden čerstvý zážitok, neviem, či si videl.
1: Áno.
2: Aktuálne beží v kinách veľkofilm výpravný historický epos Christophera Nolana.
1: Samozrejme.
2: Odisea. A ja som si, keď som pozerala túto Odiseu, uvedomila, že ľudstvo sa za tých 3000 rokov, odkedy teda Homer údajne napísal túto grécku báj, alebo teda drámu, tak ľudstvo sa za ten čas teda veľmi nezmenilo. Ani čo sa týka vzťahu k svojmu blížnemu, ani čo sa týka medzinárodných vzťahov teda s okolitými krajinami. Jednoducho opakujeme tie isté chyby. Ja keď som ten film pozerala, ja som mala pocit, že je tak nadčasový, že tam je toľko paralel.
1: Reflektuje nás.
2: So súčasnosťou. Aj také veľmi teda mierové posolstvo v sebe niesol ten film, že no, chcem len povedať, že to je vynikajúci príklad na to, ako si uvedomiť, že riešime veľmi podobné ťažké záležitosti a za tých 3000 rokov určite sme sa teda v rámci technologického vývoja a pokroku posunuli aj v mnohých ďalších oblastiach. Verím, že áno, že sme sa teda veľmi skultivovali, ale niektoré skúšky a lekcie si teda opakujeme, žiaľ Bohu.
1: Dnes sme spomenuli aj 68. rok dokonca v rámci tejto histórie. A teraz som si spomenul, že moja babka mi rozprávala, keď ešte bola na strednej škole počas toho, študovala zdravotnú školu a ošetrovala ľudí normálne na ulici, že vlastne čo sa tu dialo počas tejto doby, že ako bolo to veľmi drsné. Ale ja si to neviem predstaviť úplne na vlastnej koži, keďže ja som to nemohol zažiť, ale stále tie príbehy a veci okolo toho a rád sa dozvedám.

0: Tieto stále dostávam do hlavy, aby som mohol sa posúvať ďalej aj sám vlastne, aby som zistil, čo sa tu naozaj dialo na tomto svete. A to nielen u nás na Slovensku, ale myslím si, že celý svet si zaslúži poznať históriu svoju.
1: To určite áno. To akože bez pochyb patrí to k všeobecnému prehľadu a tak celkovo. A vidíš, keď si spomínal ten 68., tak aj tie hodnoty akoby slobody alebo demokracie, je ich treba opätovne nejakým spôsobom potvrdzovať a o nich zabojovať a obhájiť si ich aj v súčasnosti.
0: Ja
1: takže nie je to také jednoduché.
0: Ja myslím, že tú demokraciu si máme vážiť v prvom rade. Že my sme si mali vážiť, že môžeme takto voliť, môžeme chodiť vonku, môžeme byť slobodní ľudia, dá sa povedať. No a dobre, toľko také týmto vážnym témam. Čo si pripravila pre poslucháčov po 9. hodine?
1: Tak myslím, že to bude trošku ľahšie. Hoci riešime aj také aktuálne a dôležité regionálne témy. Jedna sa napríklad z nich týka budúcnosti areálu bývalej Bukozy v Hencovci. My túto tému sledujeme priebežne s kolegyňou Líviou Godovou. No a o tento priestor má aktuálne záujem nemecký investor, takže podrobnosti vám prinesieme hneď v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania. No a potom by som rada upriamila vašu pozornosť na čas po 10. hodine. Pôjdeme medzi prázdninúce deti na farmu pod lesom Čižaticiach. Uvidíte, ako trávia zvyšok letných prázdnin v prírodnom prostredí so zvieratkami. Na to sa veľmi teším, no a potešíme teda aj priaznivcov športu, pretože sa spolu s Matúšom Hudákom vyberieme medzi basketbalistov do Spiskej Novej Vsi, ktorí práve trénujú alebo sa chystajú, pripravujú sa na novú sezónu, takže ako vyzerá táto príprava a ich plány, tak to sa dozviete v našom vysielaní po 10:30.
0: Tak nás čaká dosť zabavné vysielanie, čo tak počúvam. Ja ti ďakujem veľmi pekne, Danuša, a nech sa vám tiež dobre počúva aj ďalej. A týmto sa s dnešným Rádio Budíkom lúčim. Od techniky vás dnes sprevádzal Stanislav Hurdych. Od mikrofónu Luka Grbič. Ďakujem vám za spoločné ráno, za všetky správy, komentáre a za vašu priazeň. Zajtra ráno sa na vás pri mikrofóne teší Martina Poláková. My sa lúčime, prajme pekný deň.

0: gonna make you move. Get down to the latest groove.
1: Don't stop.
0: So just kick off your shoes.
1: Hit the top.
0: And begin to groove.
1: Party.
0: Don't waste no time.
1: Get down.
0: Get drunk on wine.
1: Don't stop.
0: It's time to score.
1: Hit the top.
0: So what you waiting for? Now it's my time to rap for you. So listen closer to the Sure Shot Groove.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už od štvrtka do soboty na obľúbený zraz motorkárov na Zemplínsku Šíravu do obce Vinné. Od piatka do nedele na medzinárodný hádzanársky turnaj Košice Handball Cup. V sobotu na skvelý letný festival na sídlisko KVP do Košíc a rovnako v sobotu na zážitkovú jazdu retrovlakom z Košíc na Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra rozposiela oznamy majiteľom vozidiel, pri ktorých neeviduje uzatvorené poistenie viac ako 2 roky. Mesto Stará Ľubovňa sa bude uchádzať o ďalšie dotácie na obnovu základnej školy na Levockej ulici. Pri prechodne zväčšenej oblačnosti môže pršať, hroziť majú aj búrky, inak veľmi teplo, na juhu až 34 stupňov. Dobrý deň praje Peter Báreš. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru sociálnej demokracie hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
2: My sme z hľadiska vecného v rámci nového obchodného registra v zásade nič neurobili, len sme urobili nové prepojenie na jednotlivých stránkach obchodného registra, ale údaje, ktoré sú v verejnom registri, registri listín, boli dostupné aj teraz.
1: Prípadom sa zaoberá Úrad na ochranu osobných údajov, ktorému prekáža najmä zverejňovanie rodných čísiel. Úrad preto začal voči ministerstvu konanie z vlastného podnetu. Jeho hovorkyňa Ľubica Rosinová.
3: Úrad bude zisťovať, ako k zverejneniu rodných čísel a ďalších citlivých údajov došlo a či ministerstvo pri prevádzke registra dodržalo povinnosti podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Cieľom konania je dosiahnuť, aby rozsah verejne dostupných údajov zodpovedal zákonu.
1: Od augusta platia nové pravidlá pre povinné zmluvné poistenie. Ministerstvo vnútra aktuálne rozposiela oznamy majiteľom vozidiel, pri ktorých neeviduje uzatvorené poistenie viac ako 2 roky. Od októbra začne tieto vozidlá vyraďovať z evidencie. Mária Kamenárová zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov hovorí, že asi každé 10. auto na Slovensku jazdí bez uzatvoreného povinného zmluvného poistenia.
4: Za obdobie posledných 5 rokov rastol počet vozidiel v premávke o 2,2% ročne, kým počet poistených vozidiel rastol iba o 1,9% ročne. Z toho vidíme, že počet poistených vozidiel rastol pomalšie ako počet nepoistených vozidiel.
1: Zatiaľ, čo dlhodobo nepoistené vozidlá ministerstvo z evidencie vyradí automaticky. Ostatní vodiči majú 30 dní na to, aby situáciu napravili. Buď vozidlo vyradia sami, alebo ho poistia. Pokračuje manažer Slovenskej asociácie poisťovní Jozef Jánsky.
5: Keď teda vozidlo nebude mať platné poistenie viac ako 30 dní, okresný úrad automatizovane uloží pokutu v rozmedzi od 120 do 900 eur, záleží od hmotnosti vozidla. Pokiaľ by táto pokuta nebola uhradená a nedošlo by k náprave protiprávneho stavu, bude mu uložená pokuta po 150 dňoch v dvojnásobnej výške.
1: Mesto Stará Ľubovňa sa bude uchádzať o dotáciu na obnovu základnej školy na Levockej ulici. Zámer schválili na včerajšom mimoriadnom rokovaní poslanci tamojšieho zastupiteľstva. Mesto chce z environmentálneho fondu získať necelé 2 milióny 200 tisíc eur. Peniaze chcú použiť na zateplenie budov školy a telocvične, opravu strechy, výmenu okien a dverí, modernizáciu vykurovacieho systému a výmenu všetkých sietí. Projekt ráta aj s debarierizáciou objektov. Škole už obnovujú školské dielne a modernizujú atletický ovál. Samospráva na to získala dotáciu cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru vo výške 233 tisíc eur. Do budúcna chcú v školskom areáli ešte vyriešiť vodozádržné opatrenia a obnoviť chodníky a dlažby v exteriéri. Školu navštevuje asi 350 žiakov, pričom až tretina z nich dochádza z okolitých obcí. Má byť prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Veľmi teplo, miestami dusno. Teplota má stúpnuť na 29 až 34, na Hornom Spiši na 27 a vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory. Dopravu tam riadia policajti. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1, a to za Štrbou smerom na Poprad, ako aj pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš. Ďalej v Malej ide na Hlavnej v oboch smeroch, v Bardejove na Krátkom rade smerom na Dukliansku, v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra mesta a v obci Lúčka v okrese Svidník v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Prajeme pekný štvrtok. Na vlnách Rádia Regina Východ štartujeme naše predpoludnejšie vysielanie. Aj dnes sme ho vyskladali zo zaujímavých letných rozhovorov, ale aj aktuálnych tém, ktoré v spoločnosti rezonujú. No a jedna z nich sa týka budúcnosti areálu bývalej Bukovzy v Hencovciach. O tento priestor má totiž záujem nemecký investor. Jeho cieľom je kompletne oživiť a transformovať chátrajúci priemyselný areál na moderné centrum spracovania tvrdého dreva. Predbežná koncepcia hovorí o investíciách pre 350 miliónov eur. No a viac sa dozviete už o chvíľu. V štúdiu sú dnes s vami Marián Bačo a Danuša Regina.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ, je 9 hodín 13 minút. Takmer 2 roky je uzavretý, medzi tým čelil nájazdom vykrádačov a postupne chátra. Najnovšie sa areálu bývalej Bukovzy v Hencovciach črtá oživenie. Záujem o neho má nemecký investor. Minulý týždeň Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie podpísalo s nemeckou spoločnosťou memorandum o spolupráci. Podrobnosti priblížil Livy Godovej zástupca investora Jan Figel, ktorý je zakladateľom Európskeho inovačného a technologického inštitútu.
1: Podstatou zámeru investora z Bavorska je vytvoriť v bývalej Bukovzy jedinečné európske centrum spracovania výskumu a inovácií v oblasti tvrdého dreva, zvlášť buka. Takéto centrum na kontinente neexistuje. Oni to považujú aj za nevyhnutný rozmer konkurencie schopnosti. Tento zámer je spájaný aj so vzdelávaním, to znamená, nie je orientovaný na pár rokov, že využijeme, kým je čo a potom potopa znovu, ale vychovávať novú generáciu odborníkov na spracovanie dreva, na výskum, na ďalšie inovácie, aby konkurencia zvranová bola viditeľná, akcieschopná, a to nie len tu na Slovensku, ale medzinárodne. Partneri sú osvedčení, lebo už 7 fabrik na kontinente postavili na nohy alebo zachránili, a naďalej majú záujem o tento priestor, lebo ho považujú za strategicky významný. Takáto kvalita, hustota alebo zdroje dreva sú málo kde v Európe. Takýto areál, ktorý má veľkú plochu, je v západných krajinách nemožné dostať k dispozícii na priemyselný rozvoj. Takže je tu potenciál.
2: Podľa Figela mala spoločnosť záujem prísť do regiónu už za predchádzajúceho vedenia. K dohode však vtedy nedošlo.
1: Ja sa angažujem pre túto záležitosť od čias kolapsu alebo vyhlásenia konkurzu, pretože to, čo sa tu odohralo, má obrovské dôsledky pre celý región, jeho ekonomiku, hlavne pre život ľudí, lebo to je sociálny rozmer, keď sa stratí v takejto doline základná fabrika, ktorá prežila vyše 70 rokov, tak je to tvrdý úder. Toto memorandum je už tretie v poradí. Na konci júna boli uzavreté memoranda s ministerstvom hospodárstva, s podporou a účasťou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň v júli bolo podpísané memorandum s hlavným správcom konkurznej podstaty.
2: Predbežná koncepcia počíta s investíciami v objeme viac ako 350 miliónov eur. Najbližším krokom je vypracovanie štúdie realizovateľnosti.
1: V fabrike je potrebné poskladať diagnostickú mapu, aby bolo jasné, čo tam je, čo tam nie je, aké sú napríklad environmentálne záťaže, presnejšie, nielen vieme, že je tu problém, a majetkové pomery, ekonomické, finančné, aj keď sú v červených číslach. A na základe tejto diagnostiky potom sa pokúsiť stanoviť aj cenu, aj dohodnúť medzi veriteľmi a investormi to, čo mu sa hovorí deal alebo dohoda o odkúpení podniku. No a potom prichádza samotný rozvoj.
0: Situáciu s bývalým závodom Bukovza budeme aj naďalej sledovať. Téme sa venuje Lívia Godová.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Aké dôkazy potrebujete zhromaždiť, ak ste sa stali obeťou kyberšikany a chcete to riešiť? Poradí vám Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality na ministerstve vnútra.
2: To, čím je vyvolávané to šikanovanie alebo kyberšikanovanie, čiže môžu to byť nejaké fotografie na internete, nejaká komunikácia cez sociálne siete, cez rôzne aplikácie v mobiloch a tak ďalej. Čiže zalohovať si to, pripraviť si to a priniesť to aj tej polícii. Samozrejme, tá polícia usmerní toho človeka presnejšie aj detailnejšie, zároveň, lebo nie sme orgánmi činnými v trestnom konaní, čiže nie je našou úlohou zbierať dôkazy. Ani my nechceme od týchto klientov, my len vysvetlíme. Toto by bolo dobre, keby ste si pripravili, keď budete podávať trestné oznámenie alebo prijete na políciu. No a vysvetľujeme aj procesy, ako sa podáva trestné oznámenie, že nemusia prísť napísaným papierom, nemusia si hľadať šablóny a podobne. Môžu to nadiktovať. Trestné oznámenie musí prijať akýkoľvek policajt, akéhokoľvek pracoviska polície na Slovensku, či je to najmenšie obvodné oddelenie alebo najväčší alebo prezidium policajného zboru. Takže vysvetľujeme všetky tieto nuancy, lebo aj to právne povedomie občanov je rôzne. Takže sa snažíme aj v tomto im výjsť v ústretí, tak aby nemali obavu, aby vedeli, do čoho idú, aby vedeli, ako to bude trvať dlho, lebo sú to aj príbehy s dlhým koncom samozrejme. No a snažíme z nich vyvolať tú dôveru v tieto inštitúcie, aby podávali takéto oznámenia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, o chvíľu bude pol desiatej. V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory, premávku tam riadia policajti. Cestárov stretnete v Jamníku v okrese Spiska Nová Ves, opravujú most cez Jamnický potok, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust, prejdete striedavo v jednom jasnom pruhu. A v obci Klokočov v okrese Michalovce na hlavnom ťahu opravujú most cez Klokočovský potok, blokovaný je tam jeden pruh. Strážte si tiež povolenú rýchlosť, radary sú v Bardejove na krátkom rade smerom na Dukliansku, na výjazde z Kapušiel na Vranov nad Topľou, merajú aj v Kostolanoch nad Hornádom, na Košickej v oboch smeroch, v obci Lúčka v okrese Svidník v oboch smeroch a na obchvate Trebišova rovnako v oboch smeroch. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Plot sa dá postaviť za pár hodín. Susedský spor však môže trvať o mnoho dlhšie. Odborníci preto upozorňujú, že pri nejasnostiach je lepšie hľadať riešenie skôr, než sa z malého problému stane konflikt, ktorý už nebude jednoduché zastaviť. Téme sa podrobnejšie venujeme už po pesničke.

0: Plot má susedov oddeľovať, nie rozdeľovať. Aj obyčajná hranica medzi dvomi záhradami však môžu byť začiatkom vážneho konfliktu. Čo robiť, ak má jeden zo susedov pochybnosti o tom, kde jeho pozemok skutočne končí, zisťoval Maroš Kmec.
1: Plot medzi dvoma záhradami pôsobí ako jasná hranica. Nevždy však presne zodpovedá realite, hovorí advokát Jan Huňady.
2: Plot, ktorý tam je už 20, 30, 40 rokov, automaticky to neznamená, že ten plot pred týmito x rokmi bol vybudovaný presne na tej hranici pozemku. Môže sa stať, že došlo nesprávnemu zameraniu alebo jednoducho zle sa to postavilo.
1: Plot teda ešte nemusí byť dôkazom toho, kde sa pozemok končí. Pri pochybnostiach však treba konať skôr, než sa z nepresnosti stane susedský spor.
2: Ak máte podozrenie, že nie je to na hranici pozemku, potrebné urobiť nejaké geografické zameranie. Ak je tam nejaká odchýlka, tak sa so susedom dohodnúť, aby tá bývaná fyzická hranica a právna hranica bola v súlade.
1: Pri takomto spore je pritom dôležité nielen zistiť, kde hranica skutočne vedie, ale aj to, aby obe strany dôverovali výsledku, vysvetľuje mediátorka Ivana Gerdová.
3: Keď potrebujú niečo zamerať geodetov, vlastne potom si volia objednávať to cez nás a tým sa udržiavajú aj v tom, že je to vlastne človek, ktorý je naozaj objednaný niekým neutrálnym, že tam nebudú žiadne väzby, pretože dochádza, viete, keď si objedná jeden geodeta na zameranie, vo výsledku to potom môže dopadnúť tak, že sa spochybní to zameranie aj ten geodet, lebo bol to tvoj známy.
1: Čím dlhšie však takáto situácia zostáva bez povšimnutia, tým komplikovanejšie môže byť jej neskoršie riešenie.
2: Tu si zase treba dať pozor na to, v prípade, ak by ste nejakým spôsobom neriešili a nechali to dlhú dobu tak, tak v podstate sa môžete dostať do pozície, že sused vám povie, no dobre, men, ja som to užíval 20, 30 rokov, 40 rokov, nikto s tým nemal nikdy žiadny problém, tak on si to bude môcť potom nárokovať, že tú časť tohto pozemku bude chcieť si vydržať. Pokiaľ nebudete vedieť preukázať, že nebol nedobromyselný, tak si myslím, že by to vedel aj úspešne vydržať.
1: Niekedy pritom nejde len o plot, ale o spor, ktorý sa môže medzi susedmi ťahať celé roky. Z vlastnej skúsenosti približuje docent Jurij Popovič, spolugarant mediácie a probácie na Prešovskej univerzite.
4: Mám takúto osobnú skúsenosť, že vznikol spor o určenie hranice pozemku. Podali žalobu na súd. Sused chcel to vyriešiť mediáciu. Po určitom čase oni navrhli mediáciu, ale už sused nechcel. A tento spor sa ťahal a ťahá sa už 13 rokov. Nakoniec veľmi to nedopadlo v prospech sporiacich sa strán.
2: Pokiaľ nedojde k dohode a k nejakému vzájomnému konsenzu. Ten priebeh hranice je sporný. Bohužiaľ, bude to musieť jedna strana iniciovať žalobou na súde.
1: Ani právna dohoda nemusí znamenať jednoduché odstránenie plota.
2: Či buď nariadíme zbúranie, alebo dohodnú sa na nejakej náhrade škody. V tomto prípade sú to obyčajne dlhotrvajúce a nepríjemné súdne spory.
0: Susedské spory pritom často nezačínajú veľkým konfliktom. Niekedy stačí niekoľko centimetrov rozdielny pohľad na hranicu a najmä neochota ustúpiť. Ak sa problém začne riešiť včas a susedia dokážu nájsť spoločnú reč, plot môže zostať tým, čím má byť, hranicou medzi pozemkami, nie medzi ľuďmi.

0: 3 minúty po 3 štvrte na 10 počúvate štvrtkové predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina Východ. No a na rade je dnešné vydanie našej rubriky venovanej rozhlasovým dejinám. V nej budeme tentoraz hovoriť o hlavnej spravodajskej relácii Rádiožurnál.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Hlavná spravodajsko-publicistická relácia sa začala vysielať na poludnie 5. marca 1990. Názov prvej rozhlasovej spoločnosti v Československu neskôr prijali aj večerné rozhlasové noviny. V súčasnosti poslucháčom ponúkame 4 vydania denne. Zakladajúci vedúci redakcie Ivan Miartan vysvetľuje pozadie vzniku novodobého rádiožurnálu.
4: Po 40 rokoch socialistického spravodajstva sa dala dokopy skupina ľudí, ktorí chceli vysielať inak ako služba verejnosti. Rádiožurnál vlastne otvoril pre novinárov priestor, ktorý by sa dal nazvať voľné ruky a voľná myseľ. Na začiatku rozklepané kolená a strach z toho, ako to príjme verejnosť, pretože my sme skutočne začali nielen po obsahovej stránke, ale aj po formálnej, s úplne novým vysielaním. My sme v spravodajstve začali používať jingle, nové zvučky. To pracovné nasadenie bolo tak obrovské, že tí ľudia pracovali niekedy aj 20 hodín denne. Vtedajšie čísla hovorili o 75% počúvanosti, pričom až 80% dôverovalo tomu, čo informujeme. Vychádzali sme predovšetkým z toho, že ľudia, ktorí riadili rádiožurnál, mali veľmi blízke vzťahy k politickým špičkám. My sme nečakali na informácie nejakej tlačovej agentúry. Skôr naopak, tie tlačové agentúry potom preberali tie témy od nás. To bol možno základ toho, že sme boli väčšinou prví, väčšinou pravdiví, väčšinou objektívni a väčšinou veľmi počúvaní.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: 9 hodín 54 minút. Ak ste práve prišli k rádiu, vítajte priatelia, pred nami sú krátke správy, no a potom vám ponúkneme ďalšie zaujímavosti z nášho regiónu a veríme, že aj príjemnú spoločnosť na štvrtkové predpoludnie. Prajeme pekný deň.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Čo nevidíš?
3: Očividne.
4: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
5: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už od štvrtka do soboty na obľúbený zraz motorkárov na Zemplínsku Šíravu do obce Vinné. Od piatka do nedele na medzinárodný hádzanársky turnaj Košice Handball Cup. V sobotu na skvelý letný festival na sídlisko KVP do Košíc a rovnako v sobotu na zážitkovú jazdu retrovlakom z Košíc na Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
6: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Gretzky, Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
7: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.com. /terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: STVR spúšťa svoju novú audioplatformu, ktorá ponúka originálny obsah zadarmo a bez reklám. Múzeum Spiša v Spiskej Novej Vsi sprístupnilo novú rozsiahlu výstavu o Židoch v regióne. Pri prechodne zväčšenej oblačnosti môže pršať, hroziť majú aj búrky. Veľmi teplo, na juhu až 34 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Béreš. Slovenská televízia a rozhlas spustila novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. K dispozícii je viac ako 1 milión minút obsahu, ako aj živé vysielanie rozhlasových staníc. Ide o významný krok v digitalizácii verejnoprávnych služieb pre občanov Slovenska, pokračuje generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
2: Sú tu aktuálne relácie Slovenského rozhlasu, podcasty, rozhovory, spravodajstvo, hudobné relácie, rozhlasové hry, samozrejme, zábava. Je tam viac ako 300 rozprávok pre deti a povestí. K tomu samozrejme postupne otvárame náš obrovský rozhlasový archív, ktorý sa budoval celých 100 rokov.
1: Obsah platformy sa bude priebežne doplňať a lepšie kategorizovať. Personalizovateľné používateľské konto poslucháčom umožní ukladanie relácií medzi obľúbené, vytváranie vlastných zoznamov na počúvanie, históriu prehrávania či plynulé pokračovanie v počúvaní na rôznych zariadeniach. Platforma zároveň slúži na ochranu a sprístupnenie národného kultúrneho dedičstva. Most na Hlinkovej ulici v Košiciach, ktorý má vážne poškodenú statiku, začali rekonštruovať. Takmer 60-ročný most od minulého leta funguje v obmedzenom režime. V prvej fáze rekonštrukcie ho teraz podoprú, aby na ňom od septembra mohli sprejazniť tri jazdné pruhy, pokračuje primátor mesta Jaroslav Polaček.
3: Tým hlavným efektom podopretia mosta je to, aby následne spoločnosť, ktorá je víťazom celého verejného obstarávania na veľkú rekonštrukciu mosta, mohla rozoberať most z severnej strany. Postupne začnú rozoberať dva pruhy tak, aby Košičania mohli i počas veľkej rekonštrukcie využívať dopravu na moste.
1: Dodajme, že celková obnova mosta má byť hotová do polovice roka 2028. Zabudnuté príbehy, ktoré formovali Spiš, prináša nová výstava v Múzeu Spiša v Spiskej Novej Vsi pod názvom Židia na Spiši. Po úspešných projektoch Rusíni na Spiši a Nemci na Spiši, tak múzeum prichádza s ďalšou kapitolou spoločných dejín regiónu, bez ktorej by dnešný Spiš vyzeral úplne inak, pokračuje kurátor výstavy Martin Furmaník.
4: Máme tu viac takých celkov, ktoré sa venujú rôznym oblastiam života spišských Židov. Či už je to hospodárstvo, zamestnanie, kultúra, spolky, športový život. Máme tu politické strany židovské, ktoré teda v minulosti boli. Taktiež aj máme čas venovanú školstvu, tiež aj osobnostiam z radov spišských Židov. A samozrejme máme tu aj čas zaoberajúce sa holokaustom spišských Židov.
1: Dodajme, že okrem zbierok Múzea Spiša sú vystavené aj predmety zapožičané z Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Historického múzea, Múzea v Kežmarku, Východoslovenského múzea, Východoslovenskej galérie a zo súkromných zbierok. Atmosféru doplňajú dobové fotografie, audiovizuálne materiály a zvukové nahrávky. Pripravená je aj séria sprievodných podujatí pre verejnosť. Výstava bude prístupná do konca budúcoročného marca. Futbalisti bratislavského Slovana v úvodnom domácom zápase baráže o účasť v prestížnej lige majstrov remizovali so slovinským Celie 1-1. Skóre otvoril debutant v belasom drese Roman Črepkaj.
5: Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme z toho zápasu mohli vyťažiť viac. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. Do ďalšieho zápasu určite budeme aktívnejšie, budeme chcieť proste dať ten gól a postúpiť.
1: O postupujúcom rozhodne odveta v stredu 26. augusta večer na ihrisku slovinského majstra. Má byť prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele môže pršať. Môžu hroziť aj búrky, a to aj intenzívne. Inak veľmi teplo, miestami dusno. Teplota má stúpnuť na 29 až 34, na Hornom Spiši na 27 a vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie. Zelená vlna. Nehodu dokumentujú medzi Hniezdnym a Kamienkou. V úseku sa môžete zdržať. V kolóne stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca asi 10 minút. V Prešove v križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska nefungujú semafory. Dopravu tam riadia policajti. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Kostolianoch nad Hornádom, na Košickej v oboch smeroch, na D1 pri výjazde Košice Východ smerom na Prešov a na výjazde z Kapušian smerom na Vranov na Topľov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
6: Aj krátko po 10:00 vám z Rádia Regina Východ želáme krásny deň. Leto sa nám pomaly, ale isto preklápa do svojho záveru. Napriek tomu veríme, že si ho ešte naplno užívate a že vás bude rovnako baviť aj naše predpoludnejšie vysielanie. A už o pár minút sa spojíme s kolegyňou Martinou Vaškovou, ktorá je dnes medzi deťmi, ktoré prázdninujú na farme pod lesom v Čižaticiach. Zo štúdia vás na teraz zdravia Marián Bačo a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Prázdninám patria zážitky, dobrodružstva, ale aj miesta, kde sa deti môžu dostať bližšie k prírode, zvieratám, vyskúšať si starostlivosť o ne a zabudnúť na internet a telefóny. No a práve toto prázdninujúcim deťom ponúka malá rodinná farma pod lesom v Čižaticiach, kde sa v tejto chvíli nachádza aj Martina Vašková. No a my sa tešíme, čo sa o tomto čarovnom mieste uprostred prírody dozvieme. Martina, odovzdávame ti slovo.
2: Ďakujem pekne. Áno, som na mieste, ktoré aktuálne obýva 32 druhov zvierat a ktoré žije každodennou prácou so zvieratami, krásnou prírodou a denne aj zážitkami návštevníkov, a to hlavne tých najmenších, teda deti. Tie sú tu aj v tejto chvíli, ak slovu sa zakrátko aj dostanú, ale najprv by som chcela osloviť zakladateľov tejto farmy, manželov Miriam a Martina Mičkových. Pekný deň prajem.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
2: Začníme tým, ako sa teda začal príbeh farmy pod lesom v Čižaticiach, kedy vznikla prvá myšlienka na vytvorenie takéhoto krásneho miesta.
3: No, tak prvá myšlienka na vytvorenie našej farmy vznikla podľa mojej mamky asi už v porodnici, pretože ako som potom postupne rastla a začala som vnímať ako malé dievčatko, tak všade som vyhľadávala zvieratá, kone, potom som sa hrávala v mojej detskej izbe na jazdeckú inštruktorku, na kontaktnú farmu a na učiteľku a moji žiaci boli zvieratka.
2: Takže teraz žijete šťastný život.
3: Áno, je to naozaj splnený sen a je to také spojenie detí a zvierat dokopy.
2: Vždy tu bola aj tá predstava farmy kontaktnej, teda otvorenej pre verejnosť. Taká bola farma pod lesom v predstavách?
4: V predstavách taká nebola. Z začiatku to bola kvázi... Sme mali klasický rodinný domček, kde sme si postupne nejak dokupovali zvieratka. Začalo to sliepkami. Potom sme si dokúpili dve kone, keďže manželka jazdí na koni. A tak nejak postupne to pribúdalo. Až vlastne sme došli do bodu, že našu farmu, no farmu aspoň takto nazývame, že je to farma, začali navštevovať rodiny, respektíve kamaráti, tak neskôr kamaráti kamarátov, a tak sa to nejak posúvalo, až vlastne sme prišli na to, že nebudeme zvieratá mať len klasické v stajni, ale že to nejako zväčšíme, aby to bolo aj pre verejnosť, keďže už u nás na farme bolo veľmi veľa ľudí. No.
2: Zvieratka, niektoré už aj počujeme, ozývajú sa nám tu, robia nám krásnu zvukovú kulisu. Prečo ste si pre tento projekt Farmy pod lesom vybrali práve Čižatice?
4: Viete čo, tak ako som hovoril, nebol to výber kvôli projektu, lebo tento projekt sme nemali z začiatku vôbec v úmysle, ale celé to začalo fakt tým, že sa nám páčilo to miesto tu na bývanie, keďže to máme celé vlastne pri našom rodinnom dome. Čiže riešili sme projekt pre náš dom, nie pre farmu pod lesom, no a potom to neskôr nabralo vlastne taký rozmer väčší, by som povedal.
2: Ako sa to rozrastalo, teda respektíve, kto boli prví obyvatelia tejto farmy?
3: Prví obyvatelia našej farmičky boli krásne sliepočky a neskôr to boli koníky, pretože ako spomínal manžel, tak ja som koniarka od môjho detstva. A neskôr sme, ako sme to mohli postupne rozširovať, tak sme dokupovali aj ďalšie zvieratka a dokonca nám aj same začali nejako pribúdať, že ľudia nám darovali. Čiže všetko je to taký boží zázrak.
2: No tak povedzte, aké druhý zvierat tu vás stretneme?
3: No, máme tu muránskeho norika, potom tu máme kobylku, ktorá je križená s húculom a muránskym norikom, potom šetlandského ponika, škotský náhorný dobytok, máme tu somára, máme tu kozičky, ovečky, moriaka, husy, kačky, králiky, prasiatka a korytnačku a máme tu aj lamu a máme tu aj dvoch huňatých psíkov, je to plemeno moskovský strážny pes a... aj nejaké pavúky.
2: A ani počas prázdnin nie je na vašej farme prázdno a ticho. Aký program ste teda pripravili pre deti, ktoré prišli tu na farmu pod lesom?
3: Tak pripravujeme rôzne letné dobrodružstvá, taktiež jedno práve prebieha. Program majú veľmi bohatý, začíname stále ráno, ranou rozcvičkou, potom majú, nasleduje starostlivosť o zverené zvieratko. Každé dieťa sa stará každý deň o iné zvieratko, čiže si vyskúša, aké to je starostlivosť o všetko a potom príde na to, že už žiadne asi doma nechce mať.
2: A sľubujete aj opekačku, spanie v sene, pasenie ovečiek?
3: Áno, presne tak. Chodíme sa prechádzať so zvieratkami, chodíme ich pásť. A deti si už same zoberú aj kozičky na voditko. Majú to veľmi radi, pretože naše kozičky sú ako psíkovia. A spanie v sene, áno, práve dnešná noc bude veľmi teplá, takže sa veľmi tešíme, že v dome bude ticho a všetky deti sa spoja s našimi zvieracími obyvateľmi a budú spolu spinkať.
2: Škoda, že tu nie sme v noci, sme tu teraz. Pán Mičko, vnímate na deťoch po niekoľkých hodinách či dňoch v prírode u vás na farme nejakú zmenu?
4: Tak podľa toho, či sa na to pozeráme, fakt asi z toho pohľadu, či sú to deti, ktoré sú na tábore, alebo či sú to deti, ktoré vlastne prídu na tak počas dňa, nás navštívia. A tak vracajú sa, čiže asi niečo aj oni musia vnímať, to už vám asi oni povedia neskôr, ale ja si vnímam to, že fakt tie deti sú dnes veľmi akože zamerané na ten svet, ktorý nie je reálny. Počítačové hry, televízne obrazovky a my sme vlastne chceli aspoň takýmto spôsobom nejak pridať k tomu, aby deti a ľudia, ktorí tu prídu, sa trošku nazreli späť do minulosti, do nedávnej minulosti, keďže fakt do nedávna ľudia žili takýmto spôsobom. A je nám to blízke, čiže áno, vidím na deťoch, že ich to robí šťastnými, tešia sa zo zvieratiek oveľa viac, jak z obrazoviek.
2: A neprekáža im to, že teda musí aj pracovať, starať sa o zvieratka, že to nie je len o hladkaní?
4: Tak to sa spýtate ich. Určite to niektorým prekáža, niektorých nie. Niektorých to baví viacej, niektorých to zase baví menej. Čiže je to asi na každom jednom z nich.
2: No o chvíľočku to zistíme. Ešte mi na záver povedzte, akú spomienku by ste chceli, aby si tieto deti odniesli z farmy pod lesom z tohto leta?
4: Tak spomienka, no to je dobrá otázka. Spomienka by asi mohla byť tá, že vlastne to živé, čo tu máme, že to nie sú len nejaké, že nie sú to len hračky, že je to fakt živý tvor a že každé jedno zviera potrebuje starostlivosť, to je ako jedna taká z hlavných vecí, aby si aj ľudia, ktorí si vlastne kupujú nejaké darčeky ako zvieratá a tak ďalej, veľmi dbali na to, čo si kupujú a ako si to kupujú, lebo kopec zvieratiek sa vlastne vracia, ide aj k nám na túto farmu.
2: Ďakujeme veľmi pekne, to bolo krásne posolstvo. Ďakujem zároveň Miriam Mičkovej a Martinovi Mičkovi, zakladateľom farmy pod lesom. No a ak ste zvedaví, ako sa tu páči prázdninujúcim deťom, ostaňte s nami aj naďalej. Z Čižatíc sa vám prihlásime už o pár minút a prezradíme viac aj o zvieracích obyvateľoch tejto farmy.
5: Tak na to sa veľmi tešíme. Teraz si ale dáme krátku hudobnú pauzu, no a po pesničke sa na farmu pod lesom vrátime.

0: Nie každé dieťa má starých rodičov na dedine, dvor plný zvierat, či možnosť zažiť, aké je to nakrmiť sliepky, pohladkať ovečku alebo sa zapojiť do bežného života na farme. Pre mnohých školákov sú dnes takéto zážitky skôr vzácnosťou. Aj preto môžu byť prázdniny na farme niečím výnimočným. No a či to takto vnímajú aj samotné deti, ktoré prázdninujú na farme pod lesom v Čižaticiach, sa dozvieme vďaka Martine Vaškovej. Martina, máš opäť slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne. Áno, farma pod lesom je skutočne takým malým rajom v lone prírody, ale aj takou malou zoologickou záhradou, kde môžu deti stretnúť zvieratka, ktoré práve teraz počujete, postarať sa o ne a zažiť aj trošku z takých obyčajných vidieckých radostí, ktoré sme my kedysi ako deti počas prázdnin bežne prežívali. Ja už mám pri mikrofóne prázdninujúce deti tu na farme pod lesom, tak prezraďte mi, boli ste už niekedy predtým na farme, alebo je to vaša prvá skúsenosť? Všetky ruky hore.
2: No tak ja už som tu 4. rok a veľmi sa mi tu páči. Je tu naozaj veľa zvieratiek, čo je veľmi dobré. Môžeme mať s nimi aj veľmi blízky kontakt, dá sa ísť dovnútra do ohrad. Je to super.
1: Kto je tu prvýkrát?
3: Ja som tu prvýkrát a veľmi sa mi páči starať sa o zvieratka. Vôbec mi to neprekáža, je to super, že môžeme ísť aj k ním.
1: Čo ťa zaujalo hneď po príchode na farmu pod lesom? Čo bolo také pre teba najviac prekvapujúce?
3: Veľmi ma zaujalo, že vlastne môžeme ísť k tým zvieratkám, aj že keď som išiel k husám, tak ma neštipli, ani sa mi nestalo.
1: Ale husky sú tu veľmi hlučné zvieratka, pravda?
3: Ale neprekáža mi to, je to super.
1: Ktoré zvieratka ste si vy obľúbili najviac a prečo? Husky práve teraz počujeme.
4: Králiky som si obľúbila najviac, sú roztomilé a majkacie.
5: Korytnačku, lebo strašne zbožujem korytnačky, dajú sa, nosia aj na rukách a sú akože také zlaté.
1: To potvrdzujem.
6: No tak mne sa asi najviac zapáčila naša kravička, Kubinka sa volá a Somarica, sú veľmi zlatúčké a huňaté.
1: A o ktoré zvieratka sa staráte možno najradšej, ku ktorým najradšej chodíte?
2: Tak ja mám veľmi rada koníky, aj kvôli tomu som tu, lebo môžem byť s nimi v blízkom kontakte. A tiež aj lama je super, ovečky, kozičky, všetko je tu skvelé.
7: Ja skôr asi kone, aj keď je to veľmi namáhavé práca s tým trusom, ale všetko je to v pohode. Najlepšie vždy aj jazdenie, je to zaujímavé a zabavné a ja som o tom už 3 roky, sa mi to páči. A toto je vlastne čas, ktorý konečne môžem s tým to robiť. Králiky sú tiež strašne zlaté, hej, tie sú... strašne také roztomilé, že sa neboja. No, ako zvyčajné králiky.
1: Naučili ste sa o zvieratka aj niečo, čo ste možno doteraz netušili? Prišli aj nové informácie s týmto táborom?
2: No určite áno, lebo pri každej ohrade sú aj vylepené také papiere, kde si môžeme prečítať niečo o tých zvieratkách. Vlastne pri každom zvieratku je niečo napísané, rôzne zaujímavosti, koľko ktoré zvieratko má vlastne... Napríklad, že sliepky, koľko sedia na vajíčkach, takto rôzne zaujímavosti.
1: Je starostlivosť o zvieratka jednoduchšia a náročnejšia, než ste si predstavovali, alebo zhruba ste mali takú predstavu, že asi to také bude?
7: No, akože mne to až tak neprekáža. Čakala som, že to bude niektoré zvieratá určite námahavé, hlavne konie, kozy, čo treba to seno, lebo ono je také zalepené. A ináč... To je ľahké. Stačí vymeniť vodu a dosypať, že je to v pohode.
1: Zažila si aj nejakú veselú príhodu možno so zvieratkami tu na farme? Bolo niečo také?
6: No, tak stala sa raz taká príhoda, že uteklo prasiatko. Vtedy ešte s jedným chlapcom a s pánom Martinom sme naháňali to prasa, chytali. Bol to dosť veľký zážitok. Takže super pre mňa.
1: No to by som chcela zažiť. Chcela by som mať vaše zážitky z leta. Bohužiaľ, dnes to už nie je možné. Čo vám bude po skončení prázdninových dní tu na farme pod lesom asi najviac chýbať?
2: Tak určite jazda na koni, všetky tie zabavné hry v bazéne, hrané rozcvičky, hry s kamarátmi, ktorí sme sa tu spoznali vlastne. Takže...
1: Tebe bude čo najviac chýbať z farmy pod lesom?
5: Jazdí na koni a zvieratá mi budú chýbať a strašne sa mi páčia tie zvieratá.
4: Mne budú tiež chýbať zvieratka aj tá starostlivosť. Bolo to strašne krásne, keď sme to robili a bolo to aj namáhavé, ale strašne sa mi to páčilo.
1: A na školu sa už tešíte, alebo sa na ňu ešte nemám pýtať?
2: Nepýtajte sa.
1: Dobre, tak sa nebudem pýtať. Už len posledná otázka. Prišli by ste na farmu pod lesom aj o rok, alebo aj mimo prázdnin, pretože je otvorená celoročne?
7: Určite. Je to asi podľa mňa asi ten najlepší tábor, na ako som bola. Podľa mňa som ešte nikdy v živote nezažila. Určite by som tu chodila, až kým by som nemohla. Hej.
1: Súhlasíte? Áno, jednoznačne sa zhodneme. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, želám teda krásny záver prázdnin a nech vám je stále v prírode dobre a ste nám vzorom starostlivosti o tie zvieratka. Ahojte.
8: Dovidenia.
1: Deti ostávajú na farme pod lesom v Čižaticiach, sú pred nimi už ďalšie aktivity, no a ja sa s vami z tohto krásneho miesta nedaleko Košíc lúčim a potvrdzujem, že leto a prázdniny môžu vyzerať aj takto.
9: No, tak sme si zaspomínali na prázdniny svojho detstva, za čo veľmi pekne ďakujeme, teda ja osobne určite, a už len pripomeniem, že toto bola Martina Vášková, ktorá nám priblížila atmosféru prázdninového dňa na farme pod lesom v Čižaticiach. Prajeme ešte všetkým pekný deň.
10: Rádio Regina Východ

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
4: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
5: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
0: Zelená vlna.
6: 10 hodín 35 minút, pripravené sú správy z dopravy. A začíname nehodou. Medzi Hniezdnym a Kamienkou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Kolóna sa tvorí na vjazde do Popradu z Hoselca, zdržíte sa asi 5 až 10 minút. V Prakovciach na hlavnom ťahu budujú priepust, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu a na hraničnom priechode Vyšnonemecké Užhorod prebiehajú meteorologické práce, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

predošlej polhodine sme boli na farme pod lesom v Čižaticiach a v tej nasledujúcej sa vyberieme medzi basketbalistov do Spišskej Novej Vsi. Ale ešte predtým vás chceme vyzvať, aby ste sa zapojili do našej letnej hry, v rámci ktorej hráme o dve vstupenky na futbalový zápas Michalovce Skalica, ktorý sa uskutoční 22. augusta o 18. v Michalovciach. Napíšte nám do komentárov na Facebooku Rádia Regina Východ, ktorý šport by ste privítali v našom vysielaní častejšie. Hráme ešte dnes do 12. hodiny.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Minulý týždeň sme vám v našom vysielaní priblížili, ako vyzerá a prebieha príprava na novú sezónu v basketbalovom svite. Dnes sa vyberieme do druhého najväčšieho mesta na Spiši, kde sa na novú sezónu najvyššie ligy mužov pripravujú Rytieri. V minulej sezóne skončili vo štvrťfinále, kde nestačili na staronového majstra z Levíc 1-3 na zápasy. V akej fáze prípravy sa nachádzajú, to bude vedieť Matúš Hudák. Prajeme ti pekný deň z Košíc.
2: Ďakujem veľmi pekne, srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov, srdečne pozdravujeme všetkých tých, ktorí fandia športu a obzvlášť basketbalu. Momentálne počujete v pozadí prípravu na novú sezónu, ale nie spišských rytierov mužov, ale mládežníckych kategórií, a počas tých najbližších minút sa príprave na novú sezónu budeme venovať aj za asistencie dvojice pánov, teda Michala Búzu, generálneho manažéra spišských rytierov, a hlavného trénera, konkrétne Sašu Jankoviča. Príjemné predpoludne, páni.
3: Pekný deň všetkým.
4: Dobrý deň.
2: Tak, začneme pekne, krásne po poriadku, pán Búza. Z pohľadu generálneho manažéra spišských rytierov, po tej predchádzajúcej sezóne, ako už odznelo, kedy ste skončili vo štvrťfinále na neskoršom alebo staronovom majstrovi z Levíc pomere 1-3 na zápasy, ste sa pomaličky, ale isto vrhli teda na tú novú sezónu. Tak v akej časti sme vás zastihli, v akej časti prípravy na novú sezónu sme vás zastihli a ako to celé prebieha?
3: Tak v podstate momentálne prebieha druhý týždeň prípravy. Reálne sme začali 10. augusta skoro s celým tímom. 17. sa pripojil ku nám Elias Kato z Austrálie a Maco Zuščák zo Spiskej. Tým pádom sme kompletní a všetci. A pracujeme na tom, aby sme boli čo najlepšie pripravení do sezóny.
2: Vy ste spomínali už nejaké tie posily pred novou sezónou. Akým veľkým zásahom prešli spišskí rytieri v porovnaní s tou predchádzajúcou sezónou?
3: Ono v podstate na Slovensku je bežným zvykom, že každým rokom sa tá zostava toho basketbalového týmu mení. Nám sa v podstate podarilo polovicu týmu udržať, čiže z 12 hráčov, ktorých máme, 6 zostali z minulej sezóny, 6 sú noví. Veľmi ma teší, že sa nám podarilo udržať Caleba a Kennyho, Američana, ktorý tu bol aj minulú sezónu. To nie je veľmi bežné na Slovensku, aby tie Američania tu zostávali, takže je to také pol na pol.
2: Klub postupne začal prostredníctvom sociálnych sietí predstavovať aj jednotlivých hráčov a realizačný tím, ale vy ste začali predstavovať aj takú vašu víziu, alebo lepšie povedané, také väčšie povedomie o klube s tým, aby ste ešte viac medzi ľudí dostali to, že aj vy ste spišskí rytieri. Čo to znamená v praxi a čo by si mal z toho priaznivec športu na Spiši odniesť?
3: My sme reálne po sezóne sedeli s celým vedením a s manažmentom spišských rytierov a mali sme pocit, že potrebujeme zase niečo zatraktívniť, zmeniť. Tak sme sa dohodli, že to logo, ktoré klasické, normálne máme, vymeníme za monogram SR, ktorý sme síce už používali aj v minulosti, ale nie tak výrazne. Dôvod bol jednoduchý, ten SR monogram je čitateľnejší, zrozumiteľnejší pre ľudí a snažíme sa týmto povedať ľuďom a vytvoriť hlavne takú tú komunitu obyčajným jednoduchým sloganom a ja som spišský rytier, takže áno, tlačíme to týmto smerom, verím, že to bude zaujímavejšie pre ľudí a hlavne tí ľudia prídu kvôli tomu na ten basketbal do športovej haly.
2: No, nie len, môžeme povedať, extraligové povinnosti, ale po novom už aj prvoligové povinnosti mužov, aj toto je taká novinka do tej najbližšej sezóny.
3: Áno, rozhodli sme sa, aby tí naši mladí hráči, ktorí sa chcú ďalej venovať basketbalu a nedostanú možno priestor u mužov, aby ju dostali v prvej lige. Samozrejme aj tí muži, ktorí tých minút v tom seniorskom tíme nedostanú toľko, sa môžu realizovať v prvej lige. A samozrejme je to možnosť pre hráčov, ktorí majú 15, 16, 17 rokov a chcú a majú na to, tak sa vlastne stretnúť s tým mužským basketbalom reálne, nielen na tréningu.
2: Toľko to slova generálneho manažéra pána Michala Búzu. No a v týchto minútach už aj slovo pre hlavného trénera pána Sašu Jankoviča.

0: tímom, ktorý máte k dispozícii. My sme sa pred týmto živým vstupom rozprávali aj o tom, že máte k dispozícii naozaj fantastický káder. Chlapci zatiaľ plnia všetko to, čo majú a ako majú, takže spokojnosť z pohľadu trénera.
1: Spokojnosť určite je hlavne z ľudského charakteru, že aký typ hráčov sme našli, že aj sami vidíte dnes, že hráči prichádzajú hodinu skôr na tréning, nevie sa dočkať, makajú extra na sebe, takže dnešná doba je ťažké nájsť takýto charakter, ale pre mňa je to obrovský plus. Samozrejme, minulá sezóna skončila, ja už od 1. maja som do posledného hráča, čo sme podpísali, veľa tu hráčov prešlo cez naše ruky, že aj viac ako 500 sme sa ich pozreli, že by sme našli tých správnych 5 zahraničných a som rád, že keď sme ukončili posledného, že Caleb Kinney zostal po minulé sezóne tu, že sme si mohli aj môj GM 2 týždňa aspoň oddychnúť, že od kúkania videu, sledovania, získavania informácií, takže ale je to súčasť roboty, no, takže spokojný som veľmi, hlavne s tým ľudským charakterom a jak GM povedal, je to druhý týždeň pomaličky skoro za nami, veľa sa beha, veľa sa máka, začíname trošku dávať tie basketbalové veci do poriadku, takže ja nadšený som z toho, jak toto zatiaľ vyzerá.
0: GM v preklade generálny manažér, aby poslucháči vedeli, takže tak sme to chceli. Mimochodom, ešte jedna otázka v tomto vstupe. Pán tréner, čo vy osobne očakávate s pribúdajúcim časom, kedy okrem tej naberania kondície pribudnú už aj prvé hráčske merania síl v rámci prípravy? Konkrétne budúci týždeň máte na domácej palubovke Košice, takže to bude tiež celkom zaujímavá príprava.
1: Áno, akorát hovorím, druhý týždeň ideme, kde máme spolu aj behania, posilku plus basketbal, takže hráči to majú ťažké momentálne. Snažíme sa vytvoriť tú chémiu na ihrisku, pridávať normálne veci, čo idú k basketbalu, signály, obrana, systémy, takže každý deň sa posúvať niekde inde, ale ďalší týždeň bude zaujímavý, áno, lebo začína aj prvý prípravný zápas, kde máme prvý zápas stredo doma Košice a za víkend sme vo Svite na turnaju. A sám som zvedavý, jak to bude vyzerať. Určite to nebude ideálne, však na to to je, že každý týždeň sa pridáva niečo nové a že by tam o 4-5 týždňov, kedy začína liga a prvý domáci zápas so Svitom, to vyzeralo ideálne.
0: Vy ste si súdení s tým Svitom, to je naozaj neuveriteľné. Minulú sezónu ste odohrali úvodné kolo, teraz úvodné kolo, no naozaj fanúšikovia basketbalu, či už v Spišskej alebo vo Svite si prídu na svoje. No a my sa pre túto chvíľu teda odmlčíme, ale nie nadlho, pretože do Spišskej Novej Vsi sa vrátime aj po krátkej hudobnej prestávke.
2: Toto bol kolega Matúš Hudák, s ktorým sa spojíme, ako ste počuli, opäť o chvíľu, ale ešte predtým si zahráme.

0: Po pesničke sa znovu spájame s našim reportérom Matúšom Hudákom, ktorý nám priblíži, ako sa spišsko-novovestskí basketbalisti pripravujú na novú sezónu. Matúš, máš opäť slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne. No a po vedení, s ktorým sme sa rozprávali, teraz to už bude s hráčským kádrom, konkrétne aj s mladým talentovaným slovenským basketbalistom Andrejom Náhlikom, ktorý sa stal pred pár dňami novou posilou Spišských rytierov. Andrej, tak najskôr úvodná otázka, aká je tá adaptácia na Spiši, ako to zatiaľ všetko vnímajú mladí hráči a osobne aj vy?
2: Tak zatiaľ prvé dva týždne celkom hodnotím pozitívne, aj letnú prípravu, aj mesto také kľudné, mne to nevadí, takže sa cítim dobre a uvidím, ako to bude pokračovať počas celej sezóny.
1: Ako ste si sadli s trénerom, s generálnym manažérom, so spoluhráčmi?
2: Tak čo týka trénera vlastne, keď som si vybral tento klub, tak môj bývalý tréner ešte z mládeže sa pozná s trénerom Jankovičom, takže ja som dostal odporúčanie od neho a celkom som spokojný, veľmi ľudský typ a rozumie sa aj basketbalu, takže som spokojný. Čo týka spoluhráčov, veľmi dobrá partia si myslím a môžeme dosiahnuť akéž dobré veci tú sezónu.
1: A v rámci tej prípravy sú nejaké tie veci, ktoré hráči nemusia?
2: Tak určite niektorí hráči nemusia posilku, niektorí behanie, ale ja som taký typ, že mne to nevadí, viem, že to k tomu patrí, takže ja som spokojný so všetkým, čo tu robíme.
1: Čo z letnej prípravy nemusí pre zmenu Adrian Sejub, ďalšia, môžeme povedať, akvizícia Spišských rytierov, čo to je?
3: Prosím?
1: Že čo nemusíte v rámci tej letnej prípravy na novú sezónu?
3: Aha, čo nemusím, tiež čo Andrej povedal, tak určite posilku, behanie. Niekedy sa vyskytnú aj tri tréningy do dňa, takže to je tiež celkom také náročné.
1: A v rámci toho, čo obľubujú Spišskí rytieri a Adrian Sejud?
3: Určite basketbalové tréningy, keď hráme so spoluhráčmi, tak.
1: Ešte jedna otázočka na záver. Ako sa hráči pozerajú na ten štart ligy, ktorý sa pomaly, ale isto blíži, ale najskôr tie prípravné stretnutia? Tešíte sa?
3: Tešíme sa, áno, jasné, je to.
1: Odpočítavate, kedy sa to začne?
3: Áno.
1: Presne tak. No a tak by sme sa mohli aj teda rozlúčiť z Spišskej Novej Vsi s jednotlivými hráčmi, vedením, ale rovnako aj basketbalovými fanúšikmi, ktorí sa už nevedia dočkať štartu našej najvyššej basketbalovej súťaže mužov, ktorá sa o slovo prihlási v septembri. No a my pre túto chvíľu odovzdávame slovo priamo opäť do štúdia.
0: No a my za všetky informácie ďakujeme Matúšovi Hudákovi a jeho respondentom. Zdravíme na Spiš.
4: Rádio Regina Východ u vás.
0: No a od basketbalu sa presunieme k inému športu, plávaniu. Prinesieme vám rozhovor s úspešným plavcom a trénerom, fakticky nestorom košického plávania, Jurajom Skálom po 11. hodine. Ale ešte predtým si dáme krátke správy.

0: na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť. 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Zážitková bus tour na východe Slovenska predstavuje príklady svojpomocného bývania v marginalizovaných komunitách. Kostol na nebovzatia Panny Márie v Hanušovciach na Topľov čaká ďalšia etapa jeho obnovy, a to za necelých 600 000 eur. Pri prechodne zväčšenej oblačnosti môže pršať, hroziť majú aj búrky, inak má byť veľmi teplo, na juhu až 34 stupňov. Pozdravuje vás Peter Béreš. Zber biologických vzoriek medveďa hnedého má na Slovensku pokračovať až do konca novembra. Štátna ochrana prírody Monitoring predložila pre zvýšenú aktivitu šeliem na konci leta a na jeseň. Cieľom je zistiť počet medveďov u nás. Do zberu sa zapájajú ochranári, pracovníci národných parkov a chránených krajinných oblastí, ale aj poľovníci a lesníci, pokračuje generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody Roman Fajt.
4: Vytvorili sme nejaké sety zberné, či už srst do obálky, alebo bola tam ampulka s roztokom, do ktorého sa trus odoberá.
3: Pôvodne sa mal monitoring skončiť tento mesiac. Jeho predĺženie kritizuje iniciatíva My sme les, keďže výsledky analýzy by mali byť po novom známe až v priebehu budúceho roka. Pokračuje zoológ z iniciatívy My sme les Michal Haring.
5: Výsledky sme mali mať v auguste tohto roka a zatiaľ vlastne sa ten len zber sa predlžuje až do novembra, čiže v podstate tie výsledky sú v nedohľadne a nevieme, kedy vôbec budú.
3: Príklady svojpomocného bývania v marginalizovaných rómskych komunitách predstaví dnešná zážitková bus tour, ktorú organizuje inovačné partnerské centrum spolupráci s neziskovou organizáciou Projekt Domov. Účastníci navštívia viacero obcí, v ktorých si obyvatelia z marginalizovaných komunít stavajú vlastné domy svojpomocne. Program sa ráno začal v Prešove. Súčasťou výjazdu sú zastávky v obciach Spišský Štiavnik, Veľká Lobnica, Lenartov a Zborov. Účastníci sa tam stretnú s ľuďmi zapojenými do výstavby, ako aj so starostami týchto obcí. Cieľom je priblížiť, ako model svojpomocného bývania funguje v praxi, aké má prínosy pre miestne komunity a akým spôsobom môže prispievať k riešeniu bývania v týchto lokalitách. Priestor bude aj na diskusiu, zdieľanie skúseností a predstavenie konkrétnych príkladov dobrej praxe. Kostol na nebovzatia Panny Márie v Hanušovciach na Topľov čaká v poradí štvrtá etapa jeho obnovy. Zahrňať bude odvlhčenie historického muriva, modernizáciu elektroinštalácie, osvetlenia a ozvučenia a úpravu vykurovania. Reštaurovať sa majú aj nástenné maľby a kamenárska výzdoba. Farnosť na to získala 580 000 eur z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie. Práce majú byť hotové do jedného roka, hovorí historik z občianskeho združenia Memento Posteritas Ondrej Glot.
6: Predĺženie životnosti tohto 700-ročného chrámu je nevyhnutné. Riešiť odvlhčenie je nevyhnutné, modernizovať tú kabeláž, pretože stačí jedna iskra a môžu sa stať rôzne veci. Ale z tých viditeľných vecí samozrejme ide o reštaurovanie tých odkazov našich predkov z 13. a 14. storočia v podobe nástenných malieb zo začiatku 14. storočia vo svätyni a lodi alebo v podveží a takisto kamenosochárskej výzdoby, ktorú zanechali ešte priamo stavitelia v polovici 13. storočia.
3: Ani potom však obnova vyše 700-ročného chrámu nebude dokončená. Pokračovanie bude závisieť od úspešnosti farnosti pri získavaní ďalších peňazí. Kostol je jediný stredoveký chrám postavený rádom strážcov Božieho hrobu z Jeruzalema v strednej Európe. Jeho architektúra a výzdoba bola inšpirovaná bazilikou Božieho hrobu v Jeruzaleme v 12. storočí, vteda v čase krížiackých výprav. Má byť prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Veľmi teplo, miestami dusno. Teplota má stúpnuť na 29 až 34, na Hornom Spiši na 27 a vo výške 1500 metrov na 19 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
7: Zelená vlna.
3: Nehodu dokumentujú medzi Hniezdnym a Kamienkou. V úseku sa môžete zdržať. V kolónach stratíte. Na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 pri výjazde Košice Východ smerom na Prešov.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 11 hodín, 5 minút.
7: Pekný deň, východniari.
8: Krásny deň prajeme aj po 11. Máme tu štvrtok, 20. august, meniny dnes slávia Anabely. Veľa nositeliek tohto mena medzi vami asi nie je, ale určite poznáte dnešné narodeninové oslávenkyne. Herečku Hanu Gregorovú alebo speváčku Kristínu, vlastným menom Kristínu Pelákovú. Z Rádia Regina Východ im želáme všetko najlepšie. No a véterí vám už o pár minút predstavíme ďalšiu zaujímavú osobnosť, našu trénerskú a plaveckú legendu Juraja Skálu. Zo štúdia vás zdravia Marian Bačo a Danuša Reginová.
7: Pekný deň, východniari.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Kto by nepoznal plávanie? Ľudí, ktorí neodolali tomuto športu, je mnoho. A je potešujúce, že aj v Košiciach je o toto športové odvetvie stále záujem. Viac už povie nestor košického plávania, ktorý vychoval množstvo plavcov, Juraj Skála.
2: Plávanie patrí medzi najstaršie športy. Zaraďovaný je, čo sa týka masovosti, medzi olympijské športy ako druhý najrozšírenejší individuálny šport po atletike. Takže má svoje široké zázemie a je to pohyb, ktorý proste človek musí zvládnuť. Už v starom Grécku tvrdili, že kto nevie čítať a plávať, je nevzdelanec. Takže toto by malo platiť aj v dnešnej dobe.
3: Športové plávanie sa delí na 4 základné disciplíny.
2: A to je kráľ, prsia, znak a motýlik. Väčšinou širšia verejnosť inklinuje buď ku kráľu alebo ku prsia. To sú dva také tie základné najrozšírenejšie spôsoby. No a ten motýlik je považovaný za najťažší spôsob, čo sa týka aj zapojenia síly a vlastne tá technika motýlková, tá je trošku zložitejšia. Na znak sa síce hovorí, že to je veľmi ľahký, lebo sa pláve na chrbte a proste len máchame rukami, ale takisto má svoju techniku a potrebuje proste to zvládnuť. No a potom je ten piaty spôsob a to je polohový pretek, kde vlastne sú všetky 4 disciplíny zapojené. Pláve sa v poradí motýlik, znak, prsia, kráľ. Tým pádom, že sú to všetky 4, tak je to ozaj veľmi zložitý a ťažký spôsob.
3: Je plávanie náročným športom? Opäť Juraj Skála.
2: Musíme povedať, že je to náročný šport, aj nákladový je to náročný šport. V podstate deti začínajú trénovať týždenne 4 až 5 krát. Teraz hovorím o tej vekovej kategórii tých základných škôl. Ten tréning je náročný tým, že musia sa učiť tie plavecké zručnosti, ten lokomočný pohyb pre jednotlivé plavecké spôsoby. Je to ťažké. No a čím ďalej ten športovec výkonnostne stúpa, tým stúpajú aj jeho požiadavky na počet tréningov, na dĺžku tréningov. Je to ozaj náročné a v dnešnej dobe, keď to robíme tým spôsobom, že trénuje ráno od 6 a potom po obede, tak je to aj pre rodičov aj nákladové, aj zaťažujúce, takže nie každý je ochotný tomu toľko obetovať. Ale nakoniec aj ostatné športy idú tým smerom, čo sa týka, ja neviem, ľadový hokej a krasokorčuľovanie a podobne, tie tiež začínajú skoro, pretože sú viazané na ten objekt, ktorý je vyťažovaný aj verejnosťou a nie len určený pre šport.
1: Určite aj vás dostalo športovo povedané do varu sledovanie vrcholných podujatí ako majstrovstvá Európy, sveta alebo olympijské hry. Práve tam máme možnosť vidieť, ako plavci posúvajú hranice rekordov stále ďalej a ďalej. Aj to môže byť momentom, kedy si vaše dieťa povie, že chce začať plávať.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Aj dnes budeme hovoriť o zdravom chudnutí. Viete, ako sa k nemu postaviť, ak práve riešite nejaký zdravotný problém? Je nutné zmeniť proces chudnutia? Vysvetľuje silovo-kondičný tréner Richard Blaško.
2: Jemne odlišný určite ako bude, ale ide o to nebať sa hlavne. Čiže keď už máme toho odborníka a napríklad bolia nás kolena, neznamená to, že nerobme nič s tými kolenami a poďme cvičiť iba vršok. Práve naopak, napríklad ten zvyšok vieme cvičiť stále rovnako, ale to koleno, keď nás bolí do nejakého rozsahu, tak budeme pracovať len v rozsahu, ktorý nás nebolí. A vlastne v tom rozsahu to neznamená, že budeme musieť robiť hneď nejaké drepy a podobne, ale môžeme robiť nejaké rôzne výdrže v tom rozsahu a ono to postupne častokrát vlastne pomáha v tej bolestivosti. Budú tam nejaké zmeny, treba pracovať práve s tým odborníkom, ktorý by mal vedieť pomôcť v tom. A takisto napríklad, čo by som povedal, keď sme sa bavili nejaké kardio, tak veľmi dôležitá zložka toho chudnutia je zložka tzv. NEAT. Ja to vždy vysvetlím ako nejaký aktívny životný štýl, kde vlastne napríklad bývam na 4. 5. poschodí, tak nepôjdem výťahom, pôjdem radšej schodami. Mám obchod, ja neviem, 15-20 minút od seba, nepôjdem tam autom alebo autobusom, pôjdem peši. Takže takéto aktivity počas toho dňa, ktoré nie sú vlastne ako, dá sa povedať, tréningové aktivity, je to len nebyť pohodlný, ale byť a viacej aktívny, tak to je veľmi podceňované a vlastne urobí to častokrát oveľa viac ako samotný tréning z pohľadu teraz toho chudnutia alebo straty hmotnosti.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. Kolóna sa stále tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa asi 10 minút. Medzi Hniezdnym a Kamienkou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. V Jamníku v okrese Spišská Nová Ves opravujú most cez Jamnický potok. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. A na hraničnom priechode Vyšnonemecké Užhorod prebiehajú meteorologické práce. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Videli ste tiež radary na diaľnici D1 pri výjazde Košice Východ smerom na Prešov a merajú aj medzi Plešivcom a Slavcom v oboch smeroch a v Smilne v oboch smeroch. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Aj krátko po pol dvanástej želáme príjemné štvrtkové predpoludnie s rádiom Regina Východ. No a v tejto chvíli chceme osloviť zvlášť športových fanúšikov, pre ktorých sme pripravili letnú hru o dve vstupenky na futbalový zápas Michalovce Skalica, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. augusta o 18. hodine v Michalovciach. Získať ich môžete, ak nám napíšete, ktorý šport vás najviac zaujíma a privítali by ste ho aj v našom rozhlasovom vysielaní častejšie. Napíšte nám do komentárov na facebookovej stránke Rádia Regina Východ. Ešte to stihnete, hráme do 12. hodiny.

0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.
1: Všetci vieme, aké je dôležité byť dokonale po každej stránke upravený v práci, škole, ale napokon i doma. K tomu patrí pekne vyžehlená blúzka, košeľa či iný odev. Odevy a bielizeň vyžehli žehlička, o ktorej si v inom príspevku ešte niečo povieme. Nezaledáme prednosť žehliacej doske. Už aj preto, že za jej vynájdením stála žena. To, aby sa na ženy vynálezkyne nezabúdalo. Takže po poriadku. Poučka by nám o žehliacej doske prezradila toto. Žehliaca doska je doska s povrchom, z plátna alebo umelého vlákna, ktorý je mäkký, ale stále pevný a plochý. Pôvodné dosky boli drevené, ale dnes sú vyrobené z rôznych materiálov s rôznym stupňom zložitosti. Dávnu históriu žehlenia by sme mohli začať starými Vikingami. Oni už v 9. storočí riešili problém údržby pokrčených odevov. Tie boli vyrobené prevažne z vlny, ľanu a kožušiny. Nežehlili ich v modernom slova zmysle ešte na žehliacich doskách. Namiesto toho ženy Vikingov používali rôzne metódy. Napríklad odevy vyrovnávali pomocou ťažkých, hladkých kameňov alebo špeciálnych vyhladených skiel a kostí, ktoré boli vyhrievané. Teda vidíme, že Vikingovia neboli iba drsní bojovníci, ale dbali i o svoj zovňajšok, čo nám prezrádzajú archeológmi nájdené spomenuté pomôcky. Ako storočia plynuli, stalo sa bežným zvykom, že si ľudia v Európe a následne i v Amerike žehlili oblečenie na kuchynskom stole alebo na plochom kuse dosky, ležiacom medzi dvoma stoličkami. No modernú žehliacu dosku, ako ju poznáme dnes, si dala patentovať až Sarah Boone v roku 1892. Hoci existovali aj iné staršie patenty na rôzne žehliace stoly a dosky, jej vynález mal kľúčové vylepšenie. Ako krajčírka potrebovala žehliacu dosku, ktorá by jej pomohla pri žehlení rukávov a rôznych zakrivených častí dámskych šiat. Doska mala užší a zaoblený tvar a bola polstrovaná, teda vybavená mäkkou výplňou, čiže čalúnením, čo umožňovalo žehlenie odevov bez nežiadúcich záhybov a otlačkov. I vďaka svojmu dizajnu sa žehliaca doska pani Búnovej stala veľmi praktickou a efektívnou pomôckou v domácnosti. Sarah Boone sa narodila okolo roku 1832 a zomrela roku 1904. Presnejšie životopisné dátumy nevieme. Čo ale stojí za zmienku je, že bola jednou z prvých Afroameričaniek, ktoré v USA získali patent na svoj vynález. Tak toľko k vynálezu žehliacej dosky. A ja vám ešte prajem pekný deň.
0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.

0: Máme takú kašu. Mrkva, petržlen, zeler a karela. A cibuli, my to hovoríme, že cibuľa a mäso jedna k jednej. A až do toho dáme nakrájané mäso a všetky ingrediencie ako soľ, čierne korenie, rastú, červenú papriku. A keď sa mäso už akože tvári, že je mäkké, tak tam pridáme zemiaky, ale aj nadrobúko posekané húby. A tým, že sa tá cibuľa so zeleninou dusila na tú kašu, tak ten guláš je naozaj hustý a tým pádom je veľmi hutný. Dostane takú inú chuť. Ja som varila niekedy tradične podľa mamky, ako ma naučila. A tento recept nás naučil v práci náš bývalý šéf, ktorý žiaľ už nie je medzi nami. A všetci, ktorí sme robili v tej firme, tak si ho ako tak udržiavame. A ja ho mám v kuchárskej takej knižke, teda v svojom zošite napísané šéfov guláš a varíme ho všetci. Každému chutí, no aj k nám, keď niekto príde, že sa robí cez leto nejaká guláš party pri nejakých príležitostiach, tak každému chutí práve kvôli tomu, že nič tam nejde také, čo človek doma nemá, čo nepoužíva a vlastne je tá šťava, tá, ako moje vnúčata volajú, voda, babka taká hustá, tak je vlastne z tej zeleniny a z cibule a tým pádom je taký zvláštny.
1: Ak si teda chcete pripraviť šéfov guláš podľa receptu pani Márie zo Spiskej Novej Vsi, postupujte takto. Štedré množstvo cibule nakrájame nadrobno a na masti opečujeme. K tomu pridáme nadrobno nastrúhanú koreňovú zeleninu, zeler, petržlen, kalerába, mrkvu a spolu dusíme. Potom pridáme nakrájané meso, soľ, korenie, rastcu a červenú papriku. Keď je meso takmer hotové, pridáme do ne nakrájané zemiaky a nadrobno posekané huby. Vznikne zahustený guláš špecifickej chuti. Thank you.

ísť. Každý krok je lepší ako len tak stáť, keď nevieš kade ďalej, tak sa vráť. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechávam

0: Toto bola skladba Vtáci v krdli, ktorá bola nielen o vzájomnej úcte medzi dvomi nadšenými hudobníkmi, ale aj o dôležitosti držať spolu v rôznych aj týchto časoch. Peter Lipa, Martin Harich v závere nášho predpoludnejšieho vysielania. V štúdiu dnes s vami boli Marian Bačo a Danuša Reginová. Prajeme ešte pekný deň pri našich ďalších rozhlasových reláciách. Už o chvíľu vám ponúkneme spravodajský rádiožurnál a potom aj hudobné pozdravy. Želáme vám pohodu pri rádiách.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
3: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlas žiada Smer o koaličné prerokovanie novely ústavy na skrátenie volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Vláda ju z rokovania nečakane vypustila. Riešeniu bezdomovstva má pomôcť nová rada vlády. Podporiť má aj dostupné nájomné bývanie. Ukrajinské protikorupčné úrady po ľuďoch z prezidentskej kancelárie preverujú aj finančné inštitúcie. Zmeny zrejme čakajú aj jednu z veľkých bánk. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD prišiel na stredajšie rokovanie vlády s návrhom na zmenu ústavy. Obsahoval možnosť predčasne odvolať Národnú radu. Po tejto alternatíve volajú členovia koalície už dlhodobo. S vlastným návrhom prišiel ešte pred letom, neúspešne do pléna parlamentu aj Hlas SD. Práve strana Hlas snahy rezortu spravodlivosti o ďalšie zmeny zablokovala. Hovorí, že chcú ešte diskutovať.
2: Minister spravodlivosti Boris Susko bol ešte pred zasadnutím presvedčený, že o jeho návrhu ministri budú diskutovať. Do ústavy chcel zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie Národnej rady a vyvolať predčasné voľby ľudovým hlasovaním. Predchádzať by mu mala petícia s 350 tisíc podpismi.
3: Potom na základe účasti v samotnom hlasovaní, kedy sa vyžaduje trojpetinová väčšina z voličov, ktorí sa zúčastnili v samotnom hlasovaní vo voľbách, a potom samozrejme bude pán prezident mať povinnosť vypísať do 30 dní voľby a do 110 dní sa budú musieť uskutočniť.
2: Ministri však návrh z programu vypustili. Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš hovorí o chaose a od vlády žiada vysvetlenie.
4: To nie je možné, že vy prinesiete nejaký bod na vládu a potom bez vysvetlenia zrazu sa to stráti? To je dezme, nejaký holubník.
2: Žiadosť stiahnuť bod z rokovania podala strana Hlas SD, priznal minister školstva Tomáš Drucker. Hlas totiž ešte pred letom prišiel s vlastným návrhom, aby mohli občania volebné obdobie parlamentu skrátiť referendum. A hoci Boris Susko tvrdí, že s Hlasom komunikoval, Tomáš Drucker vidí v jeho novele viacero otáznikov.
5: Pán minister spravodlivosti prišiel na vládu nie úplne s referendum, prišiel s plebiscitom. Aj to znenie hovorí dokonca o trojpetinovej väčšine účasti predchádzajúcich voľbách, čo bežne je pod 50%. Treba o tom debatovať.
2: Naša ústava hovorí, že referendum slúži na príjmanie zákonov s ústavnou silou. Neslúži však na jednorázové odvolávanie ústavných orgánov. Ústavný právnik Vincent Bujňák vysvetľuje, že na takéto odvolávanie slúži práve inštitút ľudového hlasovania.
6: Ústava obsahuje inštitút ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a nevyžaduje sa referendum. Ministerstvo spravodlivosti preto odvolanie parlamentu navrhuje cez korektný inštitút.
2: Dodáva však, že návrhu chýbajú vyvažovacie mechanizmy. V prípade neúspechu hlasovania by napríklad poslanci, ktorí ho iniciovali, mohli prísť o mandát. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Dostať ľudí z ulice alebo cenovo dostupné nájomné bývanie. Takýto cieľ bude mať nová Rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze. Hoci bude len poradným a koordinačným orgánom vlády, organizácie, ktoré sa venujú bezdomovstvu, vidia vyššiu šancu na riešenie tejto problematiky.
7: Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku 71 tisíc ľudí bez domova. To číslo však nie je konečné. Sčítací komisári totiž nemali šancu nájsť všetkých ľudí v uliciach. Problém s bezdomovstvom trápi najmä samosprávy, no tie majú podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka málo možností na riešenia.
8: Častokrát samosprávy vyťahajú za kratší koniec porazu a nie je možné domôcť sa u bezdomovcov jednak schopnosti akceptovať požiadavky občanov na slušné správanie a potom samozrejme tam, kde to vyžaduje situácia, je nájsť riešenie také, aby ten daný človek našiel strechu nad hlavou.
7: Vznik Rady vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovstva a bytovej núdze preto víta. Povinnú účasť na nej budú mať všetky kľúčové ministerstva a práve to umožní organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom bez domova, aby bolo počuť ich hlas. Pokračuje riaditeľ Depol Slovensko Jozef Kákoš.
9: Vzniká väčšia šanca, väčšia pravdepodobnosť, že pri politikách, pri na nastavovaní nových služieb vznikne situácia, že sa budú ministerstva koordinovať ministerstvom práce a s organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, a tie nové riešenia, ktoré prinesú, budú mať väčší presah a väčší dopad.
7: Podľa neho však zostáva otázka, z čoho budú navrhnuté politiky financované. Rezort práce reaguje, že z jeho rozpočtovej kapitoly, vysvetľuje Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia.
10: Zdroje financovania však vždy závisia od konkrétneho opatrenia. Niektoré opatrenia sú financované z prostriedkov Európskej únie, napríklad národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá, iné z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstiev, napríklad finančný príspevok na poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie.
7: Nová rada vlády bude zriadená, keď jej vládny kabinet dá zelenú. Tvoriť ju budú aj dve samostatné komory, za verejnú správu a za mimovládne neziskové organizácie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Slovensko sa uchádza o členstvo v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Vláda schválila účasť slovenskej delegácie, ktorú povedie na 70. zasadnutí generálnej konferencie vo Viedni minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár zo Smeru SD. Slovenská republika má v rámci únie najvyšší podiel elektrickej energie vyrobenej z jadra a preto má členstvo pre nás podľa Juraja Blanára veľký význam. Komunálny odpad v marginalizovaných rómskych komunitách treba systematicky riešiť. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska. Jeho predseda Jozef Božík hovorí o veľkých dlhoch a pohľadávkach, ktoré vznikajú samosprávam. Ako príklad uviedol 9000-ové Krompachy, kde nelegálne skládky vytvorili mestu dieru v rozpočte prevyšujúcu 850 000 eur.
12: Pokiaľ bude uskutočnená revízia čerpania európskych peňazí a bude priestor na to, aby sa nejaké zdroje realokovali, tak by sme chceli spoločne, aby sme vytvorili istý budžet v objeme rádovo v miliónoch eur na to, aby to nemuseli platiť daňoví poplatníci, ktorí sú zodpovední a plnia si svoje povinnosti ako občania.
11: Združenie navrhuje prehodnotiť aj inštitút osobitného príjemcu, aby poberateľ sociálnej dávky bol povinný uhradiť náklady spojené s odpadom. Reaguje splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.
13: Ten osobitný príjemca sa môže riešiť, ale veľmi opatrne. My musíme dbať aj na to, že aby niečo aj ostalo tým ľuďom, čo by mali eventuálne žiť.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vyšetrovanie ukrajinských protikorupčných orgánov pokračuje a cieľi aj na finančné inštitúcie. Podľa ukrajinského premiéra Serhia Koreckého vláda plánuje zmeny aj vo vedení jednej z najväčších ukrajinských bank.
14: Úriad uchvalil riešenia.
1: Ukrajinský premiér Serhii Korecký na sociálnej sieti Telegram spresnil, že vláda pozastavuje výkon funkcie predsedovi dozornej rady pred 3 rokmi znárodnenej banky Sens Bank a ďalším funkcionárom, ktorí figurujú v materiáloch prípravného konania antikorupčnej kauzy.
15: Ministerstvo financií
16: a ministerstvo spravodlivosti musia spoločne s Národnou bankou náležite posúdiť činnosť banky a najmä kroky jej vedenia. Dôvera v štátnu finančnú inštitúciu je totiž základným pilierom jej fungovania.
14: Je hlavným fundamentom roboty.
1: Predmetom vyšetrovania Ukrajinského národného protikorupčného úradu a protikorupčnej agentúry je v rámci operácie Forest Gump aj zástupkyňa prezidentskej kancelárie Irina Mudra, ktorú na jej vlastnú žiadosť včera prezident Volodymyr Zelenský odvolal z funkcie. Na facebookovom profile advokátskej kancelárie Miller, ktorá ju zastupuje, napísala, že s úradmi plne spolupracuje. Zo stanoviska citujeme:
17: "Svoje dobré meno budem brániť sama, bez toho, aby som do toho zaťahovala štát, a boj za to, aby sa Rusko zodpovedalo za všetko, čoho sa dopustilo, bude pokračovať bez ohľadu na to, akú pozíciu budem zastávať. Rusko za všetko zaplatí."
1: Domové prehliadky spravili vyšetrovatelia aj u dvoch poslancov zakázanej proruskej strany Opozičná platforma. V operácii Forest Gump vystupuje aj viacero ďalších osôb. Vyšetrovateľ protikorupčného úradu Michajlo Romaniuk vo vyhlásení zverejnenom na YouTube vysvetlil, že kauza sa týka podozrení o vypraní zhruba 3 miliónov eur prostredníctvom Sens Bank a 4 skránkových spoločností. Prostriedky mali byť použité na kaucie pre obvinených v inom 100 miliónovom škandále nazvanom Midas okolo exministra energetiky Hermana Haluščenka. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas. Chorvátsku zadržali ďalšieho podozrivého zo sabotáže potrubia Nord Stream. Na ukrajinského potápača Vladimíra Žurábleva vydali európsky zatykač. Nemecká štátna prokuratúra ho podozrieva z uloženia výbušnín na plynovod. Chorvátsky súd teraz skúma, či ho môžu vydať do Nemecka.
15: Ukrajinského potápača v minulosti už zadržali v Poľsku, ale pre nedostatok dôkazov ho miestne úrady odmietli vydať do Nemecka a prepustili na slobodu. Teraz sa z nejasných dôvodov zdržiaval v chorvátskej Pule, kde ho zadržala polícia. Nemecká generálna prokurátorka Ines Petersonová.
18: V zatýkači je obžalovaný obvinený z účasti na výbuchu spôsobenom výbušninami a z protiústavnej sabotáže. Dôvodom je tvrdenie, že sa ako potápač údajne podielal na vyhodení plynovodov do vzduchu.
15: Advokát zadržaného Ukrajinca Timoteuš Paprocký odmieta všetky obvinenia.
19: Môj klient v žiadnom prípade nespôsobil nejakú škodu a ani nespáchal žiadny trestný čin, ktorý by v konečnom dôsledku viedol k poškodeniu kritickej infraštruktúry Nemecka tak, ako to tvrdí nemecká vláda. Nič sa nezmenilo. Je nevinný.
15: Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v prvej reakcii na zadržanie Žurábleva odmietol, že by prípad zaťažil nemecko-ukrajinské vzťahy.
20: Nemyslím, že by mal vplyv na naše vzťahy. Je povinnosťou všetkých vyšetrovacích orgánov dôsledne prípad prešetriť a prijať potrebné opatrenia. Žijeme v štáte s rozdelením moci. Rešpektujem, čo v tejto veci robí justícia. A ak to bude potrebné, bude to mať trestnoprávne dôsledky bez ohľadu na to, koho sa to týka.
15: Okrem Žurábleva je vo väzbe aj ďalší údajný člen sabotážnej skupiny, taktiež z Ukrajiny, ktorého vydalo do rúk nemeckej justície Taliansko. 49-ročný Serhii K. taktiež odmieta všetky obvinenia z účasti na sabotáži. Súdny proces v Hamburgu by sa s ním mal začať na jeseň. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Na doživotie za mrežami odsúdili v Číne zakladateľa developerskej firmy Evergrande, ktorá sa stala symbolom masívnej realitnej krízy v krajine. Huey Kha-yen má podľa súdu na svedomí množstvo finančných zločinov. Prasknutie čínskej realitnej bubliny pociťuje nielen miestna ekonomika, ale dôsledky priamo zasiahli aj Európu.
16: Úplatky, podvodné získavanie kapitálu a zneužitie finančných prostriedkov sú len niektoré zo zločinov, pre ktoré súd v Číne poslal za mreže Huey Kha-yena. Kedysi najbohatší muž Ázie spadol spolu so svojou developerskou firmou Evergrande z vrcholu na úplné dno potom, keď úrady pred 6 rokmi zregulovali realitný trh. Firmy si zrazu nemohli v rámci špeciálnej schémy brať vo veľkom pôžičky, aby dokončili byty, ktoré predali ešte pred začiatkom prác. Kedysi dominantný gigant Evergrande sa tak dostal do platobnej neschopnosti a napokon ho stiahli aj z burzy, kde jeho akcie stratili takmer všetku hodnotu. O verdikte informovali štátne médiá.
21: Huey Kha-yen bol odsúdený na doživotie vo väzení, doživotne pozbavený svojich politických práv, jeho osobný majetok bol skonfiškovaný a dostal nariadenie vrátiť všetky nelegálne nadobudnuté prostriedky.
16: Po Evergrande zostali naprieč krajinou majitelia nedokončených bytov s hypotékami na krku, čo výrazne nalomilo dôveru v realitný trh. Keďže ceny nehnuteľností, ktoré Číňania donedávna považovali za najbezpečnejšiu investíciu, začali v dôsledku prasknutia bubliny klesať, spotrebitelia začali v reakcii viac šetriť, čo spomaľuje rast ekonomiky. Martin Šebeňa z Hongkongskej univerzity upozorňuje, že dôsledky krízy pociťujeme aj v Európe.
22: Aby Čína dohnala ten rast HDP, ktorý bol predtým z jednej tretiny hnaný realitami, tak musí podporovať iné sektory, takže sa tlačí na to, aby sa čo najviac produkovalo, aby sa čo najviac vyvážalo do zahraničia. A potom tu máme ten známy problém s tým, že náš priemysel je pod tlakom toho čínskeho.
16: Martin Šebeňa dodáva, že nepriamy zásah dostali v Číne pre pokles dopytu tiež výrobcovia stavebných materiálov. Podľa pozorovateľov takto krach realitného trhu poznačil aj iné oblasti, vrátane manuálnej práce, bankovníctva a marketingu, čo prispieva k vysokej nezamestnanosti mladých Číňanov, v súčasnosti tesne pod hranicou 20%. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Na čerpacích staniciach v Moskve sa tvoria rady a viaceré siete obmedzili množstvo benzínu na jedno vozidlo. Nedostatok paliva súvisí s ukrajinskými útokmi na ruské rafinérie aj so zvýšeným sezónnym dopytom. Niektoré stanice zostali zatvorené alebo ponúkali iba naftu, informovala o tom agentúra Reuters. Český distribútor palív Čepro úspešne otestoval cezhraničnú prepravu pohonných látok na Slovensko. Prostredníctvom českej produktovodnej infraštruktúry prepravil 200 kubických metrov nafty do Slovnaftu. Ukrajinská záporožská jadrová elektráreň, ktorú okupuje Rusko, prišla o posledný externý zdroj napájania elektrickou energiou. Informovala o tom Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi odmietol plán ekonomických opatrení amerického prezidenta Donalda Trumpa proti Teheránu. Podľa jeho slov ide o pokračovanie neúspešnej politiky, ktorá Washingtonu prinesie ďalšiu porážku. Severná Kórea vypálila doposiaľ neznámy druh rakety smerom na východ od Korejského polostrova. Podľa japonskej armády už spadla do mora.
0: Stručne z regiónov.
3: Vlasta Cigánková, Skalica. Novozaložené poľovnícke združenie získalo od mesta ako štvrtinového vlastníka pozemkov 30-ročnú zmluvu na prenájom poľovníckeho revíru. Tá však vyvolala nespokojnosť viacerých poslancov aj menších vlastníkov pozemkov, ktorí ju považujú za nevýhodnú z hľadiska ceny aj trvania. Poslankyňa Veronika Buc.
4: Doba nájmu je neobvyklá. Takýto typ zmluvy nie je v súlade so zásadami o hospodárení s majetkom mesta. O zmluve sme na zastupiteľstve nerokovali.
3: Reaguje primátorka Olga Luptáková.
5: Všetko prebehlo v súlade so zákonom, bolo to zverejnené vo všetkých okolitých obciach. Všetci mohli prísť na zhromaždenie majiteľov pozemkov.
23: Marína Opálková, Podunajsko. Prechádzka pri Dunaji sa pre jedného muža skončila nečakaným nálezom. Vo vode objavil meč, ktorý podľa archeológa Juraja Bartíka pochádza z doby bronzovej, približne z rokov 1400 až 1300 pred naším letopočtom.
24: Z hruba 30 mečov, ktoré poznáme zo západného Slovenska, ich bola viac ako polovica nájdená vo vodných tokoch a práve tie najväčšie, najlepšie zachované kusy. Bude to súčasť pohrebného rítu, môže ísť o obetu nejakému riečku, božstvu, alebo keď bojovník zostarol, tak sa symbolicky zbavil svojich zbraní.
25: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Mnohé slovenské samosprávy veľmi intenzívne pociťujú problémy súvisiace s klimatickou zmenou. Napríklad vo Veľkom Krtíši počas leta pre nedostatok vody nie je možné polívať mestskú zeleň. V rámci projektu Únie miest Slovenska sa snažia pomocou konkrétnych opatrení pozitívne ovplyvňovať prostredie. Napríklad vysádzať chýbajúcu zeleň, inštalovať tieniace prvky alebo efektívnejšie zadržiavať vodu počas prívalových dažďov. Pokračuje hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
26: Dôležité je aj to, že nástroj projekt Klimascan mestu Veľký Krtíš pomohol aj lepšie komunikovať klimatické opatrenia a plány smerom k svojim obyvateľom. Aj preto v tomto projekte pokračujeme.
25: Vlastný Klimascan už majú Dubnica nad Váhom a Komárno. Tento rok sa pridajú mestá Stará Túra a Lučenec.
11: Takmer 100 000 epizód z produkcie STVR, vyše 1 000 000 minút počúvania a viac ako 300 rozprávok ponúka nová digitálna knižnica slovenského audio obsahu Audio STVR. Na jednom mieste bezplatne a bez reklamy sprístupňuje relácie slovenského rozhlasu, podcasty, rozhlasové hry, rozprávky aj živé vysielanie.
27: Nová služba zhromažďuje súčasnú aj staršiu rozhlasovú tvorbu STVR, približuje generálna riaditeľka Martina Flašíková.
28: Asi najväčšiu radosť máme z toho obsahu pre rodiny. Naozaj je tam viac ako 300 rozprávok a povestí, či už na dlhšiu cestu autom s deťmi, namiesto obrazovky im jednoducho pustíte dobrú slovenskú rozprávku, bez reklamy, bez komercie, v bezpečnom prostredí.
27: Špecifikom platformy je obsah, ktorý z dôvodu licenčných práv nie je dostupný v iných komerčných službách, napríklad prvý záznam vysielania rozhlasu spred 100 rokov, či vlastná nová tvorba dostupná len na platforme, pokračuje riaditeľ slovenského rozhlasu Peter Janku.
29: Budeme vytvárať nové podcasty. Poviem príklad, my vieme anticipovať na ploche 5 minút v tom lineárnom vysielaní nejakú tému, ktorú potom na väčšej ploche pol hodiny vieme rozvinúť v tom podcaste, alebo vznikne úplne nový podcast, ktorý poslucháč bude počúvať len na tej audio platforme.
27: Prvé nové podcasty či obsah vážnej hudby majú pribudnúť už v najbližších týždňoch a mesiacoch. Už teraz však platforma ponúka 345 sérií relácií od spravodajstva a publicistiky cez vedu a humor až po umenie či dramatickú tvorbu, a to všetko bez časového obmedzenia. Šéf online služieb STVR Jindřich Staněk vyzdvihuje aj možnosť vytvoriť si používateľské konto.
2: Tá aplikácia už presne bude vedieť, že vám ponúka primárne tie témy ako prvé na prvých miestach, aby sa vám ľahko našli, ktoré máte najradšej, a zároveň si bude aj pamätať, ktorú reláciu ste nedopočúvali, kde môžete rovno pokračovať v počúvaní ďalej.
27: STVR tak vstupuje na trh audioslúžieb s vlastnou platformou. Viaceré relácie Slovenského rozhlasu však zostávajú dostupné aj na ďalších komerčných službách ako Spotify. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
6: Futbalisti Slovana Bratislava v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov remizovali na tehelnom poli so Slovinským celie 1-1. Jediný gól Belasich strelila ich najnovšia posila Roman Čerepkaj.
7: Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme sa do zápasu mohli vyťažiť viac. Mali sme tam šance, držali sme loptu. Potom, čo sme dali gól, sme sa možno trošku stiahli zbytočne. Do ďalšieho zápasu určite budeme aktívnejšie, budeme chcieť proste dať ten gól a postúpiť.
6: O postupujúcom rozhodne odveta v stretu 26. augusta na ihrisku súpera. Stredopoliar Peter Pokorný.
8: Zanalizujeme si to do druhého zápasu a napravíme tie chybičky a ideme tam po 3 body. Karty sú rozdelené a obidva majú šancu, ale my to chceme zvládnuť. Dáme do toho maximum, zabojujeme o to.
6: Futbalisti Košíc postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Východniari v druhom kole zvíťazili v Raslaviciach presvedčivo 5-0. Autor tretieho gólu Milan Reluš.
9: Ja už som tu hral ešte za bečko, vedel som, že Raslavice sú dobrý super. Vedeli sme, že keď do toho dobre pristúpime, že by sme si to mali postražiť, a som rád, že sme dali rýchle góly, aj keď Raslavice mali v prvom počase nejaké 2-3 šance, ktoré mohli skončiť gólom, ale som rád, že sme to ustali a nakoniec vyhrali.
6: Z účastníkov najvyššej súťaže postúpili aj Trenčín, Podbrezová, Banská Bystrica, Komárno, Skalica a Dunajská Streda, ktorá rozdrvila Svätý Peter 13-0. Futbalisti Atletika Madrid v základnej zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom úspešne vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy. Na domácom štadióne zdolali Malagu 2-0. Hansko odohrá za domácich celý zápas, dostal žltú kartu a prihrával na víťazný gól. Našu mužskú hádzanársku reprezentáciu bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip, Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov, hovorí bývalý šéf-tréner českej reprezentácie Jan Filip.
10: Já bych sem chtěl poděkovat Slovenskému svazu házené za tu důvěru, kterou nám s Lubošem Hudákem dala. Zásadní bylo to, že se jedná právě o dlouhodobý projekt, který není vázaný jenom prostě tou orientací, jenom čistě na ten národní tým dospělý složky. Protože z mýho pohledu a vzhledem k těm mým zkušenostem, který mám z České republiky, tak právě ta provázanost a ten jednotný systém a práce s tou mládeží jsou zásadním bodem k tomu, aby jsme se mohli posunout v budoucnu dopředu.
6: Holandian Max Verstappen predĺžil zmluvu s Red Bullom. Tímu motoristickej Formuly 1 sa zaviazal do roku 2030. Štvornásobný majster sveta tak ukončil špekulácie, ktoré vznikli na základe jeho nespokojnosti s novými pravidlami. Česká tenistka Sara Bejleková sa na turnaj WTA 1000 v Cincinnati postarala o veľké prekvapenie, keď v 8 finále po takmer 2 hodinách zdolala svetovú jednotku Bielorusku Sabalenkovú v dvoch setoch 7-6, 6-4. 20-ročná Češka vo štvrťfinále vyzve domácu Kýsovú. Nemecký tenista Alexander Zverev skončil v Cincinnati už v prvom kole. Nasadená jednotka nestačila na domáceho Tommyho Paula v troch setoch 5-7, 6-4, 6-4. Medzi najlepšiu osmičku postúpil aj Argentínčan Tirante, ktorý vyradil turnajovú 14-ku Čecha Menšíka. Po srbskom favoritovi Djokovičovi tak zdolal ďalšieho nasadeného hráča.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vyšetrovanie ukrajinských protikorupčných orgánov pokračuje a cieľi aj na finančné inštitúcie. Podľa premiéra Serhia Koreckého vláda plánuje zmeny aj vo vedení jednej z najväčších ukrajinských bank. Riešeniu bezdomovstva na Slovensku má pomôcť nová rada vlády. Podporiť má aj dostupné nájomné bývanie. Patrik Pachinger, odsúdený v kauze skrachovaných nebankových spoločností Horizon Slovakia a BMG Invest, podal na špecializovaný trestný súd v Pezinku opätovne návrh na povolenie obnovy konania. Súd by mal rozhodovať 17. septembra.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra má byť oblačno a zamračené, najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, väčšinou na západnom a strednom Slovensku. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach do 12, cez deň 28 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 24 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 24,5 minúty.
0: Zelená vlna.
12: Nehody, kolóny, aj odpojená vlečka na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Dunajskou Stredou a Holicami sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, môžete ho obísť cez Lúč na Ostrove. V Nových Zámkoch na Komárňanskej ceste pri firme Osram sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh a medzi Nitrianským Pravnom a Chvojnicou havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Blokovaný je tiež jeden pruh. Kolónu naďalej hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony, zdržanie smerom z Inchebí 30 minút, smerom z Jaroviec 20 minút. Na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy tiež stojíte 20 minút. No a na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej 20 minút. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen na 125. kilometri blokuje ľavý pruh odpojená vlečka. O niečo ďalej stojí v pravom pruhu dodávka. No a na cestáru upozorňujete v Snine na Študentskej, ale nezdržíte sa. Šoferujte opatrne. Daniel Balbucha, bezpečne a plynne.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj poznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
14: Máme prípad.
15: Každé ticho skrýva príbeh.
17: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
15: Za každou vraždou je pravda.
18: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
15: Každá dolina má svoje tajomstvo.
19: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
15: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
20: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
21: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
22: Piati proti piatim. Už čoskoro.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len, smieť

0: hudobné pozdravy.
1: Húževnatosť, vytrvalosť, premôcť samého seba a neprestávať. So stýčenou hlavou pokračovať vo svojej životnej ceste napriek mnohým neočakávaným prekážkam. Koľké a koľký z vás, milé oslávenkyne a oslávenci, ste sa na svojej ceste stretli s niečím neočakávaným a prekonali ste to? Vedzte, že si to všimli a uvedomujú aj vaši blízky a možno i to bol jeden z dôvodov, prečo vám dnes venovali rozhlasové prianie. Ničím nerušené počúvanie želajú Adriána Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. Odvahu, pokojné popoludne. Za oslávencami sa vydáme do Malčíc, Mikulšoviec, Kamienky, Chodče a Bardejova. Ako prvé dnes navštívime Malčice, a to vďaka narodeninám pána Štefana Baloga. V liste pre neho určenom sa píše: Drahý otec, manžel, detko a pradetko, dnes, v deň tvojich 85. narodenín v kruhu svojich najbližších, ti chceme aj rozhlasovou cestou poďakovať za všetko, čo si v živote dokázal a čo si pre nás urobil, poďakovať sa za lásku, obetavosť a porozumenie, ktoré sme u teba stále našli. Sú to krásne roky plné skúseností a múdrosti. Drahý otec, sme šťastní, že ťa máme, s tebou sú naše dni krajšie a plné sily. Prežili sme s tebou krásne chvíle a verím, že ich pred sebou máme ešte veľa. Do ďalších rokov ti želáme hlavne pevné zdravie, veľa radosti z tvojich detí, vnúčat a pravnúčat. Ľúbime ťa, ocko. A ja, tvoja manželka, ti chcem popriať, aby sme ešte dlho kráčali spolu životom, nech nám Pán Boh silu dáva a v živote nás požehnáva. Všetko najlepšie prajú céry Danka, Adriana a syn Štefan s rodinami. K blahoželaniu sa pripája 8 vnúčat a najmenšie pravnúčatká Olivia, Amélia, Sárka, Vivien, Peťko a Števko posielajú sladké pusinky.

polstoročnice života sa dožíva pani Tatiana Hudáková z Mikľušoviec. Pri tejto príležitosti sú jej určené tieto slová. Milá Táňa, dnes ti nebudeme počítať roky, dnes ti budeme počítať momenty. Tie, čo ťa rozosmiali tak, že si zabudla dýchať, tie, čo ťa naučili mlčať, keď slová nestačili, a tie, ktoré z teba spravili človeka, akým si dnes. 50-ka nie je hranica. Je to križovatka, kde už vieš, že netreba bežať za všetkým, stačí ísť za tým, čo má zmysel. Nech ti ďalšie roky nepridávajú len čísla, ale hlavne pridávajú veľa zdravia, pokoj a radosť z tvojej rodiny. Všetko najlepšie k 50. narodeninám ti praje mama a súrodenci Blanka a Robert s rodinami.

Ďalší pozdrav je už určený pani Gabriele Maršalovej, rodenej Sotákovej z Baškoviec, žijúcej v obci Kamienka. Blízky jej pri príležitosti 60. narodenín posielajú tieto slová. Zo srdca ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pohody, radosti z každého dňa a nech sa ti splnia všetky priania. Ďakujeme, že si súčasťou našich životov a želáme ti ešte veľa krásnych spoločných chvíľ s nami. S láskou a úctou ti prajú dcéra Dianka s priateľom Martinom, syn Lukáš s manželkou Denisou a vnúčatami Tobiasom, Timotejom a Lukášom a syn Dominik.

Istý čas rozhlasového vysielania strávime v Choči, kam pošleme až trojicu pozdravov pani Frederike Gombárovej. Milá Frederika, dnes oslavuješ krásnych 30 rokov, významný míľnik plný spomienok, skúseností a nových začiatkov. Prajeme ti zo srdca veľa zdravia, šťastia, lásky a životnej pohody. Nech ťa každý deň naplňa radosť, nech sa ti splnia aj tie najtajnejšie sny a nech máš pri sebe ľudí, ktorí ťa budú mať radi takú, aká si. Som na teba nesmierne hrdá a ďakujem, že si súčasťou môjho života. Želám ti, aby si nikdy nestratila svoj úsmev, silu a odvahu ísť za tým, po čom túžiš. Nech ti život prinesie ešte veľa krásnych chvíľ, úspechov a nezabudnutelných okamihov. Všetko najlepšie k tvojim 30. narodeninám. S láskou, mama.

Druhý pozdrav určený pre pani Frederiku Gombárovú je tohto znenia. Drahá dcérka Frederika, pred 30 rokmi si priniesla do nášho života to najväčšie svetlo. Dnes pred nami stojí úžasná, krásna žena a skvelá maminka. K jubileu ti prajem pevné zdravie, veľa síl a trpezlivosti. Nech ti tvoj manžel a vaše krásne poklady, trojročný Hugo a ročná Aurorka, ktoré nedávno oslávili svoje narodeninky, robia každý deň obrovskú radosť a zaplňajú domov smiechom. Som na teba nesmierne hrdý. S láskou ti všetko najlepšie k narodeninám praje otec. Vnúčatkám posielam bošteky.

0: je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Trojicu pozdravov určených pani Frederike Gombárovej z Choče uzavrie nasledovný. K tvojej krásnej 30-ke, sestrička moja milá, prajem ti, aby sa ti len tá najkrajšia pieseň žila. Viem, že nie vždy bolo všetko ľahké a zaliaté slnkom, no ty si každú ťažkú chvíľu zvládla s pevným putom. Pre Huga a Aurorku si tou najlepšou maminou na svete, tvoja láska a starostlivosť k ním v každom geste kvitne. Pre tvoju dobrosrdečnosť a milý úsmev ťa všetci radi máme, preto ti dnes s láskou túto krásnu pieseň posielame. Nech ti prinesie do života už len samé šťastie a každá ďalšia chvíľa v radosť a pokoj rastie. Všetko najlepšie ti zo srdca praje sestra Michaela s manželom Petrom a brat Darius s priateľkou Tinkou. Milované krsniatko Natálka a neterka Emka posielajú milión pusiniek. Krstní rodičia prajú všetko najlepšie aj Aurore k prvým narodeninám a Hugovi k

V Bardejove oslavuje okrúhle narodeniny pán Vladimír Huk. Milý náš oslávenec, drahý manžel Vlado, otec a detko. Pri príležitosti krásnych 60. narodenín ti chceme z celého srdca popriať najmä veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a pohody do ďalších rokov života. Si veselý, pracovitý a šikovný človek, ktorý si vždy vie so všetkým poradiť. Máš zlaté ruky, vieš veľa vecí opraviť, vytvoriť, postaviť aj výborne navariť. Dokonca si sa pustil aj do stavby domu, čo len dokazuje, že energia, chuti do práce a plánov do budúcnosti máš stále dosť. Máš rád hudbu a veľmi si vážime aj to, že si sa sám naučil hrať na harmonike. Nech ti teda život ešte dlho hrá tú najkrajšiu melódiu zdravia, radosti, spokojnosti a rodinného šťastia. K jubileu ti ešte raz prajeme všetko najlepšie, máme ťa veľmi radi. Manželka Vierka, deti Matúš, Monika a Daniela s rodinami. Detka s láskou obíma 7 vnúčat, Adam, Alexandra, Michaela, Matej, Tymko, Alex a Miško.

Ďalšie pozdravy dnešného vysielania odovzdáme do Nižného Hrušova, Humenného, Košíc, Spišského Bystrého, Podolínca a Dukoviec. Teraz už smerujeme za pani Bernardínou Juhásovou do Nižného Hrušova. Milá mamka, babka a prababka Berta, dnes sa dožívaš krásneho životného jubilea 80 rokov. K narodeninám ti prajeme najmä pevné zdravie, Božie požehnanie, veľa šťastia, radosti a energie do ďalších rokov tvojho života. Ďakujeme ti za všetku lásku, obetavosť, ktorou nás celý život zahŕňaš, starostlivosť aj chvíle, ktoré môžeme s tebou prežívať. Všetci ťa máme veľmi radi. Maj úsmev na tvári ešte mnoho rokov a nech ťa neopúšťa chuť robiť radosť blízkym svojimi šikovnými rukami a háčkovanými výrobkami. To ti zo srdca prajú najbližší dcéra Jarka a syn Marek s rodinami.

Do Humenného pošleme pozdrav pani Anne Čirákovej. Milá naša mamička, pri príležitosti krásnych 60. narodenín ti z celého srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, rodinnej pohody a úsmev na tvári každý jeden deň. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorou nás celý život obdarúvaš. S láskou a veľkou vďakou ti blahoželajú tvoj manžel a deti s rodinami.

Už nadišiel ten krásny a vzácny čas, 70 rôčkov máš. Týmito slovami začínajú svoj pozdrav blízky pána Bartolomeja Vozára z Košíc, bývajúceho na Aténskej ulici. Drahý manžel, milý ocko, super detko, my prajeme ti ozaj všetko. Veľa šťastia, zdravia, lásky, pokoja, pohody, radosti a Božej milosti. Detko, my dobre vieme, že si rád, že nás máš, na pizzu nás pozývaš, aj futbal s nami hráš, aj z dôchodku niečo dáš. Ďakujeme, ľúbime ťa, veď si, detko, iba náš. Zo srdca ti to prajú syn Martin s manželkou Karolínkou a Martinkom, dcéra Ivanka s manželom Marekom a Marečkom, syn Daniel s priateľkou Lenkou a manželka Helenka. Ľúbime ťa.

0: Narodeniny sú dátumom dôležitým v živote každého jedného z nás. Bilancujeme, reflektujeme a zamýšľame sa nad ďalším pokračovaním nášho života. Avšak obzvlášť krásne sú narodeniny, ktoré môžu oslavovať spoločne dvaja ľudia, a teda oslavovať výročie ich spoločného života. Nádherných 60 rokov manželstva oslavujú Ján a Terézia Bendíkovci zo Spišskej Bystrej. Drahí naši rodičia, ľúbime vás, deti, vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina. Nech dá Pán Boh nasledovať váš život v šťastí i nešťastí, v zdraví i v chorobe, v bohatstve i chudobe, navždy spolu. Ďakujeme za náš život.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc, zapadá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Dňa 18. augusta oslávil krásnych 35 rokov života Tomáš Hudák. Milý Tomi, k narodeninám ti prajeme pevné zdravie, lásku, radosť zo života, aby si stále mal dostatok síl na splnenie svojich snov, odvahu na nové výzvy a šťastie v každom kroku. Nech si obklopený ľuďmi, ktorým na tebe záleží. 35 je vek, keď si ešte stále mladý, ale deti ťa už dokážu unaviť. Ďakujeme ti za oporu. Manželka Patrícia, syn Matias a dcéra Agátka. K pozdravu sa pripája rodina Lucová, Mačugová a Svokrovci.

Nasledujúce slová už patria pánovi Vladimírovi Nigošovi z Dukoviec. Drahý Vlado, 11. augusta si sa dožil pekného životného jubilea. Si človek, ktorý má ruky tvrdé pri kálaní stromov v lese, ale pri obsluhe zákazníkov aj pri spolunažívaní s najbližšími sa prejaví tvoje dobré srdce. Podarí sa ti každá oprava, k čomu prispieva tvoja trpezlivosť a rozvaha. Všetko, čo ťa zlé doteraz postretlo, zahoď za hlavu a do ďalších rokov života naber novú odvahu. Dobré zdravie nech ti Pán Boh dáva a každú tvoju prácu hojne požehnáva. To ti praje manželka Anna, svokrovci a švagrovia Martin a Pavol s rodinami.

Milí poslucháči, prajeme vám veľa húževnatosti a vytrvalosti do ďalších dní, aby ste vždy so vstýčenou hlavou čelili všetkému, čo vás postretne a nikdy sa nevzdávali. Ďakujeme vám za vašu priazeň. Relácia Hudobné pozdravy je samozrejme pre vás pripravená aj zajtra v obvyklom vysielacom čase o 12.30 v spoločnosti Mirky Smolnickej. Dnes vám za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Adriana Jenčová, Marian Bačo a Mária Gavalová.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Celoštátna anketa Top Sestry 2026 už pozná svoje víťazky. Z takmer 180 nominovaných zdravotníčok si ocenenie odnieslo 7 sestier. A jednou z nich je aj doktorka Tatiana Hudáková, ktorá pracuje v Trebišovskej nemocnici a učí na strednej a vysokej zdravotníckej škole. Pani Hudáková prijala moje pozvanie do dnešnej relácie Na kus reči. Pekný deň prajem a vítajte u nás.
2: Pekný deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: 15 tisíc hlasov pre takmer 180 sestier z celého Slovenska. Boli ste medzi nimi aj vy a nomináciu ste premenili na ocenenie vo svojej kategórii. Aké boli vaše prvotné pocity? Čo ste prežívali, keď ste sa to dozvedeli?
2: No v prvom rade musím povedať, že už samotné ocenenie a tá nominácia z troch zdrojov bola pre mňa neskutočným záväzkom a obrovskou poctou. Tým, že som bola medzi desiatkami zdravotníčok, kolegyň, učiteľiek, ktoré učili ešte mňa ako študentku, tak už toto samotné bolo obrovská pocta. Neskôr, keď som zistila vlastne, že koľko tých nominácií bolo, tak o to väčšia radosť bola. No a najväčšia prišla vlastne s tým ocenením, ktoré som dostala.
1: Kto bol ten prvý, s kým ste sa o vašu radosť z ocenenie podelili? Pamätáte si to?
2: Áno, toto bolo paradoxné. Neoznamovala som to ja príbuzným rodine, ale oznamili mi to z rodiny, volal mi manžel. V tom čase som sedela na štátnej skúške na Prešovskej pobočke Vysokej škole Svätej Alžbety, kde som bola v kruhu kolegyň, medzi ktorými sedeli aj nominované. Čiže o to väčšia radosť bola, že sme sa mohli podeliť vlastne s tou informáciou medzi sebou.
1: Vy ste okrem tohto ocenenia nositeľkou aj ocenenia Biele srdce, ktoré sa taktiež udeľuje sestrám nielen za ich odbornosť, ale aj ľudskosť v tom ošetrovateľstve. Čo pre vás tieto ocenenia znamenajú? To, keď si tú vašu prácu a všetko, čo k nej patrí, všimnú a ocenia aj iní.
2: Veľmi veľa. Možno to znie častokrát ako klišé, že je to pocit zadozučinenia alebo takej radosti za to, čo robíte, ale je to naozaj ocenenie toho, čo človek vložil do tej práce, do toho poslania, do tej profesie, obrovského času, neskutočnej energie. Tým, že pracujem na viacerých frontoch, tak o to viac si vážim takúto spätnú väzbu verejnosti.
1: Ktorý človek vás na vašej profesijnej ceste najviac ovplyvnil? Mali ste niekoho takého, kto sa značne pričinil o to, že ste dnes sestrou a že ste aj získali toto ocenenie?
2: Určite áno. Nad tým som sa nejako hlbšie nikdy nezamýšľala, ale tým, že som vlastne získala toto ocenenie, tak som uvažovala nad tým, kde sa to všetko začalo. Prišla som na to, že bolo to v mojom útlom detstve, nakoľko som mala na základnej škole vynikajúcu a inšpiratívnu učiteľku prírodovedy, ktorá viedla krúžok Mladý zdravotník, ktorého som bola súčasťou. Vtedy mám pocit, že som sa tak nadchla pre toto povolanie a odvtedy som nad ničím iným ani neuvažovala.
1: Pani učiteľka asi tiež už vie, že ste získali toto ocenenie. Dostalo sa to k nej?
2: Určite áno, lebo zhodou okolností učí teraz prírodovedu môjho syna, takže určite túto informáciu má.
1: Vy ale nepochádzate z rodiny zdravotníkov, lekárov. Ako prijali tí vaši rodičia fakt, že ste sa rozhodli študovať, neskôr inšpirovaná vašou pani učiteľkou na tej zdravotníckej škole?
2: Tak veľmi ťažko, lebo moji rodičia boli na mňa dosť prísni a tým, že som bola čistá jednotkárka, som sa veľmi dobre učila, tak vždy som videla ich túžbu alebo takú ambíciu v tom, že si boli istí tým, že budem pokračovať na gymnázium a potom podľa mňa na medicínu, ale ja som si takúto možnosť nikdy nepripúšťala. Ja som vždy túžila po povolaní sestry a tvrdohlavo som si za tým išla.
1: Neskôr to rodičia už prijali, zmierili sa
2: určite,
1: s tým?
2: Určite, určite áno. Ja im vždy opakujem, mám byť priemerný lekár, radšej som skvelá sestra.
1: Keď ste sa rozhodovali pre to budúce povolanie, čo vás na tom ošetrovateľstve, na práci sestiera, na práci v zdravotníctve najviac priťahovalo?
2: Tak určite to neboli materiálne a hmotné veci, lebo väčšinou v minulosti budúce sestry fascinovali uniformy, čepiec a také s tým spájané veci. Mňa veľmi fascinovala tá blízkosť k trpiacemu, možnosť byť mu oporou, takou psychickou podporou, možnosť zúčastňovať sa ošetrovania ťažko chorých ľudí. A toto vlastne považujem aj za takú hlavnú oblasť toho, ako má byť motivovaná budúca sestra, respektíve čo by prioritne mala vnímať za to najdôležitejšie vo svojej profesii.
3: Máte naozaj neľahké povolanie, fyzicky i psychicky vyčerpávajúce. Ak by ste teda pred týmto rozhodnutím stali znova, rozhodli by ste sa rovnako?
2: Určite áno. Nikdy som neuvažovala o zmene profesie a ani si neviem predstaviť, aby som vykonávala iné povolanie. A tiež aj napriek tomu, že sa vraví, že je fyzicky a psychicky náročné, ja som človek, ktorý veľmi obdivuje iné povolania a vnímam ich taktiež ako ťažké a sama sa neviem predstaviť v tej pozícii. Napríklad pre mňa je inšpiratívne povolanie čašnička. Ja to neskutočne obdivujem a nedokázala by som to robiť.
3: Takmer 18 rokov pracujete v klinickej praxi a na intenzívnom oddelení ARO v Trebišovskej nemocnici. Práca na tomto oddelení patrí asi medzi tie najnáročnejšie.
2: Áno, tak zvyčajne sa popisuje, že intenzívne oddelenie, aj výskumy to potvrdzujú, že tam sestry sú vystavené tej najvyššej a najväčšej fyzickej a psychickej záťaži. Ale však treba podotknúť aj to, že aj štandardné oddelenie má svoje limity, ktoré taktiež prinášajú tú náročnosť v podobe vyššieho počtu pacientov, ťažšej komunikácie, keďže tam sú pacienti pri vedomí. Naopak na tom oddelení intenzívnej starostlivosti tam viac menej sú pacienti, ktorí sú plne odkazaní na saturáciu tých potrieb sestrov, čiže tam ten pacient nevie povedať, čo potrebuje, čo mu je, čo by chcel od tej sestry. Sestra musí vedieť kriticky vyhodnotiť situáciu, musí vedieť posúdiť tie potreby pacienta. Vlastne na nej to celé stojí, aby tú ošetrovateľskú starostlivosť naplánovala tak, aby tie všetky biopsychosociálno-spirituálne potreby aj správne uspokojila.
3: Ak by sme to mali zhrnúť, teda ktoré odborné zručnosti, ale aj tie ľudské vlastnosti považujete vy pri práci na oddelení intenzívnej starostlivosti za najdôležitejšie?
2: Tak ľudské vlastnosti by mala mať každá sestra. Každá sestra by mala disponovať určitou dávkou empatie, trpezlivosti, lásky k bližnému, takej ochoty podporiť toho pacienta, pomôcť mu, poučiť ho. Ale čo sa týka intenzívneho oddelenia, tam sú tie nároky trošku zvýšené v tom zmysle, že tam sa pracuje s veľkým počtom techniky, rôzneho monitoringu, realizujú sa tam rôzne invazívne vstupy, čiže tá sestra musí byť najmä technicky zručná a musí byť taká, myslím si, že energickejšia.
3: Tak, môže tam stať chyba aj ľudský život?
2: Určite áno, ale tá môže stať život kdekoľvek v zdravotníctve.
3: Ako vyzerá taký bežný deň sestry na ARO?
2: No bežný deň sestry na ARO nikdy nie je bežný, lebo vždy je prerušený niečím, čo je urgentné a vyžadujúce rýchlu reakciu, či už sestry alebo lekárov. Bežný deň začína štandardne toaletou, to je vlastne hygienická starostlivosť, ktorá je kompletná, v tom zmysle, že ten pacient nedokáže urobiť nič sám, čiže tá sestra ho umýva od očí až po maliček na nohe. Pokračuje sa vizitou, ordináciami, ale nikdy to nie je neprerušovaná činnosť, pretože ARO tím je častokrát privolaný k resuscitácii v rámci zdravotníckého zariadenia. Keď sa nám zvoní telefón z urgentu, vieme, že môžeme očakávať nejaký príjem. Takisto zastrešujeme oddelenie anestézie, čiže chodím aj uspávať pacientov k operáciám. Čiže je to dosť také nepredvídateľné a v tom zmysle nikdy nerutinné.
3: Ako sa človek naučí zachovať pokoj v situáciách, keď ide pacientovi o život? Spomínali ste, že často ste privolaní aj k takým kritickým situáciám.
2: Tak určite rokmi praxe, lebo keď si porovnám ten nástup, tak ten človek bol v takom strese pred príjmom pacienta, alebo keď bol účastný resuscitácie. Teraz je to už viac menej o tom, že sme na tie situácie zvyknutí a že sme ich už niekoľko desiatok, stoviek krát absolvovali, čiže je to už taká prirodzená bežná činnosť, ktorú vykonávame.
3: Stáva sa ale, že si tie náročné prípady nosíte domov v hlave aj po službe, alebo ste sa už za tie roky naučili od toho nejako tak, ako tak odosobniť?
2: No, ja sa o to snažím, lebo je to veľmi potrebné z hľadiska prevencie psychického zdravia, ale tým, že som veľmi citlivý človek, tak je to lepšie v porovnaní so začiatkami, ale niekedy je to naozaj náročné sa odosobniť. Ja častokrát tieto prípady, situácia, tie ťažké chvíle zažité v práci sa snažím odkomunikovať s manželom, lebo on je moja taká buťľavá vrba, ktorý si to rád vypočuje a aj chápe, že to potrebujem niekomu vlastne reprodukovať, aby som sa ja vyventilovala z tej ťažkej situácie.
3: Aké sú tie najsilnejšie emócie, ktoré na áro zažívate? Akí pacienti, aké príbehy vám možno ostávajú v tých myšlienkach najdlhšie?
2: No, najsilnejšie sú určite situácie, keď riešime prípady, ktoré vyzerajú na prvý pohľad ako neriešiteľné a na konci stojí pacient, ktorý je plne vyliečený, sebestačný, odchádza domov po vlastných a príde sa nám poďakovať za záchranu života. To je také neoceniteľné a naozaj povzbudzujúce pre ďalšiu prácu tej sestry, lekára a celého tímu.
3: Vtedy prežívate v nemocnici aj ten najväčší pocit zmysluplnosti vašej práce?
2: Určite áno. Určite áno. Je to najväčšie ocenenie práce, keď pacient je vyliečený a je vďačný. Lebo nie všetci sú vďační, ale väčšina je. A to je také zadozučinenie za to všetko, čo na tom oddelení robíme.
3: A kedy ten pocit zmysluplnosti vlastnej práce, na ktorý som sa pýtala pred chvíľkou, prežívate v školstve? Pretože popri práci v nemocnici vy aj vyučujete na strednej zdravotníckej škole v Michalovciach, aj na vysokej škole Svätej Alžbety v Bratislave, kde pôsobíte na pracovisku v Prešove ako odborný asistent a dokonca aj v českom meste Príbram ako garant v odbore urgentnej zdravotnej starostlivosti. Je toho dosť?
2: Áno, je toho viac než dosť. Snažím sa vždy vnímať tú pozíciu pedagóga nie len z toho, že odovzdávať informácie, vedomosti, zručnosti, ale aj podchytiť nejaký potenciál budúcich pedagógov. Ten zmysel je tej pedagogickej činnosti je hlavne v tom, že odovzdávať tým študentom naozaj aj tie hodnoty a to, čo od nich v tej praxi na tej pozícii sestra alebo praktická sestra očakávame. Teda tie hlavné priority, ktoré tvorí empatia, ľudskosť, tolerancia voči inakosti tých pacientov a byť tam vždy pre neho.
3: Učiť budúcich zdravotníkov, budúce sestry, táto túžba bola vo vás stále alebo prišla až nejak tak neskôr?
2: No, po tom prvom sne stať sa sestrou, to bol ten druhý sen profesijný a ten prišiel viac menej počas mojich štúdií na vysokej škole, kedy som prichádzala do styku s veľmi inšpiratívnymi osobnostiami pedagogickými a to ma tak inšpirovalo, že raz v budúcnosti, aspoň na čiastočný úväzok, robiť aj pedagogičku, nakoľko ja sa neviem vzdať tej klinickej praxe a to je pre mňa taká hlavná priorita v mojom smerovaní.
3: Ocenenie Top Sestra 2026 ste napokon aj získali v kategórii Sestra Pedagóg. Čo vás na tej pedagogickej práci možno najviac baví a je to aj tá zodpovednosť vzdelávať tie budúce sestry?
2: Určite áno, lebo tak ako som vravela, inšpirácia je veľmi dôležitá. Ja som raz čítala ešte, keď som bola študentka, taký krásny citát od autora Varda a ten hovorí, že priemerný učiteľ rozpráva, dobrý učiteľ vysvetľuje, výborný ukazuje a ten najlepší inšpiruje. Čiže aj vlastný príklad je niekedy viac. Ten študent nemusí byť topka, čistý jednotkár, nemusí byť najzručnejší v tom zmysle, že na prvý pokus vždy odoberie krv, ale mal by naozaj mať tie hodnoty, ten elán, ten entuziasmus a tú chuť na sebe pracovať. A ja som vždy veľmi vďačná za takých, ktorí ma v priebehu určitého času potešia tým, že ich stretávam na akademickej pôde, že na sebe pracujú a napredujú.
3: Aká generácia sestier, zdravotníkov nám vyrastá? A sú možno iní ako generácia, do ktorej ste patrili vy?
2: Určite áno. Ja mám pocit, že sú viac takí húževnatejší a takí prispôsobivejší. Majú vyššie ambície. My sme boli skôr taká línia, že plnenie ordinácií lekára. Oni vedia, že sestra je tou, ktorá má dnes vykonávať autonómne ošetrovateľské činnosti, čiže sú aj tak patrične hrdí na to, že môžu byť samostatnými jednotkami v rámci toho zdravotníckého tímu.
3: Kedy si zvyknete povedať, že z vášho študenta, študentky vyrastie výborný zdravotník, skvelá zdravotná sestra. Teda sestra, máme používať tento termín skôr.
2: Áno, áno. Sestra je správne. Zdravotná sestra je skôr také, že pre verejnosť, aby chápali tú súvislosť, ale legislatívne je správne sestra. A späť k otázke, kedy vidím, že ten študent naozaj má potenciál byť dobrým zdravotníkom, tak toto je najskôr viditeľné až po príchode na tú klinickú prax, kedy vidíme to, ako ten študent pristupuje k samotnému pacientovi, ako s ním komunikuje, ako k nemu pristupuje. Čiže na tom, ako dokáže vlastne toho pacienta usmerňovať, podporovať, akú úroveň empatie prejavuje pri tých ošetrovateľských činnostiach, tak toto je také pre mňa vodítko, že naozaj tento študent, tento žiak má hodnoty, ktoré vystihujú túto profesiu a bude dobrým zdravotníkom.
3: Aj vy sama ako pedagóg sa si snažíte svojich študentov okrem tých odborných vedomostí, ktoré im odovzdávate, formovať aj tak hodnotovo?
2: Určite áno, určite áno. Je to o tom príklade, o tej inšpirácii, o tom, že to, čo študent vidí na tom učiteľovi, na tej sestre v praxi, keďže to nie je len o tom, ako fungujem ja v interakcii s pacientom, ale ako fungujem v interakcii s kolegyňami, s nadriadenými, čiže v rámci toho celého multidisciplinárneho tímu. A ten študent to vníma veľmi intenzívne, čiže je potrebné, aby sme v praxi tí, čo formujeme budúcu generáciu sestier, boli dobrými príkladmi.
3: A čo je niečo také, čo zvyknete možno tým vašim študentom najviac prizvukovať? Čo považujete za dôležité im odovzdať predtým, než začnú vykonávať to svoje povolanie? No, je niečo také, čo im poviete na cestu?
2: Určite áno, aby vždy boli hrdí na to, že môžu vykonávať povolanie sestry, aby nikdy nezabudli na tie hodnoty, ktoré im štepujeme počas či už stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia.
3: Ako sa za roky vašej praxe zmenila práca sestier?
2: Myslím si, že to gro tej práce ostalo nezmenené. Menia sa akurát kompetencie sestier a tá záťaž. Tú záťaž vnímam najmä z toho, že je veľký tlak na administratívu u tej sestry, čiže toto je také limitujúce pri poskytovaní tej starostlivosti. A takisto možno niekto vníma ako zaťažujúce aj to, že sa musí sestra na to, aby bola na pozícii sestry vzdelávať vysokoškolsky, ale to je vlastne priorita súčasnosti. Ak chceme bezpečnú ošetrovateľskú starostlivosť, tak to vysokoškolské vzdelávanie je nevyhnutné.
3: Je dostatočný, respektíve stabilný záujem o odbor ošetrovateľstva alebo tie sestierské profesie?
2: Určite áno. Tak v rámci stredoškolského štúdia a aj vysokoškolského štúdia je z môjho pohľadu na pracoviska, kde sa nachádzam ja ako pedagóg, veľmi veľký záujem u tých študentov.
3: Čo by som chcela ešte zdôrazniť, že vy ste aj inštruktorkou prvej pomoci v územnom spolku Červeného kríža Trebišov. Považujete aj toto za dôležitú súčasť vášho poslania?
2: No, určite áno. Toto je oblasť, na ktorú som veľmi citlivá a hrdá zároveň, pretože tak, ako som sama začínala pri tej prvej pomoci, tak sa snažím odovzdávať tieto informácie a vedomosti laickej verejnosti. Z môjho pohľadu je to veľmi potrebné, pretože človek nikdy nevie, kedy sa ocitne v situácii, kedy

0: Vysvetlite ten postup. Oni absolútne sa nezamýšľajú nad tým, či to robia dobre. Oni robia presne to, čo ich naučíte. Čiže sa nestresujú, nepolemizujú. Čím vyšší vek a čím starší ten žiak, tak tým viac sa zamýšľa nad tým, či to robí dobre. Najhoršie sú na tom dospeláci, lebo tí stresujú najviac.
1: Pri náročnej profesii, ktorú máte, je oddych a zmysluplne prežitý voľný čas veľmi dôležitý. Ako vyzerá váš ideálny deň, keď nemáte službu, keď nie ste v nemocnici, keď nie ste v škole, keď nevyučujete?
0: No tých je veľmi málo, ale keď sa taký nájde, tak vtedy väčšinou dospávam ten zvyšok, čiže rada si pospím, ale pre mňa je relaxom hlavne to, že môžem byť čím viac rodinou.
1: Ja som sa od vás dozvedela, že s rodinou sa venujete aj behu, tak to ma zaujíma, že kto koho namotivovala kedy?
0: No, za normálnych okolností, alebo štandardne má byť rodič dieťaťu vzorom, u nás to bolo presne naopak, tak z recesie sme nášho syna prihlásili na taký charitatívny beh, kde sa mu pomerne dobre zadarilo. No tak sme si s manželom povedali, že to skúsime aj my dvaja, odvtedy vlastne bežíme líniu rôznych behov, či už bežeckej ligy v okrese Michalovce alebo charitatívnych podujatí, ktoré vlastne naše dieťa formujú nielen v športovej oblasti, ale aj v tej hodnotovej, si myslím.
1: A vaše dieťa, myslíte si, že bude nasledovať mamku, alebo kto ho pri výbere povolania viac inšpiruje, ocko alebo mamka?
0: Ťažko povedať. Ja si myslím, že to necháme na budúcnosť, ale mojou takou tajnou túžbou je, aby pokračoval v mojich šľapajach.
1: V rodine asi nachádzate zázemie, pochopenie. Vďaka rodine dokážete prečkať aj tie náročné dni?
0: Určite áno. Ja myslím si, že polovica môjho úspechu patrí môjmu manželovi, ktorý je počas celých tých rokov mojich štúdií, mojej profesie, mojou neskutočnou podporou, najväčším takým motivátorom, podporovateľom a butľavou vrbou. Naozaj v ňom mám nielen dokonalého manžela, ale aj úžasného priateľa.
1: A ešte niečo, na čo ste v živote najviac hrdá?
0: Tak prioritne je to rodina a tiež si myslím to, že som sa nikdy nevzdala toho, čo chcem robiť a tých svojich snov, ktoré som mala.
1: Zo 180 nominovaných sestier získalo ocenenie len niekoľko z vás. Na Slovensku však pracuje v zdravotníctve, pôsobia tisícky sestier. Čo by ste chceli povedať alebo odkázať sestram? Je také niečo?
0: Určite áno. Hlavne to, že keďže stále rozprávame o tom, že ide o veľmi fyzicky a psychicky náročnú profesiu, aby mysleli aj na seba. Aby mysleli na to, že z pohára, ktorý je prázdny, sa nedá naliať. A my tu potrebujeme byť pre pacientov. A ak chceme im odovzdávať kus zo seba, tak musíme v sebe niečo mať. Čiže naozaj pestovať si to psychické zdravie, realizovať prevenciu syndrómu vyhorenia a robiť dobre sebe, saturovať svoje potreby, aby sme potom mohli robiť dobre druhým.
1: Vám sa nestalo počas vašej kariéry, že ste vyhoreli, že ste mali ten syndróm vyhorenia?
0: Nemám ten pocit a tu by som chcela zdôrazniť, že to je možno aj tým, že kombinujem tú klinickú prax, tú pedagogiku a že sa mi to nejak tak strieda. Čiže nemám ani priestor na to, aby som v jednej z nich vyhorela.
1: Máte vo svojom okolí v práci alebo v škole možno sestru, ktorej by ste to ocenenie, ktoré ste získali vy, dopriali taktiež?
0: Určite áno. A je ich viacero. Nebudem to konkretizovať, aby som niekoho neopomenula, ale aj v klinickej praxi mám kolegyne, ktoré sú neskutočne odborne zdatné, zručné, veľmi hodnotovo správne nastavené. Takisto inšpiratívne kolegyne pedagogičky, ktoré majú tieto isté vlastnosti. Čiže tých osobností je naozaj veľa. A je veľmi pekné, keď si vieme aj ten úspech doprieť. Čiže ja som vďačná za to, v akom okruhu tých priateľov a v akej spoločnosti sa aj ja pohybujem a že tu vďaku cítim.
1: Iné sestry, ľudia v zdravotníctve vedia oceniť vašu prácu. Uvedomujú si aj pacienti, koľko úsilia stojí za ich liečbou? Dostáva sa vám od nich dostatočnej spätnej väzby?
0: Určite áno. Určite áno. Tí pacienti sú naozaj vďační. Oni neočakávajú sestru, ktorá je plná vedomosti a je najlepšia lepšia v zručnostiach. Ten pacient prioritne očakáva sestru, ktorá je naozaj milá, ktorá mu venuje svoj čas, ktorá nie je uponáhľaná, ktorá dáva prednosť pacientovi pred všetkým ostatným.
1: Myslím si, že každý, kto už bol v nemocnici, kto ležal na nemocničnom

0: nočnom lôžku, tak tieto vaše slova môže potvrdiť.
1: Určite áno.
0: Sestry sú dlhodobo vnímané ako nedocenená profesia. Vnímate to tiež tak? Prípadne, čo by sa malo do budúcnosti možno zmeniť, aby to bolo trošku inak?
1: Tak naša Slovenská komora sestier a porodných asistentiek vyvíja dlhoročné snahy na to, aby tie sestry boli naozaj ocenené tak, ako v okolitých krajinách. Čiastočne sa to podarilo, ale ešte stále sme na chvoste tej Európy, čo sa týka finančného ohodnotenia. Ale tu by som zdôraznila aj ten aspekt morálneho ocenenia, aby tá sestra naozaj bola vnímaná ako odborník, ako erudovaný človek, nie iba ako v minulosti služka lekára alebo niekto, kto je asistent a je na vedľajšej koľaji.
0: A tomu morálnemu oceneniu pomáhajú aj takéto ankety alebo ocenenie, ako ste získali vy?
1: Áno, samozrejme, je to obrovská radosť a taký pocit zadosť učinenia a toho vlastne, čo človek investoval zo seba pre druhých a také pekné poďakovanie tej verejnosti, že ocenia prácu človeka.
0: To boli slova mojej dnešnej hostky, ktorou bola doktorka Tatiana Hudáková, ocenená v celonárodnej ankete Top sestry 2026 v kategórii sestra, pedagog. Ešte raz vám k tomuto oceneniu srdečne blahoželám.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemný deň.
0: Zdravotné sestry denne dokazujú, že ošetrovateľstvo nie je len povolanie, ale poslanie. Starostlivosť o patera, odbornosť a ľudskosť, ktorú venujú pacientom, si zaslúžia obrovské uznanie a to sme chceli aj dnešnou reláciou zdôrazniť. Ďakujeme, že ste si vypočuli, za technickú spoluprácu ďakujem Adamovi Ďurkovi a ja sa na vás teším zajtra o 13:30.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie miest a obcí Slovenska žiada systematické riešenie komunálneho odpadu v rómskych osadách. Na Zemplínskej Šírave sa začína zraz motorkárov. Organizátori očakávajú rekordných vyše 12 000 účastníkov. Zajtrajšie počasie má byť rovnaké ako to dnešné a nadalej má byť horúco. Na juhu až 34 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béreš. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu sociálnej demokracie za to, že ani rok po zrušenom tendri na záchranky neprišielo s novou, transparentnou súťažou, pokračuje predseda kresťanských demokratov František Majerský.
2: Podľa informácií, ktoré máme zo záchrannej zdravotnej služby a takisto aj z ministerstva zdravotníctva, pripravil to, že záchrannú zdravotnú službu ide odovzdať dvom veľkým spoločnostiam, Agelu a Pente, bez súťaže. Napriamo a dostanú tú záchrannú zdravotnú službu na dobu neurčitú.
1: Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že otvára odbornú diskusiu na pôde Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pripravilo dva alternatívne návrhy riešenia. Hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
3: Oba predložíme komisii a očakávame odbornú diskusiu, ktorá povedie ku konsenzuálnemu riešeniu tak, ako tomu bolo v prípade liekovej legislatívy. Výsledok predložíme vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky. Robíme všetko preto, aby komisia mohla zasadnúť čo najskôr.
1: Komunálny odpad v marginalizovaných rómskych komunitách treba riešiť systematicky. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska. Predseda Združenia Jozef Božík hovorí o veľkých dlhoch a pohľadávkach, ktoré vznikajú samosprávam. Ako príklad uviedol 9000-ové Krompachy, kde nelegálne skládky vytvorili mestu dieru v rozpočte prevyšujúcu 850 000 eur.
4: Pokiaľ bude uskutočnená revízia čerpania európskych peňazí a bude priestor na to, aby sa nejaké zdroje realokovali, tak by sme chceli spoločne, aby sme vytvorili istý budžet v objeme rádovo v miliónoch eur na to, aby to nemuseli platiť daňoví poplatníci, ktorí sú zodpovední a plnia si svoje povinnosti ako občania.
1: Združenie navrhuje prehodnotiť aj inštitút osobitného príjemcu tak, aby poberateľ sociálnej dávky bol povinný uhradiť náklady spojené so zberom a vývozom odpadu. O tejto téme rokovali zástupcovia samospráv aj so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Alexandrom Daškom.
5: Ten osobitný príjemca sa môže riešiť, ale veľmi opatrne. My musíme dbať aj na to, že aby niečo aj ostalo tým ľuďom, z čoho by mali eventuálne žiť.
1: Na Zemplínskej Šírave sa dnes začína zraz motorkárov, ktorý počas troch nasledujúcich dní spojí tisícky priaznivcov motoriek a rockovej hudby. Podujatie potrvá do soboty a podľa organizátorov každoročne priláka viac ako 12 000 návštevníkov zo Slovenska i zahraničia. Organizátori pritom tento rok očakávajú až rekordnú účasť. Program okrem iného ponúkne spanilú jazdu okolo Zemplínskej Šíravy, tradičný prejazd motorkárov centrom Michaloviec, kaskadérske vystúpenie a výstavu motocyklov a veteránov či motorkársky trh. Pripravené sú aj diskusie s osobnosťami motocyklového športu, gastrozóna a tombola, ktorej hlavnou cenou je motocykel. Slovenskú hádzanársku reprezentáciu mužov spoločne povedie česko-slovenská trénerská dvojica Jan Filip, Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov. Obaja tréneri budú mať rovnocenné postavenie. Ich angažovanie je súčasťou projektu s názvom Hádzaná 32, ktorý by v ideálnom prípade mohol vyvrcholiť úspešnou kvalifikáciou slovenských hádzanárov na olympijské hry 2032 v austrálskom Brisbane. Česko-slovenské trénerské duo nahradilo Španiela Fernanda Guriča, ktorý treneroval Slovákov od júla 2022 a na lavičke skončil po neúspešnej kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. V noci a zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne, najmä na západe, oblačno aj zamračené. Možné prehánky, dážď alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 16, v údoliach na 12 stupňov. Cez deň má byť veľmi teplo a dusno. Teplota má stúpnúť na 26 stupňov na Hornom Spiši, na juhu na 34 stupňov a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie. Zelená vlna. Kolona stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca asi 10 minút a na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu sa zdržíte 5 minút. Cestárov stretnete v Snine na Študentskej ulici. Nemali by ste sa tam zdržať. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Dobrý deň, počúvate vysielanie Rádia Regina Východ. Pozerať sa na špičkovú atletiku mi robí radosť a nedávne majstrovstvá Európy ma preto veľmi potešili aj tým, že hlavnú časť organizačného tímu na ploche štadióna tvorili seniori. Niekedy to bolo vtipné, niekedy pomotkané, aj prísne. Ale pre mňa prekvapujúce, že vo Veľkej Británii neposielajú športových seniorov do šrotu. Dnes do 16. hodiny s vami budú rozhlasoví seniori Sergej Kováč a Jana Pataráková. Príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 14 hodín 13 minút. Nočná odstávka vody, prísny zákaz napúšťania bazénov a zalievania trávnikov. Aj takéto obmedzenia niekoľko týždňov platili v obci Cabov. Tohtoročné sucho odhalilo poruchy na obecnom vodovode a ukázalo životnosť vodovodnej prípojky. Podrobnosti o situácii zisťovala Lívia Godová v rozhovore so starostom obce Williamom Popaďákom.
1: V tomto roku sme mali dosť extrém ohľadom tých vysokých teplot. Už sme potom badali 23. júna, že nám klesá voda na obecnom vodojeme. I hneď sme boli v pohotovosti a hľadali sme, čo bolo príčinou tohto poklesu vo vodojeme. Až na základe analýzy sme dospeli k tomu, že pravdepodobne veľký únik a hlavne odber je spôsobený poruchami, ktoré sú na našom obecnom vodovode.
2: Vy si to vlastne celý čas pripisovali tomu suchu, lenže v minulosti obci bola stále tá voda.
1: Sme dokonca hrdí na to, že máme kvalitnú vodu. Toho 23. júna sme sa dali do kopy 4-5 chlapi a vykonali sme meranie v nočných hodinách. O 1 ráno sme merali jednotlivé úseky a podľa toho sme videli, že nám klesá voda aj v nočných hodinách. Z toho dôvodu sme už zanalyzovali, že to budú poruchy, ktoré nám vykonávajú pokles vody vo obecnom vodojeme. Toto potrubie, ktoré nám ešte stále slúži, má 59 rokov. Je to z materiálu liatina. Hlavný problém boli prípojky k jednotlivým domom. Je to pochopiteľné, keď taká prípojka je 50-60 rokov v pôde v hĺbke 1 metra, že tam nastali rôzne pukliny, trhliny, zub času sa podpisuje aj po tieto vodovodné prípojky. A od 23. júna sme oslovovali práve tých občanov, ktorí majú staré vodovodné prípojky, aby si preventívne ich menili, lebo pravdepodobne úniky sú v ich pripojeniach k domácnostiam. Tiež sme oslovovali aj východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, ktorí nám takisto tiež pomohli lokalizovať tie úniky veľké.
2: Ako si zvládali tú situáciu bez vody?
3: Snažili sme sa pomaličky, ale isto, no, dalo sa vytrímať. Keď išla voda, tá som tedy zapla pračku, no a potom večer som mala aj vodu na pušťanu, do hrncok som dávala. No ale vytrímali sme to proste.
4: Uvedomuje si v takejto situácii človek, že aká je tá voda potrebná?
3: No však jasne, však voda je potrebná i na varenie, i na kúpanie, proste na všetko.
5: Bez vody nie je život.
6: Jak to bolo bez vody? No to jak, starší ľudia spachovať, v noci sa treba aj umyť, hygienu zrobiť, alebo všetko napiť. Ale to len od 10. ráno do 9. tak kedy do 6. bolo, ne?
4: A mali ste aj vy problém?
6: Všetko, rúly, tu je odkopané.
4: A to ste museli aj rozmýšľať, že kedy začnem prať, kedy začnem váriť a
6: tam,
4: takto?
6: Tam sme len boli, no tá štele prána nemáme, hej, no. Cez ten tej sloboda.
5: Ale ako, dalo sa, už to je dobre.
2: V akom štádiu sa to aktuálne nachádza?
1: Máme vymenených už 25 vodovodných prípojek a z toho jedna porucha, ktorá bola na hlavnom vodovodnom potrubí. V piatok sme už obnovili celú dodávku v obci, čiže už fungujeme v normálnom režime, máme jej ako dostatok. Ale voda je základ, ktorý si uvažíme, keď nám chybí.
7: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Je 14 hodín 24 minút a dnes podvečer ešte stihnete nejaké tie koncerty aj besedy. Spomienkový večer venovaný udalostiam augusta 1968 a ich vplyvu na obyvateľov Prešova sa začne dnes o 17. hodine v Krajskom múzeu v Prešove. Večer v múzeu ponúkne prednášku, dobové dokumenty, fotografie a unikátny filmový materiál. Obývačka Východoslovenského múzea v Katovej bašte v Košiciach dnes o 18. hodine privíta rozprávanie numizmatikov Patrika Feča a Ľubomíra Kopaja o svetovej mene Márie Terézie. Ortodoxná synagóga v Prešove dnes večer o 19. hodine ožije komornou inscenáciou v Šarištine, inšpirovanou Čechovom 363 v podaní divadla Naskok. No a dnes večer o 19. zahrá slovenský organista Fabian Greš v rámci 19. ročníka Medzinárodného organového festivalu Michalovský orgán v priestoroch Evanjelického kostola v Michalovciach, diela Grešáka, Bacha, Podprockého, Rossiniho a ďalších.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
0: Zelená vlna.
3: Nehodu dokumentujú v Košiciach pod mostom VSS. Smerom do centra tam narazilo auto do stĺpa, blokovaný je jeden pruh, premávka sa spomaľuje. Kolóna sa tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca, zdržanie je tam 5 až 10 minút. Aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu sa zdržíte okolo 5 minút. Radary merajú v Rožňave na Košickej pri čerpacej stanici Orlen v oboch smeroch a na vjazde z Levoče na Spišský Hrhov. V Tovarnom merajú v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: 14 hodín 37 minút a v tejto chvíli želám pekný deň do Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorologičke Jane Čerbovej.
2: Pekný deň prajem na východné Slovensko.
1: Ďakujeme pekne. No a povedzte, aký až pekný on teda dnes máme. Už nám zase prikurujú.
2: No áno, ale treba vydržať, pretože dnes a na juhu aj zajtra a už potom budeme v chladnejšom vzduchu. Takže aktuálne je, dá sa povedať, slnečno, zväčšená oblačnosť na Spiši či Šariši, momentálne bez rážok. Spomeniem pár úžasnej teploty na území východného Slovenska. Tak Skalnaté Pleso 20 stupňov, Lomnický 12, Bardejov 30, Kamenica na celko 32, Moldava nad Bodovou 34, Trebišov 34, Somotor takmer 35 stupňov. K tomu pofukuje vietor južných smerov, najsilnejší na Spiši a s priemernou rýchlosťou do 20-25 km za hodinu. V tých vyšších polohách bol spočiatku prudký, momentálne už je slabší vietor.
1: Takže to je naozaj široký rozptyl. Prezrate nám, aká noc nás čaká.
2: Teplá. Očakávame a oblačná, oblačnejšia ako cez deň. Očakávame, že bude poloblačno až oblačno, neskôr miestami zväčšená oblačnosť, najmä v severnej polovici a ojedinelé prehánky či búrky, ktoré najmä na Spiši môžu byť aj intenzívne. Za tejto situácie nočná teplota 20 až alebo 21 až 16 stupňov v údoliach, miestami 16 až 12 a k tomu slabý vietor.
1: Počasie bude aj zajtra, bude trošku milosrdnejšie ako ten dnešný deň.
2: V tej severnej polovici bude a v tej južnej ešte trošku treba vydržať, pretože očakávame dennú teplotu 29 až 34 stupňov, ale v tej severnej polovici, čiže hlavne v Prešovskom kraji, už pri oblačnejšom počasí a miestami s prehánkami či búrkami, hlavne v obednejších a popoludnejších hodinách, dostanú hodnotu alebo dosiahnu hodnotu 24 až 28 stupňov. Rozfúka sa nám južný vietor, bude lokálne veľmi teplo a najmä dusno. No a na horách vo výške 1500 metrov tiež ešte teplo pred studeným frontom, okolo 18 stupňov a južný vietor.
1: To bola predpoveď počasia meteorologičky Jany Čerbovej. Ďakujeme veľmi pekne, želáme ešte príjemnú prácu a do počutia.
2: Do počutia.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Neslávne známy trojuholník smrti medzi chemickými fabrikami na východe sa stal predlohou pre prózu Smetisko. Emília Beblavá-Sičáková vás v nej zavede do obce Brekov v roku 1986. Vtedy im hrozilo vystavanie smetiska. Literárne spracovanie témy rozoberieme dnes o 17:30 v rozhovore s autorkou v Kultúre 2026. No aká bola jej motivácia napísať práve tento príbeh?
1: Jedna z tých motivácií bolo vidieť ľudí, ktorí v veľmi represívnom režime, veľmi komplikovanom režime vedeli povedať nie nejakému rozhodnutiu okresného úradu.
0: Vy ste knihu vybudovali ako príbeh kamarátov, detí, ktoré dospeli a museli prijať ako dospelí ľudia rozhodnutia napriek rozdielnosti. Ako hovoríte, odvážne rozhodnutia, pretože vtedy to bolo veľmi odvážne. Nikto nevedel, ako sa to môže skončiť. O to napínavejšie je to čítanie. Na každej strane sa to mohlo zvrtnúť. Kto nepozná, ako sa to skončilo, tak vlastne malo to veľké napätie v sebe.
1: Ja som si teda povedal, že sa pokúsim čo najpresnejšie spracovať ten príbeh tak, aby zároveň bol čitateľný, aby to toho čitateľa čitateľku držalo, aby to mal nejaký ten tok, ale zároveň, aby vlastne som dodržala tú pravdu toho príbehu a tak, ako išiel aj v čase, aj s tými situáciami, ktoré tam boli. Preto prvé, čo som spravila, som sa ozvala starostovi obce Brekov, som sa spýtala, či niečo o takomto príbehu počul a on povedal, že nie, ale že popýta sa ľudí v obci a strašne bol nadšený, lebo sa teda popýtal u starších ľudí a zistil, že ešte chvála Bohu, že je skupinka ľudí, ktorá vlastne časť z nich, ktorá bola aktívna v tom 86. roku. Pri prvej ceste na východné Slovensku som sa tým pádom vrátila do obce Brekov a začala sa rozprávať s pánom Jankom, ktorý bol hlavným protagonistom toho príbehu. On bol ten, ktorý pôsobil ako poslanec, ale bol jeden z tých, ktorý sa rozhodol, že sa vzburia rozhodnutiu okresného národného výboru v meste Humenné. A ten problém bol vlastne v tom, že Brekov sa nachádza v niečo, čomu hovoríme bohužiaľ trojuholník smrti. Obec, ktorá sa nachádza medzi troma chemickými závodmi medzi Chemkom Straske, Chemom Humenné a Bukozavranou. Teraz si predstavte, že žijete v takej obci, kde z každej strany sa znečistuje les, voda, vzduch, čokoľvek, kde sa pozriete. Pretože bohužiaľ tie chemičky boli síce stávané, aby sa produkovalo, ľudia mali prácu, lebo už len z tej pôdy sa žiť nedalo. Na druhej strane, ale už sa neinvestovalo do čistenia a znečisťovala sa aj ten les, aj tá pôda, aj ten vzduch. Tí ľudia, ktorí žili v tom prostredí, boli vystavení tomu, že žili ekologicky veľmi problematicky prostredí a bol tam aj vážny výskyt vážnych chorôb. Teraz do toho

Knižný klub @stvr.sk. Žrebovali sme a knihu Rozhovory s koncertným majstrom Karolom Petrovcim posielame pani Erike z Košíc. Blahoželáme. No a chcete získať knihu Smetisko, otázku vám zopakujeme v Kultúre 2026 dnes o 17:30 a odpoveď môžete posielať na mailovú adresu knižný klub@stvr.sk. Koho sme vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete opäť vo štvrtok 27. augusta o 14:45.

0: Stále ste v dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ. Ak budete mať chuť a čas počúvať aj nás aj po 15. hodine, pripomenieme vám, ako šetriť elektrinu. Pôjdeme na Gemer, odkiaľ dnes budeme vysielať. Zahrajte mi túto a naučíme vás variť po turecky.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už od štvrtka do soboty na obľúbený zraz motorkárov na Zemplínsku Šíravu do obce Vinné. Od piatka do nedele na medzinárodný hádzanársky turnaj Košice Handball Cup. V sobotu na skvelý letný festival na sídlisko KVP do Košíc a rovnako v sobotu na zážitkovú jazdu retrovlakom z Košíc na Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košická krajská samospráva pomôže obyvateľom Zemplína po ničivej búrke z konca júla. Získať môžu do 2500 eur. Mesto Stráske plánuje modernizáciu autobusovej stanice na Mierovej ulici za vyše 500 000 eur. Zajtrajšie počasie má byť rovnaké ako to dnešné. A nadalej má byť horúco. Na juhu až 34 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Béreš. Slovenská televízia a rozhlas spustila novú audioplatformu Audios STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. K dispozícii je viac ako 1 milión minút obsahu, ako je živé vysielanie rozhlasových staníc. Špecifikom je obsah, ktorý z dôvodu licenčných práv nie je dostupný v iných komerčných službách. Pokračuje riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
2: Budeme vytvárať nové podcasty. Poviem príklad, my vieme anticipovať na ploche 5 minút v tom lineárnom vysielaní nejakú tému, ktorú potom na väčšej ploche pol hodiny vieme rozvinúť v tom podcaste, alebo vznikne úplne nový podcast, ktorý poslucháč bude počúvať len na tej audioplatforme.
1: Už teraz platforma ponúka 345 sérií relácií od spravodajstva a publicistiky cez vedu a humor až po umenie či dramatickú tvorbu. Používateľské konto poslucháčom umožní ukladanie relácií medzi obľúbené, vytváranie vlastných zoznamov, napočúvanie, históriu prehrávania či plynulé pokračovanie v počúvaní na rôznych zariadeniach. Platforma zároveň slúži na ochranu a sprístupnenie národného kultúrneho dedičstva. Košický samosprávny kraj prostredníctvom svojej nadácie vyhlásil výzvu na finančnú pomoc obyvateľom Zemplína, ktorým búrka s krupobytím z 27. júla poškodila majetok. O pomoc môžu požiadať obyvatelia v 8 zasiahnutých obcí v okresoch Michalovce a Sobrance. Žiadosti treba doručiť do 11. septembra. Výzva je určená fyzickým osobám s trvalým pobytom v obciach Bežovce, Iňačovce, Lekárovce, Palín, Pinkovce, Senné, Vysoká nad Úhom a Zemplínska Široká, v ktorých po búrke vyhlásili mimoriadnu situáciu. Podmienkou je, aby im extrémne počasie spôsobilo škody na nehnuteľnom majetku. Jeden žiadateľ, respektíve domácnosť, môže získať najviac 2500 eur. Pri posudzovaní žiadosti bude krajská nadácia prihliadať najmä na rozsah škody, sociálnu situáciu žiadateľa, prípadné poistné plnenie na hlásenie škody okresnému úradu, účel využitia pomoci a stanovisko miestnej samosprávy. K žiadosti je potrebné priložiť aj fotodokumentáciu spôsobenej škody a stanovisko obce. Mesto Stráske plánuje modernizáciu autobusovej stanice na Mierovej ulici. Po obnove má cestujúcim ponúknuť modernejšie zázemie vrátane informačného systému. Projektový zámer schválila v júni Rada partnerstva Košického samosprávneho kraja. Primátor mesta Patrik Magdoško.
3: Naša autobusová stanica je zariadená do ID systému Košického samosprávneho kraja, ktoré je automaticky prepájana s ďalšími mestami a obciami, takže s tým, že nám tu prichádzajú noví investori, tak je veľký predpoklad toho, že bude o mnoho viacej využívaná. Je to teraz na projektantovi, dali sme také špecifické kritériá a uvidíme, čo nám vymyslí, vadia nám tie stredové stĺpy, tá prechodnosť človeka pomedzi tie prístrežky je podľa nás dosť ťažká, takže chceme to nejako moderne dizajnovo vylepšiť.
1: Po rekonštrukcii má byť stanica dostupná aj pre osobné autá, cyklistov a taxislužby. Mesto aktuálne súťaží projektanta, následne sa chce uchádzať o podporu z výzvy zameranej na rozvoj udržateľnej mobility. Modernizácia stanice má stať viac ako 500 000 eur. V noci a zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne najmä na západe oblačno až zamračené. Možné prehánky, dážď alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 16, v údoliach na 12 stupňov. Cez deň má byť veľmi teplo a dusno. Teplota má stúpnuť na 26 stupňov na Hornom Spiši, na juhu na 34 stupňov a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Košiciach pod mostom VSS smerom do centra mesta. Premávka v úseku sa spomaľuje. V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 5 minút a na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu sa zdržíte 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Rožňave na Košickej pri čerpacej stanici Orlen v oboch smeroch, ďalej na výjazde z Levoče smerom na Spisky, Hrhov a v Tovarnom v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Asi ste si toto leto kúpili ventilátor a už pár týždňov ide naplno. Čo vypnúť, čo vymeniť a čo naopak smelo používať, aby ste ušetrili za elektrinu, poradíme už o chvíľu. Dobrú spoločnosť vám aj naďalej robia Sergej Kováč a Jana Pataráková.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: V dnešnej dobe používame elektrospotrebiče počas celého dňa. Je však dôležité s elektrinou rozumne hospodáriť. To bude mať vplyv nielen na našu peňaženku, ale dokážete tým znížiť aj svoj podiel na klimatických zmenách. Tipy na úsporu elektrickej energie Ivete Vaculovej zhrnula Katarína Šulíková z Východoslovenskej energetiky. Poďme šetriť najskôr do kuchyne.
2: Kľúčovou vecou je dobrý sporák. Ak by ste si chceli kúpiť nový, navrhujeme zvoliť si plynový sporák. Varenie na plyne je totiž čo z hľadiska spotreby energie stále najvýhodnejšie. Ak kvaríte jedlo, ktoré sa pripravuje dlhšie, je fajn využiť tlakový hrniec, rovnako prispôsobiť veľkosť hrnca priemeru varnej platničky. Týmto môžete ušetriť dokonca až 30% energie. Samozrejmosťou, či už pri dlhšom alebo kratšom varení, je použitie pokrievky. Ušetríme čas aj energiu.
3: Predtým, než jedlo uvaríme, ho ale musíme niekde uskladniť. Na to nám slúžia chladničky a mrazničky. To sú vlastne jediné spotrebiče v domácnosti, ktoré máme zapnuté 24 hodín denne, takže tam by sme asi mali byť zvlášť opatrní na to, koľko elektrickej energie spotrebujú.
2: Chladničku a mrazničku asi všetci používame najčastejšie. Tu sa oplatí investovať do nových spotrebičov a naštudovať si nové energetické triedy. Chladničku by sme nemali nechať otvorenú dlho, ozaj si dopredu rozmyslieť, čo z nej chceme vytiahnuť. Mrazničku sa zase oplatí držať čo najviac naplnenú. Pomoci môžete aj nádobami s vodou. Je to určite lacnejšie, ako chladiť vzduch v nej. Oplatí sa mrazničky aj pravidelne odmrazovať a zbavovať sa vzniknutej námrazy, ktorá tiež spôsobuje zvýšený odber energie.
3: Dnes každý vlastní veľmi veľa elektroniky, také najčastejšie sú mobilné telefóny a počítače. Máme nejaké tipy aj pre používateľov týchto zariadení?
2: Tip pre nabíjanie mobilu. Asi je najlepšie prepnúť ho počas nabíjania do letového režimu. Nabije sa rýchlejšie a potom, keď je nabitý, oplatí sa vyťahnuť nabíjačku zo zásuvky. Ak používate klasické počítače, oplatí sa investovať do výmeny starého monitora. Kúpiť si nový, tak môžete ušetriť až 70% energie.
3: Veľmi dobrými domácimi pomocníkmi sú pračka a umývačka riadu. Nejaké tipy na úspornejšie využívanie týchto spotrebičov?
2: Umývačku riadu je fajn vypnúť ju po umývaní a riad nechať usnúť na vzduchu. Vieme tak ušetriť energiu a neprekúrime si kuchyňu. Čo sa týka práčky, odporúčame prať studenou vodou. Väčšina práškov účinkuje rovnako dobre už aj pri teplotách 30 až 40 stupňov Celzia, čiže neprať na tých vysokých teplotách.
3: Aké rady nám poskytnete, pokiaľ ide o úsporné svietenie?
2: Na svietení sa dá ušetriť až 90% energie, a to úplne jednoduchým spôsobom, výmenou klasických žiaroviek za LED žiarovky.
3: Po lete príde jeseň a zima a už teraz mnohí zvažujú, akým spôsobom vykurovať a ako sa dá už teraz pripraviť sa na novú vykurovaciu sezónu.
2: V lete by sme nemali zabudnúť na preventívnu kontrolu, pretože usadeniny v kotloch môžu zvýšiť spotrebu až o 25%. Takisto sa oplatí využiť leto na zateplenie prvých 2 metrov potrubia na teplú a studenú vodu. Môžeme leto využiť aj na to, že sa pohráme s našimi záclonami. Ak ich máme príliš dlhé, môžeme ich skrátiť, pretože v zime, keď nám siahajú cez radiátory, obmedzujú plynulý tok tepla do miestnosti.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes je 20. august a ak ste sa od rána ešte nestihli pozrieť do kalendára, tak vedzte, že dnes má meniny Anabela. Meno Anabela vzniklo spojením mien Anna a Bella, alebo spojením Anna a Sibylla, alebo z latinského mena Amabel, čo v preklade znamená hodná lásky, milá či ľúbezná. Nech už toto meno vzniklo akokoľvek, dnes už nie je až také časté a práve preto na vašu Anabelu dnes nezabudnite.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
0: Zelená vlna.
2: Nehody dokumentujú na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Krátko sa tam zdržíte. V Bardejove, v križovatke Slovenskej a Duklianskej a pod Vimbargom pri Lidli sa zrazili dve autá a blokovaný je tam jeden pruh. V Košiciach stále dokumentujú nehodu pod mostom VZ smerom do centra. No a na diaľnici D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia most na ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. V Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 15 hodín 32 minút. Iveta Vaculová sa vybrala s rádiom Regina Východ na cesty. Dnes zavíta do Čiernej Lhoty. Ak neviete, kde to je, dozviete sa o chvíľu.

0: Rádio Regina Východ sa vybralo na letné cesty s Ivetou Vaculovou. Kde ste skončili dnes, Iveta?
1: Skončili sme na Gemeri, aj keď dnes sme ešte neskončili, lebo skončíme zajtra. A Jani, je mi ľúto, že ti takto po rozhlasových linkách nemôžem poslať aj tú dobrotu, ktorou nás tu ponúkli. Je to typické gemerské jedlo, určite by si si dala však.
0: Áno, určite, lebo jedlo ja neodmietam.
1: A dobre robíš, ale žiaľ neviem ti ho poslať takto po rozhlasových linkách, tak len pozdravujem všetkých našich poslucháčov a nepovedala som ešte, že na Gemeri sme v Čiernej Lehote a rovno sa spýtam tunajšej richtárky, teda starostky Ivety Potočnej, čo je to za jedlo, čo ste nám tu doniesli ochutnať, ak takto nám narobiť chuťky priamo pred prenosom.
2: Tak to je také typické jedlo pre našu obec. Sú to lokše, brindza, zemiaky a škvarky. A myslím si, že viac o tom jedle vám potom povie pani Tomášiková.
1: Dobre, ale má to jedlo nejaký názov? Špeciálny? Či ani veľmi nie? No, pani Figurová, Darina, vedúca... Áno?
3: Lokše s brindzou.
1: Aha, lokše s brindzou. Aký jednoduchý názov. Áno, áno. A niekedy netreba vymýšľať originálne názvy, jednoducho nazvať to tak, o čo ide, a tak je to v poriadku. Pani starostka, povedzte mi, ako ste dnes vyberali ľudí, zrejme tu s pani Figurovou spoločne, ktorí vystúpia, ktorí sa predstavia a nepredstavia len seba, ale vlastne predstavia celú obec.
2: Tak vyberali sme to spolu podľa toho, čo je vlastne pre našu obec typické. Môžeme sa pochváliť folklórnou skupinou Lehoťanka, takže ženy nám zaspievajú. Potom veľkú históriu dlhu má u nás hasičstvo a konkrétne rodina Holovárovcov, to je zakladateľská rodina a trvá to až dodnes. Potom takisto naša obec je známa tým, že poľnohospodárstvo, veľmi sa nám tu nedarí inému, takže je tu pán Jakobej, aby nám o tom niečo porozprával. Potom o tom, čo sú, akí sú zruční naši chlapi, to je pán Klima zase. A niečo o varení pani Kundráková a pani Tomášiková o náreči. Takže no z každej oblasti.
1: A pani Figurová samozrejme aj o Lehoťanke. Ako ste zostavovali repertoár na dnešný priamy prenos? Sú to všetko len pesničky z Čiernej Lehoty alebo aj tu z blízkeho okolia?
3: Na dneska sme vyberali všetky pesničky čiernolehocké, tak sme sa snažili. A sú to piesne, ktoré sú aj typické, že spomína sa tam Lehota, aby bolo vidieť, že sú naozaj z Čiernej Lehoty. A potom sú to také piesne žartovné, ktoré sú nám, ženám blízke.
1: A viete, čo mňa zaujalo? Že my sme z Košic prišli do Čiernej Lehoty v čiernom, ale väčšina z vás je tu oblečená v bielom. To, aby ste vyvážili ten názov?
3: No asi tak nejako. Ľudia sa tu niekedy obliekali naozaj do tmavých odevov, ale keďže dnešné babky nechcú byť babky v čiernom, tak sa obliekáme do svetlého.
1: Viete, ono je to zrejme aj preto, že dnešné babky vôbec ako babky nevyzerajú. Keď sa tak na vás pozerám, tak to môžem len potvrdiť. Tak Jani, myslíš si, že bude stať za to počúvať dnešný priamy prenos? Dostatočne pútavé a zaujímavé bolo to pozvanie?
0: Určite, myslím, že sliny to spustilo nám obom so Sergejom, ktorý tu vysielame. Predstavujeme si, ako vyzerajú tie lokše s brindzou. Myslím, že aj naši poslucháči a popri tom počúvať aj zaujímavé pesničky, ktoré nie sú až také čierne, ale skôr biele, tak to bude asi aj zábavné. No a verím, že tým poslucháčom zahrajte mi túto ste práve v tejto chvíli prilákali. No a my vám samozrejme budeme držať palce, aby všetko šlo tak, ako si to v Čiernej Lehote pre našich poslucháčov pripravili.
1: Ďakujeme veľmi pekne.

0: Aj keď sme vám narobili slinky gemerskými lokšami s brinzou, dnes pocestujeme za jedlom do Turecka. Ako chutí Turecko? Nielen sladkým tureckým medom, ale aj zeleninovou kuchyňou. Dozviete sa aj z rozhovoru Kristýny Bertičovej a cestovateľky Zuzany Benkovo.
1: Čo budeme pripravovať dnes my ako inšpiráciu pre našich poslucháčov z Turecka?
2: Dnes si uvaríme typickú tureckú šošovicovú polievku, ktorá sa nazýva merčíbek korbási.
1: Takže čo budeme na túto polievku potrebovať?
2: Ozaj málo ingrediencií a uvaríme z toho veľkú pochuťku. Budeme potrebovať jeden pohár červenej šošovice, dva zemiaky, jednu mrkvu, jednu cibuľu, citrón, trošku olivového oleja, čili, paprikovú pastu alebo ajvar, sušenú metu a bobkový list.
1: Poďme na postup.
2: Veľmi jednoduché ozaj. Na oleji si udusíme cibuľku a k nej pridáme jednu lyžicu paprikovej pasty. Mnoho ľudí si naklada takúto pastu, vyrába si ju doma, ak nie, tak si môžeme zakúpiť ajvar, ten balkánsky. A k tomu pridáme tú pastu. Zeleninu nakrájame na kocky, všetky teda tie tri druhy zeleniny, zemiaky, mrkvu, cibuľu pridáme na panvicu spolu so soľou a s korením. Asi po 2 minútach pridáme šošovicu, premitú šošovicu a čili, následne bobkový list a šťavu z jedného citróna. Zalejeme to priacou vodou, kto chce kľudne bujónom, napríklad hovädzím bujónom a varíme to spolu približne pol hodinku. Potom vyberieme bobkový list a polievočku zmixujeme. A hotovo, dobrú chuť!
0: Verím, že ste sa dnešným receptom inšpirovali a že si ho doma aj vyskúšate.

0: Je 15 hodín 52 minút, no už po správach o 16. Vám ponúknem reláciu Zahrajte mi túto. Iveta Vaculová naživo z Čiernej Lehoty a v Náreči bude hovoriť nielen o lokšiach s brinzou, ale aj o folklóre Lehoťanky.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. Azda, že je šťastnejší budem.
3: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
2: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
1: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už od štvrtka do soboty na obľúbený zraz motorkárov na Zemplínsku Šíravu do obce Vinné. Od piatka do nedele na medzinárodný hádzanársky turnaj Košice Handball Cup. V sobotu na skvelý letný festival na sídlisko KVP do Košíc a rovnako v sobotu na zážitkovú jazdu retrovlakom z Košíc na Gemer a do Betliara. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
5: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.

Dobrú spoločnosť vám dnes popoludní robilo Rádio Regina Východ a rozhlasoví seniori Sergej Kováč a Jana Pataráková. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa do počutia.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 20-ročného muža, obvineného z vraždy mladej ženy v Starej Ľubovni, vzal okresný súd v Prešove do väzby. Napriek kritike mimovládnych organizácií predloží rezort práce balík zákonov o odoberaní dávky pre záškoláctvo. Zajtrajšie počasie má byť rovnaké ako to dnešné a naďalej má byť horúco na juhu až 34 stupňov. Pekné popoludnie praje Peter Béreš. Okresný súd Prešove vzal do väzby 20-ročného muža, obvineného z vraždy v prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni. Urobil tak z dôvodov preventívnej a útekovej väzby. Obvinený sa vzdal práva podať proti uzneseniu súdu sťažnosť. Rozhodnutie je tak právoplatné. Telo 17-ročnej ženy bez známok života našli v pondelok ráno pracovníci verejnoprospešných služieb na jednom z miestnych sídlisk v Starej Ľubovni. Polícia v útorok potvrdila, že 17-ročná žena zomrela násilnou smrťou a zároveň informovala, že v pondelok v neskorých večerných hodinách zadržali podozrivého. Vyšetrovateľ neskôr 20-ročného muža z okresu Sabinov obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Nezamestnanosť na Slovensku dosiahla v júli hodnotu 4,7%. V porovnaní s predošlým mesiacom stúpla o 0,1 percentuálneho bodu. Júnový prítok absolventov stredných a vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce tak pokračoval v miernejšom tempe aj v júli. Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný na boj proti záškoláctvu, páchaniu priestupkov deťmi, fiktívnej náhradnej starostlivosti a zneužívaniu prídavkov cudzincami. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to oznámil minister práce Erik Tomáš z Hlasu sociálnej demokracie s tým, že napriek kritike mimovládnych organizácií z legislatívy neustúpia.
2: Už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
1: Dodajme, že podporu postupu ministerstva vyjadril komisár pre deti Jozef Mikloško, ako aj prorómska školská iniciatíva. Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní, schváli parlament, účinnosť nadobudne v januári budúceho roka. Samosprávy hľadajú dlhodobé riešenie problému s nelegálnymi skládkami v marginalizovaných komunitách. Požadujú model, v ktorom bude sanácia prepojená s dostupnou zberovou infraštruktúrou, ale aj prácou s domácnosťami a zodpovednosťou za udržiavanie poriadku. Z krátkodobého hľadiska vidia riešenie vo finančnej podpore, ktorá by mohla ísť cez úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Pokračuje splnomocnenec Alexander Daško.
3: Verím tomu, že ak sa dohodneme s riadiacim orgánom, respektíve s vládou ako Európskou komisiou, že by sa naozaj vyčinili väčšie množstvo peňazí, v podstate odstrániť ten odpad a začať od nuly.
1: Dlhodobé riešenie by mohlo priniesť využitie tzv. Inštitútu osobitného príjemcu, hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
4: Do inštitútu osobitného príjemcu považujeme za veľmi dôležité, aby sa dostala aj povinnosť, aby bolo možné do sociálnej dávky získať zdroje práve za zaplatenie nákladov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom.
1: Systémové opatrenie, aby samosprávy privítali ešte pred povinnosťou mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu, ktorá začne platiť od budúcoročného januára. V noci a zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne najmä na západe, oblačno až zamračené. Možné prehánky, dážď alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 16, v údoliach na 12 stupňov. A cez deň má byť veľmi teplo a dusno. Teplota má stúpnúť na 26 stupňov na Hornom Spiši, na juhu na 34 stupňov a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý až mierny južný vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú v Huncovciach na hlavnej smerom do Kežmarku. Počítajte tam so zdržaním. Ďalej v Košiciach pod mostom VSS smerom do centra mesta. Premávka sa tam spomaľuje a v Bardejove v križovatke Slovenskej, Duklianskej a pod Vimbargom. Blokovaný je tam jeden jazdný pruh. V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca asi 5 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1, a to pred tunelom Bôrik smerom z Popradu, ako aj pri výjazde Košice Východ smerom na Prešov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín, 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
5: Všetkým vinšujeme príjemný deň a pozdravujeme vás dneška zo z Gemera zvalala čarna lehota, bo prišol šor na Gemer, po Above, Šarišu a Zempline. Ja še ceším, co všetko novéše doznam o tým valále, o folklóre i o baršumným gemerským nárečiu. Ale co to utorím? Však vy o mne bizovne už znáce, že mne še šické našo narečia mocno bača, takže i toto gemerské. Podohvariame še u ním s ľudzami, co dešli na neškajší priamy prenos a narečie učujece i u ľudových špívankoch, ktoré budze špívac lehoťanka. No a že by toto šicko dolecelo až ku vám domu, abo do roboty, abo na záhradku, a to nielen tu na východným Slovensku, ale i hodze na Švece, o to še postarajú Adam Ďurka a Viktor Vataščin. Richtárku čarnej lehoty pri mikrofóne už doraz privítam ja, Iveta Vaculová.
0: Regina v regióne.
5: No a to tu richtárku u valále čarná lehota je Iveta Potočná. Čom še váš valál volá tak, jak še volá? Ozda tu nie je cožka také depresívne, že až slovo čarná mušice mať u názve.
6: No nie, najprv sa chcem ospravedlniť, nebude to v náreči, lebo...
5: Ani dakuštičko neskúšice.
6: Ale skúsim. Takže potom pozdejšie. V druhej polovici 15. storočia prichádzajú na Gemer rusínsky balasy so svojimi stádami. A tí založili u nás obec Lehota. Meno obce Lehota to označuje výsadné valašské postavenie a to znamená, že obyvatelia neplatili desiatok, ale pánovi odovzdávali len brindzu, sír a určité množstvo hrubého súkna.
5: Toto lepšie, ak neškajšie dane.
6: No. A pomenovanie Čierna dostala až v 17. storočí od Čiernej hory, ktorá tu je, a od všetkých tmavých hôr, ktoré našu obec obkolesujú.
5: No a dze presne váš valal ľudze hodne nájs a neskúšice cholem toto u narečiu? Vy nestádzi, že neznáce po gemersky alebo skádzivý?
6: Mama z Rejdovej, otec tadial to, ale rozprával po slovensky. Takže...
5: No dobré, a mama?
6: Mama po rejdovsky.
5: No tá tedy skúšce po rejdovsky. Vy zovne znáce, keď z mama gu vám tak utorela.
6: Tá skúsim to aj tak, aj tak. Bude to také... Taká miešanina.
5: Kombinácia.
6: Dobre.
5: To také východňarské slovo.
6: Dobre.
5: Takže kde to ten váš valal leží?
6: No to naša dedina leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria pri sútoku Lehotského potoka a prítokmi spod Kohúta.
5: Keľo tu ľudzoch žije a čomu še venujú? Kde chodza do roboty?
6: Tá teraz máme 581 ľudí. V minulosti tu venovali sa pastierstvu, pásli kozy, ovce. A teraz máme v obci rôzne podnikateľov. Veľa ľudí pracuje v papierni v Slavošovce a veľa dochádza za prácou do Rožňavy alebo chodia aj na týždňovky do iných častí Slovenska a tiež aj po svete sú.
5: A co je tu také typické pre váš valal?
6: No, typické pre nás je, že ešte aj teraz po rokoch nás volajú partizáni. Ešte aj keď prišla korona, tak nám mi hovorili, že nemusíme sa báť, lebo že partizáni ju nepustia sem do Lehoty. A je pravda, prišla až pozdejšie. A...
5: No a čom vás volajú partizáni?
6: No, lebo keď bola vojna, druhá svetová vojna, bolo tu veľa partizánov v horách. Mali sme tu aj bunker, ktorý už je porušený. Ale za Čiernou horou bola chata, ktorá slúžila ako polná nemocnica. A toto niekto prezradil a Nemci ju podpálili. V tej chate zhorelo 9 partizánov, dvaja sa pokúsili ujsť a tam ich za chatou zastrelili. No a je tam postavený aj pamätník. V Slavošovciach bol výbuch, veľa ľudí zahynulo z Lehoty pri tom výbuchu, takže my sme známi skôr
7: takými tragickými, takými, smutnejšími. Áno. Môže, že za to, že še voláce Čarna, tak by ste še mali premenovať na Bilu a už by tu vec Kašicko fajne bolo. A povice nám coška i o prírodze, co tu také máce na okolici, bo my neška vyšilame od dajakéška poľovníckej chátky, takže tu máce i šumnú prírodu a lesy s džvírami, keď tu máce poľovníkoch, nie?
6: No, tak tu väčšinou sú lesy. Celá obec je taká, že je vlastne v takej kotline, že tu keby ste chceli stávať doma, alebo sa roztiahnuť, nemáte sa kde, lebo tu všade dookola sú len lesy. Je tu známy vrch Stolica, ktorý je najväčší v Slovenskom Rudohorí a potom taký známy vrch je Kohút. Tu vám povedia, že najlepší guláš je z Kohúta. Veľa ľudí si myslí, že z toho, čo kikiríka, ale to je zo zveri, ktorá behá po kohúte.
7: Ešte, že tak. No, mala som tu pririchtovanú otázku, že jak to u vás so znarečiom, že či še ľudze dohvariajú, ale môžem še vás opýtať, keď vy nescete ani jednu vetu po gemersky povedzec.
6: Skúšam, ale keď to nejde, no. Tak starší ľudia samozrejme rozprávajú všetci nárečím, ale tí mladší to už je ťažšie a ja neviem. No, ja som taký príklad, že nejde to.
7: No dobre, tá vám odpuštíme. A keď tu dejde nejaký človek, co tu perší raz v živote a zaklopka vám na oblak a še opýta, bez čoho by stadzi nemal odejsť, alebo co tu musí vidzec, popatreť, stať, co by ste mu povedali, že co?
6: No tak nie sme známi, nič nemáme také, že by bolo o nás v Lehote známe, že nejakú pamiatku historickú alebo čo. Ja si myslím, že ja by som ich usmernila, aby prišli do tej našej prírody, lebo je tu krásne, ticho, čistý vzduch, majú tu pokoj a potom, kto má dobré auto na tú cestu, čo máme, tak tam za tú Čiernu horu, kde bola tá chata, lebo je tam teraz pamätník, 9 drevených stĺpov a 2 stĺpy sú na mieste, kde zastrelili tých vojakov. A potom by som povedala, že už len také pochodiť po obci, s ľuďmi porozprávať. Do kostola, my sme taká partizánska obec, že kostol, tú cirkev, nie veľmi slabo je to, ale kostol máme veľmi pekný. Takže kto by chcel, tak ešte ten kostol. A to je asi všetko.
7: A aké akcie robíte tu na Valale?
6: Akcie?
7: Mm-hmm.
6: Jo, akcie máme, tak máme Medzinárodný deň žien, deň matiek, potom pre detičky robíme MDD, tu pri tejto chate. Potom máme Deň obce, to je taká veľmi zaujímavá akcia, lebo to sa mi veľmi páči, lebo tí, ktorí si počas roka nevedia prísť na meno, tu pri šenku sú bratia, sestry.
7: Každý deň by ste mohli robiť deň Valala.
6: Tak je to, aspoň jeden deň v roku je taký. Potom
7: a to teraz rihtujete, nie?
6: Teraz,
7: bo som čula coška o vatre, neznám, či to dobrý nápad, keď tak sucho, ale že i hasičoch budete tu mať.
6: Budeme. Vatru máme každý rok veľmi peknú, ale tohto roku hasiči nechcú veľmi dovoliť, takže bude len taká symbolická, ale ten ohník nejaký predsa len bude. Kvôli tým partizánskym tradíciám u nás musí byť.
7: A kedy to bude?
6: 29. augusta.
7: To aj máme. Na SNP. Dobre. Ďakujem vám mocno. To bola Richtárka Valala Čarná Lehota Iveta Potočná. Baršumne vám ďakujem a obecam všetkým ľudom, že toto bola posledná veta u slovenčine, ktorú pani Richtárka povedzala a vecka už bizovne učuje sa gemerčinu. A teraz popýtam folkloristky zo Lehotianky, že by nám coška zašpívali.

0: Čuli sme špívať Lehoťanku, takže bola folklórna skupina Uvalele Čarná Lehota. A teraz, čo o nej vecej doznáme od vedúcej Dariny Figurovej, neznám, co všetci ideme doznať, bo takú dlhú špívanku ste vybrali, že nám málo času ostalo na rozhovor. Ale poďme ku začiatkom Lehoťanky. Kedy vznikla a jaký bol po jej vzniku jej ďalší osud?
1: Spevácká skupina Lehoťanka vznikla v roku 1968 a tedy vlastne ju zašiel nacvičovať ženy pán učiteľ Matajzi, ktorý prišiel do Lehoťák učiteľ, a v podstate pri Slovenskom zväzu žien bola táto skupina. Dlho fungovala len ako spevácká skupina a potom ju zobrala do rúk pani Zuzana Mirvajová. A tá postupne prinútila ženy, aby spievali šiarno-lehocké a piasne. Až potom, po roku 1989, pani Kundráková prišla s myšlienkou, že dobre by bolo ženy, koby sme zašeli spievať tato šiarno-lehocké a piasne. A od roku 1992, kedy sme nahrávali v rozhlase v Bystrici pre album Gemer Malohond, šiarno-lehocké a piasne, vlastne mámo názov folklórna skupina Lehoťanka.
0: My vám odpúšťime, že ste nedešli do Košického rozhlasu, ale do Banskobystrického nahrávac. A keľo u Lehoťanke neška ľudzi?
1: No neška nás, nás 11 a veď nás asi ani nebude.
0: A však to dojsť, nie?
1: No, dojsť.
0: Ze všadzi vystupujete aj jak tvoríce repertoár?
1: Repertoár zberáme po ľudzoch v Lehoce. A máme takže terénny výskum. Starší ľudia, ktorí boli v Lehote, nám daž podali. Mali sme, mámo, také kroniky, v ktorých sú piasne a zberania. A takými našimi dobrými učiteľmi boli manželia Helpenovci, ktorí bohužiaľ už nie sú medzi nami, ale veľo nás naučili. No a veľo nás naučila aj naša bývalá vedúca, pani Kundráková. A samozrejme ženy všetky, každá daž via, každá daž povia, zvyky. Z toho potom vytvoríme scenické programy na podujatia, ktoré v túto beže v okrese, Gemerský folklórny festival v Rejdove, Rok na Gemeru, rôzne akcie, ktoré sú pod dedinoch, a na dny obce chodíme aj do druhých susedných dedín. Boli sme napríklad v Helpe, v Detve vystupovať, takže...
0: A povice, kto vás prevádza na harmonii?
1: Na harmonike, na akordeóne nás prevádza naša harmonikárka Kvetka Galová.
0: A podľa čoho ste vyberali špívanky do dneškajšieho prenosu?
1: No, tak vyberali sme piasne také, ako tria reprezentujú obec, kde sa kus aspoň spomína, obec Šiarná Lehota, Lehocký a Daž. No a potom i také veselia, ako tria nám sú také blízkia. A keďže sme samia ženy, tak veselia, žartovňa.
0: No, to ste me potešili, lebo som sa zliekla, že všetky budú také smutné, jak to tá perša. Nie, no, nebudú.
1: Nebudú, ale i co máme nahraté v knižke od pána Hericha, tak všetky piasne sú také, že tehavia, väčšina. Uh-huh. Lebo to bol težký život. A tu aj tia piasne tomu zodpovedali, že neboli takia veselia a do tanca, tak skorej pri robote a takia tehavia.
0: Dobre, tá uvidím, že co teraz nám zašpívace, povice nám, co to bude?
1: No, vzela voda, ťa lehocké a štyri zvony.
0: Dobre, tá už se cešíme, že učujeme to tú špívanku.

0: No a teraz sa podohováriam so Mariu Kundrakovú. O vás som čula, že vy sa venujete tkáčstvu. Dobre mám informácie?
1: Dobre máte.
0: No vidíte, mám dobrých informátorov.
1: Ja neviem, kto tak vedel o mne toto.
0: A to nemôžem ja vyzradziť.
1: Ale bá, môžete. Ja som na to hrdá.
0: Dobre. A vy ozda máte doma krosna?
1: Mám aj krosna. A ešte tkámo.
0: A kedy a jak ste však u tomu dostali? Tu nejaký papír vám odliecel z košarika.
1: Poznámky, šavím, budem rešovať vám.
0: Máte poznámky? To skoro vám odlieceli. Dobre, ale to nebudete potrebovať. Kedy a jak ste však dostali k tomu?
1: Tá od mami. Od mojej mami, ak zašeli, ako oni robiť, lebo u nás tiež akože veľa. No, velej tkalo. Ja som taká istá, ak naša starostka.
0: Nie, nie. Vy sa snažíte, nie po slovensky utorec.
1: Bo ja som takisto z Vyšnej Slane a videla som sa sem. Som 63 roky tu, takže... Ale to stále
0: to
1: ide tam.
0: To za dzecka ste še vydávali?
1: Nie.
0: Nie? Bo nie. Tak vypadá, keď spočítam.
1: 18 roky som mala aj týždeň.
0: Hej?
1: No hej.
0: No dobre, no.
1: A teraz
0: nevypadá
1: mám
0: už... Nevypadá.
1: Som rada, že ma ešte aj chválite.
0: No však bizovne, keď zaslúžite, tá vás pochválim.
1: Potom, ak skončím, bo tá vám nalejem.
0: Joj, to ja nemôžem, bo ja urobovce. No, ale vrátme však u to tým pokrovcom, bo najväcej sebe ľudze pamätajú a poznajú tkané pokrovce. Tkáše ešte cožka druhé?
1: U nás sa tkalo aj platno. A platno sa najviac tkalo pred na košele, na gate, na hantuchy, čo sme sa utiarali na nich. Potom na postelné to plachty. Ja ešte aj teraz mám utkané postelné plachty. Ja vôbec nechasnujem takéto kupenské.
0: Však to ani telo nevytrímu kupenské, jak to, čo ste utkali, nie?
1: No.
0: A co na to tej celej robote najväčšej češke? Bo ja sebe tak dúmam, že to ten začiatok, toto pririchtovanie osnovy. Dobre sebe dúmam, abo celkom pláno?
1: To ešte malo máte na dúmano.
0: Hej.
1: To ešte treba najprv... Konope zasiať, len zasiať.
0: Ja tam až tak dozadu idete.
1: Toto tak idemo, to až toto treba. Potom ho treba vytrieť, potom ho treba vyčesať. Potom treba aj nasnovať.
0: No ale ozda toto všetko vy nerobíte, či hej?
1: So sestrou, ja mám šikovnú sestru. Škoda, že nie je tu, ale keď je tam o Vyšnej Slane.
0: Takže toto všetko vy zrobíte. A vecka to tá osnova, to češke alebo už ľahké?
1: Táto potom na kolo vráte, ako osnujemo do kola. Podľa toho, keľo chcemo.
0: Táto celý rok jednu plachtu robíte?
1: Nie,
0: alebo jak však
1: nie.
0: To dlhá nasujemo robota? Nasujemo
1: to za 2 hodiny, potom nakrutimo na krosna, potom si naberemo do nitelnico, do brda, tak len začnemo tkať.
0: No dobre, a robiť sa i pre takoho druhého, alebo len pre sebe? Sú ešte ľudze?
1: Natkala som aj pre vnúčeta, ale teraz už nechcú vnúčeta, to len kúpen, alebo nič na stole, to najlepší tak, aby nemali v robotu.
0: No ale pokrovce?
1: No ja vám aj ukážem.
0: No ukážce.
1: A takto sme prišli, to je konopné, takto sme si narobili a potom ho nadali na kudel. To, viete, čo je to kudel?
0: No znám bizovne, že znám.
1: Takéto utierky sme na to randy, čo sme riadu utierali. No toto som vytkávala.
0: Toto nie je vyšívané, ale
1: nie,
0: vytkávané.
1: Nie, toto je vytkávané.
0: Toto belavé, no táto škoda, že naši poslucháči toto neuvidia.
1: A toto som tiež vytkávala.
0: No však to dočista tak vypatrá, jak vyšívané.
1: No. A toto tak isté.
0: Jaj, cožka, tak tu isté. Padá vám to ten košárik. No, baršumné.
1: No.
0: No ste nám mohli tu položiť na stôl, za ktorým vyšilame, že by sme tu šum nemali.
1: Nahávam.
0: Nie, treba, to len srandujem. A povedzte mi ešte o jedzeňoch. Co je tu také typické varilo dakedy?
1: Tu sa najviac tieto lokše, čo ste jedli, táto sa varilo. Potom sa medved varil, ale nezastrelený.
0: To dúfam.
1: To grule sa uvarili. A s kapustou kvasnou a škvarky, rozpražená máza, škvarky sa dali tam a to sa na halušky, gulky s udeným mesom a polievky, to polievky sa varili, krupy, bváb, rýža a takéto sa gazovské. To tak, aby dlho nami trímalo.
0: No hej, no a keď ste čarná lehota, táto ozda neznamená, že vám všetko jedzenie musí prihorec, že by ste ho boli hodní jesť, také čarné?
1: Tá kedy aj prihorí, ale také nie. Ale viac jak povedať, že sa zhorí, tá nezhnie. Tá to takto.
0: A vy ste, že kedy a jak, od koho naučili variť? Tyž od macery, jak tkac?
1: Od mami, od matery som si naučila, potom pri svekre. A k svekre mi povedali, že mala si sa naučiť pri materi, tá som sa sama učila. Dačo som aj pokazila, dačo za... Ale potom zjedol môjmu šicko.
0: Máte dobrého chlopa tedy?
1: Už nemám.
0: Ja aj tá malisce, prebáčce, som už neznala. Nemám. No,
1: už
0: dobre.
1: Už je tam.
0: Hej. Tá tak smutne skončíme?
1: Nie, ako nejdemo smutne, to už dávno bolo.
0: Dobre. A keby ste takom museli dať zokoštovať, jak smakuje jedzenie tu u Čarnej Lehoce, co by ste mu navarili alebo napekli?
1: Halušky alebo babu. Viete, že je tu baba.
0: A nie toto z bandúrkového cesta také, čo še peče?
1: Ale ja to nerada to robím. Ja to nerada.
0: Hej, a čo mne rada?
1: Alebo to dusí vás v hrdle. To radšej, čo ide tak ľahko.
0: Dobre.
1: Také s mastou, pomastenia, tak.
0: Také dachto dejdze, gu vám tam u toto zrobce.
1: Halušky to alebo lehko. Pirohy.
0: Dobre. No. Ďakujem. Baršu, mne to bola Maria Kundraková. No a teraz učujeme Lehoťanku zaš.

0: No a teraz nám treba to tie tkané pokrovce pozamýtať od odrobinkoch z jedzenia, ale nebojím sa, že by sa to nedalo, bo metli, a nie, ale nielen to tie. Tu u Čarnej Lehoce zná vyrobiť Andrej Klima, ale slúchajte, s vašim menom by som skorej čakala, že klimatizácie vyrabiace a nie metli a co ja znám, co všetko do domu.
1: Tá vyrábam aj metli, aj čo príde pre domácnosť.
0: No a čo mne klimatizácie?
1: Klimatizácie, tak ja mám štvorkolku takú, čo v dedine mi povedia, že ja som aj s klimom.
0: No to hej, sme z ňu dešli tu, aj tu hej. Ju máte zaparkovanú. Áno. Sme videli, aj som vám ju dáku zavidzela, že hej, to taký fajný kabriolet.
1: Prevezem vás s ňou.
0: Ďakujem, toto som chcela čuť. No, ale povedzte mi, jaké to te metly, jak ich vyrábiace? Keľo ste ich už vyrobili a či to češká robota?
1: Tá, poviem vám tak, metly som vyrábal, kedy jak bolo, hej. Ťažká robota veľmi nebola, ale bola ťažko tie prútiky a také pohľadať, aj po lese, aj kde bolo treba. A už, akú som spravil, tá už taká bola.
0: No a vy ste mi pred vyšilaňom utoreli, že nielen metlí vy vyrabiace, toto, čo som vše doznala, ale ešte všeliačiny, co také?
1: Tá, ja som taký, jak sa povie, lehocký udržbar.
0: A co to znamená?
1: Takže keď ženám treba hrable opraviť, alebo zrobiť nové, alebo mužom, chlapom kosiska spraviť, hej, proste, čo kosia a tak ďalej, no.
0: Takže všetko.
1: Všetko, aj do domácnosti.
0: Keďže mi cožka pohubí, môžem dejť za vami.
1: Môžete prísť.
0: Dobre, a veckame odvežeť sa do Košic na štvorkolke.
1: Kľudne, ale dohodnuté. To by aj za dva dny by sme sa vozili.
0: No, potom. Však to mne nevádi. A povedzte mi, keď to te metly ste robili, či to pravda toto, co še hutorí, že nová metla dobre mece. Tá, to tá stará už nie?
1: Stará už je zo drata, už nemá také prúdky ostré, uh-huh. Či vlastne také meké, ale sú už ostré. Mm-hmm. To už len tak, že keď dvor...
0: Bodaj
1: už...
0: by bolo.
1: Hej, áno. Mm-hmm.
0: No a ešte še vás chcem popýtať na vašeho slavného rodáka, Janka Králika. Predstavce nám ho a cožka nám o ním po hutorce.
1: Tá Janko Králik bol taký tiež šestranný.
0: No vidíte to, no, taký jak vy.
1: Tak. On vedel aj gajdovať, vedel aj na píšťalky hrať.
0: Toto
1: vedel...
0: neznáce vy?
1: To som sa nenaučil. To nenaučil.
0: Ešte môžete.
1: Ale tak, no, už asi ťažko sa naučím. Ale Janko Králik bol aj, jak sa povie, na košári. Od oca sa veľa naučil na košári. On bol aj, jak sa povie, aj zverolekár, ovce, keď bolo treba ošetriť a tak ďalej, tak on vedel všetko spraviť. Aj košiky pliesť, aj metly robiť. On bol taký všestranný. Povedám.
0: Hej, a som še dočítala, že i obecný hlášník, i remešelník, no, i ľudový vyprávač, gajdoš. Hej. A neprečítali by ste nám cožka z jeho tvorby?
1: Tá, môžem vám tu prečítať, že má taká pripovedka, že prečo má koza krátky chvost.
0: No.
1: Takže vám ešte poviem pripovedku o pánu Kristovi a jednom čertovi. Čert pasol kozy a Kristus pasol ovce. Pasli to na jednom vrchu, a tie aj skaly boli tam aj takto a bolo im treba toho vrchu prejsť cez dolinu krížom cez vodu na druhú stranu do košára, kde trimali obed, aj ovce sa dojili na obed, hej, takto. A čert povedal Kristovi, ej, povedal, kamarát, ja by som rád vedel, kto teraz príde skorej do salaša s ovcami alebo s kozami, či ty alebo ja. Tá čer povedal, ja si myslím, že skore príde mňa ako ty a chcem ťa aj vybehať. A Kristus povedal, dobre, povedal, tá oprobuj. No tak sa stavili, že Kristus zachytil ovce, zahnal ich dolu do doliny a šol pred nima a ovce išli za ním všade. Prešli aj cez vodu, aj cez do košára a za nimi prišiel, ale čert sa mu to nedarilo takto. Tak Kristus povedal diablovi, tak spravil by se, že by se mu kozy všetky rozbezgali. Viete, čo je to rozbezgali?
0: Nie, neznám.
1: Tá zošaleli, no.
0: Aha, to kozy še hodí zošalec.
1: Takže letal z jednej strany skalici na druhú, ale kozy mu raz hore, raz dole utekali. A čert už od jedu nevedel, čo má robiť, tak každú kozu chytil za chvost a metali dolu z vrchu na dolinu.
0: A za to majú krátky chvost.
1: No, to ste mi predbehli.
0: Prebačte.
1: Tak odtedy majú všetky kozy krátke chvosty, lebo ktorú kozu ulapil čert, tak každý odtrhnul chvost. A preto aj dnes, keď koza nechce ísť cez vodu, nechce prejsť cez vodu, radšej ju preskočí a keď môže, tá aj obíde, aby sa nezamočili nohy jej. A odtedy sa kozy boja aj cez vodu chodiť.
0: No vidíte, mocno vám ďakujem. To bol Andrej Klíma, ktorý nevyrábia klimatizácie, ale celkom inakšie veci. A teraz zaš učujeme spev Lehoťanky.

0: No a teraz še budeme dohváriať so s Janom Jakobejom. Vy mi ozdapovice coška o poľnohospodárstve tu u Čarnej Lehoce?
1: Tak poviem vám, ako to bolo ešte skôr. Tu každý hospodáril na tom, čo mal. Skrátka, kto mal menej, bola tu papierneň v Šolčiach, robil tam, alebo pri tej, to, čo mal menej, tak pri tej robote papierenskej si to ako obhospodaroval. No a takí, čo mali trochu viacej, hlavne chlapi, tak v lete sa robilo na poli, kolo pestovania, čo sa pestovalo tu. A v zime chodili do lesa. To boli ako furmani cez zimu a vozili drevo tu do Slavošovských papierní. To drevo sa ako mlelo a vyrábal sa z toho papiera.
0: Takže mali veľa roboty i v lece, i u žime. A čomu sa tu uvalali dary? Co tu tak ľudze chovajú, pestujú?
1: Tak dary sa... Teraz momentálne sa už tak ako veľa neorie, alebo skoro nič, dalo by sa povedať. Akurát, čo ľudia majú také doma záhradky, no a čo si tam pestujú, no tak také zemiačky, čo ja viem, zelenina, cibula, no takéto všeličo, čo sa ako u nás urodí.
0: No a dakedy, co pestovali?
1: No tak dakedy pestovali normálne ako na tých roliach svojich obiloviny. Pestovali tú pšenicu, tej ako menej. Najviac sa darilo raži a žiarin, jačmen a ovoz.
0: Takže také typické obilniny.
1: A zemiakom sa tu darí.
0: A vy ešte coška pestujete doma?
1: No pravda, že. Ale tak len tej záhradečke.
0: Ale tak pre sebe, nie? Co potrebujete?
1: Áno.
0: Dobre, tá najše vám darí všetkomu, co dopestujete. Ďakujem Janovi Jakobejovi.
2: Regina v regióne.
0: No a ja še mocno ceším, že ku mikrofónu dneška dešol i Jan Holovar, bo o hasičoch zo Čarnej Lehoty a o vašej rodzine som še doznala, že u vás hasičstvo jak rodinná tradícia. To u vás tak bolo?
3: Áno, bolo to u nás tak, pretože prvým zakladateľom tohto hasičského zboru bol môj starý otec. A za ním už tradícia pokračovala môj otec, ja, syn a dos.
0: A chcelo še vám pokračovať? Či ste boli donúcení?
3: Isté, neboli sme donúcení, pretože to je prakticky srdcová záležitosť. Prakticky chrániť nielen občanov, ale aj ich majetok pred, ak sa povie po lehocky, pred červeným kohutom, to je oheň, a ďalšími nepríjemnými udalostiami, ktoré by mohli vzniknúť obci.
0: No ale tak ja ste še pomýlili, vy ste tu boli hodne mať u Čarnej Lehoce, môže, že i Čarnoho kohúta.
3: Aj to môže.
0: Namiesto toho červeného, ktorý znamená oheň. A povedzte mi, co obnáša taká robota dobrovoľného hasiča?
3: No tak dobrovoľný hasič, to je hasič, ktorý je doma. To není profesionálny hasič, není
0: nejak finančne
3: motivovaný, je to jeho dobrovoľná činnosť, lenže musí ten hasič, ktorý je v obci, v dedine, do 2 minút minimálne byť zbrojnici, preoblečený a pripravený na výjazd.
0: A to tak, že dá stihnúť do 2 minút?
3: Musí sa.
0: Aha, dobre. A co to ešte všetko obnáša? Do 2 minút musíte tam buď a vecka co?
3: No momentálne sa musíme, máme tam novú zbrojnicu teraz, kde máme komplet oblečenie, čiže my prídeme v civilu. Tam momentálne sa musíme do 5 minút preobliecť a do 5 minút musíme výjazd uskutočniť k tej udalosti, na ktorú sme boli zavolaní.
0: A kde ste už zasahovali počas vašho pôsobenia u hasičoch?
3: No, požiare boli veľké, veľa. Bolo obdobie tu u nás, kedy bolo veľmi požiar rozšírený, neviem, či to bol nejaký podpalač, ale všetky stodoly, ktoré boli v dedine, horeli. Čo sa stalo, ale to sme zasahovali, takmer každý mesiac jedna stodola zhorela.
0: A to kedy bolo, o ktorým obdobiu?
3: To bolo pred 10 rokmi, alebo tak nejak.
0: Nedávno.
3: Nedávno takto. Mm-hmm. No, ale odtedy, ešte myslím, že asi 2 stodole sú, ale aj na tie dávame pozor, aby náhodou aj tie nezhoreli.
0: No táto čudná udalosť bola. A bolo dakedy to tá vaša robota hasiča i nebezpečná?
3: No to bola. Napríklad taká jedna veľká nebezpečnosť sme mali. Tu je predseda, bývalý predseda družstva, keď horel nesenik, ale prakticky stajňa, kde bol dobytok. A to bolo v zime a v noci. Uh-huh. Zasahovali sme tam, kým prišli profesionáli hasiči s Tatrami, s vodou, tak sme museli my dobrovoľní z potoka ťahať až na 3 prúdy. Na plný výkon, stroj bol rozžavený a v tom momente nám praskla stroj, nám roztržol dekel, olej sa vytekol na rozžavenú ľuto a samotná striekačka nám horela.
0: Juj.
3: Tak okamžite sme nasadali, bo máme viac ako tieto striekačky, tak utekať pre ďalšiu, ale pri tom presune mali sme i pracovný úraz, kedy nechtiac jednému členovi zlomili sme nohu pri presune. No, zlomili sme, prakticky nedal sa pozor, tak ešte sme mali na to všetko, ešte aj úraz na občanovi.
0: Ale ozdá to všetko dobre dopadlo. Zachránili sa i toto zvieratá, alebo nie?
3: Zvieratá momentálne sa hneď všetky vyhnali vonka. Mm-hmm. A už sme, ale to bolo v noci, kým sa to zvolalo, prakticky celá strecha na tej hospodárskej budove zhorela, ale ostatok sme
0: To strašné nešťastie, ale ešte to dobre dopadlo, jak to mohlo. No a máte ideakeška tréningy, bo to nehodno len tak výjsť rovno, keď vás zavolajú, ale musíte znať, co treba robiť.
3: Napríklad v terajšej dobe je to problém, pretože na tie tréningy potrebujeme mladých ľudí. Nie my starí už nebudeme skákať a lietať. Mladí odchádzajú do sveta. Takisto, ak ja, prakticky môj pokračovateľ mal byť syn. Kde sme tu, na tomto hrysku, kde teraz stojíme, trénovali sme deti, dievčatá a dospelých. No ale bohužiaľ, teraz už tí mladí sa rozprchli a starí prakticky už tí členovia, ktorí zostali tu, tak držíme si len pokope a už na súťaže nechodíme.
0: Mm-hmm. No táto smutné, ale ozdaše to zmení ku lepšomu. Tá vám budeme trímať z palce, že vyše vám darilo, ale i že by nebolo treba pri vážnych vecoch zasahovať, zdávajte pozor na to testo doly, že by tu valale alebo na okolici nikda nehorelo, to vám vinčujeme. Ale už ľudia znajú, že keby náhodu predsa len dajakašký ohník še rozhorel, pomohnúc ho uhašiť pribehne i Jan Holovar.

0: Celé toto naše vyšilanie, no celé, až po začiatku, dakus, je u nárečiu. Takže by bolo kus čudné, keby sme sa o ním nepodohvariali a urobíme tak s pani Annu Tomášikovú. No, pani Anička, co je také typické pre nárečie u vašim valále?
1: No, konečne idem orešovať po lehocky.
0: Dobre, teším sa mocno.
1: Hej, a čo je typické? Nemáme žiadňa čo, ale ša.
0: Uh-huh.
1: Áno, inde to na iných dedinách je šo, alebo ša, alebo ča v štikniku. Potom máme tvrdia detenele, detinili, to tvrdo sa vyslovuje. A ča je taká dosť typická, je e, ale dlúhia e. Napríklad je, je ja, alebo meser. Mesiar, áno.
0: To nie je maser, hej, to mesiar. Dobre.
1: To mňa maser. Dlhý a vec. Napríklad vec, budete spiavať ženišky, vec. Toto tak natehujemo. Alebo bujak. Čiže to sa tak zvorazňuje. No, dvojhlásky sa mene na jednu hlásku. Napríklad dievča je ďavšie. Alebo viac je vec. Čiže to sa mení takto. No a napríklad mámo, ale to je aj inde typické, možno aj na východe, mámo len dva, žiadňa dve, že dve piva.
0: No však ani my na celým východe. Slože, budeme starať, či to ženského, alebo mužského rodu.
1: No, ľudia rešujú lehocky najmä starší, ale mladí akoby sa hambili. Ale tu aj prišli da jedni a napríklad ja rozprávam lehocky, kde mažem. Napríklad mám sestru v Košicoch, zubárku, prídemo a už tak rozprávemo po našom.
0: No ale ešte musím povedať, že vy ste takú šumnú reč máte, hoď ste celý život žili u Košici, nie?
1: Áno,
0: a tam ste boli učiteľka.
1: Ale ja som s mužom rozprávala, lebo je státo z Lehoty, na reči furt, aj deti sa naučili mojo. Napríklad nikdy nemali problém s dlžnami, ako východňare. Hej, my rozprávamo dlho, čitko natehujemo a tak ďalej.
0: Máte veľa času tedy.
1: No, máme veľa času a tak. No, tak čo by ste ešte chceli vedieť? Dáka slovíčka?
0: No, by zovne poskúšať, hoď už teraz mi je jasné, že ani jedno neuhadnem.
1: Ale uhadnete, nebojte sa, tá dámo si na zašiatok.
0: Že zo mne včera šmiali a mám z toho traumu, dakus.
1: Ale dámo si na zašiatok napríklad zvieratka, dáka, dobre?
0: No,
1: napríklad Jánik.
0: Ešte raz?
1: Jánik. No to je svetojanská muška, bo na jej naliace.
0: No ešte, že som také veľké žvír nepovedzela.
1: A zimória?
0: To budete... ty žvír?
1: Áno, žvír. Zimória je krtko.
0: A to čom sa tak volá?
1: No to tak sa volá.
0: Dobre.
1: No a taká jednoduchá trnovia prase. To budete vedieť, čo je trnovia prase.
0: To sebe len dumace, že budem znať.
1: Ježko!
0: Jajej!
1: No potom mámo také, že mášok.
0: Patrím na vás, nič neutorím. Tchor.
1: No a ešte dajmo si také kviatky.
0: No jedno lepšie ako druhé.
1: Napríklad krvavník. Mm. No nebudete vedieť. Lastovičník, to viete, čo je lastovičník. Hej. No alebo žabecia oška. Žabecia oška sú nezábudky. No a napríklad cundra, to je síce ako, ale cundra je jesienka.
0: Mm-hmm.
1: No. A napríklad červilák je záružlie. No. Tadašo vám dám, aby ste uhádli.
0: No neznam, či tam také máce.
1: Hantúšok budete vedieť, čo
0: to je. To dáka šatka?
1: Áno, šatka.
0: No, cholem jedno.
1: To je vplyv nemčiny tu, že hantúšok, šlafrok. Mm-hmm. Šlafrok sú všetci, máte bar šumný šlafrok.
0: To ste me pochválili, alebo len tak ste u vece povedzeli toto slovo?
1: Aj tak.
0: Dobre, no.
1: No, tak.
0: Co ešte také tam máce?
1: Joj, tam mám ešte dosť také jednoduché. A tolšer, to budete vedieť, tolšer.
0: To skadzi by som mala znať.
1: Lievik.
0: No, neznám, skadzi by som
1: no,
0: toto.
1: Potom dáka jedla zuzáky, ste nešuli, zuzáky.
0: Zuzáky. To, nie, ale znám to, čo mne povedzať dlho.

0: Zuzáky.
1: Zuzáky? Zuzáky to sú opekance s makom.
0: Som sebe dumala, len som šebala povedzec. No ešte mi povice, jak tu bolo za dzecka. Bo vy ste tu rostli, do 18 rokov ste tu žili. Hej. Jak tu bolo?
1: Tak ja som tu, pamätám si od roku, dajme tomu 1956, bo som 50-ka, už rozprávam slovensky, pardon. Na školku si pamätám, to sa dovolalo tu. A na školku v prvom ročníku mali sme dobrých učiteľov, nacvičovali s nami divadlo a vôbec tu je taký kultúrny život žil, lebo neboli televízory, mobily, tak sa nacvičovali divadla. Moja krstná mama, už tu spomínaná Mirvajová, moja mama, otec nacvičovali divadla, napríklad Mahuliena, Zlatá pana, alebo Marišu. Takže tu bolo veselo, ľudia sa tešili. Aj my sme žili bez toho, že by sme v kuse opakovali, že nudím sa, nenudili sme sa. Po stodolách, po lese sme liatali, behali, hrali sme sa, ak prišlo. Dobre bolo aj v škole, nás bolo veľo totiž, naša generácia. Len maj ročník bolo nás 24 tu. Uh-huh. No, takže my sme rozprávali sa veľo a bavili sa, ak sa dalo.
0: No, no a... že vám behalo po stodoloch, keď ich ešte vtedy nikto nepodpálil. Hej, ale nebáli. Dobre. No. Dobre, no. Ďakujem Baršu mne a Anne Tomašikovej. Skúšky z Gemerčiny som nezložila. Do čista som prepadla, ale cholem budem mušec ešte udajakým inšakým gemerským valále opakovať zročník.
2: Regina v regióne.
0: Štvrtá naša zastávka na našej šparge po Valáloch východňarského regiónu je na koncu. Dneška sme boli u Valále Čarná Lehota na Gemeru, kde ste čuli folklórnu skupinu Lehoťanka, ktorú na akordeóne sprevádzala Kvetoslava Galová. Pri mikrofónoch še prestriedali Iveta Potočná, Darina Figurová, Andrej Klíma, Maria Kundraková, Jan Holovár, Anna Tomašiková a Jan Jakobej. Za to, že ste nás dneška sluchali, vám ďakujú Adam Ďurka, Oto Novák a Iveta Vaculová. A zo Skošicoch še gu nám pripája i Sergej Kovač. A jutre še skončí našo putovanie po regiónoch, po Valaloch, po Narečioch. A keď se nás celý týden sluchali, tá už znace, že nám chybuje Lem Spiš a tam zajdeme do Valala Kojšov.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Rodičia, ktorých deti nechodia do školy, prídu o prídavky. Podľa ombudsmana tak štát trestá deti. Situácia s medveďmi na Turcii je vážna. Starostovia okolitých obcí žiadajú riešenia. Na modernizovanom Fiesta moste v Trenčíne robili záťažovú skúšku. Stavebné práce by mali byť hotové do konca septembra. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Rodičia, ktorých deti chodia poza školu, prídu o príspevok. Vyplýva to z novely zákona z dielne Ministerstva práce. Cieľom je zabezpečiť žiakom adekvátne vzdelanie. Verejný ochranca práv namieta, že tým štát potrestá deti a nie rodičov. Minister práce Erik Tomáš na zmene trvá.
2: Rodičia detí, ktoré nechodia pravidelne do školy, po novom nedostanú od štátu 3 mesiace prídavok na dieťa. Riaditeľ základnej školy v Lomničke Miroslav Zelina tento návrh víta.
3: Ja očakávam od toho to, že naozaj budeme mať väčšiu účasť detí v materskej škole a žiakov v základnej škole.
2: V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa majú za minulý rok v priemere 200 vymeškaných hodín na žiaka. Záškoláctvo alebo neospravedlené hodiny stúpajú najmä v marginalizovaných komunitách. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: Preto je potrebné urobiť aj ráznejšie kroky, ktoré príjmu rodičov k zodpovednosti, pretože podľa nás všetkých dieťa patrí do školy a nie na ulicu.
2: Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského by dieťa nemalo niesť zodpovednosť za svojho rodiča.
5: Dopady jednoznačne zasiahnú do majetkovej sféry dieťaťa a môže to viesť ešte k zhoršeniu sociálno-ekonomickej situácie. Podľa môjho názoru by bolo rozumnejšie s rodinou pracovať.
2: Komisár pre deti Jozef Mikloško tvrdí, že prevencia, pomoc, ale aj vzdelávanie je veľmi dôležité.
6: Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť. V týchto 800 osadách, ktoré momentálne na Slovensku odhadujeme, sa situácia paušálne nemení. Naopak sa zhoršuje. V situácii tejto treba prijať aj práve tie druhé opatrenia, tie sú tie prísne.
2: Združenie miest a obcí síce zmenu podporuje, no problém vidí v tom, že už teraz majú obce veľa práce, keď sú označené za osobitného príjemcu a teda niekedy berú prídavok na dieťa namiesto rodiča. Pokračuje starostka obce Lomnička Mária Oračková.
7: To bude naviac roboty, naviac práce tej administratívy.
2: Minister práce tvrdí, že neuhne. Zmena zákona by mala platiť od 1. januára. Na najbližšom zasadnutí vlády predloží balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov s deťmi, proti aktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Mesto Skalica ako jeden z významných vlastníkov pozemkov v regióne ich dlhodobo prenajíma lokálnym poľovníckym organizáciám. Najnovšia zmluva, uzatvorená na 30 rokov s novozaloženým združením poľovníkov, však vyvolala nespokojnosť viacerých poslancov aj menších vlastníkov pozemkov.
8: V Skalici vzniklo nové poľovné združenie, ktoré získalo od mesta prenájom pozemkov na poľovný revír na 30 rokov. Okrem toho budú poľovníci hospodáriť aj na pozemkoch súkromných vlastníkov, okolitých obcí a Skalického roľníckeho družstva. Primátorka Olga Luptáková.
9: Doteraz platil poľovný revír 50 centov na hektár a teraz to bude 2,10 eur plus inflačná doložka. Takže si myslím, že pre mesto je to výhodné. Nikto z poľovného združenia nebol vylúčený.
8: Vlastníčkou niektorých pozemkov je aj Anna Ozábalová. Zmluvu na prenájom má však uzatvorenú s roľníckym družstvom. To sa stalo súčasťou nového poľovného revíru, za ktorým stojí primátorka.
10: ROD poskytlo tieto pozemky do zmluvy na dobu 30 rokov a nikto to s nami nekomunikoval. Aké poverenie dostala pani primátorka na to, aby sa tam zúčastnila?
8: Reaguje skalická primátorka.
9: Všetko prebehlo v súlade so zákonom, bola vyvesená verejná vyhláška, bolo to zverejnené vo všetkých okolitých obciach, to znamená, že všetci mohli prísť na zhromaždenie majiteľov pozemkov.
8: Takýto postup sa nepozdáva ani poslankyni Veronike Buc.
11: Doba nájmu je neobvyklá. Určite takýto typ zmluvy nie je v súlade so zásadami o hospodárenie s majetkom mesta, aj keď predmetom zmluvy nie je výhradne majetok mesta Skalica. Poslancom takýto zámer ani obsah zmluvy nebol poskytnutý.
8: Vznik nového poľovného združenia Skalica Poleháj a zmluvné podmienky obhajuje jeho podpredseda Ján Kos.
12: Skalickí poľovníci sa starajú o osvetu, vychovávajú deti, starajú sa o kultúru, o ekológiu, aby bolo bezpečný revír. A my to dáme cudzím, že to je pre nás a pre naše deti.
8: Skalica teda získa za prenájom pozemkov poľovníkom viac peňazí, v budúcich 30 rokoch však príde o možnosť meniť podmienky zmluvy za výhodnejšie. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Zhorené chatrče v rómskej osade v Spišskom Štiavniku nahradia murované domy. Postavia sa ich samotní obyvatelia. Pozemky pripravila obec, so stavbou pomôže mimovládna organizácia.
13: Pred rokom požiar v osade v Spišskom Štiavniku zničil 17 obydlí. O strechu nad hlavou prišlo viac ako 140 ľudí. Zatiaľ bývajú v obytných kontajneroch.
7: To nie je dobré, lebo bez elektriky, bez vody, bez všetkého. A tie deti sú zblázniví, že čo televízor nepozerajú.
14: Najhlavnejšie, aby sme mali kde bývať, a toto je najhlavnejšie, že kde máme ich skloniť k dole hlavu.
13: Je to len dočasné riešenie. 12 kontajnerov nahradí 16 domov. Nová ulica na okraji osady. Podľa starostu Spišského Štiavnika Matúša Korheľa by sa mohlo stavať už na budúci rok.
15: Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii pre zrealizovanie inžinierských sietí a rozparcelovanie jednotlivých parcel už pre výstavbu jednotlivých rodinných domov.
13: Parcely si obyvatelia osady budú kupovať a domy stavať svojpomocne pod vedením neziskovej organizácie Projekt domov, hovorí jej riaditeľ Marian Zeman.
16: Musia pracovať, aby si vedeli dom zafinancovať, a takýto klient, keď je pripravený, tak potom mu pomôžeme s prípravou projektovej dokumentácie a potom asistujeme pri samotnej výstavbe, kde si on vlastnými rukami stáva svoj vlastný dom.
13: Obyvateľov osady to láka.
14: Tak chcel som teraz ísť do toho projektu, že čo jak, no ale tak čakáme, ak teraz nemáme žiadnu robotu ešte zatím.
7: Chceme ísť do projektu, aby sme pre deti dobre bývali.
13: Svojpomocne a najmä legálne si domy stavajú v rómskych osadách aj v iných obciach, dodáva riaditeľ neziskovej organizácie Marian Zeman.
16: Momentálne už máme 41 domov skolaudovaných, kde už naši klienti bývajú, a ďalších 86 rozostávaných.
13: Pripravovaných 16 domov je len prvá etapa svojpomocnej výstavby v rómskej osade v Spišskom Štiavniku. Obec už vykúpila pozemky aj pre rovnako veľkú druhú etapu. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Muža obvineného z vraždy 17-ročnej ženy v Starej Ľubovni vzali do väzby. 20-ročný obvinený nepodal sťažnosť. Rozhodnutie je tak právoplatné. Telo našli v pondelok ráno na jednom zo sídlisk. Žena zomrela násilnou smrťou. Extrémne horúčavy znižujú úrodu slovenských paradajok. Zväz zeleninárov hovorí o prepade produkcie o 20 až 30%. Problémom pritom nie je nedostatok vody, ale vysoké teploty, ktoré rastliny nezvládajú ani v skleníkoch. Horšie kvitnú, dozrievajú aj opeľujú sa. Domácich paradajok je preto menej a ich ceny rastú. Pestovatelia upozorňujú, že skleníky budované najmä na udržanie tepla bude čoraz viac potrebné, naopak účinné ochladzovať, hovorí Žolt Bindič z najväčšej paradajkovej farmy na Slovensku.
17: V zásade problém nám robí to, že ako vidíte, sú neúplné strapce, že tá rastlina skôr sa snaží v zásade vychovať čo najmenej plodov, takže radšej si necháva listy, lebo tam je ochladzovať svoje prostredie, tam je dýchať, a aby proste tá záťaž bola nižšia, aby tá rastlina vôbec mohla prežiť.
1: Slovenská televízia a rozhlas pustila novú audioplatformu Audio STVR s originálnym obsahom zadarmo a bez reklamy. K dispozícii je viac ako 1 milión minút obsahu, ako aj živé vysielanie rozhlasových staníc. Ide o významný krok v digitalizácii verejnoprávnych služieb pre občanov Slovenska. Pokračuje generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
18: Sú tu aktuálne relácie Slovenského rozhlasu, podcasty, rozhovory, spravodajstvo, hudobné relácie, rozhlasové hry, samozrejme zábava. Je tam viac ako 300 rozprávok pre deti a povestí. K tomu samozrejme postupne otvárame náš obrovský rozhlasový archív, ktorý sa budoval celých 100 rokov.
1: Situácia s medveďmi na Turcii je vážna. Minulotýžňový útok medvedice skončil pre 42-ročného cyklistu takmer tragickým. Útok sa odohral v biokoridore Turany Trusalová. Na zvýšenú prítomnosť medveďov dlhodobo upozorňujú starostovia z viacerých obcí. Spoločne s Národným parkom a zásahovým tímom pripravujú ďalšie preventívne opatrenia a žiadajú riešenie.
19: Pri poslednom útoku zaútočila vodiaca medvedica na cyklistu zo vzdialenosti 100 metrov. Zásahový tím evidoval jej 4 nedokonané útoky. Pokračuje Dušan Novisedlák, primátor mesta Turany.
20: V tej lokalite, kde malo dôjsť k tej udalosti, sa zdržiava až okolo 12 medveďov. Chceme to riešiť. Je to blízko cyklotrasy, je to blízko ciest, kde chodia ľudia.
19: Obec Krpeľany eviduje v okolí pravidelný pohyb medveďov. Starosta obce Martin Šesták.
21: Je to na dennej báze, že tie medvede sa potulujú po okolí, každý deň nám niekto volá a tie medvede sa zdržiavajú v podstate v týchto dolných partiách a sú veľmi blízko tých dedín.
19: Ľubomír Maďari, starosta a poľovník z obce Šútovo, upozorňuje, že cieľom medveďov nie je iba potrava.
22: Je ich veľa. Tie mladšie sa boja tých starších, samice sa boja o mláďatá, tak idú radšej bližšie tam do tých intravilánov.
19: Dostupné riešenia sú hlavne preventívne. Vedúci zásahového tímu medveď a hnedého Juraj Žiak.
23: Súčasná legislatíva nedovoluje robiť reguláciu medveďa hnedého. Zásahové týmy môžu vykonávať tzv. Ochranný odstrel alebo manažovať medveďa hnedého v prípade, že zadokumentujeme, že ten medveď má zmenené synantropné správanie. Že nám teda vchádza opakovania do intravilánov a nezaberú preventívne opatrenia, vtedy je teda možná aj eliminácia.
19: Najbližším krokom má byť odstránenie krovín a zelenie v okolí cesty prvej triedy i diaľnice, vysvetľuje Pavol Židek, riaditeľ Národného parku Malá Fatra.
24: Sú tam atraktanty, je tam dosť veľa kukurice, sú tam ovocné stromy v tých biopásoch, v tých remiskách, členia tzv. Buffer zóny, kde sa tieto náletové dreviny a kroviny budú musieť odstrániť. Sú to miesta, ktoré sú v blízkosti intravilánov, medveď tam nachádza pokoj, potravu, takisto sa tam pohybujú ľudia a dochádza k častým konfliktom.
19: Riešenie má znížiť hustotu medveďa hnedého v problémovej lokalite. Jedným z ďalších návrhov je vytvorenie vnadísk vzdialených od intravilánov, infraštruktúry či chodníkov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Zber biologických vzoriek medveďov bude pokračovať dlhšie. Štátna ochrana prírody ho pre zvýšenú aktivitu šeliem predĺžila až do konca novembra. Chce zistiť, koľko medveďov na Slovensku máme.
25: Pôvodne mal byť monitoring ukončený tento mesiac, čo sa zmenilo. Ako vysvetľuje generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody Roman Fajt, dôvodom predĺženia zberu je najmä obdobie zvýšenej aktivity šelmy.
26: Vegetačné obdobie nám končí, dozrievajú plodiny, pohyb medveďa v prírode je zvýšený na to, aby si vybudoval čo najväčšie zásoby energetické pred zimou, takže je tam predpoklad, že vyzbierame ďalších aspoň 500 až 1000 vzoriek.
25: Posledný monitoring populácie medveďa hnedého sa začal 14. augusta 2025. Cieľom bolo vyzbierať približne 7000 vzoriek. K dnešnému dňu majú štátni ochranári vyzbieranú približne polovicu, čo kritizuje zoológ z iniciatívy My sme les Michal Haring.
27: Výsledky sme mali mať v auguste tohto roka. Zatiaľ vlastne sa len zber sa predlžuje až do novembra, čiže tie výsledky sú v nedohľadne a nevieme, kedy vôbec budú.
25: Na zbere sa podieľajú aj pracovníci národných parkov, chránených krajinných oblastí, aj poľovníci a lesníci. Doplňa Roman Fajt.
26: Vytvorili sme nejaké sety zberné, či už srst do obálky, alebo bola tam ampulka s roztokom, do ktorého sa trus odoberá. Rozdistribuovali sme tieto sety.
25: Aktivisti kritizujú, že nebolo jasné, kto má projekt vyhodnotiť. Pokračuje Michal Haring.
27: Nevieme, kto bude tie vzorky vyhodnocovať, ani nevieme, že či sú vôbec na to peniaze.
25: Reaguje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
28: Financie na to sú, samozrejme, že po požiadavkách, ktoré štátna ochrana prírody bude vznášať voči ministerstvu, my alokované peniaze na to máme.
25: Výskum realizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Výsledky analýzy by mali byť zverejnené v priebehu budúceho roka. Aneta Čičková, Slovenský rozhlas.
1: Starý železničný most v Trenčíne, ktorý obnovujú, prešiel záťažovou skúškou. Postarali sa o ňu armádne nákladné vozidlá. Podľa statika by mal zniesť aj násobne väčšie zaťaženie. Po dokončení prác, ktoré odhadli na koniec septembra, z neho bude promenádny Fiesta most. Jeden zo základných projektov Európskeho hlavného mesta kultúry.
2: Mesto získalo už nevyužívaný most na jeseň 2019 a pripravilo projekt na jeho radikálnu zmenu. Následné práce sa potom odkladali aj prerušovali. Príčinou boli napríklad odhalené defekty aj dopracovanie dokumentácie. Aktuálny stav už umožnil záťažovú skúšku. Statik Jaroslav Repa.
3: Na tomto moste je teraz 6 nákladných vozidel celkovej hmotnosti 78 tón a sú zoradené v takej skupine, aby vyvodili maximálne účinky na to jedno mostné pole, ktoré má dĺžku 60 metrov.
2: Podľa neho merali priehyby, ale aj stavy napätosti. Pomáhali im s tým odborníci zo Žilinskej univerzity, dekan stavebnej fakulty Jaroslav Odrobiňák.
4: To je súbor dát, ktoré musíte navzájom porovnávať, ale most sa chová určite podľa predpokladov, podľa hrubých odhadov, ktoré my si vlastne na tých obrazovkách urobíme, čo je základ.
2: Zároveň ocenil, že ide o záchranu starého mosta, ktorého likvidácia by znamenala obrovské uhlíkové zaťaženie. Statik Repa pritom spomenul aj ďalšiu výhodu.
3: Chceme dosiahnuť, keby sa v prípade nejakej krízovej situácie musel tento most využiť aj na nejaké ľahké nákladné vozidla, by sa dal teoreticky uvažovať aj normálne ako jednosmerný pre cestnú dopravu.
2: Vyjadrenie k prácam, respektíve k dokončeniu modernizácie objektu sme chceli získať aj od zástupcov zhotoviteľa, ktorí to ale odmietli, pokračuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.
5: Podľa doterajších informácií stavebné práce idú podľa harmonogramu, to znamená, že pokiaľ nič vážne nenastane, tak koncom septembra by mali byť ukončené.
2: No doplnila, že ešte predtým sprístupní lávku pre cyklistov, ktorá bude dočasne slúžiť peším. Oslovení ľudia reagovali aj takto.
6: Akože už by to aj konečne mohli spraviť, lebo už sa na to dobre dlho čakal. Cez hlavný most to musíme všetci obchádzať teraz. Je to také nepraktické.
9: Určite privítanie, pretože teraz rovno idem z druhej strany a je to pre cyklistov obťažnejšie momentálne.
2: Celkové náklady na prestavbu mosta by mali dosiahnuť zhruba 10,5 milióna eur. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Do Dunaja sa prišiel iba okúpať, domov však odchádzal s nálezom, aký sa podarí málo komu. Muž nedaleko brehu objavil meč. Už na prvý pohľad tušil, že vo vode neležal krátko.
10: Keď Jozef Mešter vychádzal z vody približne 2 metre od brehu, si v 20 cm hĺbke všimol nezvyčajný predmet.
11: Priznám sa, že bol to zaujímavý pocit. Ako úplne som bol zrušený z toho, že také niečo som našiel. A nie som vedel, že to bude nejaký poklad, lebo dalo sa vidieť, že to proste niečo staré. Hej.
10: Nález následne oznámil príslušným úradom. Najskôr si myslel, že drží v rukách rímsku zbraň. Pozornosť mu však upútala farba povrchu.
11: Koniec tam bola tá divná tá patina, tá tyrkysová. Hej. Väčšinou to majú akože kovy, čo majú vysoký obsah medie. Takže potom ma napadlo, že zrejme to bude doju bronzové, čo sa aj potvrdilo.
10: Archeológ Juraj Bartík hovorí, že ide o tzv. Jazykovitý meč typu 1A, ktorý sa používal približne v rokoch 1400 až 1300 pred naším letopočtom.
12: Toto je obdobie, povedzme, veľkých egyptských faraónov. Ríša Chetitov vtedy existovala. Z týchto historických území máme doklady o rozsiahlych bojových ťaženiach. V strednej Európe nemáme písomné doklady, ale zbrane ako tento meč nám ukazuje, že to nebolo inak.
10: Zaujímavé nie je iba to, čo sa našlo, ale aj kde. Z približne 30 mečov známych zo západného Slovenska pochádza viac ako polovica práve z vodných tokov. Podľa archeológov preto nemuselo ísť o náhodu. Opäť Juraj Bartík.
12: Bude to súčasť pohrebného rítu. Môže ísť o obetu, nejakému riečnému božstvu, alebo keď bojovník zostarol, tak sa symbolicky zbavil svojich zbraní.
10: Odpovede môže priniesť samotná zbraň. Analýza kovu môže ukázať, odkiaľ pochádza meč použitá na jeho výrobu. Stopy na čepeli zase to, či bol meč použitý v boji. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európska únia spolupracuje s členskými štátmi a ďalšími partnermi na podpore protiraketových obranných kapacít Ukrajiny. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Reagovala na nočný masívny ruský raketový útok na Ukrajinu, pri ktorom zahynulo najmenej 15 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Španielska vláda oznámila vytvorenie dočasných ubytovacích zariadení pre 1800 migrantov vo svojej exkláve Ceuta na severe Afriky. Chce tak zmierniť humanitárnu krízu po masovom príchode migrantov zo susedného Maroka minulý mesiac. Pri meste Podštát v Olomouckom kraji spadla 30-metrová veterná elektráreň. Česká spoločnosť pre veternú energetiku uviedla, že išlo 30 rokov starú elektráreň od výrobcu Bonus a podotkla, že ďalšie takéto v Česku nie sú. Príčinu nehody vyšetrujú. 89-ročná vydala svoju prvú knihu a je tak oficiálnou slovenskou rekordérkou. Folkloristka Mária Brdárska Janoška z Rejdovej nezaháľa ani v pokročilom veku a snaží sa uchovať kultúrne dedičstvo Gemera.
7: Je na most ďalky, na most murovaný.
8: Toto je jedna z tisícky piesní, ktoré si folkloristka Mária Brdárska Janoška zapamätala z mladosti. Mnohé z nich už boli v regióne zabudnuté. Ako sama hovorí, zapisovala ich zhruba 10 rokov.
7: Prišla mi jedna piesnička na druhá a ja som cez jeden deň aj 15, aj 20 piesničiek napísala. To mi už tak same išli z pamäti.
8: Výsledkom je kniha s názvom Volajúme spevárko. Obsahuje 500 textov piesní z Rejdovej a Gemera. Pokračuje riaditeľka Gemerského osvetového strediska Aneška Kleinová.
13: To jej bohatstvo a tá jej pamäť má nesmiernu hodnotu, si myslím, pre folkloristov, ale aj pre celkovú históriu. Takže je to veľmi vzácna osoba a sme radi, že aj takýto rekord ešte to potvrdzuje.
8: Mária Brdárska Janoška sa v 89 rokoch oficiálne stala najstaršou autorkou knihy, konkrétne zbierky piesní. Do knihy slovenských rekordov ju zapísali počas tohtoročného Gemerského folklórneho festivalu. Približuje overovateľ rekordu Michal Svítok.
14: Tento rekord je naozaj ťažko prekonateľný vzhľadom na ten úctyhodný vek pani autorky.
8: Pani Mária medzitým už chystá druhú knihu piesní z Rejdovej. Čitatelia v nej nájdu zvyšných 500 piesní, ktoré sa nezmestili do prvej publikácie. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Sport. Našu mužskú hádzanársku reprezentáciu bude spoločne viesť trénerská dvojica Jan Filip Ľuboš Hudák. Slovenský zväz hádzanej im ponúkol spoluprácu na 5 rokov, hovorí bývalý šéf tréner českej reprezentácie Jan Filip.
15: Ja by som chtěl poděkovat Slovenskému svazu hádzané za tu důvěru, kterou nám s Ľubošem Hudákem dala. Zásadní bylo to, že se jedná právě o dlouhodobý projekt, který není vázaný jenom prostě tou orientací, jenom čistě na ten národní tým dospělý složky. Protože z mýho pohledu a vzhledem k těm mým zkušenostem, který mám z České republiky, tak právě ta provázanost a ten jednotný systém a práce s tou mládeží jsou zásadním bodem k tomu, aby jsme se mohli posunout v budoucnu dopředu.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť oblačno a zamračené. Najmä na východe prechodne aj malá oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky. Teplota do rána klesne na 22 až 17, v údoliach do 12 stupňov. Cez deň teplo a dusno 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zväčša 24 až 29 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka slabý alebo južný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný letný večer na celé Slovensko.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 22,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehody pri Dunajskej strede aj v Topolčanoch prinášame dopravné spravodajstvo. Medzi Dunajskou stredou a Holicami sa zrazili dve autá, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Topolčanoch na Štefánikovej smerom na Krušovce sa zrazil kamión s autom, prejdete striedavo. Pred Vrabľami smerom z Nitry sa zrazila motorka s osobným autom, premávku tam riadi polícia. Na R1 za križovatkou s diaľnicou D1 smerom na Nitru na 5. kilometri blokuje pravý pruh, odstavená dodávka aj horiace osobné auto. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. V kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 30 minút a smerom z Ivachnovej si počkáte 10 minút. 30 minút si pripravte aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. 20 minút sa zdržíte v Bratislave na moste Lanfrancony a v Bratislave na D1 od letiska smerom na D2. 15-minútové zdržanie hlásite na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu. O niečo ďalej pred Lhovcom smerom z Trnavy si pripravte ďalších 20 minút. A 15 minút si postojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pod vrcholom Čertovice v klesaní na hybe za zákrutou blokuje jazdný pruh auto so zlomenou nápravou. V Bratislave je silná prietrž mračien, pozor na dobrzdovanie na mokrých vozovkách.
16: Petržalke na Mamatejovej pri križovatke s Bulíkovou sú po ceste rozfúkané stoličky a slnečník zo stánku so zmrzlinou. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na magického Jakubiska a prečítame Smetisko. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: Možno ste si pri cestách po Slovensku všimli billboard s Jurajom Jakubiskom na režisérskej stoličke a vetou Umenie má naplňať človeka úžasom. Pozýval do Kežmarku na festival, lebo jeho súčasťou sa stala aj výstava Magický svet Juraja Jakubiska. Festival sa skončil, Jakubisko v Kežmarku ostal na celé leto. Výstavou, ktorá z mestskej výstavnej siene presahuje aj do uličiek mesta. Výstavou filmových rekvizít a obrazov som prešla s jej výtvarníkom Jaroslavom Čechom a Deanou Jakubiskovou Horvátovou. Aké bolo pre výtvarníka znovu spoznávať Jakubiska?
1: No, rozhovory sú naozaj veľmi príjemné, za predpokladu, že vám to niečo prinesie. No a mne to prinieslo veľa, lebo je to stretnutie sa, dá sa povedať, s tým duchom Jurajovým a to je vidieť na tých jeho dielkach. Mňa najviac zaujali, skôr keďže som výtvarník, tie výtvarné veci. Malby, serigrafie, čiže grafiky, kresby. Práve táto časť tvorby je nádherná. Zákulisie umelcovej duše, nazval by som.
0: A Magický svet, tak sa volá výstavanie, je to náhodou. Jakubisko bol zdatný surrealista. Nechal nás práve cez tie obrazy vojsť do svojho sveta fantázie ešte hlbšie než filmami.
1: No, to viete vojsť, keď viete prechádzať bránami, keď máte trošku zmysel pre mágiu, máte kľúč, keď máte radi umenie, nemusíte mu rozumieť, stačí, že to tak citlivo vnímate, že k vám to prehovára, tak potom aj tie obrázky vám dajú veľa.
0: Výstavu ste nainštalovali ako keby po filmoch. Filmy sú tvárou, tvárom, obrazom, takže máme tu od Perinbaby cez Bátoričku. Robili ste to ako také ostrovčeky filmové?
1: Nie. Ja som to robil ako rozhovor Deany a Juraja. Hej. Tak to tvorili celý život spoločný. Aj tento princíp je tu zachovaný. Na jednej strane máme Juraja, to je pani Deana, a medzi nimi je tá tvorba, alebo artefakty teda. A tie nám pripomínajú, že je tu, cítiť tak vo vzduchu ten rozhovor, ktorý mali medzi sebou, ktorý viedli počas tvorby, na ktorú som sa vlastne najviac zameral. Hej.
0: Čo z Jakubiska by ste chceli mať v sebe vy? Pretože aj vy ste s ním viedli rozhovor, keď ste sa všetkého toho dotýkali a rozmýšľali ako na to.
1: Odvahu. Odvahu priniesť umenie k ľuďom, oslovovať ich, lebo to je náročné pracovať na kultúrnosti ľudí, hej, národa. To je, myslím, že potrebujeme kultúrnosť veľmi, veľmi. To nie sú len galérie a výstava všeobecne. Kultúrnosť chýba. Treba ju posilniť.
0: Pani Deana, prevedte ma touto zaujímavou výstavou, ktorá je veľkou časťou vášho života, aj keď je to výstava o Jakubiskovi. Všade vás cítiť. Takže čo všetko o Jakubiskovi a o Deane Horvátovej Jakubiskovej tu nájdeme?
2: Viete, nie len ja, ale všetci sme mali šťastie, že sme žili v období, kedy naozaj tvoril ten Juraj a zanechal nám tu obrovské duchovné bohatstvo. Nie len umelecké. A obrovský odkaz. A ja som sa stala toho súčasťou, nielen ako manželka, ale aj ako herečka, a potom následne ako producentka. A musím povedať, že ten život s Jurajom bol iba o tvorbe. Ale vo všetkom, aj v súkromnom živote. A my sme nazvali túto výstavu Magický svet Juraja Jakubiska a ja som tomu dala taký podtitul Žil, aby tvoril, tvoril, aby žil.
0: Je to výstava, ktorá je stále aj o vás, v nejasnej správe na konci sveta, keby som sa hneď o to oprela. To film, ktorý vo mne veľmi zarezonoval a som rada, že je plagát na tejto výstave a začala by som od neho.
2: Tá nejasná správa bola prelomová a vlastne tam som sa ujala producentom práce, tak sa to pomalinky krôčik za krôčikom vyvíjalo, že keď som sa teda vnorila do tej producentskej práce, do nejasnej správy o konci sveta, tak v podstate som pochopila ten jeho svet úplne z druhej strany, pretože vy sa účastníte tej tvorby a to je úplne iné. Ale keď zrazu sa ponoríte do toho zákulisia, aby tá tvorba mohla vôbec vzniknúť a aby tí diváci mohli vzrieť ten film, čo všetko to obnáša, to pozadie toho celého, bolo tak neskutočné pre mňa, že zrazu to herectvo u toho bola, a to som pochopila, bola jedna jediná čiastka z tých komponentov, ktoré vytvárajú ten obrovský monument, ktorý sa volá filmové dielo. A musím povedať, že s Jurajom pracovať ako herečka bol neuveriteľný zážitok. zážitok. Teda na mňa bol veľmi prísny, pretože ma dobre poznal a vždy hovoril, z teba chcem dostať všetko z toho tvojho dna. To, čo v podstate aj herec skrýva, a len to tak trošku ukazuje. Počas nakrúcania som mnohokrát zacítila nešťastná, strašne odhalená, ale potom, keď som videla ten výsledok, som si povedala, on vždy vedel, čo robí. A preto mnohí herci mali pocit, že vlastne on sa im prispôsobuje. Ale Juraj presne každý charakter odhadol, každého herca, ktorého si obsadil do tej postavy, vedel, prečo si ho obsadzuje. A vždy ho korigoval v tej jeho podstate k tomu, čo napísal. Keď ste toto odhalili, nikdy ste sa nedostali za tú jeho predstavu úplne, pretože on mal tú globálnu predstavu o tom filme a vy ste boli len tou jednou čiastočkou. A v tej minútke, keď ste si to uvedomili, že ste súčasťou toho veľkolepého diela, tak ste dostali v tej duši nielen pokoj, ale aj váše, ktorá veľmi vyzdvihovala a posúvala ten výkon herecký. Spolupracovať s ním bol veľký zážitok.
0: Teraz stojíme pod sukňami. Sukne Perinbaby, aj prvej, aj druhej sú čosi nádherné. Nie sú to len sukne.
2: Chci povedať, že tie sukne sú úžasné v tom, pretože Jurajko vždy, keď točil film alebo ho písal, on ho vlastne už natočil. On ho mal v hlave a on presne vedel. Takže tá spolupráca pre mnohých, čo sa týkali rekvizít, výpravy i architektov, bola veľmi komplikovaná, keď ho nepoznali. Pretože on presne vedel, jak má vyzerať ten dom. On presne vedel, jak budú lietať na tých sukniach. A teraz si prečítajú ten scénar a hovoria, jak budú lietať na sukňa. A to ja vyriešim. Len mi tú sukňu urobte. Takto nakreslil to presne, jak to má byť urobené. A kto sa akoby mu oddal a išiel, tak začal kráčať s ním. A to bol vždy ako výlet do tých magických priestorov v tej realizácii. Takže tieto sukne, to som si fakt ani ja nevedela predstaviť. A ja sa pýtala, jak to budeš robiť. Nestaraj sa, prosím ťa, potrebujem to. A teraz to s tou výtvarničkou, s tou Helenkou Tavelovou, to dávali dohromady a potom donesli túto sukňu. A ja som povedala, ty si myslíš, že tomu niekto uverí? A on hovorí, je to magický príbeh, musia tomu uveriť.
0: Magické sú aj jeho maľby. Doniesli ste tu iné, na aké som zvyknutá, že vystavoval, pretože skôr vystavoval tie farebné grafiky, ale vy ste tu doniesli aj ťažký surrealizmus, jeho olejomaľby. Toto ma prekvapilo, že išiel aj do takejto trpezlivej, ťažkej a postupnej techniky, takže mal on trpezlivosť na tú maľbu?
2: On mal trpezlivosť úplne na všetko. On mal takú teóriu, že tie obrazy a tie veci, to musí byť medzi ľuďmi. Jako na čo to budem mať ja v ateliéri, v sklade? To, ako točím film pre ľudí. Netočím ho pre seba a pre svojich kamarátov a spolupracovníkov. Ja malujem preto, aby to ľudia videli. Aby sa toho ľudia dotýkali, aby ľudia poznávali svet a poznávali svoju dušu. Lebo ten obraz, aj to umelecké dielo, aj ten film, je niečo úžasné v tom, že každý sa na to díva svojimi očami, každý sa na to díva inak. A každý sa tých vecí dotýka v rámci svojej duše. A preto to je také krásne a rozmanité.
0: Ako je väzba medzi obrazom a filmom u neho?
2: Maloval celý život, kreslil stále, však on kedysi aj keď nemohol točiť karikatúry pod cudzím menom, robil ilustrácie do časopisov, kresby a tak. Vyštudoval grafiku a potom fotografiu, takže on bol kresliar. No a potom musím povedať, že pod iniciáciou pána Mira Smoláka ten doniesol plátna dosky a povedal mi, Juraj, vy musíte začať maľovať oleje. A tam to začalo. A on naozaj začal maľovať oleje. To bolo tak, že on to robí na dosky, robil a tá doska bola ako pôvodne čierna. A z tej tmy, to je filozofické, že z tej tmy sa začali vyrárať tie farby a tie postavy. A za to tie obrazy majú takú neuveriteľnú hĺbku.
0: Keď vidíte tú výstavu, keď tu sa na nás pozerá, čo z nej máte najradšej? Okrem Jakubiska.
2: Jakubiska.
0: Magický svet Juraja Jakubiska vo výstavnej sieni v Kežmarku potrvá do 30. augusta.

0: Knižný klub Rádia Regina Východ.
1: Dnes vám predstavím knihu, ktorá nás vráti v čase do roku 1986 do obce Brekov, kde malo vzniknúť veľké smetisko, skládka. Ľudia sa však nedali. O ich boji v tom čase celkom neočakávanom napísala knihu Smetisko Emília Beblavá-Sičáková.
2: Tá inšpirácia prišla od novinárky Magdy Haburovej, ktorá robila dlhé roky novinárku na východnom Slovensku a povedala, že no, viete, revolúcia nezačala ani v Prahe, ani v Bratislave, ale začala v Brekove. A ona mi teda rozprávala v hrubom tento príbeh a mňa tak veľmi zaujala, že som si rával, že toto nemôžem len tak nechať. A jedna z tých motivácií bolo, že naozaj vidieť ľudí, ktorí v veľmi represívnom režime, veľmi komplikovanom režime vedeli povedať nie nejakému rozhodnutiu okresného úradu.
1: Vy ste knihu vybudovali ako príbeh detí, ktoré dospeli a museli prijať, ako hovoríte, odvážne rozhodnutia, pretože vtedy to bolo veľmi odvážne. O to napínavejšie je to čítanie. Kto nepozná, ako sa to skončilo, tak vlastne malo to veľké napätie v sebe.
2: Ja som si teda povedal, že sa pokúsim čo najpresnejšie spracovať ten príbeh tak, aby zároveň bol čitateľný, aby to mal nejaký ten tok, ale zároveň, aby vlastne som dodržala tú pravdu toho príbehu a tak, ako išiel aj v čase, aj s tými situáciami, ktoré tam boli. Preto som sa ozvala teda starostovi obce Brekov. Strašne bol nadšený, lebo sa teda popýtal u starších ľudí a zistil, že ešte, chvála Bohu, že je skupinka ľudí k časni, ktorá bola aktívna v tom 86. roku. Sa tým pádom vrátila do obce Brekov a začala sa rozprávať s pánom Jankom, ktorý bol hlavným protagonistom toho príbehu, ktorý sa vlastne vzbúril rozhodnutiu okresného národného výboru. A ten problém bol vlastne v tom, že Brekov sa nachádza v niečo, čo mu hovoríme trojuholník smrti. Obestre sa nachádza medzi troma chemickými závodmi, medzi Chemkom Straske, Chemom Humenné a Bukozav Ranov. Teraz si predstavte, že žijete v takej obci, kde z každej strany sa znečistuje les, voda, vzduch, čokoľvek, kde sa pozriete, pretože chemičky boli síce stávané, aby ľudia mali prácu, lebo už len z tej pôdy sa žiť nedalo. Na druhej strane, ale už sa neinvestovalo do očistenia, ale znečisťovala sa aj ten les, aj tá pôda, aj ten vzduch. Tí ľudia, ktorí žili v tom prostredí, boli vystavení tomu, že žili v nezdravom prostredí. Bol tam aj vážny výskyt vážnych chorôb. Teraz do toho trojuholníka smrti ešte okres Humenné povie, že vám tam dajú smetisko, ktoré bude blízko Laborca a je tam riziko, že budú ďalšie odpady znečisťovať. Takže ten trojuholník smrti ako ten priestor, kde sa tá obec nachádza a zároveň ešte aj smetisko, to bolo niečo, čo bolo pre tých ľudí veľkým problémom. A tu sa začal ten príbeh odvíjať a ja som sa snažila stretávať sa s tými, ktorí sa vzbúrili tomuto rozhodnutiu, pochopiť všetky aktivity, ktoré vykonali na to, aby mohli vzdorovať. Najprv som sa stretávala s pánom Jankom, potom prišiel ešte pán Joško, potom sme boli aj s pani Hankou, potom došli ešte Márie, takže tých stretnutí bolo veľa, boli veľmi zaujímavé a ja som si tak postupne tým pádom vlastne skladala tú mozaiku toho príbehu aj v tej vecnej aj časovej línii, tak aby čitatelky naozaj videli, že čo sa tam dialo v tom časovom slede a čo všetko tí ľudia museli vykonať, aby dokázali zvrátiť takéto rozhodnutie v situácii, ktorá je veľmi odlišná dnešku, čiže oni zvyčajne išli mimo zákon a tie informácie natajňaša zisťovali a získavali z tých podnikov. A zároveň aj to zhromažďovanie sa ľudí tiež nebolo niečo, čo bolo dovolené. O to viacej som si vážila túto skupinku ľudí, lebo dokázali sa postaviť za verejné blaho a išli naozaj bojovať za verejné blaho.
1: Vy ste vlastne tento príbeh odvážnych ľudí z Brekova podporili ďalšími dejmi a skutočnosťami, ktoré už naozaj teda boli skutočnosťami. Načreli ste do života politikov, do života novinárov. Vlastne ste urobili ten príbeh ešte uveriteľnejším, pretože je to reálny príbeh. Rudolf Schuster je jednou z reálnych postav. Krajského tajomníka ste radšej zmenili.
2: Keď som napísala prvú verziu kníh a ja som všetkým tých protagonistom musela dať aj trošku zvuku a farby a som si musela aj trošičku vymýšľať a fantazírovať v tom, ako sa rozprávajú, ako vyzerajú a podobne, aby to bolo čitateľné, tak som mala dilemu, že zmením Janka na Karola a Jožka na Michala a zmením Brekov na písanú obec, aby som sa ich nedotkala tým mojim fantazírovaním, tak som tú prvú verziu už im dala na prečítanie a som sa ich spýtala, že ako to cítia, že keď ich popisujem, ako sedia v kaviarni a rozprávajú sa o deťoch, či je to pre nich v pohode alebo nie, to žijúce osoby a oni všetci si to prečítali a povedali, že sú s tým OK, že môžem nechať ich občianske mená, tak to bolo fajn. A podobne to bolo aj s pánom prezidentom Rudolfom Schusterom. On bol pre mňa veľmi dôležitý aktér v tom príbehu, pretože napriek tomu, že tí naši zbúrenci Brekove boli veľmi statoční ľudia, zvrátiť rozhodnutie strany komunistickej v Humennom bolo veľmi, veľmi náročné a to sa im nedarilo. Jednoducho okresný národný výbor si stal za svojím a to smetisko chcel silou mocou. Preto ich ďalšou možnosťou bolo ísť o poschode vyššie v tej hierarchii komunistickej strany. Sa vybrali na krajský národný výbor a v tom čase tým predstaviteľom KNV bol Rudolf Schuster. Bol vyštudovaný na stavebnej fakulte, popri tom sa venoval ekológii a mal doktorát z ekológie. A v tom čase v roku 1986 asi naozaj veľmi, veľmi málo politikov vôbec sa zaujímalo niečo ako je ekológia. Na rozdiel od bežných obyvateľov, napríklad Brekova, ten Rudolf Schuster mal informácie z hygieny, ktoré mu jasne hovorili o tom, aký je výskyt vážnych chorôb v tom prostredí, čo je v tej zemi, koľko je tam

0: Veľmi rada, že sa to podarilo. To verejné blaho sa nedieje samo, ono to sa treba často o to pričiniť a my tak zvyčajne si myslím, že ten druhý to spraví, alebo tá suseda, alebo ten nejaký funkcionár, alebo ten nejaký predseda, alebo neviem kto všetko. Ale ja som chcela tou knihou ukázať, že to môžeme byť aj my, bežní obyvatelia mesta, obcí, krajiny, ktorí jednoducho si povedia, že toto nechcú a chcú to inak a že poďme sa o tom rozprávať. Ale bez tej aktivizácie a záujmu o tie verejné otázky sa to proste neudeje. A oni naozaj boli veľmi výnimoční v tom, celá tá skupinka, že oni veľa riskovali, išli do rizika a napriek tomu to robili. Mnohí z nich mohli prísť o svoje kariérne cesty, o svoje vysnívané práce, vyhrážali sa im tým, že ich deti nebudú prijaté na školy, na ktoré majú talenty, čiže mohli poškodiť nielen vyhliadku svojej práce, ale aj talentov rozvoja svojich detí. A to sú vážne otázky, ktorým ľudia v tom období čelili a tá moc im to dávala veľmi jasne najavo. A nemali veľmi o koho sa oprieť v takýchto situáciách. Ja som ich veľmi obdivovala a chcela som, aby sa im zatlieskalo a poďakovalo, lebo tí ľudia proste si svoje vybojovali, nesmierne veľa riskovali, veľa tomu obetovali, ale nebolo také hlasné ďakujem.
1: Ak si chcete o smetisku a ľuďoch, ktorí mu v roku 1986 dokázali zabrániť, prečítať, napíšte nám na mailovú adresu knižnyklub@stvr.sk, ako sa volala knižná prvotina Emílie Beblavej-Sičákovej. Koho sme zo správnych odpovedí vyžrebovali a kto knihu získal, sa dozviete vo štvrtok 27. augusta o 14:45. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Gédra a Jana Bataráková. Do počutia o týždeň.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša, Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o návšteve Krišpínových rodičov. Modrý tábor, kde som na prázdninách, je perfektný. Mám tu kopu kamarátov a je tu fantasticky, iba že tu s nami nie sú naši ockovia a mami. Pravda, že píšeme si hrby listov? My im píšeme, že sa tu máme dobre. Poslúchame a vždy všetko zjeme, že je tu skvelá zábava a že im posielame veľkú pusu. A oni nám píšu, aby sme poslúchali, dobre jedli a dávali si na seba pozor. A že nás boskávajú. Ale aj takto nie je to isté, ako keby ockovia a mami boli tu s nami. Preto mal podľa mňa Krišpín neuveriteľné šťastie. Práve sme si posadali na obed, keď pán Koleno, to je vedúci nášho tábora, vošiel so širokým úsmevom do jedálne a povedal:
1: Krišpín, mám pre teba príjemné prekvapenie. Prišli ťa navštíviť rodičia.
0: Všetci sme sa vybehli pozrieť. Krišpín sa hodil okolo krku najprv mame a potom ockovi. Oni ho vyboskávali a nadchýnali sa, ako vyrástol a aký je úžasne opálený. Krišpín sa opýtal, či mu priniesli elektrický vláčik, a všetci vyzerali náramne šťastne. A potom Krišpín svojim rodičom povedal:
2: Toto sú moji kamaráti Albert, Mikuláš a Robert, a tamto Celestín, Atanás a ostatní. A to je vedúci nášho oddielu a tamto je náš zrub a včera som nachytal kopu morských hráčikov.
1: Dáte si s nami obed?
0: Opýtal sa pán Koleno.
1: Nechceme vás rušiť,
0: odpovedal Krišpínov ocko.
1: Zastavili sme sa iba na skok, keď už tadiaľ to prechádzame.
3: Mňa by náhodou celkom zaujímalo, čo tu ten drobisk papá,
0: povedala Krišpínova mama.
1: Nech sa vám páči,
0: usmieval sa pán Koleno.
1: Idem povedať kuchárovi, aby pripravil ešte dve porcie.
0: A všetci sme sa vrátili do jedálne. Krišpínovi rodičia sedeli za stolom s pánom Kolenom a s pánom Zajkom, to je náš hospodár. Krišpín sedel s nami, tváril sa pyšne a pýtal sa, či sme si všimli, aké má jeho ocko auto. Pán Koleno hovoril Krišpínovým rodičom, aký je Krišpín v tábore obľúbený, aký je aktívny a iniciatívny. Potom sme začali jesť.
1: Je to vynikajúce,
0: chválil obed Krišpínov ocko.
1: Strava je tu jednoduchá, ale chutná a zdravá,
0: povedal pán Koleno.
3: Olúb si párok, kuriatko, a dobre požúj,
0: zavolala na Krišpína jeho mama. Krišpína to znervoznilo, asi aj preto, že už dávno párok zjedol aj so šupou. V jedení je Krišpín strašne aktívny a iniciatívny. Potom sme mali rybu.
1: Je oveľa lepšie ako v hoteli na Costa Brava, kde sme dovolenkovali,
0: vravel Krišpínov ocko.
1: Ten olej je tam...
3: Kosti! Pozor na kostičky, kocúrik!
0: Zvolala Krišpínová mama.
3: Spomeň si, ako si plakal, keď si raz doma prehltol kosť?
2: Neplakal som,
0: odvrkol Krišpín, celý očervenel a vyzeral ešte väčšmi opálený ako predtým. Nakoniec sme mali bezva šľahačkový zákusok a pán Koleno povedal:
1: Po obede si zvyčajne zaspievame.
0: Na to vstal a zdvihol ruky.
1: Pozor, deti!
0: Dirigoval a my sme spievali pesničku o kameni, čo je na všetkých cestách, a potom o bárke, na ktorej sa losovalo slamkou, koho z posádky majú zjesť. O hej, o hej, o hej. Krišpínov ocko sa k nám s nadšením pridal.
1: A jedno o hej, o hej, o hej bolo fakt podarené.
0: Keď sme dospievali, ozvala sa Krišpínová mama.
3: Ušiačík, zaspievaj nám tú o hojdačke.
2: a vykladala pánu Kolenovi, že Krišpín tú pesničku spieval, keď bol celkom maličký, ešte predtým, než mu na manželovo naliehanie ostriehali vlásky, a to bola náramná škoda, lebo s dlhými kučerami vyzeral ako bábika.
0: Krišpínovi sa vôbec nechcelo spievať. Tvrdil, že tú pesničku zabudol, a tak sa mu mama pokúšala pomôcť.
3: Hojda, hojda, hojdačka.
0: Krišpín sa nechytal a vyzeral strašne napálene, najmä keď sa mu Albert začal vyškierať. Vtedy pán Koleno povedal, že je čas vstať od stola. Vychádzali sme z jedálne a Krišpínov ocko sa opýtal, aký máme zvyčajne po obede program.
1: Povinný popoludňajší spánok,
0: povedal pán Koleno.
1: Deti si musia odpočinúť a trochu sa upokojiť.
0: Veľmi správne, prikyvoval Krišpínov ocko.
2: Mne sa nechce spať,
0: ozval sa Krišpín.
2: Chcem zostať s ockom a mamou.
3: No pravda, že macinko,
0: usmiala sa Krišpínová mama.
3: Pán Koleno ti dnes určite dovolí výnimku.
2: Keď nepôjde spať on, nepôjdem ani ja,
0: vyhlásil Albert.
2: To je mi fuk, hlavne, že ja dnes spať nemusím,
0: poškľaboval sa Krišpín.
2: No dovol, prečo len ty?
0: Zamiešal sa do debaty Atanás.
2: Ja som,
0: pridal sa Valentín.
2: Keď nebude spať Krišpín, nebude spať nikto.
1: Ako to, že nebudem spať?
0: Položil otázku Robert.
1: Som ospalý, tak prečo by som si nemohol ísť pospať len za to, že nejakému somárovi sa nechce?
2: Chceš fácku?
0: Opýtal sa ho Valentín. Pána Kolena zrazu prešiel úsmev a nahnevane povedal.
1: Ticho! Všetci idú spať a už ani slovo.
0: V tej chvíli sa Krišpín pustil do plaču. Rumázgal, zúrivo rozhadzoval rukami a dupal. Všetkých nás to prekvapilo, lebo toto zvyčajne robieva Celestín.
1: Ten stále smoklý, že chce ísť domov k otcovi a mame, ale teraz iba mlčky stál, celý zarazený, že vidí revať niekoho iného.
0: Krišpínov ocko sa tváril na mrzene.
1: V podstate už aj musíme ísť, keď chceme doraziť na miesto ešte pred zotmením,
0: povedal, a Krišpínová mama prikývla, vraj to bude naozaj najrozumnejšie. Dala Krišpínovi pusu a fúru všelijakých rád, nasľubovala mu kopu hračiek a rozlúčila sa s pánom Kolenom.
3: Je to tu naozaj veľmi pekné,
0: povedala.
3: Len mám dojem, že keď sú deti dlhšie preč od rodičov, sú trochu nesvoje. Možno by prospelo, keby ich rodičia pravidelne navštevovali. Deti by sa upokojili a v rodinnom ovzduší by prestali byť takéto precitlivené.
0: Potom sme všetci išli spať. Krišpín už neplakal a keby mu Albert nepovedal
2: Už jačík, zaspievaj nám tú ohojdačke,
0: tak by sme sa asi ani nepobili.

príhodu z knižky Reného Gosiniho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišť. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Fúru žiaren hú ame o rozvojovo týmos tekeraz vareso.
1: U kada berš?
0: Na džana v te penel, ale rýchtina spedalen de letno taboris, a vlacalo kurko da taboris, a jom palisky jo agor chudena vareso, vaškada hoj pchiren.
1: Kaj kerena kada taboris odajela nilaje?
0: Nilaje a vela oda a kade, ando rozvojovo centrum, kado davela a sako džives aver aktivita. Kafkajú na ven po dujori, po trinori a ven, ale amenžas váž len ke pre vatra, odarik len a nás, a paris len pále lidze zande vatra.
1: Sohy najso som kamen Andre kady buti tumen te dochudel. Sar, rozvojovo buťakero prekalo terne manuša.
0: Sto by kade kam ľoma ste dochudel, no na džana vte penol so. Tak je mar sa zle perdo, sa hin kerdo, ďalú dalačes a sto by kam ľoma sa. Tak bude der kalaterne manuša, oj, te kerem pestka spom kaj maška rutnici, kadi, kada bi avljala zlače z boso, lep hure manušen dar imar jo nič, o terne, jon mušinen teđal anglal, jon peske mušinen dživi pen te kero feder.
1: Androga Vitkovce, kaj o Lukáš Horvát kerel buti, dochudľa o rozvojovo týmos o rekordos, sa vo hino za irimente Andre Gendi, palo rekordy. Vakerela e Maria Celecová andalo rozvojovo týmos.
2: Bola to taká vízia našej kolegynky, ktorá tu momentálne nie je, ale ona pracuje na pozícii pracovné poradenstvo, ale dostala takú myšlienku, že spojiť majoritu s minoritou, ale nie len spojiť, ale poukázať na tú spolupatričnosť. Tak jej myšlienka bola v tom, že bude sa šiť látka, ktorú vlastne donesú nám rôzni dobrovoľníci z obce. Bude sa šiť látka v dĺžke 1 meter a 30 cm na šírku. Spojí sa symbolicky 368 metrov z jednej strany, 368 metrov z druhej strany. Vlastne vznikne celkový počet cca 738 metrov a to je aj počet obyvateľov tu, ktorí žijú. Myšlienka bola v tom nie len dosiahnuť slovenský rekord, ale poukázať na tú spolupatričnosť, na to slovo spolupatričnosť a že je v tej obci spolupatričnosť. Ešte stále aj v tejto dnešnej dobe.
1: Ako doznieva táto aktivita?
2: Áno, myslím, že na túto aktivitu bol veľmi príjemný a naozaj môže obec byť aj hrdá, pretože bol to ustanovujúci rekord, podaril sa nám a bola to príjemná naozaj aktivita.
1: S čím ste do toho išli, že idete teda robiť niečo, čo sa ešte vo Vitkovciach nerobilo, ale čo môže zároveň teda spájať ľudí?
2: Išli sme s veľmi malou dušičkou, pretože tu je malá obec a nie je až tak toľko obyvateľov, aby možno, že takto nazvať takých akčných, takže sme neočakávali až taký veľký počet, že naozaj dá sa povedať, že každý meter látky mal kto držať, nebol problém ani z jednej, ani z druhej strany a páčila sa im táto aktivita.
1: Spomínate si aj na to, čo bolo na celej tejto aktivite najťažšie a najnáročnejšie?
2: Najnáročnejšie bolo to sklbiť aj našu prácu s tou prácou šitia, zošívania látok, merania látok. To bolo najťažšie.
1: Raňale terajale o Romanoláv imar avľako agor. Kerďamle sprekaltumende andre redakcia vašo naciakere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtindele sprekaltumende e Erika Godlovo o Roman Goroľ teme o Tomáš Sivák. Savo Tumenge Mangel Mek Šukar Rati a Čen Devleha.
3: Rádio Patria. Milé priateľky, milí priatelia, všetci tí, ktorí ste si našli dnes čas a prišli do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu a televízie v Košiciach na ďalšiu verejnú nahrávku relácie Avka Tukepenava, alebo v preklade Tak si povím. I tí, ktorí počúvate jej zo strich pri svojich rádioprijímačoch, všetci ste srdečne vítaní. Pekný večer. Naša dnešná relácia, tak ako je to u nás už zvykom na prelome júla a augusta, bude venovaná pamiatke rómskych obetí holokaustu. V súvisí so skutočnosťou, že za pamätný deň rómskeho holokaustu bol ustanovený 2. august. Práve v tento deň, pred 75 rokmi, nacisti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau upálili takmer 3000 Rómov. Bola to však len časť Rómov, ktorí zahynuli počas najväčšieho vojnového konfliktu 20. storočia. Odhady o počte rómskych obetí sa rôznia. Celoeurópsky odhad je 300 tisíc až 500 000 zavraždených Rómov. Na Slovensku to bolo okolo 11 až 16 tisíc ľudí. Napriek šokujúcemu počtu, rómske obete vraždenia dostávajú mená len v ostatných rokoch. Len v ostatných rokoch sa objavujú na verejnosti ich príbehy a poľudšťujú ich. A tiež ukazujú, že aj my, Rómovia, sme a boli sme súčasťou dejín.

0: Dovolte mi, milé priateľky a priatelia, privítať medzi nami našu dnešnú hostku, spisovateľku a ženu, ktorej rodinu druhá svetová vojna poznačila, pani Evu Pleškovú z Banskej Bystrice.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, pani Plešková. Pani Eva, vy nie ste na Slovensku medzi Romami neznáma, ale predsa len pre všetkých tých, ktorí o vás možno ešte toľko nepočuli. Aj pre návštevníkov tu v sále vás poprosím, aby ste sa nám krátko predstavili.
1: Volám sa Eva Plešková, som z Banskej Bystrice, kde som sa pred niekoľkými rokmi vydala a pochádzam z veľmi peknej malebnej dedinky Očová. K písaniu som sa dostala až na dôchodku, pretože som nemala čas. Boli deti, boli povinnosti, bola práca. Ako som sa vôbec dostala k tomu písaniu? Tak dostala sa mi do rúk kniha Kalebala, ktorú vydal Rómsky literárny klub, ktorý je založený v Banskej Bystrici. Veľmi ma to oslovilo a požiadala som štatutárneho zástupcu alebo zástupkyňu združenia Kari, či by som teda nemohla sa podieľať v písaní alebo s príspevkami do tejto knihy aj ja. Samozrejme, k radosti mojej mi to bolo umožnené. No a tak sa začala spolupráca s nimi a na moje veľké potešenie, keďže mohla som písať v rómskom jazyku, pretože ja najprv všetko píšem v rómštine. Prečo? Lebo rómsky jazyk je môj materinský jazyk a už keď si ja napíšem v tom mojom rodnom jazyku, tak už mi je ľahšie prekladať to do slovenského jazyka, pretože vždy si ten ekvivalent nájdem. Je samozrejme, že keby som to písala opačne, tak dochádza k rozšíreniu tých vied, pretože niektoré slova musíme rozvinúť. No a nie je to vždy také jednoduché. Postupom som začala písať aj divadelné hry, ktoré sme spolu s mojimi priateľmi aj naštudovali. No a sú to Rómovia a taktiež seniori z Banskej Bystrice.
0: Pani Eva, vy ste výnimočná žena, pretože to, čo ste teraz povedali, keď sme vás teda predstavili ako jednu z rómskych spisovateľiek, je veľmi výnimočné počuť, že spisovateľka rómska píše najprv po rómsky a potom to prekladá do slovenčiny. Odzrkadľuje to z môjho pohľadu vašu dobrú znalosť materinského jazyka rómskeho a takisto aj taký pozitívny vzťah k tomuto jazyku.
1: Máte pravdu, pretože ja veľmi rada hovorím rómsky a keď mám možnosť alebo príležitosť, tak vždy kladiem tú rómštinu, tej rómštine dôraz. Je veľa dialektov, ktoré máme v rómskom jazyku, ale na veľkú škodu je to, že každý ten dialekt, ten, ktorý Róm považuje za ten najlepší, za ten svoj. Viete, tak isto je to aj so mnou. Ja som sa vydala do Banskej Bystrice, kde je úplne iný dialekt, ako je môj. A tí naši bystrickí Rómovia uznávajú v prvom rade len ten svoj. Takže my sme sa doma rozprávali veľmi málo po rómsky. Rozprávali sme sa hlavne vtedy, keď sme nechceli, aby naše deti niečo rozumeli. A je to na veľkú škodu, pretože moje dcery nevedia rómsky.
0: Podobných prípadov je množstvo. Sama som v podobnej situácii bola ako dieťa, ale našťastie mali sme dobré uši s bratom, odpočuli sme a naučili sme sa sami od seba. Ja som sa chcela vrátiť k vašej tvorbe a možno k témam, ktoré sú pre vás nosné. Váš život, vašu generáciu, ktorá vyrastala v podstate, alebo začala existovať možno už teda v časoch tesne po druhej svetovej vojne, zasiahli udalosti druhej svetovej vojny a predpokladám, že práve aj tieto sa odrazili vo vašej tvorbe?
1: Máte pravdu. Druhá svetová vojna bola dlhé roky v našej rodine akoby tabu. Bola zahalená takým rúškom tajomstva, kde sa vojne nerozprávalo. Len niekedy takými útržkami z rozhovoru mojich rodičov a z rozhovoru starých rodičov som čo to pochytila. No a prečo to bolo tak? Pretože Rómovia, ako už všetci viete na Slovensku, málo ktorí sa dostali do tých typických koncentračných táborov a na Slovensku boli tzv. Pracovné tábory, kde vo veľkom množstve využívali prácu Rómov a takisto boli zberné tábory. Tak počula som toho trošku menej, pretože môj otec bol sám v pracovnom tábore v Hanušovciach a už keď som bola dospelá, tak som sa od neho dozvedela niečo viac.
0: Našou témou je práve holokaust Rómov. Slovensko bolo možno špecifickou krajinou, kde boli tieto tábory pracovné a zberné, alebo zaisťovacie. Neboli tu koncentračné tábory. Napriek tomu to utrpenie nebolo menšie. Keď ste sa teda dozvedeli viac, aké to bolo? Otec chcel o tom rozprávať, alebo bolo to stále pociťované niečo možno ako hanba?
1: Viete, bolo ticho. Bolo ticho len kvôli tomu, že do tých táborov sa dostávali naši Rómovia cez udanie gardistov, ktorí boli aj v našej dedine. Dlho som nevedela pochopiť, keď som prechádzala cez dedinu a moja stará mama sa pri niektorých ľuďoch zastavila, doslova si odpľula a povedala, však na každého si svoj trest príde. A dlho som nevedela, prečo to robí pri niektorých ľuďoch, len potom neskôršie som sa dozvedela, že prišla o syna, ktorý utiekol z toho pracovného tábora a udaním gardistov ho znovu, ako do toho pracovného tábora, dostali, skadiaľ sa už nevrátil. No a viete, bolo to také. S tými ľuďmi v dedine sme žili. Tá stará mama sa s nimi stretávala. Stretávala sa aj moja mamka a jej otec. A čo sa týka otca, ten o tom, čo zažil v Hanušovciach, sa rozhodol nám povedať už ako starším. Už keď sme vnímali, že čo teda všetko musel ten otec prežiť. A práve to ma tak k tomu primelo, že som napísala aj jeho spomienky, ako teda prežil ten pracovný tábor.
0: V súvislosti práve s pocitmi, ktoré ľudia zažívali v tých pracovných táboroch, respektíve po návrate, keď museli žiť naďalej s ľuďmi, ktorí ich tam poslali, sa mi natíska taká možno nie celkom správna otázka, ale čo pomsta?
1: Pomsta, o pomste tu nie je to reči. Pomsta ako pre našich Rómov v tom čase nebola. Do popredia vždy, čo prežili holokaust, pokiaľ sa ja pamätám, sa vždy dostávali Židia. Ako to všetko prežili, ako všetko bolo. Ale my vieme o tom, že Rómovia boli tiež nežiadúca rasa a tí v prvom rade, keď sa likvidovali Židia, tak sa likvidovali aj Rómovia. No a náš otec ten vždy povedal, že ďakujte Bohu, že sme a bojte sa ľudí takých, ktorí boli a čo nás dali do týchto táborov.
0: Ako spisovateľka ste sa rozhodli vypovedať o týchto záležitostiach, o týchto veciach? Skúmali ste aj motiváciu ľudí. Prečo vlastne udali susedov, ktorí prakticky nemali nič?
1: Stále sa hovorí, že my sme niečo viac, ako sú tí druhí. Nie je to pravda. Pretože tí ľudia s nami žili. A Slovensko bolo taký rasistický štát, kde Takisto tí obyčajní ľudia, ktorí žili s nami v dedine alebo s mojimi rodičmi v dedine, sa tiež báli o svoju existenciu. Viete, otec to vysvetľoval vždy tak, že bola ľudácká strana, bola to slovenská strana, tak tí naši Slováci sa prihlásili do tej strany. Niekto bol aktívnejší, iný bol menej aktívnejší. A práve tí, čo boli tí udavači, tak práve tí boli tí viacej aktívni. Takže to, takto nám to vysvetlil otec a tak sme to brali.
0: Vy ste nezostali teda len pri tom, že ste o utrpení rodiny hovorili v okruhu známych, ale rozhodli ste sa preniesť to, čo ste sa dozvedeli, aj na divadelné dosky. Posunieme sa teda k tejto vašej divadelnej hre. Kedy padlo to rozhodnutie, ako sa tá hra volá a čo je jej obsahom?
1: Tak rozhodnutie to bolo ťažké. A môžem povedať, téma ešte ťažšia, pretože naše predchádzajúce hry boli skôr z bežného života, také ľahké, dokonca až komediálne. A čo sa týka holokaustu, je to téma veľmi ťažká. Už len to, že som to napísala, sme to museli rozvinúť do scénára a osloviť aj tých našich hercov. Nemôžem povedať, že sme tam hrali len sami seniori, boli tam aj mladí ľudia a dokonca tam hrali aj deti. A rozhodnutie padlo s tým, že sme boli na pietnom akte romského holokaustu v Banskej Bystrici a som prišla na to, že skutočne tejto téme sa venovalo veľmi málo ľudí a čo sa týka písania a tvorby, dalo by sa spočítať, alebo ani neviem o niekom, kto by to napísal. Tak sme si sadli všetci spolu, moji kolegovia z nášho romského divadla. Dostala som tému, že teda dobre, napíšem aj o holokauste a napíšem to tak, ako som to počula. Takže táto hra sa zakladá na tom, že sú to spomienky. Sú to spomienky prežившej ženy, ktorá prežila ten zberný tábor a fakticky sú to spomienky môjho otca, ale sme to situovali tak, že spomínať bude žena. No a tú ženu som práve v tom divadle hrala ja a s tým, že sa prenášali tie spomienky jej aj do minulosti, čiže do toho obdobia vojnového a spomienky, ktoré mala, prednášala alebo spomínala, odovzdávala ich ďalej deťom v škole. Čiže mali sme tam stret takých dvoch generácií, alebo by sa dalo povedať troch, kde bolo obdobie pred vojnou, obdobie toho koncentračného tábora alebo toho zberného tábora a súčasnosť. Vieme, že my sme tí, ktorí žijeme v Banskej Bystrici a všetci vieme, že fašizmus a neonacionalizmus v Banskej Bystrici prekvitá. Tak práve preto sme sa rozhodli aj k tomu, že urobíme túto divadelnú hru.
0: Ako sa tá hra volá?
1: Tá hra, dali sme jej názov Romano Porajmos, čiže rómsky holokaust. Je to taká ťažká hra, kde sme museli pristúpiť aj k tomu, že tie deti, ktoré nám hrali žiakov v škole, sme im museli ozrejmiť, čo vôbec koncentračný tábor je. A tak sme im premietli film z prostredia koncentračného tábora a môžem vám povedať, že po odpozeraní tohto filmu neostalo jedno detské očko suché.
0: Ako to vnímali potom tie deti? Pretože deti máme na mysli akú vekovú kategóriu?
1: Tak mali sme tam deti vo veku od 10 do 22 rokov. Hrali tam žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl, ale aj vysokoškoláci.
0: Ako oni vedia tú tému? Vedia o nej vôbec, alebo patria možno medzi tých, ktorí podporujú populárnu teóriu teraz, že holokaust vlastne nebol.
1: Práve to chcem povedať, že tieto naše deti o tom nevedeli absolútne nič.
0: Ako je to možné?
1: Vedeli, že bola vojna, vedeli to, čo sa učili na hodine dejepisu, ale že niečo takéto by sa mohlo stať, že bolo toľko vražd, toľko nenávisti, toľko utrpenia, o tom tie naše deti nevedeli. Takže po zhliadnutí toho filmu a po, dá sa povedať, tej našej besede s nimi, tie deti si uvedomili, že naozaj je najvyšší čas, že sa niečo o tom dozvedeli.
0: Myslíte, že im to zmenilo nejak aj pohľad na dnešný svet?
1: No určite, určite, lebo sme sa ich pýtali, ako to vnímajú oni, ako vnímajú spolužiakov v škole, že čo oni považujú za rasizmus, ako sa k nemu dostali. A môžem vám povedať, že tak na 85% detí sa stretlo s rasizmom.
0: A pochopili, o čom?
1: Pochopili, o čo vôbec ide. Tak.
0: Boli tam iba rómski herci?
1: V tejto hre boli čisto rómski herci. Nemali sme tam ani jedného, nie Róma. Takisto aj staré, to, ja hovorím, že to bolo to naše staré jadro, ktoré sme vytvorili, to divadlo. Musím povedať, že aj deti boli veľmi disciplinované. Na skúšky chodili pravidelne. A čo sa týka starých hercov, tak to bolo proste vynikajúce. Musím povedať, že sme tam vo vekovej skupine od 70 až tie malé deti, to sú tie 10-ročné deti. A išlo nám to perfektne. Musím vyzdvihnúť prácu naozaj nielen detí, ale aj tých hercov, mojich priateľov, Bučkovcov, čo ich všetci v Bystrici poznajú ako Labudovcov. A potom tiež tam hrali aj moje dcery, ktoré sa veľmi dobre zhostili. Nie za to, že sú mi dcery, ale sú dobré herečky. A môžem povedať, že úspech sme mali dobrý.
0: Práve som sa chcela spýtať, ako dopadla premiéra.
1: Premiéra bola dosť hektická, pretože 2 dni potom, čo nás postihla tragédia v rodine, sme tú hru zvládli. Dali sme to tak, ako sme najlepšie vedeli a v divadle, v ktorom sme hrali, bolo plné. Mali sme vysokú účasť divákov a veľmi ma potešilo, keď prišli za mnou a povedali mi, že veru si aj poplakali. Že sme to urobili veľmi, veľmi dobre.
0: Tak to ma veľmi teší, že ste mali takýto úspech. A chystáte sa ešte niekam?
1: No, neviem, ak sa nám to podarí, ak hovorím. Náš režisér dal takú métu, že by sme mohli ísť s touto hrou aj do Európskeho parlamentu, do Bruselu, ale viete, všetko je o peniazoch. To už, čo sa týka tejto hry, je tam viac ako 20 ľudí. A zafinancovať a dať dokopy tých ľudí stojí nielen námahu, ale aj peniaze. Takže my by sme v prvom rade potrebovali dobrého sponzora.
0: A zda sa niekto nájde?
1: Dúfajme, že áno.
0: Aktívni seniori, ktorí hrajú v Banskej Bystrici divadlo, sa podujali teda na stvárnenie takejto aj ťažkej témy. Robili ste aj iné témy, ktoré možno majú taký presah ešte aj do dnešného dňa?
1: No.
0: A prečo seniorské divadlo?
1: Tak ja pôjdem odzadu. Hej. Prečo seniorské divadlo? Viete, Róm, keď príde do určitého veku, končí v práci, odchádza na dôchodok, dvere sa zatvoria. A práve preto, že nemáme toľko možností, sme dali hlavy dokopy, prečo by sme nemohli urobiť niečo, čo nás baví, čo chceme robiť. Pretože my nežijeme len hudbou, tancom. Tak sme dali hlavy dokopy a prišli sme s nápadom, že by sme si mohli založiť toto rómske divadlo. No a môžem povedať, že tento rómsky holokaust, hra, ktorú sme odpremierovali v marci, nebola prvá. Predtým sme naštudovali hru Kamau Avre Murches, Chcem iného muža. Tá sa niesla v duchu komickom, veselom a s touto hrou sme boli ako hostia na Rómskom medzinárodnom festivale v Prahe na Camore. Musím pochváliť, že sme boli jediné divadlo rómske zo Slovenska a že sme skutočne boli jediní hostia zo Slovenska. No a predtým sme ešte mali hru On a ona, ktorá zas opisovala život staršieho Róma, ktorý na sklonku svojho života stretol lásku a tá láska bola nerómka. Preto sa to volá On a ona.
0: To je krásne.
1: No, takže len môžem povedať, dúfam, že sme neskončili, že budeme pokračovať a ešte nejaká tá hra, ak mi to zdravie dovolí, že ešte niečo naštudujeme.
0: Budeme všetci určite veľmi radi a budeme sa tešiť na ďalšie veci z vášho pera, pretože sú hodnotné, sú zaujímavé a majú čo povedať dnešným ľuďom. Stále je to aktuálne a je to veľmi dobré. Ja ďakujem našej hostke, pani Eve Pleškovej, za to, že s nami zdieľala svoje životné poznanie a skôr ako budeme pokračovať, dáme priestor hudbe. Dovolte mi, aby som predstavila aj našich dnešných hudobných hostí, ktorých ste už počuli v úvode nášho dnešného stretnutia. Dnes je tu medzi nami kapela s názvom Romani Kangeri zo Sabinova. Poprosila by som lídra kapely, pána Rinalda Oláha, aby o kapele povedal niekoľko slov.
2: Prajem pekný deň všetkým. Tak v prvom rade ďakujeme za pozvanie, že môžeme tu v budove rozhlasu a televízie byť a zdieľať sa s tým, čo sa stalo vlastne súčasťou našho života. Sme tu ľudia v tejto kapele, ktorí uverili Bohu, uverili v Ježiša Krista a hrajeme ako kapela takto v našom kresťanskom centre v Apoštolskej cirkvi v Sabinove a pôsobíme už 19 rokov, takže...
0: Ďakujem veľmi pekne. A čo bude ďalšou skladbou, ktorú si vypočujeme?
2: Ďalšia skladba volá sa Te Andro Bare Pari Pena Sal a znamená to, ak si vo veľkých súženiach alebo problémoch, že tou nádejou je Boh a viera v Boha. Tak o tomto je táto pieseň.
0: Nech sa páči.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate verejnú nahrávku relácie Avkatu Kephenava, alebo v preklade Tak si povím, v ktorej dnes hovoríme o holokauste. Hovoríme o tom, čo priniesla druhá svetová vojna Rómom a ako sa pretavila do života konkrétnych rodín. V predchádzajúcich minútach sme hovorili s rómskou spisovateľkou, aktívnou seniorkou, pani Evou Pleškovou. Jedna vec je to, čo Rómovia prežili a čo si v sebe odniesli tí, ktorých vojna priamo postihla. Súčasná doba je však, dá sa povedať, opäť zlá. Extrémizmus a rôzne javy, ktoré na verejnosti sprevádza nenávisť voči inakosti, silnejú. Aj preto je dôležité hovoriť o tom, ako udalosti druhej svetovej vojny a vôbec života Rómov vníma mladá generácia. Preto sme si do štúdia pozvali ako druhú hostku študentku Banskobystrického gymnázia Janku Pleškovú. Vítajte.
1: Deň.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Janka, vy ste mladá Rómka, ktorá je študentkou gymnázia, takže asi máte ambície byť vzdelaná a niečo v živote dosiahnuť.
1: Áno, sny mám veľké. Momentálne som druháčka na bilingválnom gymnáziu, venujem sa španielčine a bývame v rómskej osade a na dvore bývame 20. Bývam spolu s mojim strýkom, tetou, ich deťmi a mojimi starými rodičmi.
0: A koľko vás študuje na gymnáziu?
1: Len ja.
0: Len vy.
1: Som najstaršia vnúčat, takže som mala zatiaľ jediná šancu ísť, ale bratranec bude na konzervatóriu od septembra.
0: A cítite aj takú podporu rodiny vo vašom štúdiu?
1: Samozrejme. Je to obrovská podpora a bez nich by som nezvládla to, čo som teraz zvládla a to, čo teraz vlastne robím.
0: Prečo práve španielčina?
1: Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, pretože som rozmýšľala nad angličtinou, pretože angličtina ma veľmi, veľmi bavila na základnej škole, viem sa v podstate plynule dohovoriť anglicky. A tak som si povedala, že keď už angličtinu viem, tak pôjdem na španielčinu, pretože aj tou sa veľa hovorí a je tam viacej možností. Južná Amerika je obrovská a ak by sa podarilo, rada by som tam študovala.
0: V Južnej Amerike.
1: Áno.
0: Čiže máte plán aj cestovať a dokonca až do zámoria.
1: Áno, chcem veľa cestovať. Mňa neskutočne baví cestovať.
0: Chcete poznávať svet?
1: Áno, a rôzne kultúry.
0: Prečo?
1: Je to niečo, čo ma naplňa, keď viem o druhom človeku viac, keď viem, ako mu pomôcť a keď viem, skadiaľ je, čo robí, ako sa jeho kultúra vyvíjala, tak viem, ako mu mám pomôcť. A je to vlastne aj to, čo chcem v budúcnosti robiť. Chcem pomáhať ľuďom a popri tom sa možno venovať inej práci, ako písanie alebo inej umeleckej činnosti.
0: Janka, ja vás viem, že vy okrem jazykového talentu máte aj talent herecký. Naskytla sa vám taká zaujímavá príležitosť. Môžete nám o nej trošku porozprávať, o hereckej šanci, ktorú ste dostali.
1: No, jeden večer mi volala moja známa, ktorá je vedúca komunitného centra v Banskej Bystrici, že v divadle potrebujú jednu hostku a že hľadajú mladú, šikovnú Rómku a keďže ma poznala, tak ma odporúčila. Zavolala som režisérke, išla som na skúšku, prešli sme si scenár, spýtala sa ma, či by som to zvládla, keďže som s herectvom nemala žiadne skúsenosti nikdy predtým a tak som sa na to dala a teraz už nejako idem tou umeleckou cestou.
0: Ja to možno upresním a ide o divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a predstavenie pod názvom
1: Papuša.
0: Kto bola Papuša?
1: Papuša bola rómska, poľská poetka, ktorá to v živote nemala ľahké. Žila taktiež v rómskej osade, ale jej priatelia ani rodina ju nepodporovali. Nemohla písať básne, pretože to v tých časoch nebolo povolené a bolo to za čas holokaustu, takže o to ťažšie to mala. Toto predstavenie je vlastne scenické čítanie, ktoré napísala Angelika Kružňák, je to poľská redaktorka a má dve časti. Prvá časť je o živote Papuši a druhá časť je o tom, ako Rómovia všeobecne žili za čas holokaustu.
0: Dalo vám to nejaké nové poznanie?
1: Áno, dalo mi to veľa. Vedela som, že Rómom zakázali kočovať, ale nevedela som napríklad, koľko Rómov umrelo za holokaustu a určite o tom nevedeli ani študenti.
0: To predstavenie hrávate pred nerómskym publikom, predpokladám.
1: Prevažne pred nerómskym, ale mali sme aj pár rómskych študentov.
0: Aké sú reakcie publika rómskeho a nerómskeho, v čom je rozdiel, alebo možno sú úplne rovnaké?
1: Sú úplne rovnaké, pretože stojím si za tým, že na školách sa síce venujú židovskému holokaustu, ale nerómskemu. Aj keď sa to spomenie, hovorím z vlastnej skúsenosti, bola som deviatačka a preberali sme holokaust a len len na oko sme preberali ten rómsky. A väčšina študentov na stredných školách nevie, že sa konal aj na Rómoch.
0: Takže vy navštívujete s týmto predstavením aj školy.
1: Áno.
0: V regióne.
1: Áno.
0: Pýtajú sa študenti?
1: Pýtajú sa. Veľa sa naučia z nášho predstavenia, ale pýtajú sa aj na náš život. Hráme totiž to dve. A ja som Rómka a moja kolegyňa je nerómka, aj keď vyzerá ako Rómka. Tak sa pýtajú, či sme sa stretli s rasizmom, aké máme skúsenosti, ako bereme náš život, či sme niečo vedeli o našej rómskej histórii a také podobné otázky. No, so študentami vedieme diskusie vždy po predstavení, pýtame sa ich, ako oni vidia dnešný svet, čo si myslia, ako sa my cítime Rómovia v dnešnej dobe a je to veľmi také napínavé, pretože nikdy nevieme, čo z tých žiakov vyjde.
0: Prevažne záujem tých študentov smeruje k papuši ako také, ako romantickej možno hrdinke, alebo k nejakým ďalším veciam ohľadom Rómov alebo hry.
1: Väčšinou riešia teda papušu, pretože to je asi, nechcem povedať, že najnormálnejšia, ale taká vec, čo sa môže stať aj im, že ich napríklad rodina nepodporí v tom, čo chcú robiť, a to presne sa stalo aj papuši. Takže to riešia a snažia sa to rozobrať, že aké ťažké to musela mať a ako proti tomu bojovala a ako to dokázala, že vlastne bola tou spisovateľkou aj napriek tomu všetkému, čo sa jej stalo, písala ďalej a vydala knihu.
0: Vy v tom predstavení hráte konkrétne úlohu?
1: Papuši. Vlastne obidve hosťujeme papušu s tým rozdielom, že druhá Janka tiež číta, vlastne hovorí ten jej príbeh a ja som kvázi jej bábka.
0: Zaujímavé prevedenie. Dosť veľa sa v poslednej dobe hovorí aj o tom, že vlastne holokaust nebol. Sú aj takéto reakcie?
1: Ešte som sa nestretla s takou, pretože v našom predstavení je o holokauste strašne veľa a myslím, že aj tí, čo si to mysleli, tak zmenili názor, pretože vidia, že hry sa o tom píšu, sú o tom aj knihy a sú aj dôkazy, koncentračné tábory a určite je to veľmi poučné a odporúčam, keď už nevidieť predstavenie, tak aspoň prečítať si knihu.
0: Ako vás berú ako Rómku? Myslím tým, vo vašom bežnom súkromnom živote, školskom živote, stretli ste sa aj vy s nejakým odmietavým postojom alebo zase naopak možno s takým podporujúcim?
1: Mladí Rómovia to majú veľmi ťažké. Všetci to majú veľmi ťažké, pretože už ako malá som sa stretla, myslím, že som mala 6 alebo 7 rokov, išla som zo školy a jedna pani ma zastavila a začala sa so mnou rozprávať a ja som povedala, že sa s ňou nemôžem rozprávať, pretože mama mi to stále zakazovala. A potom cestovali sme autobusom, už prišla jej zastávka, vystupovala a povedala mi, že ona sa s čiernymi cigánkami nerozpráva. Mala som 7 rokov, dovtedy som nevedela, že cigán, bielý, že niečo také existuje. Nikdy som sa s tým nestretla, pretože som sa stretávala proste s ľuďmi, ktorí to nerozlišovali. No a odtedy som nejak tak išla a už som si uvedomovala, že aha, ja som iná ako moji spolužiaci. Začala som sa inak správať, začala som byť inak. Úplne som sa utiahla do seba, nechcela som sa s nikým rozprávať. No a teraz, ako som staršia, tak som sa s nikým takým nestretla, že by mal výrazne niečo proti mne, nakoľko mám veľa bielých kamarátov, nemám vlastne skoro žiadnych rómskych priateľov.
0: Takže ste vlastne vystúpili z radu. Vám ako mladému človeku určite teda to predstavenie dalo veľa a možno aj predurčilo nejaké vaše smerovanie budúce?
1: No, ja som to mala také zložité, pretože dlhý čas som hrávala na husliach. Z tejto umeleckej cesty som zišla. Potom pred 2 rokmi v lete som sa pustila do písania básni. Mala som ich doma napísaných strašne veľa. No a tak som si ich schovala pre seba. Potom prišiel jeden známy, že potrebujú nejaké básne do rómskej knihy, tak som ich dala. A v zápätí asi o pár týždňov volali z divadla, takže som znova na tú umeleckú cestu prišla a verím, že to je osud, že z tej umeleckej cesty som nemala zísť.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za krásny rozhovor a za to, že ste sa podielili s nami o poznatky z vášho života a držím vám palce, aby sa vám naďalej takto darilo a aby sme ešte o vás veľa počuli.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, v tejto chvíli mi dovolte opäť poďakovať našej druhej hostke Janke Pleškovej a ako inak znovu dostane priestor hudba. Romaník Hangeri zo Sabinova.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, všetci, ktorí ste s nami priamo alebo nepriamo na verejnej nahrávke relácie a v Katuke Penava, alebo tak si povím v košickom štúdiu RTVS. Budeme pokračovať v našich rozhovoroch s hostkami, rómskou spisovateľkou Evou Pleškovou a študentkou Banskobystrického gymnázia Jankou Pleškovou. My sme sa v predchádzajúcich minútach dotkli udalostí druhej svetovej vojny a Rómov a ich miesta v spoločnosti. Pokúsili sme sa akoby nahliadnúť do života i myslenia generácie vojnovej i generácie súčasnej, takzvanej generácie Z. Budem sa teraz pýtať vás oboch, milé dámy, uvedomujeme si my ako Rómovia dostatočne, aká dôležitá je téma holokaustu? Pripisujeme my jej dostatočnú vážnosť? Robíme dosť preto, aby sme my sami o tom vedeli čo najviac?
1: Takže dovolte, aby som začala. To, že si uvedomujeme, že holokaust v skutočnosti bol, že existoval, vďačíme aj tomu, že v posledných rokoch sa začal častejšie spomínať a častejšie sa nám dostalo, kde a ktorí Rómovia zažili ten holokaust v svojich rodinách. Môžem povedať za seba, že v regióne Podpoľaní bola veľká tragédia v obci Očovské Dúbravy, kde prišli o mužov skoro celé rodiny. Bolo stadial odvlečených a na židovskom cintoríne vo Zvolenie zastrelených 15 Rómov. A ťažko je povedať, ako to vnímame. Ešte generácia povojnová, do ktorej patrím aj ja, niečo započula od svojich príbuzných, od svojich blízkych a generácia, ktorá je dnešná tzv. Generácia Z, o tom vie veľmi málo, pretože dejiny ako keby preskočili ten náš rómsky holokaust. Nedostali sme sa do učebníc dejepisu a ak, tak ako už spomínala Janka, len veľmi okrajovo.
0: Čo na to zastupňam tej mladej generácie?
2: Súhlasím s tietou Evou, je to pravda. Ja kebyže si nezisťujem informácie z kníh alebo z Wikipédie, tak tiež o svojej histórii veľa neviem. A takisto o Rómoch vo všeobecnosti by sa malo učiť veľa, pretože sme súčasťou Slovenska a mali by aj ostatní nerómovia vedieť o histórii svojich spoluobčanov.
0: Čo by sme mali urobiť, aby to uvedomenie bolo lepšie? Aj keď z pohľadu mňa, dnešného človeka, my máme tendenciu na traumu zabúdať. Nepripomínať si to, čo nás bolelo, čo bolo zlé. Ale možno to nie je správne.
1: Treba sa vždy obrátiť k tomu, čo hovorili naši otcovia, naši starí otcovia. Môj otec bol múdry človek, ktorý dával veľký dôraz na vzdelanie. Sám, nakoľko prežil druhú svetovú vojnu, vyrastal v slovenskom štáte, nemal možnosť toho štúdia, aj napriek tomu mal tri meštianky. A to už bolo na Róma čo povedať. Vždy nám povedal, to, čo máte v hlave, to, čo sa naučíte, vám už nikto nevezme. Taký istý dôraz sme kladli na vzdelanie aj v mojej rodine a tie bolestivé témy, aj keď sa snažíme ich potlačiť, vždy nás nájdu. Vždy sa nám dostanú von, vždy sa nám dostanú na povrch a to tým, keď sa cítim ublížená, alebo lepšie povedané ponížená len za to, že som tmavšia, že som sa narodila tam, kde som sa narodila. A nemôžeme to tak jednoznačne povedať, že by sme mali na to zabudnúť. Hovorím, vždy si nás to nájde. A na toto, na takéto veci netreba zabúdať, pretože ešte my niečo o tom vieme, ale čo už naše vnúčata.
0: Plánujete vy ako mladá žena, mladé dievča v budúcnosti možno odovzdávať toto poznanie ďalej, ďalšej generácii?
2: Samozrejme, či už to bude sprostredkovaním divadla alebo možno básni, ale určite sa budem snažiť to dávať iným ľuďom.
0: Ako to prijíma podľa vás majorita tieto informácie, tieto poznatky, ktoré prinášate?
2: Myslím, že to prijímajú celkom dobre. Určite to chápu, pretože sa to dotýka aj ich.
0: Čo si myslíte vy, ako sa majorita dokáže vyrovnať práve s tou témou rómskeho holokaustu? Je tam nejaký pocit, že podielali sme sa na tom alebo chránili sme niekoho? A ako sa majorita vôbec k tejto otázke stavia?
1: Tí, čo sa skutočne podielali na rómskom holokauste, už nie sú medzi nami. Ich potomkovia, takisto ako aj my, žijeme spolu. Niektorí to vôbec nepripúšťajú, že niečo také sa mohlo stať, ale niektorí, tak ako už z rôznych ankiet aj vyplynulo, hovoria, že sa to stalo tak, ako sa to stať malo. Pretože na prvé miesto, keď sa spýtajú, či by ste chceli mať za suseda Róma, tak nie. Vždy padne otázka a odpoveď. A vždy sa hovorí, aká otázka, taká odpoveď. Čiže sme v tej našej spoločnosti ako keby otlačení na tú vedľajšiu koľaj. Ale to, že sme súčasťou Slovenska, súčasťou tohto národa, to si málo kto uvedomí, aj napriek tomu, že naozaj ten náš pôvod je nejasný. Veľa nemá uzatvorenú tú časť, odkiaľ vôbec

0: rómsky, že ja budem menej tým Rómom a viacej tým Slovákom, nie je pravda. Pretože vždy medzi našou spoločnosťou vždy vám povedia ten cigáň. Pretože si ešte nezvykli, že sme Rómovia. A ja sama hovorím, že ja som cigánka, pretože som sa narodila v čase, keď cigán sa zapísal ako cigáň. Ale moje céry sú už Rómky. Takže toľko je medzi nami.
1: Čo vám chýba v spoločnosti, alebo čo tejto spoločnosti chýba k tomu, aby uznala Rómov ako rovnocenných partnerov?
0: Rómovia ako rovnocenní partneri už na mnohých miestach sú. Sme nielen ako obyčajný robotník, sme aj pracujúca inteligencia, veľa z nás je učiteľov, veľa je inžinierov, veľa ľudí majú vysokoškolské vzdelanie a tých tá spoločnosť berie ako seberovná. Ale povedzme si, a môžeme si dať aj ruku na srdce k tomu, že veľa Rómov žije v osadách. V tých osadách sú podmienky také, že sú na úrovni afrických slamov. Nemajú pitnú vodu, nemajú bývanie, ale pýtame sa prečo. Je to už, dá sa povedať, druhá začínajúca tretia generácia, ktorá vyrastá v Slovenskej republike, v slovenskom štáte. A to, že Rómovia medzi Rómami je slabá osveta, Rómom sa zobrala práca. Keď Róm chce pracovať, tak povedie, že pre ňoho prácu nemajú. Aj to, že chýbajú tie základné hygienické návyky. V tých osadách je to ťažké, pretože aj keď, ako sme teraz v poslednom čase sa dopočuli o povinnej predškolskej dochádzke, ale keď chýba osveta a to dieťa z tej osady, kde je 1000 ľudí, Rómov, príde do tej škôlky medzi nerómske deti a chýbajú jej základné hygienické návyky. No povedzte, aká to bude škôlka? Zasa len rómska, zasa budeme kričať po segregácii a zasa tie deti nebudú vyrastať medzi svojimi nerómskými spolužiakmi. Takže aj keď povieme A, mali by sme dokončiť a mali by sme povedať všetky písmenká v abecede. Takže to je môj názor.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za váš názor a za úprimnosť a za múdre slová, ktoré tu odzneli od oboch mojich dnešných hostiek. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme hovorili o téme, ktorá je stále veľmi bolestivá pre Rómov, aj preto, že hoci od skončenia vojny uplynulo takmer 75 rokov, je pre nás stále nová. Je však dôležité pre nás ako pre národ, aby sme nezabudli. Aby sa aj príbeh holokaustu stal súčasťou nášho príbehu, akokoľvek je bolestivý. A odpoveď, prečo sa tejto téme musí venovať väčšia pozornosť, aj medzi nami, nám dáva významný rómsky historik, profesor na univerzite v Austine v Texase, Ian Hancock. Vo svojej knihe My, rómsky národ, cituje španielskú novinárku Isabelu Fonseca, ktorá poznamenala, že naše, rozumej rómske, nejasné korene nám umožňujú byť kýmkoľvek, kým chceme byť. Ale hoci to vyznieva absolútne slobodne, opak je pravdou. Pri absencii riadne uznaných dejín naša prítomnosť ako národa ostáva zmetočná. Hancock dodáva, že keď nás vynechávajú z diskusie alebo zo spolurozhodovania na legislatívnom procese, nie je to vždy úmyselné. Často je to len preto, že naša identita a najmä naša prezentácia je nejasná. Ak k tomu pridáme nedostatok politického vplyvu a mohutného hlasu, je zrejme, že nás ľahko prehliadnú. Zdá sa, že iným na nás záleží len vtedy, keď sa staneme súčasťou ich problémov. Ale my, Rómovia, nechceme byť len súčasťou iných problémov. Chceme byť sami sebou v takej podobe, ako to sami uznáme. A o tom bola aj naša dnešná relácia. O seba poznávaní i poznávaní, o otváraní dverí, očí, o otváraní duší. Lebo treba ísť ďalej a hovoriť, a predovšetkým hovoriť spolu. Aby to, tak si poviem, a v Katukepenava, vždy končilo podaním rúk, porozumením a toleranciou. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dovolte mi poďakovať sa našim dnešným hosťom, ktorými boli spisovateľka Eva Plešková a študentka Banskobystrického gymnázia a

Herečka divadla na Rázcestí Janka Plešková. Hudobným hosťom bola skupina Romani Kangeri zo Sabinova. Ďakujem aj vám všetkým za pozornosť v mene tvorcov dnešnej relácie. K jej zdarnému priebehu prispeli zvukári Gabriel Nikházy, Filip Andel a Viktor Vataščín, dramaturgička relácie Kristýna Mojžišová a moje meno je Erika Godlová. Dnešnú reláciu pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice v júli 2019. Tešíme sa na stretnutie znova o mesiac.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Juhozápad Slovenska čelí silným búrkam. Spojené štáty vyzvali spojencov a Čínu, aby sa pridali k ekonomickému nátlaku na Irán. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 24 až 34 stupňov. Dobrý večer želám, Peter Kolárik. Bratislava a juhozápad Slovenska aktuálne čelia silným búrkam. V dôsledku intenzívnej prietrže mračien a silného vetra eviduje polícia na viacerých miestach Bratislavy a okolia škody na majetku a prekážky na komunikáciách. Ide najmä o popadané stromy a konáre, ktoré poškodili viac ako desiatku motorových vozidiel. Zo stanoviska na sociálnej sieti vyberáme.
2: Ďalej poškodené dopravné značenie, verejné osvetlenie či strechy budov. Na niektorých miestach došlo aj k zaplaveniu komunikácií alebo k obmedzeniu premávky v dôsledku spadnutých stromov. Policajti a ďalšie zložky integrovaného záchranného systému udalosti priebežne preverujú.
1: Starosta bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice Roman Lamoš informoval, že na Podunajskej ulici vietor sfúkol na cestu časť strechy z jednej bytoviek. Z jeho stanoviska vyberáme.
2: Doslova sme sa modlili za dážď, ale takúto extrémnu zmenu počasia sme si určite nikto neprijali. Máme hlásenia aj o vyvrátených a poškodených stromoch, sme v kontakte s hasičmi a ku každej udalosti sa postupne dostaneme. Búrková smršť zanechala následky aj na cestách, Vrakunská ulica je zatopená.
1: Jeden z porivov vetra, ktorý sa dnes prehnal Podunajskými Biskupicami, dosiahol podľa starostu rýchlosť takmer 190 km za hodinu. Štátne železnice upozorňujú, že v dôsledku búrky je najkritickejšia situácia v úseku z Bratislavy smerom do Rakúska cez Petržalku. Sú tam popadané stromy a výpadky napájania trakčného vedenia. Rovnaké problémy evidujú aj v smere do Maďarska cez Rusovce. Železničná doprava je v týchto úsekoch prerušená a takisto aj v úseku Šaľa-Galanta. Spojené štáty dôrazne vyzvali svojich spojencov a Čínu, aby sa pridali k novej ekonomickej kampani, ktorá má vyvinúť tlak na iránske hospodárstvo a povedie až k pádu vlády. Inak, podľa Washingtonu, pocítia tvrdé dôsledky. Minister financií Scott Bessent vyhlásil, že pôjde o najväčšiu koordinovanú ekonomickú izoláciu v dejinách sveta a oslovené štáty budú mať možnosť ísť so Spojenými štátmi alebo proti ním. Na otázku, či budú USA tlačiť na Čínu, povedal, že mnohé rozhovory je najlepšie viesť v súkromí, ale vyzval Peking, aby sa k programu pridal. Teherán tieto plány označil za ekonomický terorizmus a zločiny proti ľudskosti. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil v druhej etape pretekov Renwi Tour v Belgicku 22. miesto. V závere sa vyhol hromadnému pádu a finišoval bez časovej straty na víťazného Belgičana Philipsena. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na východe prechodne malá oblačnosť, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach miestami 16 až 12 stupňov. Cez deň 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 24 až 29 stupňov. Slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
3: Nehody pri Galante aj pri Trnave, počúvate dopravné správy. Na výjazde z Trnavy do Bučian havarovalo auto, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala medzi Galantou a Čiernym Brodom, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 75 za Galantou smerom na Šaľu sa prevrátil kamión, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Dolnými Lefantovcami a Bádicami sa zrazili 3 autá a na ceste sú popadané stromy. Blokovaný je jeden pruh. Na D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny narazilo auto do zvodidiel, jeden pruh je blokovaný. V kolóne na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa zdržíte asi 30 minút. Na D4 na obchvate Bratislavy smerom do mesta je odstavené auto v neprehľadnej zákrute, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na R1 pred Novou Baňou smerom z Nitry je na 94. kilometri nejaký materiál na ceste. Na R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice na 150. kilometri je pokazené auto. Za Ivankou pri Nitre smerom na Branžie cez cestu padnutý strom a padnuté stromy sú aj medzi Nitrou a Vráblami a medzi obcami Veľký Cetín a Vinodol. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800.
5: Tuba! Moja tuba! Moja tuba! Pozor!

0: Príjemný štvrtkový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dýchovej hudby. Prázdninové oddychové dni sa pre školopovinných pomaly končia, ale čuduj sa svete, sú aj takí, ktorí sa aj počas svojho voľna radi vyškolia.
1: V krásnom prostredí rekreačného strediska Tesáre Nové Mlyny sa práve v týchto dňoch zdokonalujú v hre na plechové dýchové nástroje, speve, hre v orchestri, ba i v správnom pochodovaní. Poďte sa dnes spolu s nami pozrieť, ako prebieha aktuálny ročník tvorivých dielní Združenia dýchových hudieb Slovenska.
0: Príjemné počúvanie aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj vám želajú David Krajčí
1: a Mirka Zahumenská.

0: Už po 11. raz sa v tomto roku konajú tvorivé dielne, ktoré realizuje Združenie dýchových hudieb Slovenska ako jednu zo svojich kľúčových aktivít.
1: 20 pedagógov sa tu venuje deťom, ktoré hrajú na dýchové nástroje, bicie nástroje alebo sa chcú zdokonaliť v speve.
0: Navštívili sme ich v útorok večer a tajne sme dúfali, že už budú v akomsi oddychovom režime.
1: Nebolo to celkom tak, pretože v rámci programu tvorivých dielní sa pracuje naozaj intenzívne a viacfázovo.
0: Našťastie si na nás lektori i deti čas našli a tak vám môžeme z tejto skvelej akcie priniesť niekoľko rozhovorov a postrehov.
1: Začneme u spevákov. Tým sa venuje Ľubka Špačková. Okrem toho, že ich baví spievanie, tak ich zaujal aj náš rozhlasový mikrofón, pretože rozhovor chcel robiť naozaj každý.
2: Ej, tada, tada, rosička, spali by moje očička.
1: Dievčatá, poslúcha vás pani učiteľka?
3: Poslúcha!
1: A to, čo sa tu naučíte spievať, sa vám páči? Áno, nie?
3: Áno!
1: Je to niekedy aj otrava, že musíte cvičiť a sústreďovať sa a čítať noty? Áno, alebo nie?
3: Nie!
1: No tak to je pol na pol, babi.
4: To sú tri hlasy.
1: To sú tri hlasy. A koho, pre koho to neotrava? Výborne, hlasovanie, ale nevieme uverejniť v rozhlase. Takže je to pre vás otrava, že sa musíte stále učiť?
3: Niekedy!
1: Výborne. No, tak, čo spievame? Čo ste sa naučili za tých pár dní?
5: Levýho kráľa. Ej, pada, pada, rosička. Z východnej dievčata.
1: A ešte?
6: Po nábreží, koník breží. A pod horou, pod horou.
1: Decka, vy ste tu aj všetky, ktoré chodíte do hudobnej na nejaký hudobný nástroj? Alebo?
7: Ja nie. Ja áno na flautu.
8: Ja áno na klavír.
9: Ja tiež na husle.
10: Ja chodím na flautu.
11: Ja nechodím na žiadny hudobný nástroj.
12: Ja chodím na klavír.
1: No a je to ľahšie pre vás, keď sa máte učiť z nôt spievať to, že hráte na nejaký hudobný nástroj? Trošičku ti to pomáha?
13: Aj trochu, áno.
14: Asi tak rovnako.
1: Keď pani učiteľka na vás skrikne, tak sa posluchne hneď, alebo ako to je?
15: Niekedy áno, niekedy nie.
1: Spievate pesničky, ktoré si potom teda vlastne budete môcť zaspievať z orchestra? Strom?
15: Áno.
1: A spievate niektorá už s nejakou kapelou? Máte nejakú skúsenosť?
15: Áno.
16: Vyzdrite sa. No, poďme. Iba spodný hlas, dobre? Raz, dva, tri.
17: Ali malé, ali malé, ali malé, ali malé, ali malé, ali malé.
16: Dobre, a poďme všetci. Raz, dva, tri.
17: Ali malé, ali malé, ali malé.
0: Tvorivé dielne sa čím ďalej tým viac tešia dôvere aj známych dychovkových persón, či už muzikantov alebo spevákov, rodičov. A tak sa tu môžeme stretnúť s deťmi z Drietomanky či z Krásinky.
1: Vy ste sa vybrali na tvorivé dielne do Tesár, aby ste sa naučili trošku spievať. Tak mi povedzte, ako sa voláte najskôr?
18: Dianka.
16: A koľko máš rokov?
18: 9. Jakub a mám tiež 9 rokov.
1: Decká, aké to je? Je to tábor, v ktorom sa veľa pracuje, veľa sa od vás asi vyžaduje, musíte sa sústrediť. Nie je to niekedy otrava?
18: No, niekedy. Ale aj tak je to dobré.
19: No, tiež niekedy, ale je to dobré.
1: A vy ste aj muzikanti, že hráte na nejaký hudobný nástroj?
18: No, ja doma v Lieskovom hrávam na trúbku.
19: A ja na bicie.
1: A tu ste sa rozhodli učiť spievať prečo?
18: No, lebo proste mama s tátom to chceli, tak som to urobila.
19: Aj moja mama s tátom to chceli a mám v tom dobrý talent.
1: A pani učiteľka Ľubka je na vás prísna?
18: No, niekedy, ale je výborná učiteľka.
19: Áno, je výborná učiteľka. Taktiež spievala v Glórii kedysi, ale je dobrá.
1: No a keď prídete domov odtiaľto, tak čo si odtiaľto myslíte, že odnesiete? Pesničky si budete pamätať, alebo kamarátstva si skôr budete pamätať, alebo to, ako cvičila muzika?
18: Všetko. A ja taktiež všetko.
1: Výborne.

0: Tvorivé dielne v Tesároch sú určené deťom do 18 rokov. Z najstaršej generácie účastníkov tohto podujatia som si vybrala troch chlapcov. Boli to Jakub a Matúš Janovičovci a Maximilián Komáromy.
1: Ja som si okrem teda pedagogov pozvala k mikrofónu aj účastníkov týchto tvorivých dielní z radov tej asi staršej generácie, predpokladám. Tak sa nám predstavte, chlapci.
2: Ja som Jakub Janovič od Prievidze.
3: Ja som Matúš Janovič tiež od Prievidze.
4: Ja som Maximilián Komáromy z Prievidze.
1: Takže hornonitrianske trio sa mi tu zišlo. Chlapci, ako to je? Cez školský rok sa vám nechce cvičiť, tak treba ísť cez prázdniny na takéto tvorivé dielne, aby ste ten nástroj aspoň chytili do rúk. Jakub.
2: Pravde, väčšinou, hej, áno.
3: Tak u mňa je to také, ja každý deň hrám, musím hrať, mám kapela a tak. Toto je len taká formalitka.
4: Nie si ďaleko od pravdy, ako ja nemám na to čas, ale tuto je taký pekný týždeň, kedy si to môžem vychutnať, až mi z toho zle.
1: Povedz mi, na čo hráš?
4: Na trúbku hrám.
3: Ja som na saxofóne.
2: Na bubon, bicie.
1: Chaloši, dýchovka sa hovorí, že to nie je žáner, ktorý by chceli robiť mladí ľudia a hrať na dýchové nástroje, však to je pre starých. Či ako to vidíte vy? Máte z toho aj akože dobrý pocit, keď sa niečo podarí, alebo je to naozaj taká povinná jazda?
4: Neviem, kto povedal, že dýchovka. Kto to povedal?
1: Ktokoľvek, koho sa spýtam.
4: Tak hovorí Somariny. Hej, dýchovka je pre mladých. Vidíte, koľko mladých, nadaných detí tu je, 8-ročných, aj menej. Stále ich to baví, aj bude.
3: Podľa mňa dýchovka je budúcnosť všetkých týchto mladých. Všetci, čo sem chodia, máme tu 113 detí a je to fakt, že najplnší ročník, najsilnejší a dúfam, že sa to bude ďalej takto rozvíjať a že bude každým rokom viac detí a pôjde to ďalej.
1: Máte ambíciu, chlapci, venovať sa tej muzike aj tak trošku profesionálnejšie, alebo je to tak, že naozaj iba taká voľnočasová aktivita a chcete robiť niečo úplne iné? Kubo?
2: Asi, hej, budem.
3: Ja sa posnažím, ale ešte uvidím, ešte stále je tam veľa času na rozmýšľanie, ale snažím sa niečo s tým robiť.
4: Ja už čas na rozmýšľanie nemám, ja už som starý a bohužiaľ nemôžem, aj keby som veľmi rád. Možno na dôchodku.
1: Na dôchodku môžeš mať fantastický natisk. No dobre, ďakujem.

0: tvorivé dielne v tesároch však nie sú samozrejme iba o intenzívnom nacvičovaní, či už v rámci orchestra alebo individuálne, prípadne po jednotlivých nástrojových sekciách. Deti si nájdu čas aj na hry. Ale aby tie hry boli nejakým spôsobom koordinované, sú tu animátori. Ema, Martin, Dáška, Miloš a Majka.
1: Chlapci a dievčatá, 113 detí na tvorivých dielniach v tesároch, to chce trošku aj im zorganizovať ten deň a aktivity, aby z tej muziky úplne nezblblí, tak začnem takto z kraja, že čo robia najradšej tie decka?
2: Určite radi aj hrajú, ale rozhodne sa radi hrajú takým voľným programom, že každý má rád niečo iné a je naozaj ťažké to nejak sklbiť, ale tak snažíme sa teda aj vymysliť nejaký program pre všetkých, lebo tento rok je trochu menšie vekové rozpätie ako iné roky. Máme tu viacej menších detí vo veku 8, 9, 10 rokov, ale máme tu aj starších a je trošku ťažké nájsť aktivitu, pri ktorých sa budú rovnako baviť oba tieto tábory, ale teda snažíme sa vymýšľať aj také aktivity. Včera sme mali napríklad kvíz. Takisto sa snažíme dať im nejakú voľnosť a skôr s nimi nejak tak v menších skupinkách robiť nejaké hry, športy, vyrábame náramky a snažíme sa o čo najvyššiu spokojnosť.
1: Vy ste asi všetci skúsení, ktorí ste tu už boli aj ako frekventanti alebo účastníci týchto tvorivých dielní. Mali ste tiež podobne dobré skúsenosti so svojimi animátormi, ktorí vás možno tak inšpirovali, že aha, toto sa mi ľúbilo ako decku, tak toto by sa mohlo páčiť aj týmto. Martinko?
3: Ja pokiaľ viem, tak my sme prvá vlna animátorov. Keď sme my boli ako deti tuto, tak neboli. Všetko vlastne naše právomoci a povinnosti mali pani učitelia. Čiže my teraz sme tu ako výpomoc, ale pred nami nebol nikto.
2: Chodievali sem starší zase a oni tak akože vždy dohliadali na tie menšie deti a teraz je to trošku viac organizovanejšie.
1: Takže vy si tak sami teraz kreujete tie podmienky, že takto fungujeme my animátori, toto je naše pole pôsobnosti a toto je vaše pedagogické. Ja si myslím, že niekedy tie decka už možno po tých pár dňoch môžu byť také otrávené trošinku, že je to potom ťažké ich doviesť k niečomu, že tak poď, zahraj sa ešte s týmito a s týmito deckami, alebo je to také, že freestyle.
4: Práve že ani nie, podľa mňa, lebo vždy každý rok sa snažíme nejakú inú hru im vymyslieť, nejaký iný program a darí sa nám, že vždy ich to potom baví a chodí za nami počas dňa sa pýtať, že aký bude program, čo budú robiť a tak.
1: Ešte sa spýtam, vy máte aj také skúsenosti, že cezročné s deťmi, ako možno pedagógovia, alebo venujete sa nejakej inej skupine detí v rámci, neviem, školskej družiny alebo centra voľného času?
5: Ak možno, tak poviem asi za všetkých, že úplne nemáme takéto skúsenosti, ale akože pýtali sa nás aj deti, že či vlastne máme nejaké akože animátorské kurzy alebo takéto niečo, tak to žiaľ nemáme. Možno takto inak fungujú iné tábory, ktoré sú akože viac sústredené na to, aby mali tie deti ten celodenný program. Tým, že my máme vlastne hlavný program to hranie, tak tá naša práca akoby nie je až taká detailná v tom, že skôr to robíme z toho pohľadu, že my sme boli sami teda frekventanti, ako si povedala, a vieme teda, čo sa nám páčilo, čo by sme možno radi vtedy robili a skôr teda skúšame teraz, že čo by sme im mohli ponúknuť.
1: Taká psychohygiena pre muzikanta. Vy ste tu vlastne všetci praktickí muzikanti, ktorí leto inak trávite asi aj na festivaloch s kapelami, alebo možno v štúdiách, alebo ako to je?
6: Určite hrávame všelikade. Každý má nejaké svoje orchestre alebo dychovky. Napríklad ja hrávam v Krásinke, v DH Súčanke, to je malá kapela v Dolnej Súči, ktorá ešte len začína, takže každý má svoje také orchestre alebo dychovky.

0: Tvorivé dielne v tesároch pochopiteľne nie sú určené len pre deti zo západného Slovenska. To južné krídlo účastníkov tvorivých dielní je pravidelne dobre zásobené pedagógom Jožkom Kozárom.
1: Jožko Kozár, tak ty si skúsený človek, čo sa týka vedenia detského orchestra, mládežníckého orchestra, niekoľko desiatok rokov. Koľko si to vlastne viedol tú Bánovčanku?
2: Tak Bánovčanku asi 10 rokov a potom sme založili následne na to detský dýchový orchester Rosička, ktorý má už 17 rokov.
1: Tu v Tesároch sa teda schádzajú deti z rôznych kútov Slovenska a vy ako pedagógovia zrejme si to tak akože odovzdávate, že príde niekto z Hradišťa, prídu z Brezna, prídu od teba. Sú to decka, ktoré sem chodia už viac ročne, alebo sa snažíš motivovať aj takých tých úplných nováčikov, maličkých?
2: Tí, čo tu boli prvýkrát, tak sa stále chcú vracať, lebo sa im to veľmi páči. Možno, že najťažšie je to dostať ich sem prvýkrát, alebo aby si, ako sa hovorí, že omočili ten nožček do mlieka a vyskúšali, čo je to. A potom sa sem stále vracajú, lebo si nájdu nových kamarátov z rôznych kútov Slovenska a veľmi sa tešia potom na stretnutie, keď sa stretneme na nejakom festivale alebo na nejakej prehliadke.
1: Tá práca s mládežou ani v tých školských podmienkach počas celého toho školského roka asi nie je úplne jednoduchá, ale takéto spojenie príjemného s užitočným asi si myslím, že pre tie decká je zážitok a že im to možno, že aj po tej muzikantskej stránke dá viac. Ako to vidíš ty?
2: Určite, že po tej muzikantskej stránke im to dá veľa, lebo sú tu niektoré deti, ktoré sú iba úplní začiatočníci, začínajú, nevedia zahrať iba 2-3 tóny a keď odchádzajú, už vedia zahrať celú stupnicu, po prípade zahrajú pár taktov z niektorej skladbičky, ktorú nacvičíme a tí, čo sú starší, sa stále zdokonalujú a sú lepší a vidíme to tie deti, ktoré sme poznali pred rokom a prídu sem teraz, že ako pokročili a sú motivované tým, že aj do budúcna sa chcú zlepšovať.
1: Sú tu teda dva orchestre, detský a mládežnícky. Aká je tvoja úloha tu na tvorivých dielňach? Komu sa ty venuješ?
2: Tak rozdelili sme deti podľa nášho uváženia, teda do tej menšej kategórie a do tej väčšej kategórie. A ja začínam spolu s kolegami, s tými najmenšími, kde sa deti fakt, že učia od základov hry na hudobný nástroj. A nerobím to sám, robíme to tak, že na každú sekciu je niektorý učiteľ, ktorý tým deťom pomáha, vysvetlí im to. A robíme delené skúšky a nakoniec teda dávame dokopy celý ten orchester, aj keď nemáme plné obsadenie, ale na záverečnom koncerte nám vypomôžu teda deti z toho väčšieho orchestra.

0: spomínala som i mažoretky. Tie mali počas predchádzajúcich ročníkov tvorivých dielní v tesároch početnejšie zastúpenie, v tomto roku síce poskromne, ale možno o to intenzívnejšie pracovali pod vedením Ľudmily Šuňalovej. Jednu z mažoretiek, Hanku Šimovú, som si pozvala i k mikrofónu.
1: Súčasťou tvorivých dielní v tesároch sú aj nácviky alebo sústredenie mažoretiek. Tohto roku je vás tu trošku poskromne. Čo teba priviedlo k mažoretkovému športu, povedz mi?
2: Mňa hlavne priviedlo to proste tá krása toho športu a proste, že tam mám v tom týme samé kamarátky a proste je to zábavný šport a sranda je to.
1: Ale je to trošku aj taká akrobácia, musíš mať na to nejaké fyzické dispozície. Bolí to niekedy, keď sa trénuje?
2: Dosť to bolí, lebo keď nám tým železom niečo buchne, no tak modriny sú, bolí, ruka bolí, všetko, tak je to trochu zložité.
1: Vy ste u vás v Hradišti mažoretky asi rôzneho veku, predpokladám, že väčšie aj staršie. Je tam aj trošku taká rivalita alebo možno súťaživosť medzi vami, alebo je to naozaj o tom priateľstve iba?
2: No, je tam aj trochu rivalita, ale je to väčšinou o tom priateľstve. To je iba o tom, aké sú dievčatá, že či sú priateľské, alebo nie.
1: Vy asi najčastejšie účinkujete spolu s vašou dýchovou hudbou, alebo máte choreografie aj na iný typ hudby? A ktorá sa tebe možno najviac páči?
2: No, typ hudby, niečo také moderné, nie také ľudovky, alebo tak, akože ľudovky sú tiež nádherné, ale viac tie moderné sú krajšie, také mám pocit.
1: A vy fungujete vlastne asi tiež na tej základnej umeleckej škole v Hradišti, tak ako aj muzikanti, takže ste s tými muzikantami často v kontakte, alebo toto je skôr také mimoriadne, že sa stretnete na takomto sústredení?
2: No, my sme s nimi skoro stále v kontakte, lebo aj keď máme vystúpenia, no tak hráme pochod, oni nám zahrajú pochod a my na to pochodujeme a robíme improvizácie. Tak my sme skoro stále tak, že sa stretávame všade.
1: A je to tak, že aj mažoretky a mažoretkový šport má také nejaké svoje méty alebo vzory, alebo máš ty niekoho takého, kto sa ti najviac páči v tomto športe?
2: Akože ja moc nepoznám tak, že iné, ale z našich mažoretiek, zo starších, tých najstarších, sa mi strašne páči Vicky. Ona je proste taký veľký vzor, ktorý už je tam strašne dlho. Už od malého dieťa to tam je, takže ona je fakt môj vzor.

0: Hradište pri Partizánskom má súkromnú základnú umeleckú školu, skvelé mažoretky, no a samozrejme aj detskú dýchovú hudbu. Tu vedie Vraťo Skaličan. V útorok večer po ceste domov sme skonštatovali, že sa pedagogickej práci upísal naozaj celým svojim srdcom. V každom prípade z jeho triedy vyšiel nejeden šikovný žiak.
1: K stabilným kádrom pedagogickým, alebo teda dozorným na týchto tvorivých dielňach patrí Vraťo Skaličan. Ja viem, že teda okrem toho, že tie deti sa tu vyhrajú ako muzikanti, tak sa aj zabavia iným spôsobom a program im robíte aj tak, že sem pozývate zaujímavých hostí alebo zaujímavých členov rôznych ansamblov. Kto to bol tento rok?
2: Tento rok to boli vojaci z Banskej Bystrice, vojenská hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky Banská Bystrica, boli aj minulý rok, ale tento rok ich prišlo viac. Okrem klarinetového kvarteta nám zahrala aj brass quintet, potom zahrali spolu s bicími a potom celá kapela nastúpila na naše veľké ihrisko, dali sa do tvaru a učili s deťmi sa pekne pochodovať, jak sa má zatáčať doprava doľava na pochodovú palicu, no ako tento rok to bolo úplne úžasné.
1: Počula som, že si rozdelili deti podľa jednotlivých nástrojových sekcií a venovali sa im aj tak individuálne?
2: No, vysvetľovali im to, čo dneska majú mnohí mladí muzikanti problém zadeliť pochodové noty, že je to inak, ako to je tak, ako sa učia v škole, a myslím si, že tým deckám to veľmi pomohlo.
1: Ja som skonštatovala, že Združenie dýchových hudieb Slovenska by sa malo asi venovať iba tomuto typu osvetovej práce. Ako to vidíš ty?
2: Ale tak máme aj ten projekt Novomestská nota, nové skladby, čo je veľmi úžasný projekt. No a toto tak sme si tak povedali v tom predstavenstve, že toto taká naša vlajková loď, že začali sme so 40 deťmi a tento rok je to 113 detí plus 20 pedagogov.
1: Tak vám držíme palce aj do budúceho roka. Budeš tu?
2: Určite áno a ďakujeme.
1: Aj my.

0: Milí poslucháči, a to je z tohto ročného výletu do Tesár na tvorivé dielne Združenia dýchových hudieb Slovenska už naozaj všetko. Aby sme ale nezabudli ani na naše pravidelné tipy, kam sa vybrať za dýchovou hudbou počas najbližších dní, tak nech sa páči, tu sú.
1: Festival dýchových hudieb sa uskutoční v sobotu 22. augusta od 15. v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. Zahrajú si tu Modrančanka z Trnavy Modranky, Modrovanka z Modrovej, Dubovanka z obce Dubovany a dýchová hudba Rovina z Veľkých Kostolian. Tá si zahrá v Trnave tento víkend aj v nedeľu 23. augusta o 17. v priestoroch amfiteátra.
0: Dýchová hudba Hradišťanka a obecný úrad Hradište pod Vrátnom vás srdečne pozývajú na 31. ročník festivalu dýchových hudieb, ktorý sa tu bude konať v nedeľu 23. augusta od 15.30. Účinkujú Šúrovanka, Záhořané z prostrednej Bečvy, domáca Hradišťanka a na záver programu vystúpi Glória. Celým podujatím slovom sprevádza novopečený ženáč Jakub Badrna.
1: V nedeľu 23. augusta sa uskutoční i ďalší koncert v rámci cyklu Napro.

0: Milí poslucháči, a to je z dnešného vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Ešte pripomenieme, že toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania, nájdete vo webovom archíve STVR alebo vo forme podcastu na všetkých podcastových aplikáciách.
1: Do pozornosti vám dávame i koncert, ktorý pripravujeme už o mesiac a čosi. Konať sa bude vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v rámci 100. výročia rozhlasového vysielania u nás.
0: Zahrajú na ňom storočná Lieskovanka a Dunajská kapela. Príďte, bude to paráda.
1: O týždeň v relácii Kapela Hraj pripomenieme, že i premiérčanka má okrúhle narodeniny, a to 120. a povieme si čosi viac aj o programe pripravovaných festivalov v Holíči a Stráni.
0: Pre dnešok vám za pozornosť ďakujú David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Juhozápad Slovenska zasiahla silná búrka. Chorvátsky súd uvalil väzbu na Ukrajinca podozrivého z útoku na Nord Stream. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 24 až 34 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Cez Bratislavu a juhozápad Slovenska večer zasiahla silná búrka. Bratislavskí záchranári evidujú v tejto súvislosti viacero výjazdov. Potvrdila to Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
3: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám. Zásahy stále prebiehajú.
2: Mesto Bratislava eviduje popadané stromy a konáre, poškodené strechy, ploty aj protihlúkovú stenu, zaplavené a neprejazdné cesty a poškodené autá. Výpadky eviduje aj bratislavská MHD. Najviac hlásení prišlo z Petržalky, pokračuje hovorca Bratislavy Peter Públa.
4: Kde bola táto smršť najsilnejšia. Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov a postupne pokračujeme v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity sú momentálne v teréne a v spolupráci aj so štátnymi hasičmi odstraňujú následky. Búrka však ešte nekončí a ďalšie nárazy vetra a dažďa sa môžu zopakovať, preto prosíme obyvateľov o opatrnosť.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč upozorňuje, že agrosektor čelí viacerým problémom od sucha a nízkych výkupných cien mlieka až po vysoké ceny hnojív. Oznámil, že Slovensko spolu s Českom a ďalšími členskými štátmi Európskej únie budú aktívnejšie presadzovať podporu poľnohospodárov zo strany EÚ. Richard Takáč rokoval aj so svojím rezortným partnerom Martinom Šebestiánom aj s premiérom Andrejom Babišom. Český rezort poľnohospodárstva však nechcel konkrétnejší obsah ani výsledky rokovania špecifikovať. Chorvátsky súd uvalil väzbu na Ukrajinca, na ktorého vydalo zatykač Nemecko pre poškodenie plynovodov Nord Stream podmorskými explóziami v septembri 2022, 7 mesiacov po ruskej invázii na Ukrajinu. Podozrivého včera zadržala chorvátska polícia v meste Pula. Dnes ho vypočúvali prokurátori, ktorí požiadali o väzbu do začiatku extradičného procesu. Doteraz však nie je jasné, ako dlho by proces o vydanie do Nemecka mohol v Chorvátsku trvať. Astronómovia objavili najrýchlejšiu hviezdu v Mliečnej dráhe, ktorá obieha okolo supermasívnej čiernej diery v strede galaxie rýchlosťou 25 000 km za sekundu. Hviezda, ktorá dostala názov S301, sa pohybuje tak nebezpečne blízko čiernej diery, že podľa vedcov môže pomôcť lepšie pochopiť jej extrémne prostredie a zároveň otestovať Einsteinovú teóriu relativity. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápestia vráti do súťažného diania na US Open. Svetová dvojka bude v New Yorku obhajovať vlaňajší titul. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na východe prechodne malá oblačnosť, na strednom Slovensku miestami dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach miestami 16 až 12 stupňov. Cez deň 29 až 34, na krajnom západe v Žilinskom kraji a Hornom Spiši 24 až 29 stupňov, slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehody pri Galante aj kolóny na D1-ke prinášame dopravné spravodajstvo. Na výjazde z Trnavy do Bučian havarovalo auto, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala medzi Galantou a Čiernym Brodom, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 75 za Galantou smerom na Šaľu sa prevrátil kamión. Úsek je neprijazný, obchádzka vedie cez Kajal. Prešove na križovatke Sekčovskej a Lacanovo-Mestského sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne na D1-ke za Sencom smerom do Trnavy si počkáte 10 minút a o niečo ďalej na D1-ke pred Hlohovcom smerom z Trnavy sa zdržíte tiež 10 minút. Prosíme vodičov o vytvorenie uličky záchrany. Na R7 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Vlčie hrdlo sú na ceste vytrhnuté protihlukové zábrany. Vyhnite sa tomuto úseku. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o oneskorenom liste svätého apoštola Jána. Reč bude o tom, ako sa jezuiti vrátili na Trnavskú univerzitu, ktorú pred stáročiami založili. No a rozprávať sa budeme aj o 800. výročí úmrtia svätého Františka z Assisi. Od mikrofónu vás pozdravuje a ničím nerušené počúvanie vám želá Štefan Chrapa.

za oknem projel vlak, vodou už prošel var, v nádobách

když padá na rybník. Studí psi na uších. Sype se na kopcích.

Milí poslucháči, pred časom mi padol do oka Jánov list. Vlastne ani neviem, prečo sa ku mne dostal až tak neskoro, hoci vyšiel pred 2000 rokmi a je súčasťou Evanjelia. Je tam viacero zaujímavých podnetov. Zaujala ma aj myšlienka, ktorá vzdialene pripomínala známu myšlienku Dostojevského, kde jeden z jeho knižných hrdinov miluje ľudstvo, no neznesie človeka ako jednotlivca. No a potom je tu ešte aj tá ironická poznámka, autora si teraz nespomeniem, veľa je ľudí, málo je človekov, ktorá vlastne tiež pomenúva problém človečenstva, ale z inej strany. Ide teda o človečenstvo. Ide o princíp, ktorý, hoci súvisí s človekom, priamo ukazuje na Boha. Človek je stvorený na Boží obraz a môže byť buď zrkadlením Boha, alebo Božou karikatúrou. Ján vo svojom liste to definuje jasne. Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. V zásade ide o to, aby naše vyznania a naše modlitby neboli iba prázdnymi rečami. Anton Strholec, známy kňaz a väzeň komunizmu a zakladateľ prvého útulku pre bezdomovcov na Slovensku, hovoril, že za ním prichádzajú aj ľudia skutočne zlomení, ktorí potrebujú jeho pomoc, ale pozor, prichádzajú aj iní, vypočítaví a falošní. Vravel, že keď zistia, že je farárom, doslova nasypú plné vedro svätých rečí. Keď však príde na to, aby niečo dali komunite, preklajú jeho, preklajú komunitu, preklajú celý svet, ba ešte niečo ukradnú zo spoločného a nahnevaní odídu. Sypať sväté reči, priatelia, je teda veľmi jednoduché. To sa dá naučiť. No ale čo s človekom, tá otázka stále zostáva. Naše slová môžu na oko pôsobiť liečivo, môžu byť všeobjímajúce, ale ľuďmi zároveň môžeme pohrdať, môžeme nimi opovrhovať, môžeme od nich bočiť. A vtedy sú naše milé slová iba táraninky na tému viera. Jeden môj kamarát, ktorý je v duchovnej službe, mi povedal, že bol na dne. Jeho veriaci to videli, no záležalo im iba na ňom ako na kňazovi, ako človek im bol úplne ukradnutý. Prišli k nemu a povedali mu: pán farár, my sa za vás budeme modliť. A odišli. Ten kamarát to vnímal, ako by mu napľuli do tváre. Týmito rečičkami chceli mať od neho pokoj. Chceli mať od neho pokoj ako od človeka, ktorý má problémy. Reálne od neho utiekli. No a potom tu máme ešte jednu takú zvláštnu myšlienku z Jánovho listu, ktorá je akoby v protiklade so zaužívaným myslením o tom, že plniť Božie prikázania je niečo ťažké a neľudské. Ján tam píše, lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Čo to teda znamená? Ak Božie prikázania nie sú ťažké, prečo ich nedodržiavame? Z roztopaše? Zo slabosti? Alebo zámerne? Alebo to zvalíme všetko na dedičný hriech či slobodnú vôľu? Bude v tom niečo iné. To, že Božie prikázania nie sú ťažké, neznamená, že sa dajú plniť bez námahy. Vyžadujú konkrétne konanie, nie iba teoretické poznanie či prázdne reči a mudrovanie. Toľko teda k Jánovmu listu, ktorý sa ku mne dostal po 2000 rokoch.

0: Naším vzácnym hosťom je pán profesor Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity, vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a jezuita. Keď som stretol nejakých ľudí, tak sa priznám, že boli nadšení, že po neviem koľko desiatkách rokov sa jezuita opäť stal rektorom Trnavskej univerzity. Vy to ako vnímate?
1: Je to v podstate určitá veľká vďaka voči tým, ktorí mi dali tú podporu. Predsa len sme verejná vysoká škola. Hlásime sa síce ku koreňom pôvodnej univerzity, ktorú zakladal v 17. storočí kardinál Pázmaň, ale teraz sme verejná vysoká škola. Keď sa stretnem aj s rektormi jezuitských inštitúcií zo zahraničia, ktorí boli v podstate menovaní predstaveným či už provinciálom alebo niekým, tak moja pozícia je úplne iná, že som musel prejsť tým klasickým sitom. Takže je to taká určitá aj taká vďaka, že som to dokázal zvládnuť. A tak, že som tak úprimne povedané dokázal aj povedať, že ako kňazi dokážeme byť trošku s pomocou samozrejme iných a s Božou pomocou aj takými dobrými manažérmi. Aspoň sa snažím.
0: No a keď sa pozriete dozadu na tých otcov jezuitov, ktorí zakladali univerzitu, tak čo tam vidíte?
1: Vidím tam, stačí, keď sa poprechádzam v Trnave, v podstate, keď prídete po hraniciach pôvodnej Trnavy 17. storočia, ktorá je ohraničená múrmi, tak v podstate tretina mesta bola Trnavská univerzita. Keď si pozriete tie sídla, či už je to Adalbertínum alebo Marianeum, súčasný arcibiskupský palác v Trnave alebo Stefaneum, to všetko títo jezuiti za 100 rokov vybudovali pre študentov. Takže vidím tu úžasné veľké nasadenie týchto ľudí, ktorí skutočne obetovali všetky svoje sily pre dobro a boli tu veľké veci. Veď teraz, keď sme dávali tú cenu Františka Vajsa študentom, tak to bol vlastne študent, dekan a rektor pôvodnej Trnavskej univerzity a za jeho rektorovania bol otvorený alebo začal fungovať prvý vedecký časopis v Uhorsku na Trnavskej univerzite. Prvé pozorovania meteorologické trikrát do dňa v Uhorsku boli na Trnavskej univerzite za jeho rektorovania a takisto aj prvé observatórium bolo na Trnavskej univerzite tiež v tomto období. To znamená, že je tu skutočne veľa takých povzbudivých príkladov, kde sú to veľkí obry a ja teda trošku stojím ako takých maličký na ich pleciach a s nádejou teda, že im neurobím hanbu.
0: Čo znamená pre mesto, pre krajinu, pre štát univerzita? Môžeme to aj v tom širšom kontexte poňať, pretože aj my stojíme niekde teraz na prahu niečoho nového, čo príde a tiež sme akoby zakladateľmi alebo pokračovateľmi niečoho, z čoho môže vyrásť niečo veľmi dobré. Alebo naopak, ak to premárnime, tak môžeme aj veľa vecí pokaziť.
1: Viete, univerzita je z toho univerzális, to znamená, že sa dáva takéto univerzálne základné vzdelanie, kedy povedzme, keď zakladala cirkev univerzity, tak skôr ako ste išli povedzme študovať právo, teológiu alebo lekárske vedy, tak ste museli mať taký ten filozofický drill. A filozofia vás učí aj logickému mysleniu, to čo povedzme dnes veľmi chýba v našom celom svete, nielen na Slovensku, ale aj v Európe, že ľudia potrebujú sa učiť na novo, ako vyskladať správny argument, ako pochopiť, že ten argument, ktorý mi dáva ten niekto druhý, je zle zložený a že to proste nefunguje, že to nelogické. To znamená, že ten filozofický drill mal veľký význam a univerzita ako taká prinášala takú veľkú vzdelanostnú úroveň. Pre mesto Trnava to bolo veľké pozdvihnutie a aj dnes, viete, keď prepočítate počet obyvateľov Trnavy na počet študentov a máme tu v podstate dve celé univerzity a ešte jednu fakultu z tretej univerzity, tak tam sa dostávame k číslu zhruba cez 12 000 študentov. Pokiaľ sa nemýlim, Trnava môže mať nejakých 60 plus minus. Takže viete, to je veľké číslo študentov a to je dopad nielen na univerzitné vzdelávanie, ale to je dopad proste na ubytovacie služby, na stravu, na všetko. To je veľký rozvoj mesta, tak ako to bolo vždy. A samozrejme, každá krajina potrebuje vzdelávanie, potrebuje dôkladne vzdelaných ľudí, pretože kde nie je dostatočne kvalitného vzdelania, takého racionálneho, logického, tak tam ľudia sa veľmi rýchlo nechávajú ovplyvniť rozličnými, dovolím si povedať, primitívnymi ideológiami, ktoré klamú A ľudia potrebujú rozumieť, prečo tento a tento argument je pseudoargumentom a k tomu práve univerzitné vzdelávanie slúži. Aby ľudia mali jasnú pozíciu, kde som a odkiaľ vychádzam a kam chcem ísť. A zároveň každá univerzita sa snaží dať trochu aj takú formáciu, ľudskú formáciu a zvlášť v tých univerzitách, ktoré sa dovolávajú tej jezuitskej tradície, taká tá formácia človeka, aby som to tak povedal dnešným slovníkom, aby ten náš absolvent mal chrbtovú kosť. Toto sú podľa mňa také dve pridané hodnoty a dnes práve univerzity na celom svete práve znovu objavujú to, čo už naša pôvodná univerzita mala v 17. storočí. To znamená konkrétna osobitná starosť o každého študenta. Potom takisto, aby každý absolvent našej školy alebo školy, ktorá sa hlási k jezuitskej tradícii, bol schopný postaviť sa spravodlivosť vo svete. To dnes je také veľmi nové a toto v podstate nachádzame v tých pôvodných análoch tej pôvodnej univerzity. Takže sú to také veci, o ktoré sa dá oprieť.
0: Rozprávali sme o tom, ako vzdelanie prerodí krajinu, ako to dobré vzdelanie je veľmi potrebné, ako je v ňom vízia, ako je v ňom zodpovednosť. Vy ste veľmi aktívnym človekom, čo sa týka publikovania a teraz ste preložili novú knihu od Gregora Veľkého, ktorá tiež v istom momente korešponduje s týmto všetkým. O čo ide?
1: Je to vlastne také prvé dielo, ktoré publikoval pápež Gregor Veľký, zomrel v roku 604, takže je to kniha veľmi stará. Dostal som sa k nemu tak, že vychádzal z augustinianskej tradície, takisto ako pápež Lev Veľký. Dielo sa nazýva Pastoračná regula. Je to vlastne príručka, formačná príručka pre tých, ktorí zastávajú nejakú veľkú pozíciu v cirkvi alebo aj v sekulárnom svete, pretože počas stáročí táto kniha bola používaná ako formačná knižka nielen pre biskupov, ale aj pre kráľov, princov. Táto knižka vlastne hovorí o tom, že ten, ktorý má moc, aký by mal byť, ako by sa mal správať a aký by mal byť v tých personálnych vzťahoch, ten jeho personálny manažment, aký by mal byť ako líder, ak niekoho napomína, na čo si má dávať pozor, ako sa má správať. To znamená, že je to knižka napriek tej svojej starobe veľmi, veľmi aktuálna a ja sa pokúsim na budúci rok aj túto knižku tak prepracovať do takých tých maxím a povedať to takou rečou takého moderného líderstva a dúfam teda, že to tiež nájde svojich poslucháčov, pretože si myslím, že to myšlienkové bohatstvo, ktoré tento veľký mysliteľ dal, stojí za to, aby sme ho dokázali ponúknuť nielen veriacim ľuďom, ale aj sekulárnemu svetu.
0: Keď hovoríte, že zo 6. storočia, je to pomerne veľký časový odstup. Tie základy toho, ako viesť ľudí, ako spravovať dobre krajinu, ako spravovať dobre komunity, sú stále rovnaké. Teraz nepamätám si, kto je autorom tejto myšlienky, ale je to nejaký veľký svätý a ten hovorí, že ak nezvládneš sám seba, nepokúšaj sa byť vodcom iných, pretože všetko, čo z toho plyne, bude zlé.
1: Parafráza, dalo by sa povedať, aj svätého Gregora Veľkého, ktorý vychádza z tej základnej premisy, že ten, ktorý má riadiť iných, musí najskôr zvládnuť sám seba, svoje zlé sklony. To znamená, že táto myšlienka ponúka takú nadčasovú mapu pre každého, kto vstupuje do vedenia iných ľudí. Pripomína, že je to služba. Že jednoducho človek by mal krotiť tú svoju túžbu pokorou a zodpovednosťou. A keď príjme túto zodpovednosť, tak podľa Gregora musí sa naučiť žiť tak, aby jeho vlastný život nebol v rozpore s požiadavkami služby. A potom takýmto spôsobom musí neustále tento pastier alebo tento vodca, tento rektor, predstaviteľ, neustále pamätať, že sám je slabým človekom. A musí pamätať na to, aby mal čas aj na takú osobnú reflexiu, aby zreflektoval svoje kroky, aby jednoducho bol opatrný, aby si našiel priestor či už na modlitbu, alebo aj na také stíšenie sa, či už duchovné, alebo také povedzme nie príliš, alebo teda nie duchovné, ak ten človek nie je veriaci, ale aby sa zamyslel nad sebou, nad svojimi hodnotami, či tých ľudí vedie dobrým smerom a tak ďalej. To znamená, to prepojenie vedomia autority a vedomie služby a zodpovednosti, veď zoberme si, a tým nechcem nič narážať, to slovo minister, ktoré používa v celej Európe aj v podstate celom svete, je z latinského slova minister, je služobník. My to máme v cirkvi, že ministrant. To znamená, minister to nie je ten, ktorému sa otvárajú dvere a červený koberec a on ide ako veľký páv. Minister je služobník. Ministrovanie je o službe iným ľuďom. To je služba. Toto je základné posolstvo svätého Gregora Veľkého všetkým ľuďom.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode naznačil, našim dnešným hosťom je provinciálny minister františkánov na Slovensku, rímskokatolícky kňaz Juraj Andrej Mihály. Františkáni slávili také dôležité výročia, čo sa týkajú ich rehole, ale aj celej cirkvi, pretože svätý František z Assisi je veľmi dôležitou súčasťou katolíckej cirkvi. Tento rok bude špeciálny v tom, že františkáni, tá františkánska rodina si pripomína 800 rokov od úmrtia svätého Františka. Ako to vnímate? Čo všetko bude a na akej úrovni sa to odohráva?
1: No tak áno, je to výročie, ktoré vlastne akoby nám tak uzatváralo takú tú sériu tých výročí, ktoré sme slávili od roku 2023. Ja to len tak kratučko zrekapitulujem. V tom roku 2023 sme mali 800 rokov od schválenia definitívnej písanej reguly a takisto 800 rokov od prvých jasličiek v Greču, ktoré postavil svätý František. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od jeho stigmatizácie na hore Laverna v Toskansku. Boli to prvé stigmy, ktoré boli oficiálne cirkvou uznané. A v roku 2025 sme potom slávili 800 rokov od slávnej piesne Brata Slnka Laudato Si, ktorá sa stala inšpiráciou aj pre svätého otca Františka, pápeža Františka, ktorý práve podnetený touto piesňou napísal svoju encykliku Laudato Si. A v tomto roku slávim 800 rokov od prechodu svätého Františka do večnosti, to znamená, my to nazývame transitus, ten prechod, a slávime ho v rámci celej františkánskej rodiny. Vieme, že 10. januára priamo v Assisi, priamo v Porcium Kule, teda to je už mimo hradieb Assisi, tam, kde František naozaj odovzdal dušu nebeskému otcovi, tak tam sa zišli najvyšší predstavení, nie len teda našej rehole, ale všetkých tých františkánskych mužských, teda minoritov, františkánov, kapucínov, ale aj regulovaného tretieho rádu a zároveň aj zástupcovia rôznych ženských františkánskych rodín, aby tam spoločne otvorili toto slávenie, ktoré je pre nás hlavne takou výzvou. Tu nejde ani o to, aby sme nejak glorifikovali veľkého svetca, ktorý veľmi poznačil celú katolickú cirkev, ale ide o to, aby sme si z tejto oslavy zobrali niečo pre seba. Teda vykonať, aj my máme vykonať ten prechod, hej, teda do nového života. My sme ani nečakali to, že k tejto iniciatíve sa pridá aj pápež svätý otec Lev, ktorý v ten istý deň potom vyhlásil tento jubilejný rok akoby pre celú cirkev s možnosťou získavať milosti, odpustky na františkanských miestach na celom svete.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi je veľa takých pekných vecí, ktoré sú jednak založené na pravde, teda že sú aj historicky overiteľné, potom sú tam mýty, také legendárne prvky to nesie. No ale keď sa povie o jeho smrti, teda nehovorí sa smrť, ale že tranzitus alebo ten prechod, tak to je tiež ďalšia z takých vecí, kedy ľudia zbystria pozornosť. Čo, aký prechod? Že čo to vlastne? Prečo je to tak pomenované?
1: Je to tak pomenované preto, lebo on vnímal smrť teda nie ako koniec, ale ako vstup do nového, teda do definitívneho života s pánom. A dokonca v tej svojej slávnej piesni Brata Slnka nazval smrť sestrou. Tak? S tým, že tí, ktorí umierajú v zmierení s pánom a v zmierení s bratmi a sestrami a nakoniec aj so sebou samými, takže pre tých vlastne tá druhá smrť, že ako ju nazýva, tak im neuškodí, však, ale ich vlastne privedie do slávy. Tak aj ten jeho odchod z tohoto sveta bol naozaj takým prechodom. Dokonca tie najrannejšie tradície uvádzajú, že nejaký brat videl teda ako dušu Františka, ktorá ako by nejaký svetelný oblak sa vznášala a videl to aj nejaký iný Františkán, ktorý ani nebol na tom mieste. Čiže to sú, môžeme to brať samozrejme ako nejakú legendu stredoveku, ale naozaj to tak vnímali, že František odchádza, teda že prechádza z tohoto viditeľného sveta ku svojmu nebeskému otcovi. Na čo on sa teda aj určite aj tešil. A keďže František bol takým možno božím hercom, tak on všetko tak nejak animoval, hral. Tesne pred odchodom, teda pred odozdaním duše stvoriteľovi, tak si ešte požiadal, aby mu priniesli chlieb a podobne ako pán Ježiš pri poslednej večeri, tak lámal a rozdával ten chlebík svojim najbližším spolubratom, ktorí tam boli prítomní. Takisto si nechal čítať evanjelium o veľkonočných udalostiach. On urobil už z toho samotného momentu prechodu takú určitú, nechcem povedať liturgickú udalosť, ale dal tomu takú réžiu, svoju réžiu.
0: Keď človek číta tie františkánske pramene, alebo stačí aj ten taký ten základný životopis svätého Františka a vníma tam to jeho naladenie životné, ale aj vzťah k smrti, ako sme spomínali, že smrť nazval svojou sestrou, tak ako nazýval aj iné veci. Je tam príbeh, keď zomiera jeden z tých jeho spolupracovníkov alebo z tých chalanov, ktorí boli tak ním oslovení a s ním sa túlali a človeku tak zovrie srdce a svätý František v tej knihe ho utešuje, že neboj sa, že už budeš s pánom, že už budeš s Bohom, že vlastne smrť nie je nič zlé, neboj sa toho. A vtedy si človek povie, že áno, že toto je taký výkričník, je to niečo, čo sa prieči tomuto svetu. Uh-huh. Čo to je?
1: Asi je to to, že potrebujeme mať vieru aj takú osobnú skúsenosť, že ten svet, ktorý síce nevidíme, ale v ktorý veríme, že za hranicou tohoto viditeľného sveta je dokonca o mnoho reálnejší než tento svet, v ktorom sme teraz, hej, a je v ňom aj viac takého poznania. Hej. Čiže samozrejme je to akoby vstup do neznáma. Hej. Ako, keď sa dieťatko rodí na svet, tak prvé jeho reakcia je, že pláče však, ale my tiež vlastne, keď opúšťame tento svet, lebo ideme do niečoho, čo vôbec nepoznáme. Ale čím viac sme nejak spojení s pánom Ježišom, tak tým viac tento prechod prestáva byť pre nás nejakým strašiakom a stáva sa naozajstným prechodom. Čiže preto František nazval smrť sestrou, dokonca v bazilike svätého Františka, kde sa nachádza aj ten jeho hrob a kde sú slávne fresky stredovekých majstrov, či už to bol Giotto, či už to bol Lorenzetti, či už to bol Cimabue alebo nejaký ďalší, tak je v presbyteriu toho chrámu je jedna taká zvláštna freska, kde je svätý František so smrťou, vedľa neho stojí smrť, teda akoby smrtka, ktorá má na hlave korunu, ale tá koruna jej akoby už padala z hlavy, že už jej akoby padá z hlavy a František ju tak kamarátsky tak potlapkáva po pleci, že tak akoby drží. A vlastne to je to, že áno, keď je človek naozaj veriaci a keď má ten kontakt s pánom, tak potom a žije v takom zmierení. Hej. A my vieme, že František žil v zmierení nie len v takom nejakom oficiálnom, žil v zmierení aj so všetkým stvorením, žil v zmierení so svojimi bratmi, tak potom naozaj tá smrť nie je strašiakom, ale tým prechodom, hej, na ktorý dokonca sa niekedy aj môže človek tešiť, ak má naozajstnú vieru. František, je to také zaujímavé, že on už keď vedel, že prichádza tá jeho hodina toho prechodu, tak on si žiadal, aby ho nahého položili na zem, a len predstavený mu potom prikázal, že musí si obliecť habit a keďže on nemal, tak predstavený mu prikázal, aby si obliekol jeho habit. Takže to bolo taká zvláštnosť, hej, že zrejme chcel cítiť dotyk tej zeme, s ktorou sa spájal, vlastne ku ktorej sa vracal ten jeho, tá jeho telesná schránka.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Asisi tie posledné chvíle života na zemi, tak tam sa spája príbeh aj o tom, že jeho si myslím, že chceli uchmatnúť, nie? Tie mesta medzi sebou zápolili, aby mali toho svätého a so svätým sa viažú teda ostatky, relikvie, zázraky, všetko toto. A v stredoveku to žilo oveľa viac ako dnes, keď už pokrčíme ramenami.
1: Áno, tá stredoveká viera bola niekedy v tom taká, možno pre nás úsmevná. Tí ľudia naozaj verili, že čím viac relikvií svätých to nejaké mesto má, tak tým viac je chránené. A je pravda, že z mesta Assisi, keďže tá Porciunkula je možno 2 km od mesta, tak vyslali nejakú takú malý kordon tých vojakov, aby strážili telo svätého Františka, aby náhodou neprišli nejakí lúpežníci z, alebo teda tiež nejakí vojaci z Perugie, aby im ho neukradli. Lebo jeho svätosť bola už taká, v tom čase už bola slávna, teda jeho už reálne považovali za svätca, i keď teda nebol vyhlásený ešte za svätého, samozrejme počas života, ale vedeli, že ten jeho kult sa veľmi rýchlo rozšíri, tak z takej obavy, aby naozaj neprišli Perugiania nejaký ozbrojený, aby im to telo zosnulého svätca neukradli.
2: Viera v živote. Náboženský magazín.
0: Milí poslucháči, a to je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Doména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Ekumenický medzinárodný deň mládeže vytvoril priestor pre uzdravenie. Cirkev sa pripravuje na kampaň Čas stvorenia 2026 s témou Živá voda. Kolumbijský biskup vyzýva po zemetrasení k solidarite s postihnutými. Ekumenická mierová publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať. Evangelikálni lídri z celej Európy sa stretnú v Albánsku. Mladí teológovia zo Severnej Ameriky prepájali teologické vzdelávanie s konkrétnymi výzvami. Evanjelici v Salvadore si pripomenuli 40 rokov ordinácie žien. Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje kapacity.
1: 13. august patril aj tento rok Ekumenickému medzinárodnému dňu mládeže, ktorý sa zameral na tému vytvárania priestorov pre uzdravenie. Tohtoročné motto REST symbolizuje proces liečenia, posilňovania a rozkvetu mladých ľudí. Generálny tajomník Svetovej rady cirkvi profesor Jerry Pillay vo svojom prejave zdôraznil, že mládež dnes čelí bezprecedentným globálnym výzvam. Mladí ľudia sú konfrontovaní s dopadmi vojenských konfliktov, diskriminácie, hospodárskych ťažkostí a aj rastúcej klimatickej úzkosti. Napriek týmto prekážkam prejavuje nová generácia podľa Pillaya obdivuhodnú odvahu, vytrvalosť a neutichajúcu nádej. Svetová rada cirkvi vyzdvihuje, že mladí ľudia už teraz aktívne budujú komunity zamerané na vzájomnú starostlivosť, spravodlivosť a ochranu stvorenstva. Pillay dodal, že mladí nie sú len prijímateľmi pomoci, ale predstavujú aj dôležitú aktívnu silu, ktorá prináša uzdravenie do svojho okolia. Hlavnou súčasťou osláv boli dve online stretnutia organizované v rôznych časových pásmach, aby sa zabezpečila globálna účasť mládeže. Program zahŕňal spoločné modlitby, tvorivé prezentácie a zdieľanie príkladov konkrétnych iniciatív na podporu zmierenia. Účastníci sa spoločne zamerali na pomenovanie rán, ktoré negatívne ovplyvňujú rodiny, cirkvi aj svet ako celok. Odborníci počas workshopov ponúkli mladým lídrom možnosti vzdelávania a výmeny cenných praktických skúseností. Cieľom tohto dňa bolo povzbudiť kresťanské spoločenstvá, aby sa v neistých časoch stali nositeľmi svetla

0: Spočiatku je to len nepatrný pramienok, ktorý sa však postupne prehlbuje a tým vnáša život do mŕtvych oblastí a navracia úrodnosť poškodeným či neúrodným ekosystémom. Živá voda prináša uzdravenie. Aby sme však mohli prijať nový život, musíme aj my vstúpiť do vody a stať sa súčasťou Božej rieky života. Kampaň Čas stvorenia trvá od 1. septembra do 4. októbra.
1: Po silnom zemetrasení v Kolumbii vyjadril biskup John Henry Rojas z Evangelicko-luteránskej cirkvi Kolumbie solidaritu s postihnutými ľuďmi a zaželal im útechu, silu a mier. Boh je našim útočiskom a silou a je vždy prítomný, keď sme v núdzi. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4, ktoré sa udialo 10. augusta, si vyžiadalo mnoho obetí na životoch, spôsobilo škody na obytných domoch a infraštruktúre. Okrem toho v mnohých okresoch, a najmä v provincii Coco, viedlo k rozsiahlým zničeniam. Podľa údajov regionálnych orgánov zahynulo vyše 180 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenie. Spoločne prežívame smútok a vyjadrujeme úprimnú sústrasť každému jednotlivcovi a každej rodine, ktorí trpia následkami tragickej katastrofy, povedal Rojas. Vyjadril tiež solidaritu so záchranármi, zdravotníckym personálom a úradmi a modlil sa, aby pri záchranných a pomocných akciách našli múdrosť, odvahu a novú silu.
0: Ak chcete mier, choďte a rozprávajte sa so svojím nepriateľom. Tak znie názov nového ekumenického mierového dokumentu, ktorý predstavili autori z Nemecka v spolupráci s ekumenickou mierovou sieťou. Publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať a riešiť ich diplomatickou cestou namiesto násilia a vojny. Autori vychádzajú z konceptu tzv. Logiky mieru a zároveň sa opierajú o kresťanskú tradíciu, predovšetkým o prorocké posolstvo a Ježišovu kázeň na vrchu. Publikácia v čase nových pretekov v zbrojení vyzýva na odzbrojenie a na širšie zapojenie štátov do zmluvy OSN o zákaze jadrových zbraní. Významnú úlohu pripisuje cirkvám. Tie podľa autorov môžu byť hlasom, ktorý podporuje dialóg, zmierenie a kultúru nenásilia. Autori textu zdôraznili, že výzva hovoriť s nepriateľom namiesto vyhrážania sa mu zostáva aj dnes jedným z najdôležitejších usmernení na ceste k mieru.
1: Európska evangelikálna aliancia oficiálne spustila proces registrácie na svoje kľúčové zhromaždenie HOPE 2026, ktoré sa uskutoční v termíne od 5. do 9. októbra v albánskom meste Golem. Podujatie s ústrednou témou Nádej v neistých časoch reaguje na hlboké sociálne, politické, duchovné a kultúrne výzvy, ktorým v súčasnosti Európa čelí. Na rozdiel od tradičných konferencií zameraných primárne na rečníkov, je HOPE 2026 koncipované ako interaktívne stretnutie. Organizátori veria, že odpovede na potreby Európy sú prítomné priamo medzi účastníkmi, ktorí budú do diskusií aktívne prispievať. Program bude zahŕňať spoločné chvály a bohoslužby, workshopy a tematické diskusie a priestor na posilňovanie partnerstiev naprieč národmi a rôznymi sférami spoločnosti. Cieľom podujatia je nielen inšpirovať nové iniciatívy slúžiace cirkvi a spoločnosti, ale aj posilniť viditeľnosť a vplyv evangelikálnych kresťanov v Európe.
0: 20 začínajúcich teológov a ekumenických lídrov z Kanady a Spojených štátov sa stretlo na regionálnom ekumenickom teologickom podujatí. Dvojtýždňové stretnutie sa konalo v Detroite a Toronte a jeho témou bola otázka, kde sme dnes na ceste k viditeľnej spravodlivosti. Stretnutie organizovali Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA s podporou Svetovej rady cirkví. Jeho cieľom bolo prepájať teologické vzdelávanie s konkrétnymi spoločenskými výzvami. Účastníci sa venovali 6 témam. Solidarite s pôvodnými obyvateľmi, rasizmu a boju proti nemu, ďalej téme sekularizmu, chudobe a majetkovej nerovnosti, klimatickej spravodlivosti a medzináboženskému dialógu. Program spájal štúdium, modlitbu a bezprostredné poznávanie spoločenského prostredia. Organizátori zdôraznili, že takéto stretnutia pomohli mladým teológom lepšie porozumieť rozdielnym kultúram a dejinám a zároveň hľadať spoločné svedectvo cirkví.
1: Salvadorská evangelická cirkev si pripomenula 40. výročie ordinácie žien. Na slávnosti v hlavnom meste San Salvador sa začiatkom augusta stretlo viac ako 100 žien z 51 cirkevných zborov. Témou jubilejného stretnutia bolo heslo Sejeme v minulosti, žneme nádej. biskupka Salvadorskej evangelickej cirkvi Guadalupe Cor-

0: Fitness de Huezová pri tejto príležitosti zdôraznila, že 4 desaťročia priniesli ženám v cirkvi odvahu, zodpovednosť a väčší priestor na službu. Zároveň vyjadrila nádej, že moc Ducha Svätého bude cirkev viesť k spravodlivosti, rovnosti a láske k bližným. Súčasťou osláv bola aj bohoslužba s podobenstvom o horčičnom zrnku, symbole viery, ktorá rastie a prináša premenu.
1: Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje schopnosti reagovať na meniace sa potreby spoločnosti. Pomáha jej v tom Svetový luteránsky zväz, ktorý v júli zorganizoval v hlavnom meste Maputo školenie zamerané na prípravu a plánovanie projektov. Stretli sa na ňom predstavitelia cirkvi, farári a koordinátori práce so ženami a mládežou. Učili sa, ako pomenovať problémy v komunitách, stanovovať realistické ciele, plánovať aktivity, vyhodnocovať výsledky a pripravovať rozpočty. Dôležitou témou bola aj rodová spravodlivosť a posilnenie postavenia žien.
0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 16. časť.

Niektorí súčasní historici, napríklad Finley z Cambridgeskej univerzity, obmedzujú zákaz vojen Ekeheiriou len na bojové akcie, ktoré by ohrozili priebeh olympijských hier. Podľa prevládajúceho názoru, zastávaného odávna napríklad aj V.S. Sergejevom v dejinách starovekého Grécka z roku 1948 a tlmočeného najnovšie paleológom z Medzinárodnej olympijskej akadémie, platil však tento zákaz všeobecne a vzťahoval sa na všetky nepriateľské činy. Zachovala sa napríklad správa o ozbíjaní Atenčana Frinóna, cestujúceho na hry do Olympie, vojakmi macedónskeho kráľa Filipa II. Kráľ mu musel nahradiť utrpenú škodu a zaplatiť vysokú pokutu. S určitými rozpormi v názoroch sa stretávame aj pri otázke časového rozsahu Ekeheirie. Zdá sa, že pôvodne trvala mesiac. Možno z časti pred hrami a z časti po hrách. A neskôr ju predlžili na 3 mesiace, aby sa mohli dostať do Olympie návštevníci aj z najvzdelenejších krajov gréckeho sveta. Antická i moderná literatúra zhodne konštatuje, že Ekeheiriu uznávali a rešpektovali všetky grécke štáty. Pochopiteľne vyskytli sa aj prípady jej porušenia. Boli však veľmi zriedkavé. Známy je najmä prípad Sparty, ktorá ju porušila roku 420 pred našim letopočtom útokom na mesto Lepreón. Elidianie ju za to vylúčili z vtedajších hier, čo viedlo ku komplikáciám, ktoré mali za následok vojenský vpád Sparťanov do Olympie. Roku 364 pred našim letopočtom, za vojny s Elizom, obsadili Olympiu Arkádčania a usporiadali tam hry. Elidianie vyhlásili tieto hry za nulitné a vyčierkli ich z oficiálneho zoznamu. Neskôr došlo k porušeniu Ekeheirie, nie však olympijskej neutrality, za bojov medzi nástupcami Alexandra Veľkého a za rímskych občianskych vojen po Cézarovom zavraždení, ktoré sa preniesli do Grécka. Roku 84 pred našim letopočtom vpadol do Olympie rímsky vojvodca Sulla, ktorý ako negrék Ekeheiriu nerešpektoval, a potom po roku 265 nášho letopočtu germánsky kmeň Herulov. Okrem Frinónovho ozbíjania sa zachovali ešte správy o niekoľkých prepadnutiach olympijských pútnikov pirátmi a zbojníkmi, čo však boli násilnosti, tak povediať, súkromné, nepáchané v mene štátu. To je z viac ako tisícročnej histórie hier všetko. Ekeheiriu považovali Gréci vždy za základ a predpoklad olympijských hier. Dodržiavali ju, nehľadiac na práve uvedené výnimočné porušenia z vlastnej vôle. Isteže aj pod vplyvom náboženských sankcií, ale hlavne preto, že mali spoločný záujem, aby sa tieto hry konali. A nepochybne tiež preto, že viedla k prerušeniu a odkladaniu vojen. Že zabezpečovala, keď už nie mier, tak aspoň prímerie. Škoda, že pri obnovení olympijských hier roku 1896 sa na takú jedinečnú inštitúciu, akou bola Ekeheiria, mohlo iba spomínať. Začiatky olympijských hier boli skromné. Ako začiatky všetkého, čo sa stalo raz veľkým. Takto aspoň vyplýva zo všetkých správ o ich vývine, ktorých najsystematickejší prehľad nám zanechali Strabón a Pauzánias. Mnohé z týchto správ, najmä z najstarších čias, si dnes už nemôžeme preveriť. To však neznamená, že im musíme a priori neveriť. O olympijských hrách viedli Gréci vždy presné záznamy a medzi ľuďmi, ktorí ich spoľahlivosť kedysi kontrolovali, boli také osobnosti ako Aristoteles alebo Eratosthenes. Prvé olympijské hry roku 776 pred našim letopočtom mali podľa súhlasných tvrdení iba jednu disciplínu, a to preteky v behu na vzdialenosť jedného štádia 192,27 metra a trvali iba jeden deň. Rovnaký program malo aj ďalších 12 hier. Až na 14. hrách roku 724 pred našim letopočtom pribudol k dovtedajšiemu jednoduchému behu, zvanému dromos alebo stadion, takzvaný dvojitý beh, čiže diaulos. Boli to preteky na dĺžku dvoch štádií, 384,5 metra. Ako bola vyznačená obrátka, nevieme.
Na nasledujúcich 15 hrách roku 720 pred našim letopočtom pripojili dlhý beh, po grécky Dolichos, a to pravdepodobne na vzdialenosť 7 štádií. Neskôr ho predlžili na 12 a napokon na 24 štádií, 4615 metrov, takže sa stal náročným vytrvalostným behom. Tento program sa udržal bez zmeny ešte na 2 hrách. To znamená, že športovú náplň prvých 17 olympijských hier tvorili výlučne bežecké disciplíny. Na 18. olympijských hrách roku 708 pred našim letopočtom došlo k významnej reforme. Ich program sa rozšíril o zápasenie, čiže palé, a o 5 boj, čiže pentatlón. Zápasenie sa približne podobalo nášmu grécko-rímskemu. Zvíťazil ten, kto trikrát zvalil súpera na zem, takže sa jej dotkol kolenom, alebo ho prinútil, aby sa vzdal. Zápasilo sa vylučovacím systémom a súperi sa od prvého do posledného kola určovali žrebom. 5 boj pozostával zo skoku do dielky, z behu na jedno štádium, hodu diskom, hodu oštepom a zo zápasenia. Pre svoju mnohostrannosť sa hodnotil ako všetky preteky dovedna a tešil sa všeobecnej obľube. Na 23. hrách roku 688 pred našim letopočtom zaviedli box, po grécky pygmé, ktorý bol rovnako tvrdým a chlapským športom ako dnes. Boxery používali na miesto dnešných a krécko-mykenských rukavíc remence okolo klbov a zápestí. Ináč sa pri ich súťaži postupovalo podobne ako pri zápasení. Obohatenie hier o tieto disciplíny malo za následok, že sa predlžili na 2 dni. Do 25. hier roku 680 pred našim letopočtom pozostávali olympijské súťaže iba z atletických, gymnických disciplín. Na týchto hrách zaviedli prvú z jazdeckých, hipických disciplín, tzv. Tetripon. Boli to rýchlostné preteky na dvojkolesových vozoch so štvorzáprahom a konali sa na hipodróme v južnom susedstve štadióna. Ich dĺžku presne nepoznáme. Podľa jednej zmienky u Pindara sa pri nich absolvovalo 12 okruhov, to je približne 13,5 kilometra. Na 33. hrách k ním pridali rýchlostné preteky jazdcov na koňoch. Hyposkletion alebo Keles. Trať tejto najklasickejšej dostihovej disciplíny merala v Olympii pravdepodobne 6,25 kilometra. Nie je to však isté. Súčasne zaviedli Pankration, všeboj. V podstate kombináciu zápasenia a boxu. Dovoľovali sa pri ňom takmer všetky chmaty a údery možné v boji muža proti mužovi bez zbrane. Ale na rozdiel od boxerov bojovali pankratisti holými rukami. Pankration sa dlho považoval za najťažšiu a najnebezpečnejšiu olympijskú disciplínu. Za rímskych čias, keď sa začali používať tzv. Tvrdé remence, pripadlo v tomto ohľade prvenstvo boxu. Od 37. olympijských hier roku 632 pred našim letopočtom sa mohli na súťažiach zúčastňovať okrem dospelých mužov aj dorastenci, chlapci. Najprv pre nich zaviedli preteky v behu na jedno štádium a zápasenie. Na 38. hrách i 5 boj, ale hneď na toho zrušili. Na 41. hrách box a napokon na 145. hrách roku 200 pred našim letopočtom Pankration. Pre dospelých mužov, ktorí už prešli vojenským výcvikom, pridali na 65. hrách ešte hoplitodromos, beh ťažkodencov, so štítom a prilbou, ale bez meča, na vzdialenosť 2 alebo 4 štádií, to je 384,5, respektíve 769 metrov. Tým sa vývin atletických disciplín na olympijských hrách ukončil. Nehľadiac na jednu zrušenú, bolo ich pre mužov i dorastencov dovedna 12. V klasickej dobe 11. Ďalšie disciplíny, o ktoré sa olympijský program rozšíril, boli výhradne jazdecké. Na 70. hrách zaviedli preteky na vozoch s dvoma mulmi, tzv. Apene, a na ďalších hrách aj preteky klusákov, tzv. Kalpe. Obe súťaže však na 84. hrách zrušili. Na 93. hrách pripojili preteky na štvorkolesových vozoch s konským dvojzáprahom. Po grécky sa volali Sinoris a dosiahli rýchlo popularitu. Na 99. hrách pridali preteky na vozoch so záprahom 4 žrebcov,
Na 128 hrách ešte preteky na vozoch s dvojzáprahom žrebcov a na 131 hrách rýchlostné jazdecké preteky na žrebcoch. O dĺžke trate, ktorú bolo treba pri týchto pretekoch absolvovať, nemáme správy. Hipické disciplíny sa odlišovali od gymnických dôležitou okolnosťou. Za pretekára sa nepovažoval jazdec alebo vozataj, ale majiteľ koňa, respektíve záprahu, ktorý v prípade víťazstva aj dostal cenu. Z celkového počtu 8 disciplín tohto druhu sa ich natrvalo udržalo 6. V gréckych prameňoch z klasickej doby sa dohromady uvádza 18 olympijských pretekov, a to po odrátaní tých, čo po krátkom trvaní zrušili. Zatiaľ sme ich uviedli, nerátajúc neskôr pripojený Pankration dorastencov, 11 plus 6. Tou 18. súťažou boli preteky trubačov a hlásateľov o právo oznamovať pretekárov a víťazov, ktoré zaviedli na 96. hrách. A keď sme pri číslach a prehľadoch, ak neberieme do úvahy zrušené preteky a späť bojárskych berieme každú osobitne, mali olympijské hry dovedna 23 disciplín, 9 ľahkoatletických, 7 zápasníckych, 6 jazdeckých a 1 mimošportovú. Zaraďovanie nových disciplín a zvyšovanie počtu pretekárov malo za následok aj predlžovanie hier. Ich trvanie sa napokon ustálilo na 5 dní. Vývoj olympijského programu zaznamenali grécki autori veľmi podrobne. Na otázku, prečo došlo k zavedeniu tej či onej disciplíny, respektíve k jej zrušeniu, nezanechali však uspokojivé odpovede. Pauzánias napríklad píše, že Ifitos síce preteky obnovil, ale ľudia už zabudli na staré usporiadanie a len postupne si naň spomínali. Keď si na niečo spomenuli, pripojili to k pretekom. K zrušeniu 5 boja dorastencov poznamenáva iba toľko, že Elidianom sa znepáčilo, ako ho chlapci podstupovali. A k zrušeniu pretekov na vozoch s mulmi došlo vraj preto, že nepochádzali ani zo starých čias, ani neboli pekné na pohľad. Na ktoré z týchto otázok si vieme odpovedať aj sami. Napríklad zo športového hľadiska. Zrušenie 5 boja dorastencov si zrejme vynútila skutočnosť, že táto mnohostranná disciplína si vyžadovala dlhý tréning, na ktorý dorastenci vekom nestačili. Alebo zo spoločenského, respektíve politického hľadiska. Rozšírenie súťaží o jazdecké disciplíny bolo nepochybne výrazom tendencie k popášteniu hier. Prostriedkom k manifestácii bohatstva a moci zo strany tých, čo si účasť na týchto pretekoch mohli dovoliť. Ako si však vysvetlíme, že preteky so štvorzáprahom zaviedli takmer o 300 ročia prv ako preteky s dvojzáprahom? Prečo zaradili box medzi olympijské disciplíny tak neskoro, keď mal v gréckom svete vyše 1000-ročnú tradíciu? Antickí autori nám navyše ostali dlžný odpoveď aj na otázku, ktorú si dá i neveľmi zvedavý človek. Ako vlastne prebiehali olympijské hry? Alebo konkrétnejšie, aké bolo poradie jednotlivých súťaží? Moderní historici sa pokúsili tento dlh splatiť. Nedá sa však povedať, že sa im to už bez zvyšku podarilo. Z množstva materiálu, ktorý majú k dispozícii, zrekonštruovali ich priebeh po reforme na 77. hrách roku 472 pred našim letopočtom, teda v klasickej dobe, keď sa olympijský sviatok definitívne predĺžil na 5 dní. Zistili tiež niektoré ďalšie zmeny v ich programe v helenistickej dobe a v časoch rímskej nadvlády. V celku spoľahlivý obraz získali pritom len o ceremoniáli, ktorý vyplňal prvý a posledný deň hier. Pokiaľ ide o poradie pretekov, dospeli k značne rozdielným názorom a ako sami uvádzajú, neraz len hypotetickým. Vyberme si z nich najreprezentatívnejšie a, aby sme sa nestratili v labyrinte starých sporov, najnovšie. Z posledných niekoľkých rokov. Už citovaný Paleologos predpokladá v štúdii uvedenej v kolektívnej práci gréckych historikov olympijské hry Atény 1976, že súťaže sa začali na druhý deň po otváracích obradoch, a to pretekmi dorastencov v behu, boxe a pankratiu. Na tretí deň pokračovali jazdeckými pretekmi na hipodróme a potom 5 bojom na štadióne. Na štvrtý deň, po raných obetiach, sa konali preteky mužov v behu,
v poradí Dromos, Diaulos, Dolichos. Od poludnia boje zápasníkov, boxerov a pankratistov. Súťaže sa skončili podvečerným behom ťažkoodencov. Piatý deň pripadol na rozdeľovanie cien víťazom a záverečné obrady. Tento program prevládal podľa paleologa hlavne v 4. storočí pred našim letopočtom, keď sa už súťaže odohrávali na novom, dnes obnovenom štadióne a priľahlom hipodróme na východ od Altisu. Grékyňa Krajorgová uvádza v publikácii Stará Olympia, Atény 1974, že prvou súťažnou disciplínou boli vtedy preteky na vozoch so štvorzáprahom, po ktorých nasledovali ďalšie jazdecké disciplíny. Tieto preteky vyplnili dopoludnie druhého dňa. Odpoludnia sa konal 5 boj. Dopoludnie tretieho dňa sa venovalo obetiam, odpoludnie pretekom vo všetkých bežeckých disciplínach od najkračej po najdlhšiu. Štvrtý deň patril zápasníkom, boxerom a pankratistom. Na záver sa konal potom beh ťažkoodencov. Muži i dorastenci súťažili podľa toho v rovnakých disciplínach v rovnaký deň. Toto poradie predpokladá autorka, pracovníčka gréckej archeologickej správy, bez veľkých zmien pre časové rozpätie vyše 500 ročia. Od roku 472 pred našim letopočtom do 2. storočia nášho letopočtu. Britský historik amerického pôvodu Finley, dnes jeden z najvýznamnejších znalcov antických prameňov, zhrnul v spolupráci s holandským odborníkom na antické nápisy Plekettom výsledky svojich štúdií tejto otázky v práci Olympijské hry prvých 1000 rokov, Londýn 1974. Podľa nich sa súťaže začínali na druhý deň po otvorení hier pretekmi na vozoch so štvorzáprahom, ktoré poskytovali najefektnejší pohľad. Potom nasledovali preteky na koňoch a ostatné jazdecké disciplíny na hipodróme. Tieto súťaže sa skončili na poludnie. Od poludnia sa konali preteky v 3 disciplínach 5 boja na štadióne. V hode diskom, skoku do diaľky a hode oštepom. Na tretí deň dopoludnia sa zhromaždili účastníci hier na slávnostné obete. V bojoch pokračovali až odpoludnia, a to dorastenci v behu, zápasení a boxe. Na štvrtý deň dopoludnia sa konali preteky mužov v behu. Dromos, Diaulos, Dolichos. Odpoludnie patrilo súťažiam zápasení, boxe a pankrátiu, ktoré sa konali v Altise. V tom istom čase sa na štadióne dokončili 5 bojárske súťaže z druhého dňa, beh a zápasenie. Poslednou disciplínou tohto dňa a celých hier bol tradičný beh ťažkoodencov na štadióne. Na 5. deň sa hry skončili rozdelením cien víťazom a príslušnými obradmi. Tento priebeh považujú Finley a Plekett za pravdepodobný v klasickej dobe, to jest od reformy roku 472 pred našim letopočtom. V ďalších storočiach v ňom došlo podľa ich názoru k zmenám, ktoré však nemožno zo zachovaného materiálu bezpečne zistiť. Pravda, vyskytujú sa aj iné názory. Napríklad Georg von Hanover v oficiálnej publikácii Medzinárodnej olympijskej akadémie z roku 1971 tvrdí, že hry vraj trvali 6 dní, pričom druhý deň po obradoch bol vyhradený dorastencom, tretí jazdeckým pretekom a 5 boju, štvrtý obetiam a odpočinku, piaty bol potom hlavným športovým dňom. V niektorých publikáciách sa udržiava aj staré a prekonané tvrdenie, že olympijské hry trvali 7 dní, v ktorých pripadli na druhý deň preteky v behu, na tretí deň 5 bojárske súťaže, na štvrtý zápasenie box a pankration, na piatý znova preteky v behu, na šiestý jazdecké preteky a beh ťažkoodencov. Tak aj v slovníku antickej kultúry Praha 1974. To už zaiste stačí. Podrobnejší prehľad, hoci nevyčerpávajúci, by už asi vyčerpal čitateľa. Možno však otázka poradia pretekov na antických olympijských hrách nie je až taká dôležitá, aké úsilie jej riešeniu venovali a venujú bádatelia. Na moderných olympiádach je toto poradie vcelku bezvýznamné. Okrem toho, mnohé preteky prebiehajú súčasne. Oveľa dôležitejšie je, že pomerne spoľahlivo poznáme športovú náplň olympijských hier, ich organizáciu a pravidlá. A hlavne obsah jednotlivých disciplín, prípravu na ne, ich techniku
a prax. Dnešného človeka prekvapuje, že z celkového času, čo trvali olympijské hry, pripadla iba polovica na športové súťaže. Druhú polovicu vyplňali rozličné obrady. Olympijské hry boli totiž v chápaní starých Grékov náboženské slávnosti na počesť najvyššieho boha Dia. Tento ich náboženský charakter nemusíme považovať za nič zvláštne, lebo všetky verejné podujatia v staroveku sa tak či onak spájali s náboženským kultom a konali sa na počesť toho či onoho boha. Nesmieme ho len strácať zo zreteľa. Usporadúvanie olympijských hier bolo vecou Eliďanov, respektíve ich vlády, nie nejakého medzištátneho či celogréckého olympijského výboru, a to už neboli organizované spoločne viacerými štátmi. Ako sa dakedy tvrdí. O česť byť ich usporiadateľmi museli však Eliďania dlho zápasiť so susednými Pizanmi, ktorých králi neboli síce potomkovia zakladateľa hier Ifita, ale mali dobre vycvičené vojsko. Podľa historickej tradície využili Pizania v polovici 8. storočia pred našim letopočtom oslabenie Elizu, ku ktorému došlo po jeho neúspešnej vojne s Arkáčanmi, a zmocnili sa načas kontroly nad Olympiou. Na sklonku 7. storočia pred našim letopočtom ju v spojenectve s Arkáčanmi a Argejcami znova ovládli. Nie je bezpečne známe, koľko hier vtedy Pizania usporiadali. Možno práve oni zaradili do programu azda pod vplyvom Argejcov preteky na vozoch a koňoch. Napokon Eliďania s pomocou Spartanov Pizu roku 570 pred našim letopočtom porazili, a aby mali od nej pokoj, zničili ju tak, že niektorí historici dnes pochybujú, či vôbec existovala. Od tých čias ostala správa Olympie a hier natrvalo v rukách Eliďanov. Iba neuznané 104. hry roku 364 pred našim letopočtom usporiadali Arkádčania. Vo svojej funkcii organizátorov olympijských hier sa Eliďania rozhodne osvedčili. Kým bol Elis kráľovstvom, usporadúval a riadil olympijské hry kráľ. Po zrušení monarchie, o ktorom nič bližšie nevieme, prešla táto funkcia spolu s ostatnými na vládu, ktorú vytvorili najbohatší a politicky vcelku umiernení elitskí aristokrati. Na 49. hrách roku 584 pred našim letopočtom sa poprvý raz objavili v Olympii na miesto kráľa v kráľovskom purpurovom rúchu dvaja osobitní funkcionári, zvaní Helanodikovia. Neskôr sa ich počet zvýšil na 9, potom na 12 a po vojne s Arkádčanmi klesol na 8. Na 108 hrách ich bolo 10 a tento počet sa už asi nezmenil, lebo ešte o pol tisícročia neskôr ho uvádza Pauzánias a Filostratos. Podľa doslovného prekladu ich titulu boli helénskymi sudcami. Ich funkcia na hrách sa však neobmedzovala len na rozhodovanie. Tvorili riadiaci orgán, poverený elitskou vládou usporiadať a viesť hry, a vo sfére svojej kompetencie mali takmer absolútnu moc. Kompetencia Helanodikov bola široká. Rozhodovali už o pripustení či nepripustení prihlásených pretekárov na hry, a to podľa osobných a športových predpokladov, ktoré si preverovali v prvom prípade získanými údajmi a v druhom vlastnými poznatkami pri predolympijskom sústredení. Určovali, ktorí pretekári sa môžu zúčastniť na hrách ako dorastenci a ktorí sa musia zaradiť medzi mužov, pričom prihliadali najmä na ich telesnú vyspelosť. Otvárali olympijský sprievod, zúčastňovali sa na olympijskej prísahe a tak ďalej. A boli strážcami posvetného mieru, ktorí zabezpečovali v Olympii prostredníctvom osobitných orgánov. Pochopiteľne boli aj rozhodcami pri pretekoch, vyhlasovali výsledky a odovzdávali ceny víťazom. Mali právo trestať pretekárov, ktorí porušili pravidlá, i iných účastníkov hier. Pritom mohli ukladať peňažité pokuty, nariadovať telesné tresty a v prípade vážnych prehreškov vylučovať z hier. Ich povinnosťou bolo rozhodovať spravodlivo a na odbornej úrovni. Rozhodnutia, ktoré vyhlásili, boli konečné a nezmeniteľné.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 16. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny letný večer vám želáme z Rádia Regina. Možno aj vy patríte k tým poslucháčom, ktorí každý štvrtok alebo v sobotu v noci čakajú na prvé tóny a zvučku našej relácie, pretože chcú stráviť 90 minút pri inštrumentálnej príjemnej hudbe z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Bude to tak aj dnes a v nasledujúcich 90 minútach, keď sme pre vás pripravili dnes aj tak trošku pomalšie melódie, napriek tomu, že je leto. Začíname skladbami, ktorými si spomenieme aj na dirigenta, skladateľa, aranžéra Pavla Zajačka, ktorý nás na jar tohto roku navždy opustil. No jeho melódie by sme mohli hrať od rána do večera. Je ich toľko a jedna nápaditejšia ako druhá. Začíname teraz skladbami, ktoré sa v našom vysielaní často nevyskytujú. Každý deň, tak sa volá prvá zo skladieb, ktorú napísal Pavel Zajaček a nahral aj so svojou štúdiovou skupinou. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Mnohé skladby, ktoré nahral orchester Pavla Zajačka, respektíve jeho štúdiová skupina, vznikli pôvodne ako spievané melódie a pri tej príležitosti vznikli aj inštrumentálne verzie týchto skladieb. Napríklad bolo to tak v prípade CD platní hudobníka a speváka Karola Malého. Keď Pavel Zajaček napísal skladbu, Karol Malý ju nahral a zároveň vznikla aj jej inštrumentálna verzia. Taková je skladba Hlboko v srdci, ktorá vznikla v 90. rokoch.

Jednou z veľmi obľúbených skladieb Pavla Zajačka bola jeho skladba Lagúna. Nahrali dokonca dvakrát so svojou vlastnou štúdiovou skupinou a so solom na pozavne a potom aj so solom na saxofóne. My si vypočujeme tú prvú z 28. septembra 1987.

Keď sme hovorili o pesničkách, skladbách, ktoré vznikali na rôzne CD platne, Pavel Zajaček spolupracoval aj so speváčkou Lídiou Volejníčkovou ako hudobník a kapelník, najmä pri príprave jej profilových platní. Prvú s ňou pripravil Pavel Schindler a tú druhú Nekončím touto piesňou Pavel Zajaček. A bola tam aj jedna zo skladieb, ktorú si Lídia Volejníčková vybrala a nahrala v slovenskej verzii. Po tejto skladbe nám zostala aj jej instrumentálna verzia a tu si teraz vypočujem.

Už sme aj v minulých týždňoch počúvali skladby orchestra Karla Wagnera a pripomínali sme si napríklad aj akordeonistu, hudobného skladateľa, nášho niekdejšieho rozhlasového kolegu Petra Házeliho. Pripomeňme si ho v nasledujúcej nahrávke z roku 1987. Karel Wagner spolupracoval s Petrom Házelim na viacerých projektoch. Napríklad v čase, keď bol kapelníkom Hany Zagorovej, pripravil pre Hanu viacero skladieb, viacero pesniček aj na niektoré radové albumy. A spolupracovali spolu aj v čase, keď bol orchester Karla Wagnera festivalovým orchestrom na festivale Bystrické zvony. Zasnie teraz skladba z roku 1987 Polnočné korzo. Na akordeóne hrá Peter Hanzeli.

Keď sme spomínali orchester Karla Wagnera, pripravené máme ešte dve skladby a pripomenieme si projekt tohto orchestra s gitaristom Lubomírom Brabcom. Ich spoločný album vznikol v roku 1988. Lubomír Brabec sa narodil v Plzni 21. mája 1953. Začínal ako huslista, no neskôr na konzervatóriu v Plzni a v Prahe vyštudoval hru na gitare. Potom pokračoval vo Veľkej Británii a na ďalších miestach. Jeho interpretačné umenie je veľmi široké, zaberá veľmi pestrú škálu lutnovej a gitarovej literatúry. Spolupracuje s interpretmi predovšetkým známej klasickej hudby, ale nevyhýba sa ani spolupráci s hudobníkmi z oblasti hudby populárnej, ako spomínaný Karel Wagner, ale napríklad aj Luboš Andršt či Petr Janda. Počas svojho pôsobenia Lubomír Brabec upravil pre gitaru stovky diel iných autorov. Pripomeňme aj, že jeho tvorba je zachytená zhruba na 30 albumoch. Vypočujeme si teraz dve skladby orchestra Karla Wagnera s gitarou Lubomíra Brabca. Erik Satie, Gymnopédie a Kanon, hra orchester Karla Wagnera.

No a keďže sme hovorili o gitaristovi Ľubomírovi Brabcovi, spomeňme aj nášho známeho gitaristu Jozefa Žabku, ktorý má na konte viacero albumov vo vydavateľstve Opus. V 80. rokoch pripravil Jozef Žabka zaujímavý album s pražskými madrigalistami. Nájdeme tam niečo z klasiky a niečo aj z populárnej hudby. Tu je ukážka, posúďte sami.

Ďalších albumov, ktoré Jozef Žabka nahral v 80. rokoch, pripomeňme napríklad skladby úpravy klasiky i populárnych pesničiek. Zaznie skladba Antonia Karla Žobima Korkovádo, potom Matka Vieroslava Matušíka, ktorú poznáme aj ako pesničku v podaní Karola Duchoňa, a Padinerii Johana Sebastiana Bacha a ešte dve skladby z oblasti filmovej hudby. Na gitare hrá Jozef Žabka.

Doteraz nám hral Jozef Žabka na gitare a sprevádzal ho väčšinou štúdiový orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. V roku 1988 však pripravil jednu z LP platní aj s Vašom Patejdlom. Bolo to už v digitálnom štúdiu Opusu. A vypočujeme si teraz jednu ukážku z tohto albumu.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračujeme dvomi skladbami, ktoré napísal Ali Brezovský. Prvú poznáte možno aj v podaní Karola Duchoňa, ešte zo začiatku rokov 70. z jeho prvej profilovej platne s názvom Hodvábny príbeh. O 13 rokov neskôr túto skladbu aranžoval do instrumentálnej podoby Karol Ondrejčka a vznikla skladba s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Tá druhá tu napísal Ali Brezovský ako instrumentálnu skladbu pre saxofón Karola Laga. Hrá Big Band Rádio Bratislava pod vedením Pavla Zajac.

Big Band Rádio Bratislava na začiatku 90. rokov nahral aj viacero skladieb, ktoré boli známe ako populárne pesničky. Napríklad Miroslava Žbírku alebo Janka Lehockého. Tá prvá je od Miroslava Žbírku a nájdeme ho aj na jeho albume Zlomky poznania. Pesnička sa volá Vraj ho mala rada. Ľubomír Hajoši hrá na gitare. Big Band Rádio Bratislava diriguje Vieroslav Matušík. A potom to bude skladba Mesto spí. Tentoraz nie je tá od Miroslava Žbírku, ale od Juraja Velčovského. V roku 1994 ju naspievala Olga Sabová ako pesničku Svadobná s podtitulom Po rokoch. Juraj Velčovský jej v úprave Alojza Boudu dal spomínaný názov Mesto spí. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Už sme spomínali viacero skladieb, ktorých inšpiračným zdrojom je nejaká lokalita na Slovensku. Mnohí možno trávite aj letný čas pri mori alebo v Tatrách. Väčšinou inšpiráciou boli práve Vysoké Tatry. Pre Dušana Pálku v skladbe Krásne v Tatrách a pre Ivana Kramára v skladbe Sezóna v Tatrách. Obe aranžoval Peter Smejkal a v druhej na orgáne bude hrať Alois Bouda.

Pred týždňom sme v našej relácii Na koncert s Reginou uviedli niekoľko skladieb pri príležitosti 80. výročia narodenia textára Petra Guldana. V piatok uvedieme druhú časť tohto spomínania. No minulý týždeň sme uviedli aj niekoľko pesničiek Jany Kocianovej, ku ktorým slovenské texty napísal práve Peter Guldan. Blue Bayou, známa skladba Roya Orbisona, bola v slovenských štúdiách nahratá hneď dvakrát. Podaní Jany Kocianovej ako uspávanka pre céru a aj na albume Juraja Lehockého, keď ju nahral ako instrumentálnu skladbu s VV systémom Vlada Valoviča. No a k tejto skladbe Blue Bayou pridávame ešte jednu Alojza Boudu, Lady Lida, ktorú nájdeme na rovnakom albume trubkára Juraja Lehockého v poradí druhom s názvom Kúsok slnka.

No a keďže počúvame trúbku Juraja Lehockého, pripravené máme ešte dve skladby, v ktorých sa predstavuje ako interpret hry na trúbke i na krídlovke. Miroslav Boháč, Nálada z roku 1980, Peter Breiner, Ďaleko z roku 1979. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Miroslav Brouš a Vieroslav Matušík.

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, na Facebooku v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza 7. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Ale, ale... Koho to tu nevidím?
1: Poslušne hlásim, že pán Leitnant tu nevidí mňa.
2: Himmelherrgott! Čo je to za odpoveď? Zahláste sa!
1: Poslušne hlásim, Švejk Jozef, 91. regiment. Poslušne hlásim, že pán Leitnant tu nevidí mňa, Švejka Jozefa z 91. regimentu.
2: Himmelherrgott, do naveta! Toto tiež čo je za odpoveď? Ja vás vidím, nie? Že vás nevidím?
1: Poslušne hlásim, že mne bolo hneď čudné, že ma pán Leitnant nevidí, keď ma vidí. Ale neprislúcha mi, aby som sa k tomu bližšie vyjadroval.
0: Herrgott, poznáte ma?
1: Poslušne hlásim, že vás poznám.
2: A ja vám hovorím, že ma nepoznáte.
1: Poslušne hlásim, že vás poznám. Vy ste pán Leitnant Dub z našej marškompánie.
2: Himmlaudon, vy ma nepoznáte. Vy ma možno poznáte z tej dobrej stránky. Ale až ma spoznáte z tej zlej stránky, tak to len potom uvidíte. Ja som zlý. Ja som strašne zlý. Každého prinútim do plaču. Tak poznáte ma, alebo ma nepoznáte.
1: Poslušne hlásim, že vás poznám. A s tým plačom to bude tak, ako hovorieval istý Drábek z Ústí nad Labem. Vždy po 10 pivách a síce, že...
2: Kuš, kuš! Himmelherrgott, kuš! A vôbec, čo tu pri múre za stanicou robíte, ha?
1: Poslušne hlásim, pán Leitnant, že tu pri múre za stanicou určite nerobím to, čo si pán Leitnant určite myslí, že tu určite robím.
2: A čo si myslíte, že ja si určite myslím, že tu určite robíte?
1: Poslušne hlásim, že pán Leitnant si určite myslí, že ja tu určite robím...
0: A čo tu teda robíte, ha?
1: Poslušne hlásim, že predtým, než pôjdem do dediny zohnať čosi pod zupánu oberleitnantovi Lukášovi, ktorý ma to požiadal, obzerám si henten plagát.
0: Oho, plagát si obzeráte. A henten, aha, páči sa vám?
1: Poslušne hlásim, že som už videl veľa poučných a vlasteneckých plagátov, ale takú hovadinu som ešte nevidel.
0: Takže, hovadinu. Pekné. A prečo hovadinu?
1: Poslušne hlásim, že ten plagát akože znázorňuje to, že náš vojak prepichuje bodákom Rusa.
0: Vám sa nepáči, že ho prepichuje?
1: Poslušne hlásim, že mne sa nepáči, ako náš vojak zaobchádza s jemu zverenými zbraňami.
0: Aha. A tomu ako treba rozumieť? Veď bodák je na prepichovanie.
1: Poslušne hlásim, že takto. Ten náš vojak toho Rusa akože prepichuje bajonetom, ale zároveň ho aj akože pripichuje k tomu múru. A mne sa na tom nepáči to, že bajonet sa môže o múr zlomiť a aj to, že ten Rus má ruky akože hore, to znamená, že sa akože vzdáva, takže je akože zajatec. A so zajatcami treba zaobchádzať akože slušne, lebo to akože tiež sú ľudia.
0: A mne z toho vyplynulo, že vám je ľúto toho Rusa.
2: Je vám ľúto Rusa?
1: Poslušne hlásim, že veľmi. Lebo ho ten náš hrdinský vojak bajonetom prepichol. A je mi ľúto aj nášho hrdinského vojaka, lebo ho nie len prepichol, ale aj k múru pripichol a za zbytočný prepich zlomiť bajonet vyfasuje árešt. Alebo aspoň pár dní kasárnika.
0: Vy furt tárate o akomsi múre, ale nech sa pozerám, ako sa pozerám, ja na tom plagáte žiaden múr nevidím.
1: Poslušne hlásim, že nejde o múr, ktorý by bol akože znázornený na tom plagáte, ale o múr, na ktorom je ten plagát fakticky nalepený. To dá rozum.
2: Aký rozum? Čo za rozum? Nie je presa možné, aby dáky vojak zlomil bajonet o múr, na ktorom je plagát nalepený. Nech rozmýšľam, ako rozmýšľam. To teda nie je možné. Ste taký sprostý šejk? Alebo sa len takým robíte?
1: Poslušne hlásim, že túto otázku mi už kládli mnohí, ale nikto ju zatiaľ nevedel zodpovedať. Ja si osobne myslím, že som naozaj taký sprostý, lebo sprostotu možno aj predstierať, ale určite nie tak dlho a v jednom kuse, ako sa to darí mne.
0: Himmelherrgott, na vás ja ešte posvietim. Vy ma ešte nepoznáte, ale keď ma spoznáte, až potom...
1: Poslušne hlásim, že k tomu netreba svietiť, ja vás poznám už teraz. Ste Leitnant Dub od našej maršky.
2: Himmelherrgott do naveta! Vy ma nepoznáte! Vy ma poznáte, len z tej dobrej stránky. Ale až ma spoznáte z tej zlej, to ešte len uvidíte. Ja vás prinútim do plaču. Abtreten Sie, Arschloch!
3: Švejk! Vy hovedo Božie, ja som si myslel, že už budem mať od vás navždy pokoj, ale nie. Od vás človek nemôže mať pokoj nikdy, kým je naživé.
1: Poslušne hlásim, pán oberleitnant, že niekedy človek nemá od toho druhého pokoj, ani keď ten druhý je už po smrti. Poznal som istého Křička z Budejovíc a ten zaškrtil svoju ženu, aby mal od nej navždy pokoj, ale stal sa pravý opak. Žena, ktorá mu zažíva znepríjemňovala dni, ho po smrti začala mátať po nociach. Takže sa chudák vôbec nevyspal a keby ho neboli za tú vraždu obesili, určite by to s ním nedopadlo
3: šejk,
1: dobre.
3: Šejk, kušte vy, maroder, kretén, lebo zavraždím ja vás a mátať ma to nebude. Ja som si myslel, že ste len idiot, ale vy ste aj zločinec. Čo ste to zasa vyviedli? Čo to tu čítam? Predvádza sa na raport Švejk Jozef, ordonanc 91. marš kompánie.
1: Poslušte, hlásim, že to sedí. To som celkom ja.
3: Kušte! Pre zločin lúpeže spáchaný na manželoch Ištvánovcoch v Išatarči, rajóne staničného veliteľstva...
1: Poslušne hlásim, zločin lúpeže nesedí, ale naproti tomu udanie rajónu sedí.
3: Dôvody. Švejk Jozef za dvorom manželov Ištvánovcov zmocniac sa sliepky bol majiteľom sliepky zadržaný za účelom jej odobratia, pričom bol tento menovaný uderený do nosa vyššie uvedenou sliepkou, čím mu bolo spôsobené zlomenie daného orgánu... Pane Bože, čo je toto za štyrizácia? A neskôr...
1: Poslušne hlásim, že to pripomína krasojazyk vachmajstra Flanderku s putimi po vypití fľašky rumu a fľašky kontušovky vyššie menovaný.
3: Čušať! A neskôr bol zadržaný privolanou patrolou za účelom eskortovania k svojmu oddielu, podpis a tak ďalej. Tak. Tak.
1: Poslušne hlásim, pán oberleitnant, ako...
3: Viete, aký trest si zasluhuje vojak, ktorý v čase vojny lúpi a plundruje majetok civilného obyvateľstva?
1: Poslušne hlásim čestnú smrť prachom a olovom.
3: Kdeže, vy netvor? Potupnú povrazom.
1: Poslušne hlásim, že z hľadiska konca života ako pozemskej púte človeka to vydá za jedno. Ale ja sa prispôsobím.
3: Je vôbec možné... Aby sa niekto, koho už omína štránok okolo krku, tváril tak tupo bezstarostne, báž zhovadilo blažne ako vy.
1: Poslušne hlásim, že ak je ten človek presvedčený o svojej nevine, báž nevinnosti, tak ako ja, a že ak ten človek rovnako verí v právo, báž spravodlivosť, tak ako ja, potom áno, to dá rozum.
3: Vy ste nevinní! Vy ste zasa raz napriek všetkému, čo okolo seba v kuse páchate, zasa raz nevinný?
1: Poslušne hlásim, že som chcel akurát zasa raz pánu oberleitnantovi urobiť horizontálnu radosť. Ale aký ja už mám v živote pech, zasa to raz nevyšlo.
3: Mala ma radšej padúcnica schvátiť. A ešte predtým, než som akurát vás poslal po jedlo.
1: Poslušne hlásim, že nič iné ako konská saláma a sušené oslie, rozumie sa meso, nebolo. A to veru nie je chova pre človeka, ktorého čakajú útrapy hrdinských bojov. Chytil som teda tučnú sliepku, že ju kúpim, ale to civilné obyvateľstvo, ktoré som údajne ja olúpil, chcelo za ňu 10 korún a to je tá naozajstná lúpež a zlodejina, lebo tá kvočka je hodná na najvýš 5, 6. To je naozajstné plundrovanie a síce pugilára pána oberleitnanta.
3: Ale tu sa píše, že ste ňou majiteľovi zlomili nos. To je násilie na civiloch, švejk. Evidentné, brachiálne násilie.
1: Poslušne hlásim, že to tiež nesedí. Lebo ako som ju, tú vyššie uvedenú sliepku, držal v ruke a majiteľ mi ju chcel vydrapiť, úbohý vták sa tak naľakal násilia toho civila, že sa pokúsil vzlietnúť a náhodou pristál ausgerechnet na jeho nose. A že popri tom mohutným rozmachom krídel zdvihol k jeho nosu aj moju ruku, to fakticky sedí a k tomu len toľko, že...
3: Zmiznite!
1: Áno.
3: Zmiznite ale švihom, kým sa ešte ovládam.
1: Poslušne hlásim, že už miznem.
3: Tak čo tam, Himmelhergot, stojíte ako druk?
1: Poslušne hlásim, rád by som vedieť, kedy ma popravia. Chcel by som si predtým usporiadať svoje posledné veci človeka, lebo potom by už mohlo byť naozaj neskoro. To dá rozum.
3: Tak počkať, kreatúra. Ja vám dám také posledné veci človeka, že vám tá sprostá gebula z toho pôjde šrégom. Už aj vyhľadáte šikovateľa nasákla, že mu odkazujem, aby sa mi hodinu v plnej polnej cvičil kvergriffy. Na slnku je poriadne cez 30. Nasáklo správny raz a tyran. Dúfam, že tam skapete. Up, Tretan!

0: Weinfuß! Schulter! Nečujete? Weinfuß! Schulter! Čo je do boha? Ste hluchý, lebo čo?
1: Mám trochu reumu, ale z nej nemôžem byť hluchý, to dá rozum.
0: Tak ešte raz. Beinfuß. Schulter. Cvičiť, boha, cvičiť.
1: To bude také nedorozumenie, pán šikovateľ.
0: Ja vám dám nedorozumení. Na môj povel. Hop, acht. Rechts schaut. Boha. Čo zas? Čo čumíš? Hýb sa!
1: Pán šikovateľ, mne na tých pár kvergrifoch naozaj nezáleží. Ja som bol na buzerplaci vždy ako doma. Ale pán Obleitnant jasne povedal, že máme cvičiť spolu.
0: Čeho? Hovado jedno! Jaké spolu? Čo za spolu? Habt acht! Recht!
1: Pán Oberleitnant jasne a doslovne povedal. Už aj vy hľadáte šikovateľa nasákla, že mu odkazujem, aby s vami hodinu cvičil v plnej polnej kvergrify. Na slnku je poriadne cez 30. Nasáklo správny raz a tyran. Dúfam, že dám skapete.
0: Čeho?
1: Pán Obleitnant vás musí mať za niečo strašne v žalúdku, keď si želá, aby ste nielen so mnou cvičili, ale aj na slnku skapali.
0: Cvičiť a nekecať. Recht. Šout.
1: Ja som pripravený. Ale ako tak pozerám, pán šikovateľ nemá ani kver, ani plnú polnú. Tak ako chce cvičiť? Bez plnej polnej sa nedá cvičiť s plnou polnou. To dá rozum.
0: Himmelauden, noch einmal! Cvičiť máte vy, ne ja.
1: Pozrite, pán šikovateľ, ja poznám pána Oberleitnanta trošku dlhšie ako vy a doteraz som ešte vždy rozumel tomu, čo povedal. A on povedal jasne a doslovne, že... A je. Až teraz som si to všimol.
0: Čeho?
1: Môj kver má číslo 4268.
0: No a? Každý kver má číslo?
1: No ale nie 4268.
0: No a? Každý kver má iné číslo?
1: Bystrý postreh, pán šikovateľ. Keby mali všetky kvery rovnaké čísla, nebolo by ich treba číslovať. To dá rozum. Ale toto isté číslo mala jedna lokomotíva v Pečkách na 16. koľaji.
0: No a? Čo s tým má voláka lokomotíva?
1: Strašne veľa. Mala ísť do depa na opravu, ale ten rušňovodič, čo ju mal odtiahnuť, si voláko zle pamätal čísla a tak si ho traťmajster zavolal a hovorí mu. Na 16. stojí lokomotíva číslo 4268 a ja vám poviem, ako si ho najľahšie zapamätáte.
0: Nemôžete to skrátiť. Je hicerajs. Naskapatý.
1: Veď som ani nezačal. Takže hovorí, pozor, a nie vy, habdacht. A ten rušňovodič mal dávať pozor. Takže, prvá je štvorka, druhá dvojka. To je 42, čo je to isté ako 2x2 a potom 4 delené dvomi. No a teraz, koľko je 2x4?
0: No? 8.
1: No výborne, a máme tu osmičku na poslednom mieste. Takže si už vlastne pamätáte, že prvá je štvorka, druhá dvojka a posledná osmička.
0: Je tu hic jako pekle.
1: No a teraz si treba len zapamätať tú šestku, ktorá sa nachádza pred poslednou osmičkou a je tretia od prvého čísla a druhá od druhého. Takže ideme na tú šestku. Prvá číslica, ako už vieme, je 4, druhá 2. Čo dokopy dáva? No, koľko nám to dáva dokopy? No?
0: Mne je, ako si...
1: No?
0: Ako si na nič. Ja...
1: Aj, to bude asi úpal, pán šikovateľ. No ale pán Obleitnant si želal, aby ste na slnku skapali. Tak vás tu nechám. Rád by som vás odtiahol do chládku, ale uznajte, nemôžem. Rozkaz je rozkaz. Teraz už len švejk. Na môj pohľ, direkcion, bahnhof, marširen, marš.

0: Halt! Teba poznám. Kde si bol?
1: Poslušne hlásim, že aj ja poznám pána lejtnanta a že som si bol kúpiť cukríky.
0: Aha,
1: mám ich ešte zo pár vo vrecku. Sú trošku polepené, aha. Ale keby sa pánu lejtnantovi nehnusilo, prosím.
0: Hnusilo! Dobre som ja videl, ako vyjednávaš s tým pajesatým priekupníkom šnapsu.
2: Vieš, že je prísne zakázané kupovať na černo alkohol?
0: Ty ma nepoznáš.
2: Ale keď ma spoznáš, ja ťa prinútim do plaču. Čo to máš pod blúzou, ha?
1: Poslušne hlásim, že tam mám vodu.
0: Poslušne hlásim, že mať vodu pod blúzou je lepšie, ako ju mať v kolene.
2: Ukáž!
3: Tak, vodu s etiketou koňak.
0: Poslušne hlásim, že musí mať etiketu koňak, lebo som si ju napumpoval ausgerechnet do fľašky od koňaku.
2: Je dáka nedostá tá voda, nie? Že by tu bola dáka pumpa na koňak?
0: Poslušne hlásim, že tá voda je hnedastá, lebo je to železitá minerálna voda veľmi zdravá pre organizmus.
2: Mm-hmm.
0: Na fronte človek potrebuje železné nervy, preto je zdravé piť takéto železité vody. To dá rozum.
2: No fajn. Aj ti uverím, že je to voda, keď ju tu na mieste vypiješ. A najx. No, čo ty na to?
0: Poslušne hlásim, že ja na to len toľko, že rozkaz je rozkaz.
1: Neže bolo ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
0: V kamínku nad Vltavou robil jeden hostinský železitú vodu tak, že hádzal do kade staré konské podkovy. Samozrejme, že to nebola echtovná železitá voda, ako je táto, ale skôr taká hrdzavitá. No, a je to.
3: Je to možné s tebou, chlape mizerný? Tebe nič nie je?
1: Poslušne hlásim, že mi nič nie je, ale pomaličky mi už začína byť. A síce je mi následkom tej železitej vody čoraz lepšie na organizmus.
0: To dá rozum.

0: koňak. Koňak tu cítim nože aj mne, chlapí.
1: To švek tak rozvoniava, pán Marek.
0: A ten je tu? No tak nech sa s ním zvítam.
2: To nepôjde, pán Marek. Spí ako zabitý.
3: Ja ho zavudím. Švek! Švek! Horí! Horí!
4: Jej, čo je? Keď onekdy horeli onkoľkové mlyny, prišli hasiči až z Vysočí.
1: Čo? Bol zháňať pre svojho oberlejtnanta Piatiku. Ale lejtnant Dub ho vymákol. Má ten chlap pech. A aby to zakamufloval, tak celú fľašu vypil na X.
0: No, taký pech by som privítal a ja inak... Poteší sa, keď ma tu uvidí. Sedeli sme spolu v Garňáku.
5: Rovno z Garňáku byť menovaný za batalión z Gešic Schreibera. Tak tomu sa hovorí kariéra.
0: No, v civile som redaktor, tak to využili. A ja to zneužijem.
5: No, tomu ako treba rozumieť. Písať dejiny bataliónu, to je predsa veľká česť a honor.
0: No veď ma to aj bude baviť. Už to mám premyslené. Keď som svojho času redigoval Svet zvierat, spôsobil som vo vedeckých kruhoch šok. Vymyslel som veľrybu sílobruchú a vačicu bezvačkovú, leguána trojnohého a pinča mačkovitého. Podobný formul mienim urobiť aj v dejinách nášho bataliónu.
5: Ja som vydával záhady života a smrti, a dotiahol som to len na kuchár.
0: No nič to, zostali ste verní sám sebe. Niekedy je naozaj záhadou, čo klohnite v tých kotloch.
5: Ak vám môžem poradiť, pri vydávaní časopisu je to rovnaké ako pri písaní dejín. Najdôležitejšie je mať systém a koncept.
0: Tak, tak, máte pravdu, základom všetkého je systém. Ešte lepší je systematický systém, ale keď chcete dosiahnuť dokonalosť, systematizovaný systematický systém, a čo sa koncepcie týka, koncepčná koncepcia bazírujúca na báze konceptualizovanej antikoncepcie, je to najlepšie a ja tým všetkým disponujem, páni. Slovom, moje dejiny si za klobúk nedajú.
1: To ako myslíte?
0: No, mám ich totiž už vymyslené dopredu.
1: Že som len drogista, ale dejiny dopredu?
0: Mienim ich načrtnúť takým veľkorysým a veľkolepým perom, že proti mojim dejinám zblednú svetové dejiny. Povedľa dejin nášho bataliónu budú výboje Alexandra Macedónskeho vyzerať ako extravagancie zhýčkaného adolescenta. Hannibalova výprava so slonmi cez Alpy ako turistický výlet spolku artritických penzistov a Napoleónovo ťaženie proti Rusku ako výstrelky opitého korzického korzára.
1: To si užijeme srandy.
5: Ak som dobre rozumel, mienite dejiny úmyselne falšovať.
0: Pán kolega, načo také silné slova? Ja si len chcem zmocniť ich interpretácie, ako to napokon robia všetci. Akorát interpretácia v mojom podaní bude mať zvláštny, neopakovateľný a... No, prečo to nepovedať? Marekovský šmrnc. Mojím hlavným ideovým zámerom, koncepciou, ak chcete, totiž nie je písať dejiny pre historikov či laikov, ktorí sa o ne zaujímajú, ale...
5: Ale?
0: Ale výlučne pre potešenie. Pobavenie a rozptýlenie panovníckeho dvora a samozrejme a predovšetkým ako nevyčerpateľnú studnicu hrdosti a pýchy na pompéznu majestátnosť vlastných činov. Tak,
1: no zbohu.
0: Budem vychádzať z premisy, že dejiny musia byť vždy krajšie ako časy, ktorých sa týkajú. Ich aktéri veľkolepejší, motívy ich konania o mnoho šľachetnejšie a ich činy o mnoho grandióznejšie ako v skutočnosti boli. Je to presne to isté, ako keď žijete jeden mizerný, prázdny a nezmyselný život, no viete sa o ňom tak krásne rozhovoriť. Ozdobiť ho toľkými epitetonmi ornans a dodať mu toľko významov, ba priam poslaní, že vás nemožno počúvať bez slz v očiach a sopla v nose.
2: To ako keď si gúdenému naberiete poriadne veľa chrénu?
0: Tak nejako balón. Náš batalión spácha také hrdinské kúsky, že to nikoho nenechá ľahostajný. Treba si však uvedomiť, že vlastenecké nadšenie, s ktorým tiahneme do tejto vojny, je len jedna z cností, ktoré nás zdobia. Čo je však, pýtam sa, páni, cnosťou najväčšou?
2: Čo? Čo, pán Marek?
0: No,
6: A či ti to nevtlkali v jednom kuse do hlavy? No predsa neohrozene padnúť za cisára pána a jeho rodinu, za náš drahý Vaterland.
2: No, vtlkali, pán Marek, ale Gebuľa to voľa ako nepochopila.
6: No tak teraz to chápeš. Hrdinská smrť. Potrebujeme veľa pekných hrdinských smrti, aby sa náš batalión náležite preslávil.
2: No, ďakujem pekne.
0: Ďakuj, balón, teba sa to netýka.
2: Čo? Ja ostanem nažive?
0: Nie, nie, neostaneš. Ukradneš svojmu oberleitnantovi jelito
1: a zadrhneš sa.
0: Len sa nesmiete, pán Vanek. Ešte sa nesmiete naposledy, ale už to bude čo nevidieť.
6: Pre vás mám krásnu ukážkovú, priam čítankovú smrť.
1: Len pokojne, pokojne, na čo ten Kovalt. Ja mám čas.
0: Váš čas, pán Vanek, určujú iní. Ak ste na to ešte neprišli, zomriete zakosílený v dráde hindernisoch s črepinou šrapnela v bruchu, polezú vám z neho čreva, ale to vám nezabráni, aby ste ešte nehodili granát a tak, aby vás celé bojsko začulo, nezakričali Es lebe die Monarchie! Čo? Čo ste tak zbledli? Čo sa vám nepáči, to zvolanie?
2: Bože môj, bože
1: Nebože,
2: môj.
1: Kaj balón. Veď vieš, aký je pán Marek výmyselník. On si len vymýšľa.
6: Ja si vymýšľam? Prešli sme predsa Lubkovským priesmikom. Všetci sme videli Bárs len z vlaku, ako vyzerá tá krajina. Videli sme tie diery po granátoch, zničenú techniku, krvavé gázy, vyhorené domy, rozstrieľané lesy. Len mŕtvych sme nevideli, lebo tí sú už pod zemou. Dobre, hlboko ich zašili, akorát cítiť ich bolo všade ten pach hníjúcich tiel. Fuj, doteraz ho mám v šatách, v nose, v duši, všade. A? Takže vy nechcete zomrieť s tým krásnym výkrikom na perách?
1: Ďakujem pekne, nie, nie.
0: No, prosím, nedbám. Tak si vyberte inú smrť. Možnosti sú dnes nepreberné. Jediná podmienka musí byť vzorom pre ostatných.
5: Ja ako človek, ktorý je doma v staroindických sútrach a ktorý verí v reinkarnáciu, mám patričný odstup od tohto nášho terajšieho pozemského života. Ale musím vám povedať, že sa mi nepáči, ako si robíte srandu z takých vážnych vecí. A že sa to teda nejako dobre nepočúva.
0: Žiadne strachy, pán Jurajda. Dlho to už počúvať nebudete. Pri prvom gefekte vám šrapnel otrene hlavu. Ale vy s otrvačnosťou ešte urobíte niekoľko krokov a vykydnete plný kotol vriaceho gulášu do nepriateľského zákopu.
4: Bože môj! Guláš na vnívoč?
0: Nie tak celkom. Pán Jurajda to už bez hlavy neuvidí. Ale mi áno, akú paseku narobí. Aké straty spôsobí, lebo tých, čo prežijú popáleniny, dorazí jeho guláš. A tak sa pán Jurajda stane dvakrát nesmrteľným. Raz ako hrdina v dejinách a druhýkrát ako tvor, do ktorého sa v rámci reinkarnácie prevtelí. Ha? Už ste si niečo vyhliadli? Napríklad taká veľryba sírobruch.
5: Viete čo? Ja radšej ostanem naživé.
1: Moja reč.
2: Aj moja.
0: Páni, ja vás upodozrievam, že sa vám vôbec, ale vôbec nechce hrdinsky otrčiť kopytá za Kaisera a náš drahý Vaterland.
5: Vaše podozrenie je na mieste. Nechce.
1: Nech si hrdinské kúsky, ktorými sa náš batalión preslávi, robí niekto iný. So mnou nech nerátajú. Ja si dám pozor. Aj keby som mal vracať krv.
6: Ale potom, páni, nemáte v dejinách miesto. Ani v mojich, ani vo svetových. V žiadnych dejinách. Je vám to jasné?
2: Nehnevajú sa na mňa, pán Marek. Ja som len sedliak. Ale chcem toľko povedať, že na takéto dejiny sa všetci môžeme rovno vyhodiať.
0: Áno, pekná myšlienka, Balón. Veľmi pekná. Len dočerta, ako ju uskutočniť?

0: Počúvali ste 7. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. V lete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
2: Ak máte doma deti alebo vnúčatá, tak nášho dnešného hostia musíme predstaviť pod menom Hugo Sníček. Lenže vyštudovaný bábkoherec, alebo tohto herca ste mohli stretnúť aj ako sokoliera a dokonca na letisku. Ako to celé spolu súvisí, má možno pre mnohých netradičné povolanie, je pracovníkom biologickej ochrany letiska. Ako je možné toto všetko sklbiť, aké je jeho miesto medzi deťmi na pristávacej dráhe či v sokoliarstve, nám povie Peter Lupták práve v tejto polhodine. Peter, ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Regina Západ.
3: Ja ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov.
2: Vítaj u nás, aký máš deň?
3: Výborný, ako skoro každý deň.
2: Dravce poslúchajú?
3: Dravce poslúchajú, aj psíky poslúchajú, takže som spokojný.
2: Výborne, tak sa poďme spolu porozprávať.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Peter, čo bolo najskôr? Si sokoliar, ktorý sa dal na dráhu herca a prácu si našiel na letisku? Alebo aké bolo to poradie?
3: Poradie bolo v podstate také, že najskôr prišlo to sokoliarstvo. Tomu sa venujem od svojich 8 rokov. Začalo to pobytom v sokoliarskom tábore. A potom vlastne som sa spojil so sokoliarmi z Banskej Štiavnice s pánom Pavlom Michalom, ktorý sa vlastne venuje vzdelávaniu detí a má aj základnú školu v Štiavnických Baniach, kde sa teda ako na jedinej škole na svete vyučuje tento predmet sokoliarstvo. Takže v podstate s nimi som spolupracoval, chodil som na vystúpenia, no a potom sa to pretavilo do toho lovu, lebo v podstate to sokoliarstvo je hlavne teda o love pomocou dravých vtákov. Potom som mal pauzičku, pretože som išiel na Vysokú školu muzických umení, kde som teda študoval bábkoherectvo. No a tam to bolo dosť komplikované to nejak časovo zmanéžovať, takže som mal takú pauzu od sokoliarstva. No a venoval som sa vlastne tvorbe pre deti. Bol som v Nitre v divadle, ale teda iba externe. No a potom prišla korona a tých vystúpení bolo podstatne menej. Účty bolo treba platiť, takže som si zhádal nejakú ďalšiu robotu a vlastne akurát vtedy sa uvoľnilo miesto na letisku pracovníka biologickej ochrany a vedel som, že tam sa tam aktívne sokoliarčí, tak som to teda vyskúšal. No a v podstate odvtedy pracujem na letisku a venujem sa tomu sokoliarstvu na 100%.
2: Čo je najkrajšie na tejto práci biologická ochrana letiska?
3: Je tam veľmi veľa príjemných faktorov. Jednak sme v podstate sme stále vonku, takže som na čerstvom vzduchu, teda keď nestojím za lietadlom. A dôležité je to, že vlastne tam môžem sokoliarčiť, čiže to znamená, mám tam svojho psa vlastného, mám tam svoje dravce. S týmto psom v podstate chodím vyhľadávať, plášiť vtáčiky, trošku si s ním potrénujem, no a potom vlastne vyberiem dravca a buď teda lietam napríklad so sokolom, ktorý je najčastejšie používaný dravec na biologickú ochranu, pretože on dokáže preplašiť väčší priestor počas toho jedného letu, alebo momentálne sa venujem svojmu orlovi skalnému, ktorý sa volá Koko, a s tým teda okrem plášenia aj aktívne polujem.
2: Ako si rozumie Koko s tvojim psom?
3: V podstate to je základ toho, aby ten dravec a pes si rozumeli, lebo inak to nejde pri niektorých spôsoboch lovu, ako je napríklad lov so sokolom, tak je pes potrebný. Bez toho psa sa v podstate nedá loviť, pretože ten sokol loví z veľkej výšky, kde útočí na tú korisť. A najskôr teda tú korisť musíme nájsť, na to musíme mať psa. No a ja momentálne lovím so psom a s orlom, čiže funguje to v podstate rovnako a až na to, že to nie je také komplikované a spolupracujú výborne, z čoho som bol aj ja veľmi prekvapený, že sa rýchlo naučili na seba. V podstate ten dravec, keď sa s ním začína cvičiť, teda sa trénovať, sa tomu hovorí onášanie a to je taký spôsob v podstate zvykania si toho dravca na všetky vnemy a musí tam byť zahrnutý aj ten pes, čiže sedeli vedľa seba, ja som krmil orla, pes jedol zase pri orlovi, aby sa proste si začali veriť a nejak sa rešpektovať.
2: K tomuto všetkému sa ešte dostaneme, ja sa vrátim trošku naspäť. Spomínal si to štúdium bábkoherectva, ale mne sa to bábkoherectvo a sokoliarstvo ani nevylučuje veľmi.
3: No, v podstate ani nie, v podstate zapájame tie ruky a dokonca sme prednedávno mali aj premiéru jedného predstavenia pre deti Zahniezdi sa a tam konkrétne sa hralo s ohrozenými druhmi na Slovensku a mali sme tam aj sokoly rárohy, takže to bol taký príjemný mostík k tomu. No a to bábkoherectvo v podstate, ja som v Kremnici navštevoval LDO, chodil som na rôzne festivály, chodili sme na rôzne súťaže, mali sme veľmi šikovného pedagoga, pána Petra Luptovského, takže ma to divadlo veľmi bavilo a keď prišlo na to, že kam ísť zo strednej školy, tak som si vybral VŠMU a nejak to vyšlo a som za to vďačný.
2: Čo má u teba prioritu? Alebo stíhaš všetko tak, ako chceš a potrebuješ teda byť rovnako hercom, ale aj sokoliarom?
3: V podstate je to tak asi pol na pol. Pretože to sokoliarstvo je, dá sa povedať, môj život a to ma asi tak najviac náplňa. Ale zase tie plátobné podmienky na letisku nie sú úplne vyhujúce pre mladého človeka žijúceho v Bratislave, takže tam si to zase doplňam tými vystúpeniami, ale takisto práca s deťmi a celkovo hranie ma veľmi náplňa a som rád, že môžem v podstate robiť dve veci v živote, ktoré ma obidve veľmi bavia.
2: Prečo smerovali tvoje kroky na Vysokú školu muzických umení?
3: Moje kroky tam smerovali kvôli tomu, že som sa chcel venovať divadlu. Naplňalo ma to, bavilo ma to. Dostal som odporúčanie, že to bábkoherectvo je také obšírnejšie, že je to zaujímavé, tak v podstate išiel som tam. No a vlastne v prvom ročníku sa mi podarilo, že som sa dostal do projektu STV Trpaslíci a tam vlastne začala moja kariéra detského interpreta.
2: Akého trpaslíka si hral?
3: Ja som hral Chichota Veselého, takže myslím, že by tá postava sedela. Vlastne spravilo sa 7 sérií týchto trpaslíkov. Neskôr sa teda menovali aj Smajlici. Ja som tam bol prvých 5 sérií a bol to skvelé, lebo v podstate všetci sme boli študenti z bábkarskej fakulty a traja chalani sme boli ešte aj spolužiaci, takže boli sme skvelý kolektív a bola to naozaj zábava.
2: Vedel by si ho ešte aj napodobniť?
3: Tak ja v podstate sa chichotám stále, takže ahojte deti, to som ja, Chichot Veselý! Asi takto by si to niektorí mohli pamätať.
2: Bolo vopred jasné, že tvoja umelecká cesta ťa privedie k deťom, že kto bol skôr, Chichot Veselý alebo Hugo Sniček?
3: Prvý bol Chichot Veselý, a v podstate počas už natáčania trpaslíkov prvý režisér, ktorý vlastne robil prvú sériu, tak vlastne tam skončil a rozbiehal ďalší projekt a spomenul si na mňa, tak ma tam zavolal a vlastne on, Vlado Kryško, vytvoril postavu Huga Sníčka a sedel som mu do nej, tak vlastne išiel som tam, ukázal som sa im a povedali si, že áno, že to som ja. No a odtedy som aj Hugo Sníček a teda teraz už iba Hugo Sníček.
2: Nepokrikujú po tebe deti na ulici niekedy? Spoznajú ťa ešte?
3: Deti ma niekedy spoznajú, ale skôr ma spoznávajú starší, čiže väčšinou ich rodičia ma spoznajú. Ja väčšinou nosím taký fúzik, takže som krytý.
2: A ja viem, prečo to je podľa mňa, lebo my si ťa pamätáme kvôli tomu, že my sme mohli k tebe, k televízii odložiť naše deti a venovať sa iným veciam, takže možno preto my ťa máme tak radi.
3: Nemáte za čo, ale tak teda zase niektorí, ktorí mi hovoria, že to pozerali už asi 1000-krát, tak tým nezávidím, ale tak je to pre deti, takže ja som veľmi rád, že to decka sledujú a že to majú rady.
2: Na konte máš aj prvý rapový album pre deti na Slovensku. Prečo práve rap a deti?
3: V podstate Už v Trpaslíkoch sme mali vlastne, v každom dieli bola pesnička a ja nie som veľmi nadaný spevák a napriek tomu dokázali so mnou pracovať a zvládali to moji kolegovia a teda aj ostatní. No a keď som začal robiť toho Huga Snička, tak tiež som dostal teda, že iba jednu pesničku naspievam, nakoniec ich bolo 13. A potom sme vlastne skúšali, že nejak to podchytiť ešte, aby som sa aj ja v tom cítil lepšie. No a vlastne z toho vznikol rap. Videli sme, že žiadny rapový album pre deti na Slovensku ešte nie je, takže televízia Joj sa do toho obula a vlastne spolupracovali sme so Zverinom, Šomim, takže také známe mená a v podstate bolo to zaujímavé, lebo texty na albume predtým písal pán Daniel Hevier a zase na tomto druhom albume Zverina, takže balans.
2: Máš služobného dravca alebo sú to tvoje dravce?
3: Ja mám jedného služobného dravca, ktorého som v podstate nafasoval, keď som prišiel a potom mám ďalších svojich štyroch dravcov, ktorí sú moji osobní a je to v podstate tak, že záleží od každého pracovníka biologickej ochrany, ako sa rozhodne, čo je pre ňoho lepšie, čo mu vyhovuje, ale tak ja radšej pracujem so svojimi osobnými zvieratami. Predsa len tie dravce sú dosť citlivé a môže sa hocičo stáť a takto je to pre mňa lepšie.
2: Kde ich máš?
3: Na letisku máme v podstate takú, my tam máme takú mini zoologickú záhradu, by som to nazval, a tam máme teda voliery, máme tam komory. Komora je v podstate voliera, ktorá má steny, cez ktoré nevidno. Tam sú tie dravce umiestnené vtedy, hlavne keď menia perie, alebo keď sú v páre a vychovávajú mláďata. No a v týchto volierách a komorách máme dokopy 20 dravcov, máme tam voliery pre psíky, máme tam volieru s holubmi, ktoré používame buď ako cvičnú korisť, alebo v podstate na výcvik psov. Máme tam bažanta jedného teraz, takže je to naozaj taká malá zoologická.
2: Bažant môže ako pomôcť?
3: V podstate bažant pomáha tak, buď ho využívame na výcvik psa, aby sme teda toho psa zlepšili v tom vystavovaní, lebo každý pes je trošku iný, aj každé plemeno toho stavača, ako sa hovorí, stojí lepšie. A taktiež sa používa na výcvik toho dravca, pretože ten dravec, keď sa učí loviť, tak aj v tej voľnej prírode mu rodičia vlastne pomáhajú, niečo mu chytia a potom dajú to jemu chytiť, aby v podstate sa naučil, ako loviť. A takú istú funkciu máme aj my, sokoliari. Čiže napríklad, ako som spomínal, toho sokola, ktorý loví z výšky, tak nie každý sokol chce ísť do vysokej výšky, nie každý sokol drží tú pozíciu nad sokoliarom. Takže v podstate, keď ten sokol dobre zalieta, tak my musíme sa postarať o to, aby určite niečo chytil. A na to slúži vlastne tá cvičná korisť. Ten sokol potom fixuje vlastne to, že dobre zalietal a že chytil a vlastne takto sa cvičí.
2: Keď si spomínal, že máte na letisku takú malú zoologickú záhradu, tam sa ale bežne deti s rodičmi asi nedostanú.
3: Bežne sa tam deti s rodičmi nedostanú. Je to ďalej od terminálu. Takže v podstate ani aj keď cestujúci sa pozerajú, keď čakajú na odlet, tak nás neuvidia, lebo sme zahalení kríčkami a stromami.
2: Možno ste súčasťou nejakého dňa otvorených dverí, ale?
3: Mávame deň otvorených dverí a ešte som chcel povedať, že mávame pravidelné exkurzie zo škôlok a zo škôl, takže v podstate ak by to niekoho zaujímalo, tak sa treba obrátiť na vedenie letiska, na hovorkyňu a myslím si, že sa bude dať dohodnúť.
2: Mávajú veľké svetové letiska presne takýto ansámbl ľudí a zvierat, ako máme my tu v Bratislave?
3: V podstate každé letisko musí mať biologickú ochranu. Je to myslím, že od roku 2008, nie som si istý, aby som nezavádzal, ale každé jedno letisko musí mať teda biologickú ochranu a záleží to od konkrétneho letiska, že akým spôsobom sa tam v podstate tie zvieratá plášia.
2: Poznáte sa aj ako týmy z iných letisk?
3: Poznáme sa v podstate s kolegami z Čiech, a samozrejme všetci Slováci sa medzi sebou poznáme, lebo v podstate každý, kto sa venuje sokoliarstvu, tak musí byť členom Slovenského klubu sokoliarov a tam je nás členov myslím, že okolo 300 aj v podstate aj s čakateľmi, takže tých aktívnych sokoliarov možno je do 200 a tým pádom my sa skoro všetci medzi sebou poznáme.
2: Slovenský klub sokoliarov, čo je úlohou tohto klubu?
3: Úlohou klubu je v podstate zastrešovať všetkých sokoliarov čo sa týka aj organizácie napríklad medzinárodného sokoliarskeho stretnutia, ktoré býva každý rok na jeseň. A v podstate každý človek, kto chce pracovať s dravcom, tak musí byť členom Slovenského klubu sokoliarov.
2: Robí sa aj nejaké skúšky, aby som mohol byť členom?
3: Samozrejme. Funguje to tak, že človek musí najskôr absolvovať polovné skúšky, čiže to je tiež kurz, ktorý trvá v podstate rok, niekedy viac. A keď ho úspešne absolvuje, tak potom vlastne sa môže prihlásiť na sokoliarske skúšky, kde teda by mal mať nejakú ročnú prax, mal by vlastne byť pod krídlami nejakého skúseného sokoliara, ktorý ho učí aj tie praktické veci. Potom musí absolvovať jedno sokoliarske stretnutie, jedný lovy, aby videl, ako to vlastne funguje. A potom ho teda čaká skúška.
2: Často pri rozhovoroch spomínaš váhu dravca. Je tak podstatná?
3: Váha dravca je veľmi dôležitá. Keby ma počul môj mentor, tak by sa teraz na tom zabával, lebo v podstate váha dravca je na to, aby sme zistili, v akej kondícii. Tá kondícia sa dá merať aj tým, že dravec má vlastne medzi prsnými svalmi takú kostičku a podľa toho, ako je ostrá, tak vieme zistiť, že či je v nízkej kondícii, to znamená, že má nízku váhu, alebo vo vysokej, teda, že je vypapaný.
2: A keď je ostrá?
3: Keď je ostrá, to je tá nízka kondícia. Takže a tá je v podstate aj nebezpečná, keď je veľmi nízko, tak by mohol ten dravec aj uhynúť. Ale zase teda ten dravec lepšie reaguje, keď teda není veľmi napapaný. No ale chcem sa dostať k tomu, že v podstate to meranie kondície pomocou tejto kosti je iba také
2: orientačné
3: a tá váha je naozaj spoľahlivejšia. Ja napríklad viem pri mojom orlovi, že keď má váhu 3400 gramov, tak mi chytá aj srnky a keď má tú váhu už vyššiu, 3500 gramov, tak už nad tým trošku viacej rozmýšľa a už chce chytať iba zajace, lebo tá srna je pre ňoho na chytenie podstatne náročnejšia. Čiže ja musím sledovať tú váhu, je dôležité aj to, aké je ročné obdobie, aká je vonku teplota, čiže je to taká trošku taká malá alchymia, ale základ je to, že ten dravec lieta vtedy, keď je trošku hladný. V podstate za každý prílet, vždy keď niečo chytí, dostáva kúsok mesa, je to taká motivácia, lebo aj tie dravce vo voľnej prírode, oni nelietajú, pretože sa idem sa preletieť, ale pretože chcú loviť alebo sa rozmnožovať. Nelietajú len tak hore dole. Čiže ten dravec musí byť trošku hladný, ale zároveň musíme nájsť takú správnu váhu a tú kondíciu, kedy má dostatok sily, aby vedel tú korisť udržať.
2: Biologická ochrana letiska si tento rok pripomína 40 rokov svojej existencie. Približ nám jej funkciu a zmysel.
3: Biologická ochrana na našom letisku má zmysel taký, že v podstate naše bratislavské letisko je obrovská travnatá plocha, kde sa nachádza naozaj nespočetné množstvo vtákov. Je to v podstate najväčšie síslovisko na Slovensku, čiže tie sísliky nám tiež spôsobujú také trošku nemalé problémy, pretože ich chodia loviť dravce zo širokého okolia.
2: A v tom je ten problém.
3: Takže v tom je ten problém. Ako piloti sa neboja tých síslov, ale prilákajú tie dravé vtáky. No a takisto je veľa vodných ploch, okolo nás hneď vedľa letiska je Malý Dunaj, takže sú tam vodné vtáky, naozaj sú tam vtáky od veľkosti malého orieška až v podstate po orliaka morského, ktorý môže vážiť 7-8 kg. No a našou úlohou je vlastne, aby tá dráha bola čistá, aby sa tam žiadne vtáky nevyskytovali a aby sme teda zamedzili s tým stretom, s lietadlami. No a plašíme ich teda pomocou tých dravcov, pomocou palných zbraní, pomocou psov a tej bioakustiky.
2: No a keď už je, dajme tomu, dráha čistá, spojíš sa s riadiacím letovej prevádzky, alebo spojíš sa s pilotom, alebo ako to funguje, že teda all clear?
3: Funguje to tak, že v podstate my sme celý deň vonku, sledujeme tú situáciu, sledujeme ten pohyb vtákov, či už nejaké migračné toky, trasy, alebo aj ten výskyt vtákov, taký lokálny. Musíme sledovať aj tie hniezdne podmienky, že odkiaľ vylietávajú tie vtáčiky, takže naozaj je to veľmi obširná robota. A my sa staráme o to, aby teda tá dráha bola čistá a v podstate hlásime sa na tú väžu iba vtedy, keď pracujeme v blízkosti tej dráhy alebo keď ideme priamo na dráhu, lebo veľakrát chodíme v podstate iba po nespevnených plochách. No ale keď ideme na dráhu, tak samozrejme musíme sa hlásiť. Všetci máme radiotelekomunikačné skúšky, ktoré sme museli absolvovať predtým, ako sa dostaneme na dráhu na plochy. Takže hlásime sa s väžou. Sem tam sa stane, že nás zavolá aj väža, ale v podstate my máme ten prehľad a vieme, kadiaľ tie vtáčiky lietajú a snažíme sa ich odkloniť.
2: Viac lietadiel pre vás znamená aj viac práce?
3: Viac lietadiel pre nás znamená väčšie riziko stretu s lietadlom. Takže by som to povedal tak, viacej práce my mať nebudeme. Možno bude pre nás komplikovanejšie sa niekedy dostať na tie plochy, ale tak predsa len ide o bezpečnosť cestujúcich, takže ak sa tam vyskytujú nejaké vtáky, tak lietadlo proste musí počkať. My keď sa ohlásime na väžu a povieme, že sú tam vtáky a musíme ich plašiť, tak vtedy sa musí počkať, lebo ide o bezpečnosť.
2: Každý pilot rád počká.
3: Určite, určite, oni to potom dobehnú, si myslím.
2: Áno, nikto nechce zopakovať prípad na Hudson River v New Yorku. Čo všetko teraz sa plaši na dráhe? Hovoril si od malého vtáčika až po veľkého.
3: Na dráhe sa u nás väčšinou vyskytujú od tých menších vtáčikov, napríklad lastovičky, ktoré veľmi, veľmi radi chytajú hmyz, ktorý lieta vlastne na tou travnatou plochou. Dosť veľký problém máme niekedy s holubmi, záleží to od toho, čo, kde sa nasadilo. Ak je niekde kukurica, tak tie holuby nám začnú lietať, takže to musíme mať všetko odsledované. Veľkým problémom sú napríklad čajky, pretože keď je dráha mokrá, tak vlastne vyliezajú na tú dráhu dážďovky a tie na tej dráhe ostávajú, nevedia sa z nej dostať dole a vtedy vlastne prilietajú tie čajky a čajky nie sú práve najostrejšie tušky v peračníku, sú to pomerne jednoduché vtáky a s tým je naozaj býva problém, lebo oni to lietadlo niekedy nevnímajú.
2: Najostrejšie ceruzky to nie sú, ale majú svoju váhu. Spomínal si lastovičky. Aká váha vtáka, alebo aký druh už môže byť seriózny problém pre letecký motor, ktorý by mohol tohto vtáka nasať?
3: V podstate problémom môže byť aj menší vtáčik, ale iba v nejakých extrémnych prípadoch, ale tá váha toho vtáka od toho jedného kila je už naozaj nebezpečná. U nás na letisku lieta dosť veľa aj tých menších lietadiel, takže oni keby trafili náhodou čajku striebristú, ktorá je teda tá väčšia čajka, ktorá môže vážiť skoro kilo, alebo nejakého dravca, napríklad myšiaka, ten má podobnú váhu okolo jedného kila, tak to už môže byť nebezpečné. Ale samozrejme najväčšie nebezpečenstvo sú tie naozaj veľké druhy vtákov, ktoré sú teda napríklad husy, labuť, volavka alebo spomínaný orliak morský.
2: Bol si aj svedkom nejakej nebezpečnej situácie?
3: Bohužiaľ áno. Samozrejme som zažil aj nejaké strety naživo, ale väčšinou to boli teda strety s malými vtákmi, či už tými lastovičkami alebo sokolom myšiarom poštolkou, ktorá váži okolo 200 gramov.
2: To vie zaregistrovať aj pilot, že niečo takéto nasal do
3: motora? Ja som z toho tiež prekvapený. Oni v podstate to funguje tak, že tí piloti nahlásia ten stret. Niekedy sa stane, že sa im to iba zdá, že vedia krdiel, ako preletí po podlietadlo a nahlási sa ten stret a vtedy to vlastne funguje tak, že my ideme na dráhu a hľadáme teda z výšky toho zvieraťa spoločne s ďalšími kolegami a ak to lietadlo prilietalo, tak sa potom samozrejme ide kontrolovať aj to lietadlo, že či sú tam nejaké stopy krvi napríklad alebo nejaké perie a vlastne my musíme určiť aj druh a teda buď ten stret potvrdíme alebo nie.
2: Vy ste veľmi dôležití, ako si vy môžete vôbec zobrať penku?
3: No ťažko, lebo sme tam v podstate, momentálne sme piati kolegovia, väčšinou bývame štyria, už keď sme piati je to v poriadku a robíme vlastne 12-hodinové smeny. Cez zimu sa môže stať, že je tam aj jeden kolega, vždy sa snažíme, aby sme tam boli dvaja, ale hlavne teda v lete je to dôležité, pretože snažíme sa pokryť celý ten slnečný deň, čiže jeden kolega nastupuje od 6. do 6. a druhý zase od 9. do 9. aby sme tam v podstate celý ten deň pokryli, aby tam niekto bol.
2: Na Slovensku sa konsoliduje, v každom prípade je to veľmi dôležitá práca, pretože je o bezpečnosti, keď si sa bol pozrieť na iných letiskách, ako by mal vyzerať ten ideálny stav? Ako by si to vedel predstaviť? Lebo do všetkého sa dá investovať.
3: Ideálny stav nášho oddelenia? Tak v podstate my máme skoro všetko, čo potrebujeme. Možno nejaké technické veci typu lepšieho auta by nám určite pomohli, ale môžem povedať, že letisko nám naozaj ide v ústretí, čo sa týka aj výbavy, ktoré potrebujeme pre dravce. Napríklad telemetriu, ktorá je naozaj veľmi dôležitá, pomocou ktorej sa dohľadávajú tie dravce a nie sú to lacné položky, takže letisko nám ide v ústretí a možno iba zo pár podmienok, keby sa tam zlepšilo napríklad to nové auto, tak by to potešilo.
2: Takže môžeme pokojne skonštatovať, že naše dravce by nám mohli pokojne závidieť aj na Švechate.
3: No tak to určite, lebo minulý rok v podstate sme mali na 16 000 letov iba 8 potvrdených stretov, čo je naozaj málo a všetko to boli teda menšie vtáčiky, takže myslím si, že môžeme byť spokojní.
2: Ako sa vy, sokoliari, zdravíte? Máte niečo špeciálne?
3: V podstate nemáme nejaký špeciálny pozdrav. Keď sa ide loviť, tak sa akurát prevoláva sokoliarstvu a lovu zdar, na čo sa odpovedá zdar. Takže asi také.
2: Ja by som sa ešte, Peťo, opýtal, čo by si zaprial svojim kolegom, nielen na bratislavskom letisku?
3: Svojim kolegom by som zaprial hlavne zdravie, pretože to sokoliarstvo ľudí tak naplňa, tých, ktorí sa tomu venujú a ktorí to milujú, že v podstate jediná vec, ktorú nám treba, je to zdravie. A niekedy samozrejme trošku šťastia, pretože keď ideme loviť s tými dravcami, tak potrebujeme niekedy také zlepšené podmienky a niekedy to šťastíčko naozaj pomôže aj pri tom výcviku dravca. Takže zdravie, šťastie a lásku k sokoliarstvu.
2: Mojím dnešným hosťom bol bábkoherec, sokoliar a

letná pohoda s Rádiom Regina. Folklór nám pristane. Rádio Regina.